もちろん背骨のストレスっていうのはかかっていますし、その背面の背骨っていうものがやっぱり崩れてしまう、まあ姿勢が悪い状態になってしまうと肩が落ちて前かがみになってしまう、見た目覇気がない印象が出ちゃったりとか、体の中では呼吸が浅い状態、まあため息ももちろん多いですね。でまた汗をかけない人も多かったりします。汗がかけにくいってことです。でこのようなまあ、複合した状態で体っていうのは背面を一つ一つチェックしていくと硬くなっているっていうのが原因です。じゃあその硬くなった原因を何で緩めるのって言ったら、実は呼吸法で緩められるんですよね。で実際に汗がかけない体には老廃物が溜まってしまうので、まあ、その汗がかけない状態にしないようにしたいなっていうところで、動かしてほしいのは肩甲骨周辺です。で肩甲骨が動かないってことはやっぱり体が前かがみになって猫背状態の姿勢が保たれてしまっている原因が一つ。腕の疲労とかストレス、まあ食べ過ぎとか、人によっては様々な原因があるんですけれども、やはりこう前屈させた、まあ、体が巻き込んでしまった状態っていうのはどうしても首の後ろから僧帽筋という筋肉があるんですけれども、さらにそこから肩甲骨で、そこにかけて疲労が溜まっている原因、ストレスが加わってしまっている原因が原因として挙げることができます。日常的に食べ過ぎとかね、疲労感が抜けないとか、やはり生活習慣を見直してみるのももちろん大切な意識なんですけれども、慢性疲労を和らげる呼吸法の一つとして、静かに鼻から呼吸を吸って口からふーっと吐く、もうこの呼吸法も一つ挙げることができますし、で今日は肩甲骨周りっていうお話もしましたので、まあ、高血圧や低血圧にも効果が出る呼吸法を一つご紹介していこうかなって思っているところでもあります。でもね、やっぱり仕事をしているとヨガのお客様とかいろいろお話をしている中で、今までやっぱりお膝痛かったんだとか腰が痛いんですっていう方もレッスンの中に来ていただくんですよね。でその中で私は関節障害予防につながってほしいなっていう気持ちでヨガを伝えてきているんですけれども、やっぱり膝が痛いっていうのはどこかしらそのお膝が、まあ、犠牲になってしまっている代償なんですよね。じゃあそこの原因として挙げられるのって、実は背面、背中、まあ、背骨の硬さから来るなっていうのも分かってきていて、でやっぱり肩こりとか首、まあ、頸椎のこう背骨の間が狭くなっちゃってるって言われてるんですとかね、多分いらっしゃる方も多いと思うんですけれども、やっぱそれって慢性的な姿勢の崩れなんですよね。じゃあそれを実際に治せますかって言ったら、それはお約束できないけれども、じゃあ実際に体を緩和させる、緩めるっていう作業ができていれば、そのつまりっていうのは少しでも奇跡的にっていう言い方ではないけれども、神経圧迫せず、そのままうまく付き合うしかない頃も含めて緩和はできるんではないかっていうところで、私はいつもヨガ含め呼吸法含め皆さんと一緒にご一緒しているのも私の仕事の特徴なんです。改めて私の仕事を今日はねメインにお話をしてしまいましたけれども、じゃあ実際に体を動かしていきますよって言った時に、私の声で皆さんが動いてくださる、届けている声とともに皆さんが体を感じていただく、これも一つストレスを感じない状態で動いていただきたいなと思って、いろんな工夫をさせていただいているんですけれども、本当に体を見ていくことがシンプルな、ストレスを感じない動き方なんですね。で自分の体を絶対に否定しないでください。で否定をしてしまうと、まず自分の体と心に緊張が入ります。でこの緊張が入った時点で体って硬くなってしまうので、ぜひ自分の体に否定を持たない。私はここが硬いからダメなのよとか、こうだからダメなの、誰もダメと
言っているはずはないんですね。ダメと決めつけているのは自分の

言葉で自分が決めつけてしまっていますから、そのダメということを絶対に言わずに、まずできる範囲でやっていく、それを継続していくっていうことがとても重要なので、ぜひね今日から皆さんと一緒にまた体を動かす方法を含めて一緒に動いていきましょう。それでは皆さんね、準備してください。今日はね、座ったままでもちろん大丈夫なので、上体、お尻から上、首の骨まで、皆さんの背筋がスーッと引き上がるように、まず背筋を伸ばしてください。では両手は、お膝の上、またはウエストのところでもおへそでもいいです。では軽く鼻先に視線を落としましょう。でその際にゴックンって飲み込む仕草で、頭は下に傾けないように、もし目を開いたらパッと正面を見るイメージのお顔の位置です。それでは鼻から呼吸を吸ってみてください。ウエストが横に広がっていくイメージと同時に、下下腹部の膨らみも感じてみましょう。さあ今度は口からハヒフヘホーのホーという口の形を使いながら、横に膨らんだウエストは細く、そしてお腹は薄さを感じつつ呼吸を吐き出していきます。さあまた鼻から呼吸を吸ってください。ウエストが横に膨らみを感じながら、お腹の膨らみも同時に感じて、さあ口から胸全体の緩みと後ろの肩甲骨のぶら下がりを同時感じつつ呼吸を吐き出していきます。さあまた鼻から呼吸を吸ってください。ウエストが横に広がるのを感じます。さあ口から吐いて、さあ背骨を長く、首の感覚もちろん肩の力は抜いておきましょう。さあまた鼻から吸う、深い深呼吸をしているようなそんなイメージです。鼻から呼吸を、または口から、あと2呼吸繰り返してください。吸って、口から吐いて、最後もう一呼吸吸います。口から吐きましょう。ウエストは細く薄く感じます。はい、それでは両手をブラーンと体側の横にぶら下げ下ろせたら、さあ今日は吸い息で前から上にバンザイをします。その際にお腹が横に開くのを感じてください。さあ手のひらは正面、さあ吐く息でこのまま肘を引いていきます。さあ脇ウエストに向かって肘を引く、イメージでは窓を掃除しているようなそんなイメージです。では吸いながら横からバンザイ、少し高いところに手を伸ばしていくようなそんなイメージ。この時に気をつけてほしいのが肩のすくみです。ウエストが横に開いていくのをぜひ感じながらバンザイをしてください。吐く息で、さあ肘を引いてきます。同時に後ろの肩甲骨も下に下げ下ろしていきましょう。ウエストは細く薄さを出しています。ではまた吸って、肋骨ごとバンザイをするようなそんなイメージです。その時にウエストの横の広がりも感じてください。吐いて、肩甲骨と一緒に両肘肩下げてきます。さあ続けてあと3回吸います。吐きながら肩甲骨を上下させ、さあもう一度吸う、万歳です。吐いて、さあ窓引きをしているイメージの動作ですよ。さあラスト吸う、万歳。ウエストが横に広がるのを感じながら吐いて、さあウエストが細さを出すように両手を下げてきます。

それではこのまま両手は肩の横、わーとびっくりしたような手の位置です。さあ今度は吸いながら肩甲骨と肩甲骨を寄せていきましょう。吐く息でふう胸の前で合掌します。さあまた吸う息でこの合掌を離し、さあびっくりした時のようなイメージの手の位置、さあ肩甲骨と肩甲骨を寄せながらウエストお腹の膨らみを感じましょう。吐く息でふう呼吸を吐き、ウエストは細く薄さを感じ、両手は合掌です。さあまた吸って胸の真ん中が開きながら、ウエストの開きを感じながら肩甲骨を背中に寄せます。さあまた吐く息でふう胸の前で合掌、あと3回お願いします。吸ってウエストが横に開くのを感じ、肩甲骨を寄せ、吐く息で胸の緩みとともにウエストの細さと薄さを感じながら合掌、最後です。さあまた吸いましょう。肩甲骨と肩甲骨を寄せ、吐いて合掌です。はい、それでは今日は代謝のお話もご一緒させていただきましたけれども、まず体を、ほぐす、肩甲骨周りをほぐすっていうのは呼吸法を含め動作とともに動かせることがたくさんあります。ぜひ今日ご紹介したのを皆様も続けてみてください。今日のご紹介したものがぜひ参考となれば幸いです。水の谷香織の今日も元気でハッピーライフ。それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水の谷香織でした。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は京都弁です。どうぞ。
1: ラジオ体操第一度数、腕前から上に上げて大きゅう背伸びの運動をやります。1、2、3、4、5、6、手足の運動やで。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、足横に出して胸の運動やで。横振り斜め上に大きゅう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動いくえ。1

6、前下に曲げまひょう、柔らこう弾みつけて3回、起こして後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじってや1、2、3、4、5、6、7、8。

足戻して手足の運動、おむつを曲げて伸ばして曲げて下ろす。5678123456、足横に出して斜め下に、おむつを曲げて前向いて胸反らす。反対も同じように、1234566、体回します。1234578 1345 6、足戻して両足跳び、1234、開いて閉じて開いて閉じて、1234567、手足の運動やで。

0: ほんまよう決まりやしたな。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は京都弁でした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はナスのパープルちゃんです。オーケストラではファゴットを担当しています。紹介したいナスのお料理がたくさんあるからまた来ちゃった。毎日ナスでもいいよね。今ナスが本当に美味しいからたくさん食べてほしいな。今日はナスが器のハンバーグを紹介します。チーズが溶けてトロトロのうちに召し上がれ。じゃあ作り方の説明をしますのでメモをご用意ください。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて4人分です。ナス4本、合いびき肉 200g、玉ねぎ1/2個、卵1/2個、パン粉大さじ2、トマトケチャップ大さじ2、塩1つまみ、胡椒お好みで、小麦粉適量、オリーブオイル大さじ1/2、とろけるチーズ 40g。では作り方をお話ししますね。はじめにナスはヘタを取り、縦半分に切って水につけてアク抜きをしておきましょう。次にナスの中身をスプーンでくり抜きます。紫色の皮が見えるくらい結構。

い切ってくり抜いて大丈夫。中身は粗めのみじん切りにします。玉ねぎもみじん切りにしておきましょう。次にひき肉、卵、パン粉、ケチャップ、

0: そこにさっき丸くしたハンバーグを隙間なく詰めてください。次にフライパンにオリーブオイルを熱してお肉の面を先に焼きます。中火で5分くらい焼いてみてね。裏返したら蓋をしてさらに蒸し焼きにします。爪楊枝をハンバーグに刺してみて透明な肉汁が出てくればもう大丈夫です。とろけるチーズを乗せてチーズを余熱で溶かしましょう。チーズがとろりとしたら出来上がりです。みじん切りのパセリを振ると彩りがとっても綺麗ですよ。私このお料理大好き。今日の夜ご飯はこれがいいな。皆さんも作ってみてね。ではまた遊びに来ます。ナスのファープルちゃんでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はバイオリンを担当している

0: 人参のキャバリオくんがスタジオまで来てくれました。キャバリオくんどうぞ。
1: こんにちは、僕は人参のキャバリオです。僕ね、学校給食に毎日登場してて、キャバリオがいると給食が華やかだねって褒められるんだよ。僕は11月から12月頃が一番好きなんだ。おじいちゃんがね、お前は免疫力を高めて皮膚や粘膜を強くするカロテンがいっぱいなんだって言ってたよ。すごいでしょ。カロテンってね、皮の下に一番多いんだって。僕は畑からお店に行くときにちゃんとお風呂に入って、薄い皮とか根っこはみんな洗い落としてきたから、皮は剥かなくても大丈夫だよ。ジメジメしているところにずっといると体中が黒くなってふにゃふにゃになっちゃうんだ。僕は風通しのいい部屋にいたいな。よろしくね、人参のキャバリオでした。
0: キャバリオくん、ありがとうございました。それではキャバリオくんの歌を聴いてください。

キャバリオくんは目がとってもよくて、誰とでも仲良くできるオレンジ色が目立つファッションリーダー、やんちゃな小学校5年生の男の子です。次回はシンバルを担当している里芋のタロバルくんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループは

0: あなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話029-875-8180 弁護士法人長瀬総合法律事務所まで。 FM 悠々午前10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: こんにちは。時刻は11時になりました。5月28日もくもくしているしてないもくもくしている木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなるちゃんこと末石真由美です。そして本日、木曜日ね、一緒にお届けするメンバーがいらっしゃるんですよ。早速紹介したいと思います。この方です。はい
1: はい、市役所地域安全課ビッキーことひろびきです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ということで、
1: はい、
0: ビッキー、
1: はい、
0: スタートからよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ビッキーもうあれですね、あの警察官から、
1: はい、
0: 今や牛久市役所の人として頑張ってるわけなんですけども、
1: はい、
0: もう市役所職員になって2ヶ月が経とうとしてるとこなんですけども、
1: はい、
0: 慣れました？
1: ぼちぼちですね。
0: ぼちぼち、
1: はい、
0: 例えば、はい、この警察官と牛久市役所職員になっての変わったところ、
1: はい、
0: 生活だったりとか、
1: はい、
0: 仕事だったりっていうのもちょっとあるんですかね。
1: そうですね、生活はまずもう泊まり、うん、夜勤がなくなったっていうのが一番大きいですかね。はい、
0: 夜勤ってこれね、今私とビッキーの目の前に、
1: はい、
0: 茨城ポリス採用2026っていうので、
1: はい、
0: 冊子があるんですけども、
1: え、
0: いや夜

0: 夜勤？
1: そうですね、あの採用されてこの警察学校ではまあ夜勤ってないですけど、
0: はい、
1: 警察官で学校出てからは、
0: うん、
1: あの警察ね、あの夜はやってませんとかできないじゃないですか。
0: そうですね、もう営業時間終了みたいなね。
1: なので、はい、交代で夜の勤務もあるんですね、はい、
0: そう、なんか結構ね、先ほども話してたんですけど、
1: はい、
0: 私本当に刑事ドラマとか大好きでよく見てるんですけど、
1: はいはい、
0: なんか右京さんとかは何時に来てるみたいなのを結構ドラマで言ってるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: ここちょっとなんかちょっと遅れてますねみたいなことを話すんですけど、
1: はい、
0: 基本的に結構他のドラマって時間のいつ来るとか、
1: はい、
0: いつまでっていうのがあんまりこう正確にっていうのを見受けられないんですけど、
1: はい、
0: 一応なんかあるんですか、8時からスタートとか。
1: そうですね、交番の警察じゃなくて、
0: はい、
1: 交番のおまわりさんたちはもう次の日の朝までって一応時間は決まってますけどね。
0: 24時間ってことですか？
1: そうです。
0: あららら、
1: はい、ただね、その時事件事故なんかがあるとやっぱり時間通りにはいかなくて、
0: うん、
1: 結構大変な面っていうのは多いと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: でなんかご飯とかも、
1: はい、
0: こう忙しいと、
1: はいはい、
0: 麺物とかね、
1: あ、
0: 食べにくいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんでそう出前とかもちょっと頼むのは難しいかもしれないですね。頼んだ時間に交番にいられないとかあると思いますからね、
0: うん、じゃあ自分たちで作るが基本なんですかね。
1: そう、もう持ってくるが自分の周りでは多かったですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その方がいつでも食べられるし。
1: そうですね、
0: 楽しめればいいですもんね。
1: はいはいはい、
0: じゃあビッケンも。
1: そうですね、
0: あ、しっかりお弁当が、はい、お弁当タイプだったんですね。
1: です。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそんなこんなでちょっと、はい、今日はビッキーもこう聞きたいことがあるやこれあるので、
1: はい、
0: あ、お知らせもねきっと持ってきてくださっているので、
1: はい、
0: お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: はい、そしてビッキー、
1: はい、
0: 私事で申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: 先週
1: はい、
0: 土日23、24に東京ビッグサイトで、大きいデザインフェスタっていうイベントがあったんですよ。でそこでもうアジア最大級の大きなイベントで、
1: はいはい、
0: 私それがね応募したいって言ってみんなが受かるわけじゃないんですよ、
1: は
0: い、もうね抽選なんですよ、
1: はいはい、
0: で私結構今まではもう抽選こう応募すれば受かってたんですけど、
1: はい、
0: まさかのここ 2,3 年外れまくってて、なんで秋と春にあるんでなんか6回連続ぐらい落ちてて、
1: あら、
0: 久しぶりに出てきたんですよ、
1: はいはい、
0: ビッグサイトのそのデザフェス、通称デザインフェスタ、デザフェスっていうの出てきたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ3年経ってると感覚がもうバグってて、
1: はい、
0: 会場に入るまでも前までの私だったら結構この時間を計算して何分に行けばこうスムースに入れるっていうのも分かってたんですけど、もうすっかりこのね3年のブランクがあって、
1: はい、
0: 普通に会場に入るまでに40分50分車で待ちぼうけで、
1: あ、車で行ったんですか。
0: そうなんです、荷物乗っけて作品を乗っけてセッティングしないといけないんですけど、その搬入っていうのがあって、
1: はい、
0: 会場に設置しなくちゃいけないんですね。
1: へ
0: ーへー。で車で会場の近く、自分のブースの近くまで行って荷物を下ろしたら、
1: はい、
0: 外の駐車場に止めに行くんですよ。
1: あ、
0: でこれがスムースに行くと、まあ、30分40分で行くところを、
1: はい、
0: まずその会場にたどり着くまでに40分ぐらいかかって、
1: あら、
0: 渋滞待ちをして、
1: はい、
0: でしかも西棟南棟があるんですけど、
1: はい、
0: 南棟っていう遠いところが私今回ブースが会場だったんで、
1: はい、
0: その駐車場に行くまでに2、30分かかるんですよ歩いて。
1: あ、そんなに。
0: そんなに、
1: ええ、
0: だから結局はそのブースを設置する時間がいつも 2,3、はい、時間取れるように余裕を持ってやってるんですけども、うん、
1: はい、
0: まさかの1時間なくなっちゃって、
1: あ、
0: もう汗だくもう汗だくで準備して迎えたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ3年のブランクあるじゃないですか、
1: ええ、
0: でも他のねイベントには出てるわけですよ、
1: はい、
0: まあ、自分的にはいけんだろうって思ったら、ええ、結構の忘れ物をしましてもうねバッタバタで終わったんですけども、ありがたいことにこの FM ゆうゆうのリスナーさんとかも遊びに来てくださって、
1: は
0: い、でそこでねなんか嬉しい再会があったりとか、
1: はい、
0: すごい楽しかったんで、
1: はい、
0: もうまあ結果オーライかなみたいな。
1: なるほど。
0: また11月受かるぞっていう気合なんですけど、すごい楽しかったんですよ。
1: へえ。
0: そうないですよねきっとそういうイベントとか。
1: イベントそう出店はさすがにないですね。
0: ね、
1: は
0: い、警察の方っていうのはそういった展示ブースとかっていうのはやったりしないんですか、ね、
1: そうあの地域のこう行事ですかね、はい、この間で言えばあの恋祭りとか、う
0: んはい、ありましたね、
1: はい、警察官の時は警察署でブース出してましたし、はい、そういうイベント地域のイベントはまあまあ出店はしますね。
0: 楽しいですよね実際そうですね。ああやってみんなで楽しいところで楽しいおしゃべりしてっていうのはね、はい、
1: そうですねいつもとはちょっと違う感じで、
0: ねね
1: はい、
0: そんなこんなでちょっとね、はい、今日もね1時間お付き合いいただきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: こちらの番組メールを募集しておりまして、
1: はい、
0: 募集してるのは午前中からなんですけど、
1: はい、
0: 読ませていただくのは、はい、午後1時から2時のとっとこなるちゃんっていう木曜だよとっとこなるちゃんのコーナーで読ませていただくんですけども、
1: はい、
0: 結構ね忘れがちなんですねメールを言うの
1: テ
0: ーマを、はい、なんで午前中から言っちゃうんですけども、
1: はい、
0: 今日のテーマはこちら花火。今日ね花火の日らしいんですよ。
1: へ
0: ーそうなのでテーマが花火でございます。なので皆様ねテーマに関するメッセージまたテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームからまたは小文字で牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送がね、こちらの午前中の番組は12時までなんですけども午後はね、1時から2時そちらの方で読ませていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいということで今日5月28日は花火の日なんですけども、
1: はい、
0: 花火エピソードとかあったりしますか。
1: そうですね、はい、もう小さい頃は、
0: はい
1: まあ、見る側ですよね、
0: はい、見る側、
1: でこの仕事をするようになって警察官になってからは、
0: はい、
1: 警備ですよね。
0: あ、はい、やだ人と違う、はい、人と違う
1: そうなんです。
0: でも確かに土浦の花火大会もすごい人だし、はいはい、
1: そうですよね。
0: でもビッキーはどこで花火、はい、警備、
1: やったことあるのは、
0: はい、
1: 前砦にいた時
0: 砦
1: の花火とか。
0: あそこもすごいですもんね、
1: はい、あとは土浦やっぱり規模が大きいんで、
0: はい、
1: 他の警察署からもこう応援なんかで行ってそれで土浦もついたことありますね。
0: 土浦は大変ですよね。
1: ですよね
0: きっとね、
1: はい、
0: しかもなんか安全で当たり前になってるから、
1: はいはい、
0: 何かあった時がね
1: そうなんですよね
0: 大変ですよね、はい、いやまさかの答えが入返ってきてちょっとびっくりでございます。さすがです。
1: そうですね視点がちょっと
0: 視点がね
1: 、はい、
0: ちなみにこの5月28日の花火大会なんですけども、
1: はい、
0: 享保18年、
1: うん、
0: 1733年のこの日に、
1: はい、
0: 江戸川の隅田川で慰霊と悪霊退散を祈る水神祭水の神様の、お祭りって書いて水神祭の川開きが行われて日本で初めて公式な花火が打ち上げられたことに由来しているそうなんです。
1: は
0: そうでこのねこの前の年が、
1: はい、
0: 私すごい朝ドラとか結構見るんで、
1: はい、
0: よく聞いてるんですけどこうコレラとか
1: あの
0: 昔で言うとコロリ病とかね、
1: はいはいはい、
0: あと大飢饉とかがあって、うんで多くの死者が出たらしくてそれでこう祈りを込めて花火が、ね、打ち上げられたそうなんです。なんとなくねなんか花火っていうともうちょっとね7月とかね、8月のイメージなんですけども、
1: はい、
0: これが花火の日の由来だそうですよ。勉強になりますね。
1: なりますね
0: 言わせてるはいそんなこんなで皆様からのメールもお待ちしております。ではビッキー引き続きよろしくお願いいたします。
1: はいお願いします。
0: ではちょっとね短いんですけども1曲流したいと思います。きっとねビッキーも花火といえばこの歌と思うのはあると思うんですよ、
1: はい、
0: 私も今日流そうと思っていたミスターチルドレンの花火
1: はい、
0: あれ流そうと思ったら来るタイミングで普通に流れてましたなんでちょっと悔しいんで、
1: はい、
0: ちょっと悔しいんで違う花火をかけたいと思います、
1: はい、
0: お聞きいただくのは愛子さんで花火です。どうぞ。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: はい、ということで引き続きビッキーとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 地域安全課ひろびき、これね、下の名前がね、はい、難しいんですよ。
2: はい、
1: この興味の興じゃないんですよね。
2: そうなんですよ。
1: これね、何でしたっけ、毎回忘れるんですけど、
2: よ、与える、
1: 与える
2: の、なんか古い旧字らしいですね。
1: の給仕、
2: はい、らしいです、はい、
1: の給仕ね、
2: はい、
1: パソコンで出てきますか。
2: あ、よって入れると出てくるんですよ。
1: よで出てくるんだ。
2: で、はい、
1: へー、でこれで何さんでしたっけ。
2: 友春です。
1: そうだ、
2: 多分友って読まないじゃないかなと思いますね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: よ
2: よ、
1: オッケー。でもね、あれですよ、しっかり事務局はその給仕隊で、はい、書いてくださってますよ。今日のゲストさんはこの方ですっていうのをいつも書いてくださってるんですよ。
2: はい、
1: でも毎回こうスマホで撮って、
2: ええ、
1: どんなになってんだろうみたいな毎回拡大して私は見てました。
2: あ、
1: ねえ、書けないですね。
2: ですよね。
1: はい、唯一無二のね、もはるさんだと思うんですけども。
2: はい、
1: はい、ではね、早速ちょっとね、交通ね、もともと昨年まで警察官で、
2: はいはい、
1: ね、で一度退職という形で、
2: え、
1: 気づいたら市役所職員になって
2: そうですね、
1: ね、はい、まあ、2年ないし、まあ、3年とかですかね、2年3年ぐらいですかね、
2: ぐらいですかね、はい、はい、
1: で、また警察官に戻るというね、
2: はい、はい、
1: 人生何があるか分かりませんね。
2: ですね
1: はい、そんなね、ビッキーから警察官だからこそのね、
2: はい、
1: 支店のお知らせだったりとか、
2: はい、
1: 今市役所職員でもあるからこそのこの支店だったりとかでお話をしていきたい、言っていただきたいと思うんですけども、
2: はい、
1: 今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
2: はい、今日はですね、
1: うん、
2: まあ、防犯のお話をしたいんですけども、
1: はい、いや、多くないですか。
2: はい、で、ちょっと、そう、防犯って言っても幅が広いので、
1: はい、
2: ちょっと絞ってですね、
1: うん、
2: 住宅の侵入、うん、泥棒ですねの話をちょっとしてみたいかなと。
1: いやー、でもね、なんか私がたまたま見てるニュースがそうなのか、
2: はい、
1: なんか住宅強盗的なやつが多いイメージ、多くなってきてるなっていうイメージが、うん、
2: ですよね。
1: うーん、
2: はい、
1: そうで、私の周りのね、おじいちゃんおばあちゃんたちもやっぱりこうね、2人でいても、おじいちゃんおばあちゃん2人でいても、

0: 怖いし、はい、あとね、こうあの長く連れ添った方が亡くなって、はい、今一人でお家にいるっていうのも不安だって話をこの間聞いてたんですけども、
1: はい、
0: ねえ、はい、
1: そうなんです。あの茨城ポリス多分ご存知だと思うんですよ。
0: 入ってますよ、アプリですよね、
1: はい、で、まあ、牛久で仕事をするようになって、その犯罪見られるじゃないですか、マップで、はいはいはい、前いた龍ヶ崎と比べて、うん、なんか牛久って住宅の侵入の窃盗が多いなっていうイメージがあって、うん、ちょっと今日はそのお話かなと思って、はい、
0: そうですね、やっぱり地域によっても違うのか、はい、
1: そうですね、そんなに距離は離れてないんですけど、やっぱり地域で多い犯罪とかっていうのは違うんですね、はい、
0: で今ね、あの茨城ポリスってなんだろうって思った方はスマホをね開いていただいて、アプリの方でひらがなで茨城でカタカナでポリスっていうと出てくるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: で今はね私もスマホの方で、はいはい、茨城ポリスの方あの開いているんですけども、
1: はい、
0: これすごいんですよね。こう確かにこのなんだろう、先ほどねあのビッキーが言ってくれたみたいに、こういったこのエリアではこういった事件があるよとかいろいろわかるんですけども、
1: はいはい、
0: あの女性の方、まあ、男性もそうかもしれないんですけども、あのブザーとか、
1: え、
0: ね、このあと110番通報をこうかけられたりとか、
1: はい、
0: あと電車に乗る方は痴漢、とかもあのされてませんか、こう多分知らない人も声かけにくいと思うんですよ ね、
1: そうですね、
0: なんか様子おかしいなって思っても声かけにくい時とかにもこうやってチラッとこう画面にこう出たりとか、すごいこれすごいですよ ね、 ね、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: でその中からの今日はこの防犯の、
1: はいはい、そうですね、
0: はい
1: はい、マップ見てみると、
0: はい、
1: ちょっと多いのかなと、牛久は、はい、住宅
0: ちょっとなんか不審者、不審者情報で、
1: あ、違う、犯罪ってやつですね、はい、
0: え、ちょっと待って、ビッキーなんか、
1: はい、
0: 大変なことになってる気がするんですけど、これ
1: はいはい、
0: うわ、ちょっと待って、あの、牛久市の方で、
1: はい、
0: 調べてみると、
1: はい、
0: なんか住宅侵入窃盗があったりとか、
1: はい、
0: あと自転車の盗難があったりとか、あと車上狙いとか、
1: そうなんですよね、
0: ちょっとこれ問題ありですよね、
1: ちょっと地図動かして周り見てもらうと、
0: はい、
1: この間まで私がいた龍ヶ崎とかって、
0: はい、
1: そんなに住宅の侵入、この赤いアイコンですかね、
0: 本当
1: ないんですよね、
0: 本当だ、
1: はい、牛久はなんだか多いなっていう印象ですね。
0: しかもなんか心なしか6号線に沿ってますね。
1: うん、多いですね。
0: へえ。あの牛久高校の裏って言えば分かるかな。
1: そうですね。
0: の方にもあったりしますね。
1: はい。
0: あらあらあらあら。え、これどうすりゃいいんですかね。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ、残念ながらこう 100% これをやっとけば大丈夫っていうのは多分難しいと思うんですよね。
0: そうですよね、だっていくら警察の方がのお家だとしても仕事に出てる間はいないわけですもんね。
1: そうなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: なので絶対っていうのはちょっとないと思うんですけど、
0: はい、
1: 過去の統計なんか見てみると、まあ、無施錠、鍵が閉まってないで入られちゃったっていうのも結構多いようなので、まあ、まずね基本かもしれないけど戸締まりですよね。
0: はい、確かになんかあの田舎あるあるなんですけど、
1: はい、
0: 普通に玄関こう開けたら野菜が置いてあるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昔の良き古き日本じゃないですけど、あれはもうダメなんですね。
1: そうです ね、
0: ね、あの玄関の外に置いといていただくとかね、
1: うん、そうです ね、
0: ね、あの自転車の籠の中に入れといていただくとか ね、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、ちょっとの外出でもね、
0: うん、そう、
1: は
0: い、そうなんですよね。確かに一軒家とかだと、
1: はい、
0: でしかも多分今の時期って、
1: はい、
0: 一番こう窓を閉め忘れやすい時期だと思うんですよ。
1: うん、
0: はい、こう今までは寒いから窓は閉めてたんですけど、
1: はい、
0: 最近ちょっと暑くなって、
1: はい、
0: まあね、ビッキーも腕まくりしてますけども、
1: はい、
0: 窓を結構全開に開けてたりすると、
1: はい、
0: 閉め忘れちゃうことがね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、うん、ですね、まずまあ基本でまずね鍵かけやってもらうのと、
0: うん、
1: あとまあどうしてもねお金かかっちゃうし、こう強制はできないですけどね、
0: うん、
1: 防犯フィルム、こう、
0: あ、
1: ね、防犯ガラスってもともとそういうガラスもありますし、
0: はい、
1: 後からこうフィルムなんか貼ったりっていうのもできますよね、
0: 確かになんか

0: とこの間あの24時間とか好きなんでよく見てるんですけど、はいはい、その鍵の周りだけをこう、はい、壊されないように少しでも時間を遅らせるってことで、はい、その周りだけ保護フィルム貼ってる場合もありました。
1: なるほど。
0: あの全体

0: 防犯グッズ増えましたよね。
1: はいですね、うん、やっぱりね何かしらまあ対策をするとね、うん、こう少しはこの可能性っていうのは犯罪被害に遭う可能性はまあ下げられるんじゃないかなっていうところですね。
0: でもその住宅侵入って、はい、その日中と夜だとどっちが多いとかあるんですか？
1: どっちですね。でもやっぱり日中なんかでもね、はい、そのさっきお話ありましたけどね、外出してる間になんていうのもありますから。
0: そうですね、お仕事ね、なんか共働きの方はもう丸々空いてるってことですもんね。
1: ですよね、はい、うん、件数だけ見るとやっぱり去年なんかの統計では、はい、空き巣、家にいない時が多いみたいですね、はい、
0: でもなんか夜でも嫌ですよね、出会っても。
1: そうなんですよね、
0: ね、
1: うん、会っちゃった時ね、万が一鉢合わせってなったら大変ですから ね、はい、
0: やっぱりお金を取られて悲しいっていうのはあるけど、うん、はい、命を落とすまではないですからね。
1: そうですね、
0: 会わなければね、
1: うん、うんうんうんうん。で、そう、あとはですね、はい、やっぱり家に入る、忍び込むにも時間がかかるとね、うん、その諦めるっていうのもあるみたいなんですね。ガラス割ろうと思っても割れないとか、
0: はい、
1: うん、だからやっぱりさっきみたいなね、何かしらこうなかなか入られないような対策っていうのが大事なのかなと思いますね、
0: うん、
1: 諦めさせる。
0: あとなんだっけな、家の周りをきれいにするのも結構防犯になるって聞いたことがあって。あ、
1: そうですよね、
0: うん、
1: なんかね、私もテレビで見たことあるけど、こう踏み台になるようなものとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はい、あとは防犯砂利とかね、
0: あのキュッキュとか ね、
1: そうですね、
0: 結構音鳴るんですよねあれね。
1: はいはいはい、のもいいって聞きますね。
0: そっか、だから音とかに結構あれなんですね。
1: ですね、あとはまあ光ですかね、センサーライト、 あれでびっくりしてっていうのもあるみたいですね。
0: 結構今何でもセンサーライトって安くてもにゃんこが通ってもピカッと光りますもんね。
1: ですよ ね、 ね、はい、
0: うんうんうん、しかも結構明るさも結構あって、はい、こうなんか目つぶしぐらいの眩しいやつもあれば、
1: はい、
0: 結構ほんのりつくっていうか、なんかあ、こんなにいろいろあるんだなっていうので。
1: です ね、 ね、はい、
0: 結構あの女性でもつけられるような簡単な、
1: そうです ね、
0: ねライトも多いですよね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: ぜひそうですね、つけてもらいたいですね。
0: ちなみに、はい、こう何分ぐらいかかればこう逃げてくれるとかあるんですか？
1: はい、これもですね、うん、まあ、統計の数字になっちゃうんですけど、はい、警察庁とかのホームページになったやつですね、
0: はい、
1: 5分かかると7割ぐらいは諦めるみたいです。
0: うん、なるほど、じゃあ他のとこ行こうかなみたいになるんですかね。
1: ですね。
0: 5分っていうと先ほどの保護フィルムだったり補助錠をちょっとつけとけば、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: なんか 2,3 分は稼げそうですよね。
1: ですよね。
0: で、キュッキュッキュッキュッやれば1分ぐらい。
1: そうですよね。
0: ちりつもじゃないですけど、
1: でセンサーライトでびっくりさせて、
0: で合計5分、
1: ですね、
0: それ行きたいですね。
1: まあね、どうしてもお金がねかかっちゃいますから、
0: そうですよね、
1: はい、無理にとは言えないんですけどね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そう、でも結構お休みのところとかもね、結構あったりするんで、
1: そうですね、
0: ちょっとホームセンターとか直接行ってみてもいいかもしれないですね。
1: そうですね、買い物のついでにちょっと覗いてみるのもいいかなと思いますね、
0: うん、
1: はい、
0: ちなみにビッキーが思う、
1: はい、
0: ビッキーの家の、
1: はい、
0: こう防犯対策とかやってることとかありますか？
1: そうですね、うちは家を建てた時に、
0: うん、
1: 1階のガラスなんかは一応防犯ガラスにしてみました。
0: でもそれもそうですよね、
1: はい、
0: だって1階で忍び込めば簡単だけど、2階っていうとまた時間がかかるから。
1: そうですね、はい、あとはそうですね、まあ、センサーライト、そうですね、玄関入り口あたりなんかはちょっとつけてますね、
0: うんうん、でもあれちょうど鍵探すにもいいんですよね。
1: そうなんですよ ね、
0: ね鍵ないとかね、あとこうね、玄関の明かりがつけ忘れられてたりとかね。
1: そうなんですよね、
0: 電池切れたりするとね、
1: はい、
0: もう結局真っ暗の中でね探さないといけないんですけど、
1: はい、
0: 防犯の方でねピッて光っていただけると。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: ありがたいですね、じゃあ結構ちょこちょこやってたりするんですね。
1: そうですね、
0: なるほど、
1: はい、
0: あと1分ぐらいなんですけど、何かありますか他に。
1: そうですね、うん、まあ、統計だとやっぱり諦める理由っていうところで、
0: うん、
1: こうね、近所の人が声かけられたとか、
0: 確かに、
1: そういうのもあるみたいなのでね、
0: うん、
1: やっぱりこう 地域で何か気になった時にですね、まあ、そういった声かけとかやっていただくのもいいのかなっていうところですね。
0: 確かに地域の声掛けはあれですね、防犯になりますよね。

0: 確かにうちもご近所さんが、はい、こう知らない人とかが歩いてたりすると、はいはい、あの言いに来てくれますもん。
1: ああなるほど。
0: なんか知らない人、あの人誰みたいな、
1: はいはい、
0: ね、だからこの地域のコミュニケーション大事ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ということでビッキー、
1: はい、
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで本日は地域安全課からひろびき智春さん、ビッキーにお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

はい、ということでここからのお時間は大好き牛久のコーナーでございます。本日は私なるがレポートに行ってきました。こちらのお話をさせていただきたいと思います。そう、なるレポでございます。そうなんです、このねレポートの時間っていうのが火曜日から金曜日かな、平日の12時15分から12時45分のこの30分間にとっとこレポートということで、私だったりとか、あと金曜パーソナリティの亀ちゃんだったりとか、あとウッシーさんとかもね、バージョンもいろいろなね方のバージョンがあるんですけども、そうなんですよ、私この間オープニングでもお話ししたんですけども、その東京ビッグサイトで開催されたデザインフェスタっていうねアートのお祭りのあと次の日ですね、5月25日の月曜日に行ってきました。稲敷広域消防本部牛久消防署、まあねこんなねこう改まって言うとおーって感じなんですけども、このスタジオから図書館の方に、あと牛久障害学習センターの方に向かって歩くと、そうカッパのキューちゃんの看板があって、そうなんです、そのね図書館とか障害学習センターの手前の方に消防署があるんですよ。なんで多分牛久の方はもう 100% 知ってるんじゃないかなっていうくらいの有名どころなんですけども、そこでレポートしてきたんですね。でなぜかと言いますと、第53回牛久消防署職員の出場する救助大会の激励会、こちらに参加させていただきました。そうなんですよ、皆さん知ってます？この消防署職員の出場する救助大会っていうのがあるのが。でこのね救助大会っていうのが県大会、関東大会、全国大会ってつながってくらしいんですよ。で今回は6月5日に行われる茨城県の県大会に向けての激励会でございましたね。すごいですよね。そうでこちらの大会にはこの稲敷広域消防本部のその地域の方たち、そうで今回は牛久、龍ヶ崎、阿見、稲穂のこのね方たちだったっけなからこうね集められて、で5人チームで1チームで A 班と B 班に分かれて出場するということでございました。すごいんですよ。でね、よいしょ。こちらの、大会なんですけども、人命救助のスピードとか、あと正確性を競い合うそうなんですね。で、このね、競い合いまして、上位に入ると、関東大会に進めるらしいんですけども、このね、茨城の県大会でさえも30チームいて、その中で上位2チームしか、関東大会に行けないそうなんですよ。ね、すっごい狭きものね。だから15チームで1チームですもんね。そうでもね今回ねこのね

チームの方、5人1組で A チームの方は本当にあの関東大会を狙えるっていうね話をねリーダーの方がねされてましたね。そうなんですよ。でね、これはあの私が見させていただいたのが5人1組になって7メートルのその牛久のねあの消防署に7メートルのね建物があるんですけども、その建物を使ってあの要救助者を引き上げるっていうね救助技術をあのでなんていうの競う大会なんですけども、すっごい早かったですね。もう私的にはもうあれ忍者さんですかってぐらいすごいんですよ。もう降りる時もそのねあの7メートルの塔に赤い丸が書いてあって、大きな丸が 1,2,3 とジグザグにね書いてあって、そこの穴にしっかり足をつけて降りてくるとか、でその救助者の方をこういう風に引き上げるとか、で上からもちゃんと引き上げてくれるとかで、そのねで5人いるところでも引き上げる人で、あと助ける人、下に降りて実際要救助者を助ける人とか、それぞれその自分の体格だったりとか、あとねその筋肉質とかそういうね適材適所に置かれるらしくて、その塔の上にいる人は人をね引き上げなくちゃいけないから、すごいねマッチョな方マッチョな方って合ってるかな表現、そう筋肉質な方が引き上げてて、で引き上げてもらう方は本当にすばしっこいし忍者みたいだし、もうひょいって感じだったんですよ。だけどこれはただ単に早く引き上げればいいってわけではないらしいんですね。そう明日ねあのゲストのねあのミサオ坂本ミサオさんからお話を聞かせていただいたんですけども、その引き上げられる方も引き上げる方も呼吸を揃えないとやっぱりねこう絡まっちゃったりとかするらしいんですね。足が絡まってしまったりとか、あの 100% の力が出せなかったりするらしいんで、その息を合わせるっていうのがすごい大切なことらしいんですよね。そうなんでねこう私とかもねすごいあの1時間ぐらいだったんですけど見させていただいたんですけども、すごいねこういった日々の訓練があってこそのね我々市民を守ってもらってるんだななんて思いながらね見ておりました。でそのあのオレンジ色のねこのあのなんていうんですか、何制服を着てるんですけども、中にはやっぱ女性の方もいらっしゃってね、こういった大会ってなかなかねこう男性しかっていうイメージがなかったんですけども、そうそのねあの5人のメンバーには入ってなかったんですけども、その多分サポートメンバーだと思うんですけども、あの女性の方がいたりとか、あとねこの牛久署管内でも女性の方が日勤勤務をされていたりとか、そうさっきのねあのビッキーの話でもちょっとね曲中にしてたんですけども、そう茨城のね警察官ね、今消防じゃなくて警察官のあの女性警察官の割合っていうのは 13.6% で全国トップクラスらしいんですよね。そうで、あの昨日じゃない月曜日にねこの消防大会のためにこうレポートに行った先でも、その牛久署管内では女性の方が日勤でね勤務されていたりとか、あとあの稲穂の方ではあの救助隊員が女性の方が2名いらっしゃるとか、そうだからどんどんこの女性の方のこういったねあの活躍の場も広がってるんだなってね、あのリアルに感じることができました。なのであのこちらのね牛久消防署職員の出場する救助大会の激励会のレポートについては、6月の2日火曜日、4日木曜日、こちらの12時15分から12時45分のこの時間にねあのレポート流させていただきますので、リアルな声、そうあのピーとかねうわーとかねあの結構声も入っておりますので、そちらで感じていただければなと思います。そうこのねあの

隊員さんのを率いるそう方のね声が聞けたりとか、先ほど言ってた女性の隊員の方の話も聞けますので、お楽しみにしていてください。以上、なるレポの、コーナーでございました。

ゆうゆうラジオ854。広報牛久。この時間は牛久市がお送りしています。

ということで、もうねあっという間にあとね15分あとちょっとで番組も終わるということなんですけども、ここで、広報牛久の5月15日号からちょっとね情報を一つお伝えしていきたいと思います。はい、もう皆様お住みでしょうか。私はね今はっって思って住んでないと思ってはっとした方です。はい、そう、自動車税の納期限6月1日ですよ。キー忘れてたっていうね。そうなんです、私も今ねはっって思ってちょっと帰りに納付していこうって思ったんですけども、自動車税は4月1日現在で自動車を所有している方に課税されますよ。納期限までに必ず納付をよろしくお願いいたしますというね情報が載っております。それで、納期限は6月1日の月曜日まで。お問い合わせは茨城県土浦県違う切るとこ間違えましたね、茨城県土浦県税事務所収税第1課、電話番号は029-822-7205までお願いいたします。ではでは、私みたいにまだね自動車税すっかり忘れていたよという方、自動車税はどこで納めることができますか。それはね、茨城県の自動車税は銀行などの金融機関、そして県の税事務所の窓口だったり、あとはコンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納めることができますよ。ね、すごいですね。そう、結構ね、なんか私とかは忘れがちなので、コンビニで払うことが多いかな。そうなんです、そうなんです。で、もしね、そのお支払い通知表っていうのが皆さん届いてると思うんですけども、お支払い通知表をどこやっちゃったっけなとか、なくしちゃったんだけどっていう方は大丈夫ですよ。はい、もしねお支払い通知をなくしてしまった場合でも還付をね受けられることができるということでございます。お支払い通知表の発行から1年以内であれば再交付の手続きをして、お支払い通知の再交付を受けた上必ず還付金を受け取ることができますので、詳しくは県の税事務所までご連絡くださいね。本当にでもね結構あれなんですよね、こう毎年忘れないように来たらすぐみたいな感じで出すようにしてたんですけども、結構ねこう5月がイベントとかでバタバタしてたりして結構ね忘れがちだったんで、もう私はこの後もうこの後すぐちょっとね払いに行こうかなと思っております。

います。そうね、ね、でもなんか結構ね、払う方法とかもね結構あるんだなーなんてね思いましたね。そう、コンビニエンスストアとか、なんかクレジットカードとかスマートフォン決済アプリ納めることができるっていうのも、あ、そうなんだなーって、え、これ結構前からなんですかね。そう、私的にはこのあのね、毎年こうなんていうんですか、あの払い込み通知表が来て、でそれでコンビニでっていう感じだったんで、ね、クレジットカードとかスマートフォン決済アプリで納めることができるんであれば、例えばね、家とかで、お家とかでもねピピッとできますもんね。うん、なるほどでございます。皆様5月だからって言って気を抜かないでください。もうあと 1,2,3 3日4日後には6月がスタートでございます。自動車税の納期限は6月1日です。ということで、私と同じように払ってない方はちょっとね、思い立ったが吉日ですぐ払いに行きましょう。以上、広報牛久5月15日号でした。

はい、ということで、牛久市役所隣にある保健センター2階から生放送でお送りしてきましたゆうゆうラジオ854、エンディングのお時間でございますよ。はい、ということで本当あっという間ですね、1時間だとね。さてこの後は、あ、ちょっと待って、よいしょ、あ、そうなんですよ、あの芋息子さんありがとうございます。さっき稲穂って言ってたんですけども、あるんですよ、稲敷はあの全体の消防署の名前なんですけども、稲穂消防署っていうのがありまして、牛久に。なんで大丈夫です、今回は間違ってなかった。そう、ちなみにB チームの要救助者役の稲穂消防署の方なんですけども、23歳の方で、でこの方はその要救助者役なんで役割を全うするように頑張るっていう話をしてたんですけども、やっぱり引き上げられる人が重いと引き上げる方が大変だからっていうことで、このね救助大会のためにすごいね、何キロだっけな、もうね本当に7キロ8キロくらい絞って、でチームメイトに貢献したいっていうので頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいましたね。こちらね、当日応援に行くことも大丈夫らしいんですよね。なのでね、6月4日の確かね午後って言ってたんですよね、出場するのは午後って言ってたので、ぜひね気になる方はホームページの方でチェックしてみてください。またね結果とかもホームページの方で掲載されるということなので、そこでチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、さてこの後牛久うれしく放送についてお話ししていきたいと思います。この後は、社会福祉協議会だより12時15分からは、レポートですね、亀ちゃんのレポートが入っております。そして1時からは私なるの、生放送木曜だよとっとこなるちゃんが1時間番組スタートいたします。今日のパートナーは第4木曜日ということで、株式会社コンパス中小企業診断士のね大沢剛先生、そう、おーちゃんとお届けしていきたいと思います。だからね、おーちゃんってことで、そうなのよ、太郎さんとね、花子さんとね、あと次郎さんも来んのよだからねちょっとね勢いがすごい午後の番組になりそうですね。はい、そしてその後ですね、2時から3時はウッシー伊藤のラジオ商店会がスタートいたします。そうそうなんです、そうだからね、結構その後もね、なんとその後のウッシーさんの番組に我らがカモちゃんがゲストとして出るということでございます。なのでね、すごいね、ウッシーさんとカモちゃんも前回多分出会って、このねとっとこなるちゃんで、でそれで多分意気投合してなんかゲストの話とかしてたから、そうだからすごいね、2人がねどんな感じで絡むのかすごい楽しみだし、そのウッシーさんのラジオ商店会のパートナーが小雪さんなんですよだからどんな感じで3人が化学反応を起こすかがすっごい楽しみですね。なのでね、午後の牛久うれしく放送もぜひね楽しみにしていてください。そして、先ほどね番組の冒頭でもお話ししましたが、本日木曜だよとっとこなるちゃんメールコーナーではメールを募集しております。今日のテーマは花火の日にちなんで花火でございます。そうなのでね、皆様からの花火エピソードだったりね、そうなんかねビッキーの話はね意外なところでびっくりしたんですけども、はい、いろんなね花火エピソードを教えていただければと思っております。そして明日金曜日のゆうゆうラジオ854はカメちゃんが担当でございます。明日もぜひお聞きくださいね。そしてね、私5月がイベントが多いなんて話をしていたんですけども、6月もまだまだイベント頑張っていきたいと思います。
6月7日日曜日は常陸太田で大きな紙芝居日和ということで、子供と大人のスローフェス、こちらで大きな紙芝居の新作発表だったりします。でね、このイベントなんですけども、紙芝居に絵本にパンにお菓子でほっこりにっこりの、すごいね素敵なイベントなので、ちょっと遠いんですけども、もしねお近くに来られた時には足を運んでいただければなと思っております。またね、6月の20、21日は、筑波市民ギャラリーの方でね、空色っていうね、私の仲良くしていただいているメンバーとのグループ展もございますので、そちらの方も皆様予定開けといていただけるとハッピーハッピーでございます。はい、ということで、まだまだメールの方は募集しております。この後1時からもぜひお付き合いいただけたらと思っております。初メールもお待ちしております。ということで、ここまでのお相手は私なるでした。では皆さんとは午後1時にまたお会いしましょう。ではでは、またね。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいです。

0: 私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
1: そんなご家庭のこと、お手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
2: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね。初ガツオとかイサキとかシラス最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配

信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもね、ちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。え、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗しょう症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗しょう症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯骨検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、うー歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり、歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とかさまざまな病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、

歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗しょう症ですよね。骨粗しょう症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗しょう症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗しょう症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには骨粗しょう症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗しょう症は5年に一度ということで、このね自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんか、まあ、自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれねちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね、ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分に、未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗しょう症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

今日も地域の気になる話題を追いかけてトトコレポートスタートなのだべ。

0: 皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田正代です。本日は牛久市役所の職員さん、建設部建築住宅課の三島拓也さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。

0: ったかとっとこなのだべ。
1: さあ始まりまして、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日私三島拓也さん、
2: はい、
1: とは初めて、
2: 初めましてですね。
1: そう、初めましてなんですが、生まれて初めて初めて会った方を見て爆笑してしまったんで、
2: なんかそれだけ聞くと、はい、僕はすごいなんか容姿をしてるみたいな。
1: あ、そんなことない、イケメンなんですよね。
2: ありがとうございます。はい、そんな、
1: はいはい、なんでこの
2: だとしたらおかしいですよね。
1: おかしい、はい、このなんだろう、この雰囲気はどこからそこはかとなく なんですかね。
2: そうですね、はい、フレンドリーっていう風に捉えてもらったらいいのかなっていう風に。
1: わかりました。
2: 思います。
1: あ
2: んまりないですけどね、あの
1: いきなり
2: 初めましての人に笑われることがないので
1: なんか会った時からこの人いっぱい喋れそうっていう。
2: そうですね、話すのは好きなので、は
1: い、そうなんですね、はい、FMUU の番組としては何回ご出演されてるんですか？
2: あ、でももう5回6回ぐらいは出させていただいてるかなと思いますね、はい、ただちょっとブランクはあるので、うん、久しぶりな感じではあります。あ、
1: そうなんですね、
2: はい、
1: あ、前半はちょっと三島拓也さんを知っていただこうと思って、
2: はい、
1: ちょっと人となりを知りたいコーナーにしていきたいんですけれども。
2: はい、わかりました。
1: 私は何とお呼びしたらいいですか？
2: そうですね、僕、うん、たっちゃんっていう風に呼ばれることがあるので、
1: はいはい、
2: たっちゃんって。
1: じゃあ今日から、うん、たっちゃんでと思います、はい、
2: もうちょっと可愛らしくな
1: って、
2: たっちゃんみたいな感じ
1: いけないたっちゃんじゃなくて、
2: そうそうそうそうそう、
1: たっちゃんみたいな、ゾクゾクしちゃう。怖かったじゃないですか。
2: タッチが好きなんですよ僕。
1: あー、
2: 足立みつるの、
1: はい、
2: はい、
1: あ、じゃあたっちゃんの方の、
2: そうそうそうそう、はい、ね、みなみちゃんが好きなんであ
1: れ、なんか部活はやってたんですか？
2: 僕野球やってたんですよ。
1: あ、それでだ、
2: はい、
1: だ
2: から、そうそう、それでね、
1: 染まっちゃったんですね。
2: そう、あのね、青春ラブコメディみたいな、はい、
1: のみなみちゃんが好き。
2: みなみちゃんがね、やっぱりいいから
1: そのたっちゃんの、はい、だってあの漫画を見て野球を始めたんですか？
2: あ、
1: それとも
2: そうです、そうではないんですけど、うん、野球やったのは小学生の頃に、はい、まあ、父親がやってたっていうのもあって、
1: はい、
2: 野球やってたんですけど、そう、でもやっぱり野球漫画も好きで、はい、その中で言うとやっぱ一番はタッチ、はい、
1: まああれ大体なんだろう、年頃の男の子はあそこにね、はい、ズブズブと回っていく、そう
2: そうそう、ね、隣の、ね、家に住む幼なじみのね、
1: はい、
2: かっこいい可愛い女の子みたいな、すごいいいシチュエーションですよね。
1: そんなシチュエーションないですよね。
2: ないですね

0: そうそう、それは今ちょっとここでは
1: い、あ、そうか、あのすいません私そうそうそうそう私でやらせていただいて申し訳ない、
0: はい、なのでちょっと言い方だけは、はい、よろしくお願いします。
1: ダッチャンズだね、はい、あのポジションどこだったんですか。
0: 僕は、内野でショートとか守ってましたね。セカンドとかそこら辺やってました、はいはい
1: はい、あれショートって、はい、上手な人がやるとこですよね。
0: そうですね。
1: って言わないところがいいです。あれショートって
0: みんな上手ですけど、
1: はいはいはい、ショートってあのゲンちゃんがやってるとこ違う。
0: ゲンちゃん、
1: あの何なあの二塁と三塁の真ん中にいる人ですか。
0: そうですそうですそうです、
1: はい、そうだ
0: そこそこです。
1: ゲンちゃんがいるとこですよ。
0: ゲン、え、それタッチに出てくる。
1: あ、出てこない。
0: ゲンちゃんって
1: 源田選手、源田選手。
0: あ、はいはいはいはいはい、そうですそうですそうです、はい、
1: あの骨折ったけど頑張って
0: はいはいはい、そうですそうです、そこのショートですね。
1: モテるな。
0: まあそうですかね。
1: あのノーと言わないところがなんか微妙にちょっとね大物感を感じさせる、はい、たっちゃんですよね。
0: ありがとうございます。たっちゃんで、はい、あ、たっちゃんで、
1: たっちゃん、は
0: い、
1: で
0: お願いします。
1: わかりました。これちゃんとクレームがいただくということで。ありがとうございます。まだまだ話はどんどんとずれていくんですが、あの、のど自慢出てたんですね。
0: そうなんですよ。予選会の方を出させてもらって。
1: はいはい、私、はい、あの、のど自慢の予選会が終わった後にカラオケ大会があったんですけど。
0: あ、ありましたありました。
1: はいはい。あの時に司会をやらせていただいていて。
0: そうだ、
1: はい、
0: 僕は出なかったんですけどカラオケ大会は、はい、はい、ちょっとね子供を膝に乗せててちょっと立ち上がれない雰囲気だったので楽しく聞いてました。あ、その時の。
1: そうなんですよ、はい、
0: すごい。
1: いやいや、すごくないです。
0: 何も合点がいきました、はい、
1: そう、たっちゃんもカラオケ大会出てたんですよね、はい、
0: そうです。
1: あ、違う、たっちゃん
0: も出 て, 出てました、はい、のど自慢の方出させてもらって、うん、聞いてました。だから、
1: はいはい、
0: あのその後のカラオケ大会楽しかったですよね。
1: あ、そうでよかった。
0: いろんな地域、まあ牛久だけじゃなくてね、はいはい、遠くから来てくださる方がね、みんななんかその
1: そう、
0: あの親戚の集まりかみたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: 俺あんな風なのど自慢ってこんなんなんだと思って、しかも誰でも来ていいし、はい、すごい。だから次回近くで会ったらまた行きたいなって思う感じでしたよね。
1: でしたよね、はい、そうそう。何を歌ったんでしたっけ。
0: 僕あの須田まさきさんの虹を歌わせていただきました、
1: は
0: い、
1: だから牛久のまさきなんですよね。たっちゃんはね、
0: そうですね、はい、
1: なのでちょっと後ほど曲をね、はい、1曲かけるときに。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: 私からのリクエストで、うん、ちょっとこの曲ね、あの、うん、かけたいなと思っております。
0: ありがとうございます。
1: さあその前ですよ、
0: はい、
1: たっちゃん今日しに来たことがあるんですよね。
0: そうなんです、はい、仕事をしに来ました。
1: 仕事をしに来てるのにずっと盛り上がっちゃったんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ、そうそう、まず建設部、建築住宅課、
0: はい、
1: どんなところか知ってますか。
0: あ、皆さん知ってますかね。
1: 本当ですよね。
0: 建築住宅課がどんな仕事してるかってこと、はい、多分、うん、あまり、そうですね、私たちの仕事に直接関わる市民の方たちは少ないかなと思うんですけど、はい、建築住宅が2つのグループに分かれていて、私が担当しているのは市営住宅の管理を、はい、管理をしたり、運営をしたりするものなので、はい、施設を直したり、あとは人の募集をしたり、まあ、入居者の方を入れたりっていう対応している市営住宅を担当しているのが私なんですけども、はい、もう一つのグループは開発の審査とか開発の営善とかっていうグループでして、まあ、牛久で家を建てたいとか、
1: はい、
0: なんか大きな、そうですね、お店を作りたいとかなった時に、その開発の審査をするようなところ。
1: あ、
0: はい、なので、はい、多分一般の方というよりかはどちらかというと、そうですね、ビルダー、まあ、あのそういう建築をやられてるような業者さんとの関わりが大きいかなというふうに思います。
1: あ、はいはいはい。そしてたーちゃんが言うのは市営住宅ということで。
0: 僕は市営住宅です。
1: 牛久市にいっぱいありますもんね。
0: そうです、今266戸ありますね。
1: すごい、そんなにあるんですね。
0: あるんです、
1: はい、はい。そしてその中でも今回ちょっとなんかいっぱい漢字が書いてあるんで難しいんですけど、
0: はい、
1: 既存ストック有効活用による市民住宅再生プロジェクト、
0: はい、
1: うん、これが親子特区牛久にちょっと関係してるんですね。
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、 これね長い感じでちょっと分かりにくくて、短くすると市営住宅再生プロジェクトって私たち呼んでるんですけども、はい、市営住宅実は空きが今増えているっていう問題がありまして、
1: なんか昔はすごい大人気っていう、
0: そうですね、
1: 安いし、
0: はい、はい、で、まあ、昔はその住宅が少なくて、まあ、やっぱり国と市町村でこう市営住宅を建てようって言って建てた、はい、っていう経緯があるので、うん、ちょうど

0: 開発をしていって、建った建物なんで、もう50年ぐらい実は建ってる建物があるんですね。
1: はい、
0: はい、で空きも今増えていって、だいたい7割弱ぐらいが入っていて、はい、4割ぐらいが空いてるような状況になってるっていうところが現状です、ね、普通の民間の住宅もいっぱい建っているの で、
1: はい、
0: そっちに、入っている方が多いのかなという印象ですね。
1: はあ、そうするとなんかもったいないですもんね。いくら50年前って言っても、
0: はい、
1: 建物自体はちゃんと頑丈な建物が
0: 頑丈な建物ですね。なので、
1: はい、
0: そこの空いてる部屋を有効活用しようっていうのが今回のプロジェクトになります。
1: はい、プロジェクトが走り出したっていうことなんですね、はい、そうしたらここで一旦一曲挟んでから、
0: はい、
1: 実際どんなものなのかっていうのをお伺いしていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで
0: 虹ですね。
1: そうなの。
2: おばあちゃん、僕のび太だよ。
3: 知ってるよ、のびちゃん、こっちへおいで。

0: します、
1: はいはい、
0: さあ戻ってまいりましたということで、市営住宅再生プロジェクトですよね、
1: はい、そうです。
0: どんなプロジェクトなんでしょうか。
1: はい、まさにあの先ほどお話しした空き室を、できるだけ埋めてこうっていう風な思いが私たちの中であるので、はい、これなんで埋めていかなきゃいけないかっていうところなんですけど、はい、実はこう、人が減ってってしまうと自治会活動とか地域のコミュニティがやっぱり、衰退してってしまう。例えばあの草刈りとか
0: 大変、
1: はいはい、やってくださってるんですよ、住民さんの方たちで。ただそこが人が減っていくとあの、ね、倍ぐらいやらなきゃいけないとか、そういった負担が生まれてきてしまうので、はい、できればまあ空いてるところは人に入ってもらった方がいいんじゃないかっていうところで、今新たな取り組みとして今回の再生プロジェクトを打ち出しているところになります。
0: 草の生育も良くなりましたしね。
1: すごいですよね、今ね、暑くなったから、
0: はい
1: はい、
0: あと自分たちでできないってなるとお金をこう出してってなるとまた負担額も
1: その通りです、
0: 増えていくんですよね、
1: はい、
0: はあ、そっか。じゃあ皆さんにぜひ入居していただきたい、はい、ということ で、
1: そうです。
0: どんなというかここに入るといいことってどんなことなんですか。
1: まずは、うん、今回、私たちの方で打ち出させていただいているのはお家賃のところですね、
0: はい、
1: やっぱりあの、まあ、古い住宅だからっていうところで空きが増えてしまっているところもあるので、その分やっぱり家賃を下げさせていただきたいなと思って月額1万円という設定にしています。
0: すごいですよね、
1: はい
0: はい、もうペランと払えばおしまいってことですもんね。
1: そうです、
0: ペランペランしなくていいんですよ、ね、
1: そうです、そうです。1枚ペランで、
0: はい、1枚ペランの1万円、
1: はい、
0: いろんな方に、まあ、こう幅広く、
1: そうです、幅広く使っていただきたいっていうところですね、はい、ただ、一つ、まあ、もう一つ条件があるのは、うん、いわゆる DIY ができる物件になってるんですね、
0: はい
1: はい、DIY って何かっていうといわゆる Do it yourself で、はい、ご自身でこう棚とか作ったり壁紙を貼ったり、
0: お、はい、それがますます楽しいです
1: ね。楽しいですよね、はい、そう、それを楽しいと思っていただける方にまさに入居していただきたいなと思っていて、
0: はい、
1: ただやっぱりね、あのお金はかかっちゃうので、
0: はい
1: はい、そういう意味で言うとあの、まあ、自分たちでやれる分ちょっと家賃を、うん、まあ、安くして提供するっていうのを今回考えています。
0: あ、都内で流行ってるスケルトン物件みたいな、
1: あ、近いかもしれないですね。
0: はい、あそこまでスケルトンではないと。
1: ではないです、そこまでは、はい、ある程度いわゆる下地みたいなものは残させてもらって、うん、
0: はい、
1: ただまあね、壁紙を塗ったり、
0: はい、うん、
1: まあ、床材をちょっと変えたりすることはご自身でやってもらっても OK、
0: はいはい、じゃあ住みながらトンテンカンテンできる、
1: できる、そうですね、
0: その方が安心ですもんね、
1: はい、
0: はい、
1: 物件にはなっています。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあご自身で DIY、
1: うん、
0: はい、その他に何かこう制約とかはあるんですか。
1: あとは、うん、こういう方に入っていただきたいっていうのがありまして、
0: はい、
1: それが今3つ考えてるんですけれども、うん、1つ目が、親子世帯入居っていうものです、
0: はい、
1: これまさに牛久が昨年の10月に打ち出している親子特区に絡んでくるんですけど、
0: はい、よく上り見ますもんね。
1: あ、そうです、そうです、はい、今親子の方たちのためにってことで、うん、市内、まあ、全庁ね一致してみんな頑張っているので、
0: はい、
1: その取り組みの一つとして市外からの親子世帯の方を、まあ、牛久市内に呼び込んでいこうっていうところがありますので、
0: あ、
1: はいはい、市外に住んでる親子世帯、まあ、親子って18歳以下のお子さんがいるっていうところで、あ、ごめんなさい、18歳未満のお子さんですね、
0: はい、
1: がいる世帯っていうことで今回は条件を絞らせていただいているので、
0: はい
1: はい、
0: あ、じゃあ牛久市民はちょっとご遠慮いただきたいけど、はい、でも
1: 牛久に住んでみたいと思ってる親子世帯の方大歓迎ですので、
0: はい、
1: はい、そういった条件が一つあります、
0: うん、
1: はい、で特に収入要件っていうのは今回は設けておりません。
0: あ、いいですね、
1: はいはい、通常の市営住宅だと、まあ、いくらいくらまでの方しか入れないっていうのはあるんですけど、うん、はい、今回 の、 再生プロジェクトはそういったものは設けておりませんので、その18歳未満のお子さんがいる世帯であれば OK ってことになってます。
0: お子さん何人いてもいいんですか。
1: 何いてもいいです。
0: わかりました、
1: はいはい、ただ、18歳住んでる時に18歳以上になっちゃうと、うん、その時にまあすいませんっていうことで、
0: あ、
1: はい、
0: あ、
1: 別のところにっていうふうになっちゃうので、
0: まあね、
1: そう、
0: そういう、はい、
1: そう、
0: だから市営住宅じゃなくてきっとその頃にはお家賃が1万円だったから、
1: はい、
0: 貯金も少しずつは、
1: ね、溜まってるでしょうし、
0: そうです、は
1: い、でその時にもね、やっぱりその生活環境住みやすいなと思ってもらって、
0: うん、
1: 宿舎の近いところに住んでいただくとかっていうのを考えていただきたいなっていうふうに思ってるので、はい、
0: だから一回り大きくなって羽ばたいていこう、
1: そうです、
0: っていうののこうサポートをしたい、

0: だったかだったかなのだべ。
1: 建設部建築住宅課の三島たっちゃん。
2: ありがとうございます。たっちゃんです。
1: たっちゃんにお話を伺っております。

0: っていうことなんですね、
1: はい、ただそのもう2つ目の活用なんですけど、はい、これが学生入居というものです、うん、
0: はい、
1: でこれはあの大学生とか18歳以上の学生さんを対象にしてるんですけど、はい、はい、例えばさ、あの例えば先ほどの友達みたいでした、例えば先ほどの、
0: はい、
1: ね、18歳になった時に出ていかないって なっちゃうじゃないですか。
0: あ、
1: そうで子供が18歳になったらその子だけ学生入居として、まあ大学生になれば、学生になれば、専門学生とか学生になれば、あのその子だけそこに残っていただくこともできるのかなというふうに思ってるので。
0: できる、
1: そうできるんですよ、はい、っていうふうな今回制度にしているので。
0: だから巣立っていくのは親で。
1: そうです、
0: 住むってことですね。
1: でも OK、はい、
0: あーはん
1: いいですよね。
0: いい、
1: はい、考えたんですよこれ。
0: 考え、そうだ、だから思い出のその場所は残る。
1: そうです、ね、
0: 学生さんである限り、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、うん、で学生はねやっぱりお金かかるところもあるので、
0: はい、賢いな。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そうだから18歳以上の、まあ、大学とか専門学校とか学校に入学している方であれば OK です。これ特に年齢制限ないので、はい、まあ、大人になって、まあ、学生さんの方でも大丈夫ですので、はいはい、学生証を持ってれば OK です。
0: わかりました、はい、でほら大学生って一人暮らししたいじゃないですか。
1: そう、そういうのもありますよね、う
0: ん、はいはい、じゃああれなんだ、兄弟とかでそのまま残って住んでももちろん OK、うん、
1: 兄弟、あでも、うん、あれですね、学生の子じゃなきゃいけないので、18歳以上の学生の子じゃなきゃいけないので、はい、まあ、兄弟で18歳以上の学生だったら OK です。
0: だからそれを満たしてれば OK、
1: 満たしてれば OK、
0: 妹ちゃんが専門学校に行って、うん、お兄ちゃんが大学生とかでも
1: OK、 もう OK ですね、あ、はい、だ2人まで、シェアルーム大丈夫だよというふうにしてるので。
0: あ、はいはいはい、そっか、だからね、その兄弟喧嘩起きそうな雰囲気もあるけど、
1: あでもね3部屋あるんですよ今回。
0: お
1: そうで、
0: 3部屋、
1: そうなんですよ、 3DK かな確か、
0: はい、
1: の物件だったと思うんですけど、
0: はい、
1: はい、なので一、うん、部屋ずつ使ってもらって、まあ、2人で、あのね、もう一つの部屋は、まあ、共有のスペースみたいな形でも使えるかなと思うので。
0: そうだ、喧嘩になりそうになったら、
1: そう
0: パタン、
1: お兄ちゃんの部屋と妹の部屋
0: そうですよね、それ、あ、
1: でもう一個の部屋で仲直りするみたいなことができます。
0: できるできる、はい、あ、いいですね、はいはい、3部屋は、いやそれが1万円か。
1: そうなんですよ、
0: すごいな、はい、はい、
1: ただやっぱりちょっと設備はね古いっていうのがあるので、う
0: ん、古いのはいいですよ、はい、いいですよ、はいはい、良さがあるということで、はい、
1: これが2つ目の活用ですね、
0: はい
1: はい、学生入居で最後3つ目 の利用になるんですけど、うん、これが、福祉法人等による事業利用っていうものです、はい、まあ、これ簡単に言うと、まあ、地域のためにとか活動している、NPO の方とかたくさん牛久市内にもいらっしゃるんですけど、うん、あとはまあ普通のそうですね、企業の方でも地域のために貢献したいっていう方たちたくさんいらっしゃいますので、はい、そういった方たちに市営住宅の一室をお貸し出しするってことができないかなっていうふうに思って、設定しているものになります、
0: はい、
1: 例えばまあ子ども食堂であったり、うん、まあ、福祉的な相談所みたいな形でも使えるのかなと思っています。特にあのこういう用途っていうふうにはあの縛りはないので、
0: うん、
1: あのとりあえず、まあ、地域のためにとかと思ってらっしゃる事業、あの個人の方、あ、企業の方とかいらっしゃれば、はい、そういう方たちにも貸し出しできるように考えています。
0: が1万円なんですよね。
1: が1万円です。
0: これあの営利目的ではないけれども、
1: はい、
0: じゃないけどでもそのサービスを受けられている方から少し料金をいただいていても OK なんですか、
1: はいはいはい、それ は、はい、問題ないです。
0: そうなんだ。じゃあ例えば、はい、あの子ども食堂っていうことで、うん、ご飯を提供するときに、うんうん、このカレー今日は300円よ、はい、みたいなのは OK。
1: 全然大丈夫です。
0: 3000円は
1: 3000円、それ来る人いないんじゃないですか。
0: 確かに
1: 3000円のカレーって
0: そうだ、回っていかないもんね。わかりました、
1: はい、
0: そういう気持ちのもと。
1: そうですね。
0: 審査は入るんでしょうか。
1: あ、もちろんそうですね、うん、あの審査は入りますので、
0: はい、
1: で申し込み期間も決まっていまして、
0: はい、
1: いいですか、お話ししちゃって。
0: どうぞ大丈夫。
1: 6月の1日から6月の12日まで。
0: あ、短い、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: が申し込み期限になってます、
0: うん、
1: で今回、5部屋ですね。
0: あ、しかないんだ。
1: しかないんです。
0: あ、じゃあもうダメだダメだダメってダメ
1: まだあのこれ初めて今回、はい、今年ねやる取り組みになるので、そうとりあえずはまだまずは5部屋っていうふうにうちの方は考えていて、
0: はい、
1: まあ、どれぐらいねあの申し込みがあるか分からない。

0: らないんですが、
1: 申し込みすごいと思います
0: よ。今ね問い合わせは実はたくさんいただいてます。はい、はい、うん、昨日の時点で9件とかかな、いただいているので。
1: それどうするんですか、思いを歌に込めて
0: あ、
1: どういう審査方法
0: で、ね、それもいいかもしれない、ね、
1: よくない、よくない、よくない、
0: 喉じました
1: ね、そうそうそう、君みたいな、タンタンタンタンタンタンタンってならないので、これは先着ではない、
0: 先着ではないです、はい、はい、一応被ってしまった時には抽選という形で考えています。
1: はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: そしてじゃあこの場所はどちらなんでしょうか。
0: はい、はい、今回2つの場所で考えておりまして、はい、もう一つ目が南浦第二住宅という住宅です、うん、はい、こちらがですね牛久市牛久町っていうところの位置にあるんですけれども、
1: はい、
0: 宿沼の近くですね。
1: いいとこだ、
0: はい、自然は本当に豊かかなと思います。まあ駅からは、2キロちょっとぐらい離れてしまうんですけど、うん、はい、ただまあ周りに牛久沼もありますし、はい、小学校とか中学校もありますんで、子育て世帯の方も安心して住むことができるのかなというふうに思います。
1: はい、はい、いや、いいとこですよ。小学校も中学校も
0: 近いんですよね。
1: ね、そうですよ、そうなんです、そうです、文教地区ですねここはね、はい、
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: でもう一つが、神谷住宅というところですね。
1: 便利そうな、
0: そうです、はい、こっちは住宅が かなりある地区なんですけど、うん、まあ、こちらもそうですね、駅から2キロぐらい離れている牛久市桜台っていうところにあるものなんですが、
1: はい、
0: ここもね学校とか保育園とかも近いので、うん、
1: はい、
0: もう同じ、そんなに環境は変わらないのかなというふうに思いますね。
1: そうですよね、
0: はい、でもどちらかというと街中のイメージですね。
1: はい、スーパーね、大きいのが、
0: そう、うん、近くにありますね、
1: デデンとあるので、
0: はい、
1: これ車で移動しそうだなっていうイメージなんですが、
0: はい、
1: 駐車場もあるんです。
0: 駐車場も一つにつき1個、はい、1台分は貸し出しますので、
1: はい、
0: はい、まあ別で1500円月額いただくんですけど、
1: はいはいはい、
0: 準備してますので。
1: わかりました。いや、どうやら奪い合いになりそうな、
0: そうなってくれると、
1: はい、はい、
0: 企画した側としては嬉しいですね。
1: そしてこれが人気だったらどうやらもっとこう募集増えそうなイメージですね。
0: そうですね、ただ普通の市営住宅の募集も同じタイミングで、6月1日から12日でやっていますので、
1: あ、はい、
0: はい、普通に市営住宅市内に住んでいて入りたいよって方もこの期間に申し込み来ていただければと思います。
1: はい、こちらの申し込みはどちらの方に問い合わせれば、はい、よろしいでしょうか。
0: そうです、私のところ建築住宅課の方に来ていただければ、
1: はい
0: はい、窓口の方でご案内させていただきます。
1: あ、これ実際テクテク
0: テクテクです。テクテクで来てもらわないと。
1: あれですか、
0: はい、
1: 電話番号とか何かお知らせするものも特にもなく、
0: はい、電話番号は宿主の代表番号になるので、
1: はいはい、
0: 建築住宅課のたっちゃんって言っていただければ、
1: うん、はい、
0: 困ると思います。電話番号三島で言ってもらえれば
1: そうですよ、
0: 三島というふうに言っていただければ、はい、まあ、建築住宅課で言っていただければ、
1: はい、
0: 誰でもご案内できますのでよろしくお願いします。
1: たっちゃんに会えるってことですよね。
0: そうですね、窓口来てもらえれば。
1: でも言い方にはちょっとコツがあるってことですよね。
0: そうですね、
1: たっちゃんじゃダメってことで ね、その
0: 声南風で、はい、ちゃんと来ていただければ、は
1: い、声整えてからね、ぜひ行ってください、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、
2: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: さあ、とっとこレポートお届けしてまいりました。本日の担当はカメちゃんと
0: たっちゃんです。
1: した
0: した、
1: ありがとうございました。
0: やる気満々だ、まだ

0: お聞きの放送は、
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この街の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。

と共に夢あるニューライフを。リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号0297-60-7181、0297-60-7181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校です。筑波栄養医療調理専科専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
2: 製菓製パン学科と
3: 食で健康を支え未来を築く
6: 栄養士学科と
5: 命をつなぐ救命学校牛久にやり
4: 救急救命学科と最後に
6: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程製菓製パン学科など
7: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。
7: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは029-870-5454、 029-870-光陽光陽。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。未来のあなたの夢に向かって
8: 紅葉に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 木曜だよ。

0: こんにちは。時刻は1時になりました。5月28日、もくもくしている木曜日。皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は、牛久でアーティストをしているアーティストのなるちゃんこと末石真由美と、
1: おーちゃんこと株式会社コンパスの大沢剛でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
0: あの、確認なんですけど大沢先生、
1: はいはい、
0: あの先ほどのとっとこは、はい、あれはウッシーさんですかね。
1: あれはウッシーさんじゃないですかね、うん、
0: あの私の記憶が正しければ、スタジオにいる大沢先生が張り切って言われていたような気がするんですけども、うん、
1: あ、木曜だよって、
0: とっとこ、はいはい、木曜だよ。
1: いや、どうだろうな、ちょっと僕そういうキャラじゃないんでちょっとわかんないですね。
0: そうですよね、
1: ちょっとね、
0: はいはい、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: とっとこ、とっとこなのだべ。

0: はい、確認なんですけど、
1: え、
0: おーちゃんですよね。
1: あ、そうです、
0: そうですよね、
1: おーちゃんです。
0: あの、大沢先生とおーちゃんは同じ方、
1: 同一人物ですね。
0: 同一人物ですね。すいません、今日ね、ちょっとあの、先ほどまで、牛久太郎さんのテンションで話してたので、
1: あ、
0: このテンションの確認、
1: 確認
0: もう曲もすごいしっとりしちゃった、
1: ちょっとしっとりね、どんなキャラで喋ろうか
0: ってね、そうですね、でちょっと曲もちょっとじゃ元気にいきますか。
1: あ、お願いします、
0: はいはい、じゃあこっちかな、こっちかな、こっちかな、こっちかな、あ、じゃあこれでいきますかね。
1: あ、なんかね、緩い感じ
0: になったね。じゃあこっちでいきますかね。
1: 行きまし
0: ょう、よいしょ、はい、ということで、おーちゃん、
1: いや、どうも、
0: いや、どうもです、おーちゃん、1
1: ヶ月ぶりだね。
0: でもその間ね、おーちゃんは、くるくるヘアが、
1: くるくるヘアにしましたよ。
0: いや、おーちゃん、また巻きがすごいもんね。
1: やんだよ、これね、ちょっとね、最近ちょっと緩めの、ちょっと長めの髪だったんだけど、
0: ね、ウェービーな感じだったね。
1: そう、ちょっとね、物足りないと思って、で美容師さんに
0: 欲しがっちゃった。
1: ちょうどなんか2年前ぐらいの写真たまたま見たら、これちょうどいいじゃんと思って、これにしてくださいって言って、
0: 今日、いつもより多めに巻いてましたね。
1: 多めに巻いていただきました。
0: 多めに当てていただいて、
1: 多めに当てていただいて、なんか1週間ぐらいしたらなんかちょっと一部ね、取れてきちゃったんで、お願いしたらなんかもう一回全部巻き直してくれたんで、はい、二重でかかってますんで、はい、
0: そのいつもより2倍多めで、
1: 2倍多めに
0: かかってね、そうなんですね、え、おーちゃんはあれ、もうね、ゴールデンウィーク前にね、お会いしてたんですけども、
1: そうだよ ね、
0: ゴールデンウィークはお子さんと一緒に、
1: ゴールデンウィークはそうだね、子供たちとなんかして遊んでたような気がしますね。
0: 結構取れたんですか、お休みは。
1: お休みでも本当カレンダー通りかな、
0: あ、じゃあ結構取れたんかな、
1: 土曜日は仕事したけどみたいな感じかな。
0: じゃあ、いい思い出ができたんですね。
1: でも本当全部近場で過ごしてたような記憶しかないな。何したっけ。
0: でも確かに私の周りも、あの、結構遠出よりも近場のイベントに出たりとか、それこそ牛久の恋祭りとか行ったとか。
1: ああ、恋祭りも行った、そういえば。
0: あ、行きました、行きました、いました、 FM メンバー、
1: あの、遠くから見てた
0: 入ればよかったのに
1: そっか、子供たち2人連れてこうやってね、歩いてたから
0: ね、しょうがない ね、そしたらしょうがない ね。
1: あとね、ゴールデンウィーク、そうだね、あの、ずっと行きたくって、あの、ね、機会がなくて行ってなかった筑波のあの JAXA、
0: あの、あれですよね、ロケットが置いてあるところ、
1: そう
0: エキスポセンターのところかな。
1: エキスポセンターじゃなくて宇宙センターの方。
0: え、どこ違うんですか、宇宙センターと。
1: エキスポセンターはあのプラネタリウムあるところじゃないですか。JAXA宇宙センターは、本当のあの宇宙センターで宇宙飛行士さんとか、宇宙と交信したりするセンターがあるところなんですけど、そこの、あの、一角にちゃんと見学用の、あの、見学棟みたいなところがあって、その中にいろんな、あの、衛星の模型とか、ロケットの模型とか、あの、あ、そうそこの、それでね、なんだっけ、宇宙ステーションの、あの、なんかこう体験できるっていうか、見学できるみたいな。
0: え、体験って何が
1: 体験？体験っていうか、もうなんか同じ作りになってるものが置いてあって、そう、宇宙ステーションの中をこう見れるみたいな。
0: まあもちろん、あの、
1: 衝撃、
0: 私衝撃、一緒かと思ってた。その JAXA とエキスポセンターって一緒かと思ってた。
1: 一緒だと思ってらっしゃいました？
0: 一緒だと思う。場所が違うんだね。
1: 違うんですよ。
0: はい。え、それはお子さんが行きたいなみたいな話になったんですか？
1: お子さんは行きたいなとは言わなかったんだけど、あの、どちらかというとね、親としてこう連れて行きたいなっていうのと、自分も行きたかったんだけど、やっぱ子供がいないとなんかね、行く機会もないし、なかなか大人だ、もう結構大人だけで来てる人もいたんですけど。
0: あ、そうなん、結構ここあれですよね、あの、東京とかのテレビの方がよく来てるイメージ、
1: よく来てたりとか、あの、ね、漫画の宇宙兄弟っていうね、あれの、あの、少年だった、あの、ムッタとヒビトが、あの、 TX とバスと乗り継いで毎週のように通ってたのがあそこです
0: ここなんだ
1: そこに通ってたわけですよ。
0: エキスポセンターかと思ってた。
1: エキスポセンターじゃありませんJAXAです
0: そうなんだ。
1: そう、だからね、まだね、子供たちちっちゃいからね、宇宙飛行士になる可能性もあるから、
0: あるよ、
1: 連れてった。あとね、そう、 JAXA と、あともう一箇所ね、あの、産総研ってあるじゃないですか、産業総合研究所みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、あの本当 JAXA の隣ぐらいにあるんですけど、
0: うん、
1: そこの中に地質標本館っていうところがあって、
0: そもそもこの産総研って何なんですか？
1: 産総研ってやっぱ国の研究施設みたいな、国がお金出してるっていうのかな、でいろんなあの最先端の研究する、うん、企業とかが集まって、うんうん、いろいろ共同研究したりとかしてるところで、であのその中にあのいろんなスタートアップの企業とかもね入ってたりとかして、うん、たまたまお仕事でちょっとご縁があって、うん、その地質標本館、
0: うん、
1: あの一回案内してもらって見せてもらって、うん、すごい面白くて、
0: うん、
1: 子供連れてこうと思って、そこも子供連れて行ってみたいな。
0: え、じゃあそこはもう本当車ですぐ行けるような、
1: うん、そうそう、産総研の中も、うん、あのそう地質標本館の見学ですって言ったら、うんうんうん、誰でも入れるんですよ。
0: あ、そう
1: なんだ、うん、で無料で見れるんで、
0: うんうん、地質標本ってあの貝とか、
1: そうそう、でも本当 地質だね、地質、うん、でもやっぱあのなんか地震の研究されてるやつがあったりとか、
0: あと今だと
1: あの海底の資源 の、うんうん、あの研究してるやつとかの展示があったりとか、あとは 鉱石とかね、うん、化石とか、
0: うん、へー、おちゃん、
1: はい、
0: いいパパしてますね。え、おーちゃんの中でこう、うん、グッときたものありました？その産総研の中で、うわこれこれちょっと見れてよかったみたいな。
1: 産総研はね、
0: はい、
1: 標本館、地質標本館も全部いいんですけど、
0: うん、
1: あそこの雰囲気がめちゃくちゃよくて、うん、初めて入ったんだけど、
0: うん、
1: あのめちゃくちゃ広いんですよ、
0: うんうん、
1: その中にこう池とかあって
0: 池、
1: 公園みたいになってたりして、うんうん、公園じゃないんだけど、
0: うん、
1: なんかこうくつろげるような、なんかスペースというか、
0: うんうん、
1: かそこの産総研で働いてる人たちで、中にこうレストランとか、あのカフェとかも入ってるから、そこで買ってなんか池の周りでなんかこうねお食事したりとかされてて、あ、なんかこういう雰囲気いいなみたいな、この労働スペースとして、なんかねそこがねいいなと思いましたね。
0: キュンとしました。
1: キュンとしましたね。牛久シャトーでああいう風にやってほしいなみたいな。
0: あ、確かに
1: ね、ね、シャトーの中にも双方スペースみたいなのあったらね。
0: あ、でもいいかもしれないです ね。
1: あそこで働きたくない？
0: 働きたい。
1: 働きたいよね、
0: うん、働きたくないって
1: 、ね、いやシャトーの中にオフィスあったら楽しそうだななんてね、
0: いやでも

0: に需要ありそう、う
1: ん、ね、
0: うん、うん、しかもその大きくなくてもいいから、
1: そうそうそうそう、
0: ね、ちょっとスペースとしてって感じですよね、うん、
1: そうそうそう、双方向けのオフィスなんてね、
0: うん、
1: あのやっぱコワーキングスペースとか、うん、もうみんなね机1個分とか、うん、ね、シェアして、
0: そう、なんか桜の時期にレポートに行った時に、うん、その桜の下にレジャーシート敷いて、うんうん、でお子さんとかが遊んでたりとか、はいはいはい、ランチ食べてる人とかがいて、うん、いいですもん ね、
1: そういうのもいいしね、
0: うん、でも最近も働き方も皆さんおしゃれになってるからね、うん、
1: おしゃれだからね、
0: ちょっとおしゃれには程遠いんだけど、うん、私は
1: あたす
0: あたすは
1: 私やな、うん、アトリエさこもって、
0: アトリエさこもってよ、うん、この間も行ってきてよ、ビッグサイトよ、
1: うん、
0: 隣土偶やってた、
1: 土偶
0: 土偶売ってた、いい、ね、でもすごいんだよ、私埴輪、うん、売ってたんですけど、私は作った埴輪を、
1: 埴輪売ってたの、
0: あ、私埴輪売ってた
1: んです、埴輪作ったの、
0: 埴輪作った、埴輪作って売ってたんですけど、うん、土偶と埴輪の間に2000年だっけな、
1: うん、
0: の間があるんだって、だから
1: え、そうなんだ、
0: 2000年だっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、
1: 土偶の方が先、
0: 土偶が先なんだって、
1: 埴輪はもう大和王朝みたいなイメージだよね、
0: だからすごい私たちのブースすごくて、うん、私が埴輪作ってんじゃないですか、うんうん、で隣があの土偶じゃないですか、うん、でその隣が布で埴輪作ってる人がいて、埴輪ユニットみたいな、
1: そうだね、
0: そう
1: 古代だね、
0: 古代古代古代で、でなんか面白かったのが、土偶とかには動物、
1: うんうん、
0: 馬とかがいないんだって、
1: あ、道具はもう全部人間、
0: そう人間ね、うん、すごい面白いことを話してて、うん、なんかなんだっけな、道具は男しかいないとか、なんかそんな話もしてて、うん、でなんかその縄文時代だからに作っていたやり方で、うんうんうん、だから野焼きしてるらしいんですよ、
1: あ、じゃあもう本当そこら辺の粘土で、
0: そう
1: 野焼きで、じゃあ火をくべて、
0: そうだけど今野焼きすると通報されちゃうらしいんでしょ、
1: うんうんうん、
0: じゃあどうしたかっていうと、うん、バーベキュー場でやったって言ってました、う
1: ん、なるほどね、それできますね、
0: そうで、あと、うん、そのまま焼いちゃうと、うん、ちょっとやっぱり、ね、溶けてきちゃうらしいんですよ、雨とかで、
1: なるほどね、
0: なんか一回素焼きをして、うんうん、で本焼き行くらしいんですけど、うん、じゃあ縄文時代の人たちはどうやってたんだってっていうのも謎らしくて、う
1: ん、あ、分かってないんだ、
0: そう、なんかそこら辺もすっごい面白くて、もう私はこう耳をダンボにして聞きたかったんですけど、うんうん、私もねお客さんの接客をしながらだったんで、うんうん、あんまり聞けなかったんですけど、ね、そう面白かったですね、
1: ね、なるちゃんはなんで埴輪作ったの、
0: あ、埴輪粘土っていうのが売ってたんで、うんうん、じゃあ埴輪作ろうかなな
1: んかあの真壁の方に行くとなんか、うん、はい、でっかい埴輪屋さんがあるんだよね、
0: 聞きました、うん、なんかすごい人気らしいんですよね、うん、
1: あそこでね、やっぱこんぐらいの埴輪僕買ったことがありますね、
0: え、うん、私の埴輪も一緒に置いてほしい、
1: ね、でもそれ今封印されちゃってるね、
0: やだ、うん、え、私の埴輪ね、うん、3センチぐらい、
1: 3センチでも全然でっかいの、こんぐらいあって30センチぐらいあったんで、
0: 本当ですか、
1: うん、
0: じゃあ私のハロー埴輪と転んだ埴輪も置いてもらおうかな、
1: ね、そうだね、ちょっと箱の中からちょっと実家のどっかにあると思うんだよね、うん、大昔にね、あの友達とあの映画撮って遊んでた時にあの小道具で、小道具でね、
0: うん、
1: そう、なんか普通に遊んでてもやっぱつまんなかったみたいで、うんうん、どうせだったらなんか映画でも撮って遊ぼうよみたいな、
0: すごい、
1: 誰に見せるわけでもなくて、うちわ用の
0: でも今で言う YouTuber みたいなね、
1: そうだよね、本当、ね、そうなんだよね、
0: 時代が変われば
1: ちょっと先取りしすぎてたね、
0: あ、ちょっと早かった、ちょっと早かった、
1: 結局完成しなかったし
0: もう完成するのが難しいんですよね
1: そう、途中まではね良かったんだけど
0: ね、
1: そう、埴輪物語っていうね、
0: じゃあ私の埴輪も入れてほしい、
1: うん、そうだね、うん、リバイバルしようかな、
0: うん、私のはハローってやってる埴輪です、うん、
1: いいね、
0: あと転んでる埴輪
1: 可愛いね、
0: はい、ぜひお腹に入れていただければと思います、ね、ね、
1: ちょっと ここ持ってくるんで、こっそりそこら辺に、
0: あ、そうですね、
1: 並べとこっかな、
0: ふーちゃんぬーくんの横ら辺、ね、あの辺に置いてみても分かんない
1: かな、こっそりね、はい、
0: 多分みんなね結構こっそり系で置きっぱなしのやつがあるんですよね、
1: なるほどね、
0: う
1: ん、結構ね多種多様だもんね、
0: そうですよ、
1: スタジオの中ね、
0: シシさんの人形もいてありますよ、シシオくんも、
1: なんかサーキュレーターのところにしがみついてますね、
0: そうなんですよ、うん、いいかもしれない ね、
1: ちょっとね、
0: ちょっとお互い置いときましょう、
1: そうだね、
0: お茶のでっかいの置いてあったら私もちょっと置いておいて、
1: うん、そうだ ね、
0: はい、いいね、あ、そんなこんなで、
1: はい、
0: お茶、うん、今日のテーマが、はい、花火ですよ、
1: 花火ですってね、
0: 花火なんですよ、あのね、うん、ちなみに今日は花火の日なんですけども、
1: はい、
0: 1733年、
1: 1733年、うん、江戸時代、
0: うん、はい、すぐ出てくるお茶すごい、うん、
1: いやいやいや江戸時代しかないです
0: よ、うん、この日江戸の隅田川で慰霊と悪霊退散を祈る水神祭、水神祭、水の神様って書いてね、うんうんうん、の 川開きが行われて、うん、日本で初めて公式な花火が打ち上げられたことに由来してるそうなんです。でね、この前の時代に、うん、私もね大河ドラマとか最近見直したり、うん、あと仁先生も見直したりするとね、うんうん、よくキーワードに出てくるコレラ、
1: コロリ
0: とか、あとね、うん、大飢饉とかが流行って多くの死者が出たんだって、うん、でそのために慰霊と悪霊退散の気持ちを込めて花火大会が行われたのが5月28日だったんだって。
1: 玉屋と鍵屋の時代かな。
0: あったね。ちなみに、うん、この川開きをの際に打ち上げられた花火が今の、うん、おーちゃんも知ってる隅田川花火大会のルーツと、うん、されてんだって。
1: なるほど ね,
0: ね。なので、うん、今日は花火、
1: 花火ね、
0: うん、今日のテーマは花火でございますよ。
1: はい、花火です ね, ね。
0: テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先はうしくうれしく放送のメッセージホームから、または小文字でうしくアットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送が、2時までなので、それまでにお待ちしております。ということで、はい、おーちゃん、
1: はい、
0: 一曲いっちゃってもいいですか。
1: いや、どうぞ。
0: 花火ということで、
1: はい、
0: こちらのナンバーをお届けしたいと思います。ダオコさんと米津玄師さんで、うん、打ち上げ花火です。お聴きください。どうぞ。

0: はい、ということで、
1: はい、
0: 花火にちなんで、
1: はい、
0: 打ち上げ花火という曲をかけさせていただいたんですけど、まあ、
2: 有名な曲だよね。
0: いやいやいや、どの口がおっしゃってるんですか、おさ先生。あの、知らねえ、知らねえって言ってたんです。知らない、知らない。
2: 大変申し訳ございませんでした。
0: サビになった瞬間、えらい目キラキラさせて、知ってるって。いや、みんな結構知ってますよって。
2: そうですよね、
0: はい。でもそれだけお仕事が忙しかったんじゃないですか。
2: ねえ、なんかね、うんうん、大変申し訳ございませんでした。
0: とんでもないです、
2: ね。もうちょっと世の中のことをね。
0: いやいやいや、はい、もうね、大沢先生、忙しいんですよ。だって、我々の、うん、FM ゆうゆうの番組表が、
2: はい、うん、
0: なんと2026年の、うん、バージョン9は、
2: はい、
0: なんと王ちゃんが作ってくれました。
2: あ、そうなんですか。
0: いやいやいや
2: ちょっとお手伝いさせていただいたというぐらいでね。
0: ねえ、でも王ちゃんね、あれなんですよ、うん、このパートナーとしてね、はい、活躍してくださる他に、うん、実はこの FM ユーユーのね、うん、なんだかんだでちょっとネット関係とかもね、
2: う
0: ん、あの力になってもらってね、
2: お手伝いさせていただいて、
0: はい、ねえ、縁の下の力持ちなんですよね。
2: いやいやいや、もうね、うん、一家に一代大沢って言われてますからね。
0: やだ、知らなかった、ね、
2: 知らないの。
0: 知らなかったよ。なんか一家に一代、あの、うん、太郎さんはなんとなく一人だったんですけど、おーちゃんもだったんですね。
2: そうなんですよ。
0: え、今回は、うん、今までは、うん、A4 サイズが三つ折り版、
2: そうそうそうそう、
0: だったんですけど、うん、今回えらいビッグになりましたね、これね。
2: そうなんですよね。
0: どうしたんですか、これ。
2: うん、なんかね、医学したいっていう、
0: 医学したくて、
2: 医学したいっていうご要望もあったので、
0: はい、
2: どれんじゃっていうことでね、倍の大きさで、
0: そうなんだ、
2: ね、A3 版を半分に縦に折ったやつをまた元と、うん、元のね、うんうんうん、やつと同じ大きさになるように三つ折りにしてみたいなね。
0: ね、でも、うん、多分見やすくはなってますよね。
2: そうですね、やっぱね、うん、どうしても番組表のところがね、うん、情報が多くて、
0: うん、
2: 文字もちっちゃくなっちゃってたところあったので、そこは多少改善されたかなと思いますよ ね。
0: で、今回このね、うん、表紙のピンクも可愛いんですよね。
2: ピンクもね、
0: そう、可愛いんです、ふーちゃんムーくんがね。
2: ふーちゃんムーくんも
0: ね、
2: 可愛いでございます。
0: 私あれ衝撃なのが、
2: うん、
0: ムーくんに尻尾あること、
2: うん、存じ上げなかった。
0: なんかいつも正面とか
2: 見てたから、うん、あ、確かにね、
0: あんまり意識したことがないんですけど、うん、しかもお尻がちょっと割れてる
2: そうだね、やっぱちょっと食い込み気味の、
0: ね、
2: うん、そうなんですよ ね、ウエアなんですよ。
0: ね、かわいいですね、今回もね、ふーちゃんむーくんね、
2: かわいいよね。
0: ね、ぜひね、あのスポンサーさんのところとかにもね、うん、置いてあるんですけど、市役所とかにもね、うんうん、置いてあるのでね、
2: はい、
0: もし見る機会があったら、これはおちゃんが、
2: ね、お手に取っていただきたいです ね。
0: お手に取っていただけたらと思っております、
2: はい、
0: そしておちゃん、さっきね、はい、玉屋と鍵屋、私すごい気になって調べちゃった、
2: うん、調べちゃった。
0: これおちゃん知ってる知識としてはあれなんですよね、は
2: い、うん、
0: もう知ってますもんね。
2: そ、なんとなくね、
0: なんとなくね、
2: うん、
0: あの先ほどおちゃんも言われてたんですけども、
2: うん、
0: まあ掛け声なんですよね、これね、
2: 花火の時のね、定番の掛け声でね。
0: そう、あの江戸時代に活躍した、二代花火師の野豪、
2: 野豪、
0: 野豪なんですよ ね、
2: うん、
0: でその後なんですよ。
2: お、その後があった。
0: その後、玉屋と鍵屋、
2: うん、
0: これどうなったと思います。
2: え、合併した？
0: あら、新しい
2: M&A
0: まさかの、
2: まさかの、
0: みんな力を合わせてやってこうぜみたいな、
2: うん、そうそう、
0: じゃなくて、うん、玉屋鍵屋それぞれの道を行くんですけども、うん、玉屋の方は1843年になんと火災を起こしてしまって、
2: うんうん、
0: あのやっぱり昔で火災っていうとすごい滞在なんだよね、うんうん、
2: いや江戸は大変ですよ、それ、
0: ね、うん、なので江戸を追放されてしまって、で、うん、一代限りで廃業、
2: 廃業
0: で、気になるのは鍵屋ですよ、
2: うん、鍵屋さん、
0: 鍵屋さんは現在も、
2: うん、
0: 株式会社、
2: うん、
0: そう、ちょっと待って、
2: 読めない、え、
0: ちょっといるよ、おーちゃん、
2: あれ
0: あれ、あの方登場しちゃったよ、
2: あれ
0: あれつっと、あれちょっと三輪車ぶっ放してきたんかな、
2: あれ、どうもあんちゃん、
0: うん、ぶっ放してきたんかな、
2: あれ、
0: あ、じゃあちょっと
2: うん、
0: これちょっと DT これエコーかけとこうかな、
3: 火星を出発す JAXA を経由して

0: 人差をぶっ放してやってきました、薄くゾローと申します。
1: いやどうも、火星から話よく聞いてくこと。
0: 火星おめと混んでたぞ。
1: なっぺよ火星はな。
0: 火星混んでたぞな今日な。なんでだ。

0: こぎすぎ
1: て立ちこぎしてきた立ちこぎな、
0: あそれ大変だよね、
1: 風にも曲げねえでな
2: 向かい風
1: 向かい風だ
0: 向かい風で
2: だからあれだね、ジローさん前髪立っちゃって
1: るね、
0: いいやんべに立ってっぺーぞれ、ね、
1: 火星でこぎちったちとな、
0: あんなんでな大気圏突入ってな、あ
2: ちょっと聞いて太郎さん、この間さジローさんさスティーボーイでさ東京さ行ってきたの
1: よ、ダメ東京さめ人がいっぱいだどめ、
0: お前それそうなっぺよ、お前どこさ行ったんだか東京のよ、
1: 銀座だと、
0: 銀座
1: 銀座行ったどめ、
0: 銀座なんつったらおめ金巻き上げられちゃうんでねえの、おめえ
1: ジャンプしろなんつってな、チャリチャリなんつっておめえ数上げされちゃう、
2: 見てこれ写真見してるよ今、
0: なんでこれあれこれずーぶんこれおめえシャーレーオツなんでねえのこれ、
1: んだどおめえ
0: 一丁ら着てったのか、
1: ほんだよ薄くてっと俺よ おされっぽいなっからよ、
0: おされだな、
2: でもよでも聞いてよ太郎さん、牛久帰ってくっとこうなるから、
0: あれずーぶん変わっちゃうんだねえのかこれは、ね、
1: これあれだとな三数目が、
2: 三数目、
1: 二数目が、
2: 三数目だな、何
0: ちゃんだけど、三数目がサングラスかけたよ、バリバリのな、
1: これあれだとな、
2: 牛まっちゃん
1: つんだ、
0: 薄く薄く薄まっ、
2: これね、あの吉まっちゃんつうのがね、いてよ、で吉まっちゃん、そして南部の吉まっちゃん、でもう一人来るのが牛久の牛まっちゃん、
0: 牛まっちゃん、88歳
2: ね、
1: はず、末広がりのな、
0: あんだな、ビージュだっぺ、ビージュ
1: だっぺよ、
2: だけどよ、あの牛まっちゃんさ、マイクで喋るとさ、あのこのひげがよ、カーテンみたいにノリみたいにさ、こんにちは、こんにちはって言ってさ、邪魔で、途中ちょっと小さく見
1: る、なんだと、鼻さんも入ってくんだよ、息すると。かゆくてかゆくてよ。いや、どうもだとな。
0: いや、どうも。
1: これ、しょうもね話してったこれ。
0: ほんで、中身ねえよ。
2: 行くよ。
1: 行くべ、行くべ、
0: 行くべ。
2: でよ、さっきの鍵屋。
0: 鍵屋な。
2: だから、いまだに営業してるってよ。あれ、たまや鍵屋の。
1: 花火な、
2: 花火
1: な、
0: 玉屋は火事起こして追放されてたんだと江戸、
1: 玉屋、
0: 玉屋だ、
1: 玉屋さん、
0: 玉屋は火事起こして一代限りで井戸追放、
1: ダメか、
0: ダメ
2: ダメだ、
0: あら、鍵屋は今もやってん
2: の、
0: どこでやってんだか、
2: え、これ東京じゃねえかこれ、
0: ああ、
2: そうだよ、
0: 株式会社鍵屋が、
2: ね、株式会社総計花火
0: 鍵屋、大きい花で鍵屋みたいな、それってやっぱり大層な名前だな、
1: なるほど
0: な、あでもそれはそうだっぺな、
2: だよね、だよね、だからよ、というわけでよ、30分になったからメールコーナー行きたいんだけどいいかい、
0: 行ってみっぺんじゃん、
1: いいけどよ、おちゃんの話したのが、
0: 俺の話、
1: 仕事の話したのが、俺毎回聞いてて心配になっちゃうんだよ、世間話ばっかでよ、仕事の話言い逃しなくて、
2: これを
0: 世間話進んできてんだっぺよ、
2: 次郎さん、
1: お茶飲みに来てんのか、
0: お茶飲みに来てんだっぺよ、
1: 売りのおしんこつけたからよ、
0: ああ
1: 食ってくわ、
0: 食ってくわ、呼ばれるわ、
1: シートすっかくなってきたのな、
0: すっかくなっちゃうんだらすぐな、それすっかくなりかけが俺好きだから、
1: あ好きが、青唐辛子入ってっからよ、
0: あーカレンダルが違って食っちゃうとな、なんだよあれ、すそまいだってよ、
2: ちょっとちょっとちょっと、
0: なんだっぺ、
2: これ普通に普通に合ってて、
0: あなんだか、
2: これね、あれ、次郎さん、不思議なことによ、木曜日みんな、あ、なんちゃんはするんだけど、おーちゃん、かもちゃん、仕事の話しなくていいって言ってんだ、これ。
1: あ、自分から言ってんのか。
2: あれ、でもよ、これも作ったこと、今日久しぶりに言
1: ったなんだ、俺も乗ってたと。
0: 乗ってた、
1: あ、俺じゃねえや、
2: うっせーさんだよ、うっせーさん
1: 乗ってたと、
0: これ、イケメンで乗って
1: んだよ、これよ、なるちゃん、これおめえすんがそんぐらいでみてになってこれよ、
2: だよね、
1: なんだこれ、
0: なんだこれ、何年見たこれ、
1: 押されたとな、
2: だから今度からこれにしようと思って、
0: あんだな、
2: 牛まっちゃん
1: 同じ人とは思えねえな、それだ、
2: これね、これやってみようと思って、
1: おちゃんさすがだな、
2: さ、だこでね、メールコーナー行ってみるよ、
1: あ、行くべ、
0: うん、これ来てっかな、見える見る見って
2: 来てんだよ、
0: ああ
2: ありがてえよ、
0: ありがてえな、
2: あ踊ってる場合じゃねえぞ、
0: だよ、いつまで踊
1: ってる、喋れ、ラジオだぞあんな乗っちったと俺も
0: 見えねえからな、
2: あ見えねえからよ、じゃあ行ってみようね、じゃあメール、今日の、メールはテーマは花火だよ、じゃあ行ってみるよ、ではではこの方から行ってみようかね。

0: 吉松ちゃん。
1: よしまっちゃんな。
0: よしまっちゃん。よしまっちゃん行ってみるよ。
2: 噂をすれば。
0: 噂をすれば。
1: 行ってみっぺ。
0: あ、テーマ花火。花火は10分ほどで踊るのが良い。
1: あんだって。
3: 10分ほどで終わる。
0: 10分。あれは良かったとおおよその印象で伝わる花火。10分程度なら打ち上げた花火はみんながほぼ覚えている。何より頸椎痛めない。首凝らない。金もかからない。遥か昔測量仲間の先輩に土浦の花火を見に行こうと誘われ、先輩の車に乗って土浦へ。まだ高速も開通していない時代、市内は混雑し車は思うように進まない。結局花火を見ることなく闇の土浦近辺を見て帰ってきました。
3: 有名な、はい、なんだっぺな
0: 有名な花火大会見たことないけど行ってきたということ、いろいろな花火大会見たことを忘れてもなぜか何年経っても忘れられません。ごきげんようと来ております。
3: ごきげんようなんだな、
1: だな、土浦な、あれ大概だからな、あれは。
3: なんだ大概だからな、
1: 三大花火な。
0: しかもあれあれだからね、花火大会じゃなくて花火競技会だから、
3: 競技会な
0: だからね、新作とか、こう腕っぷしがいい人たちがみんな集合するからね。
3: 優勝すっとな、来年のなんかあれ完結んだな、あれな、ね、お仕事だよ、仕事だよ。
1: 競技大会っつうと、あとあれがバーンってやんのが、
3: あ、鉄砲で運動会みたいな、
1: あれなるちゃんはバーンってやっとドキッとして一瞬止まんだと、
3: いいだとな、
1: 一歩遅れんだと、うってな、うだれちったがんってな、
0: 一回死んじゃうから、
1: 死んじゃうんだな、
3: 死んだふりしちゃうタイプが、
0: だからマラソン大会もビクってなるから、いつもビリだよ、
3: あれ
0: ビリスタート、
3: ビリスタートがでもそこからまくってくんだっぺけどな、
0: そうだよ、でも疲れちゃうんだよ、
3: 疲れちゃうな、
0: 体力使うから、
1: じゃあ花火競技会でな、鳴らしていくべ、
0: 鳴らしてい くべ、鳴らし
3: てい
0: くべな、
3: 鈴鹿にしてくださいな、それつってな。
1: 死んだよな、
0: ちょっと面白かった今言い方が普通だ静かにしてください
3: おわ、おんだっぺな、
0: ね、でもね、二人におすすめするのは常陸太田のこの、さあの牛間ちゃんがいる里見地区の花火大会、お盆の時期に毎年あるんだけど、空一面の花火になるのよ、近くで大きな花火を上げるから、
1: 火事だっぺよ空一面な、山火事じゃねえかそれ、
0: 感動すんだよ、あれ
1: 感動
0: するんだ、あれ
1: いいでな、
3: あっちの方はでもなあ、ホスも綺麗そうだったよな、
1: ホスな、
3: ホスもな、
1: 火星見えんのか、
0: 見えるよ、
3: 火星も見っぺな、
1: 近いか、
0: 見えるよ、あれ
3: 近くにな、
0: 宇宙人も見えるから、
1: 宇宙人のが
0: 見えるよ、何でも見える、
3: いや、いいな、
1: 太郎さんもどっちかつ宇宙人見てたとな、
3: あれそうか、
0: なん
3: か
0: 巻き出したからよ、これ
1: あれなんかもじゃもじゃ強くなってんな、
3: もじゃもじゃって新潟、これはくるぐるだから、
1: チュンチュンがいっぱい飛ばれそうだぞ、
3: チュンチュン、これよ、
1: チュンチュン
3: 鳥の巣みてえだなんて言って出てこないか、これな、
1: 間違えて卵産んじゃうとな、
3: だよな、だからいつもうちの息子らな、卵今日はねえかな、なんて探してら、
1: 新鮮なのと食えっぺよ、
3: なんだよこれ、出てくとこれじゃ目玉焼きすっぺな、
1: 便利だな、
3: いんだよ、
1: いやどうも、
0: 行くよ行くよ、
3: いやいや、どうも、はいどうも、
0: じゃあ続いてはこの方だよ、ちょっと長めですよ、いきますよ、なるちゃん、おうちゃん、うちーさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 先週の、あ、違う、名前がこなっちさんです、
1: あ、こなっちさん
0: だ、こなっちさん、先週の土日のデザインフェスタお疲れ様でした、あ、私のね、東京の、
1: 来てくれたのか、
0: 来てくれたんだよ、
1: 嬉しいな、
0: 嬉しかった、なるちゃんに久しぶりに会ってきました、苦渋なくてよ、あの、3年ぶりだって、2年ぶりかと思ったら3年ぶり、
3: くじ引きが当たんなくて出れなかったのが、
0: 出れなかったの、出たいですって言ってもダメだよって、
3: どうなのか、
0: みんなで平等にくじ引きだよっつって、びっくり、この FM ゆうゆう聞くことになってから牛久市周辺の知識はそれなりに頭に入っていて、そのお返しのつもりもあって、こういうのありますって感じで、地元豊川愛知の方だ、愛知から来てくれたのよ、豊橋のパンフレットを持って行ったのですが、ぜひ豊橋、豊川についてのメールを書いてほしいって私がお願いしたんですよ、そうで書いてくれました、でパンフレット今日ね持ってくる予定が玄関に置いてきた、ごめんね、
3: ありながらな
1: 花子何やってんだよ、
3: 花子はおっちょこちょい、もうおめえ提言にするおめえ、
0: これ反省だよ、これ
1: なっちさん怒ってたおめえ、
0: すんごいよ、びっくりしたよ自分でも、
1: 愛知はよ大葉だな、
3: 大葉有名なのか、
1: 大葉有名だと愛知から来ると、愛知はいろ

0: そうだ、次郎さん八百屋。
1: だよ。
0: 違う、牛さんが八百屋だ。
2: んだ。
1: だよ。
2: 大葉有名だと。あんまり知んねえどな、みんなな。
1: 知らねえな。
0: 大葉知らねえ。
2: 愛知の大葉いいどな。
0: なるけも取れるよ。
2: なるちゃんちも取れるのか。
0: 取れるよ。取れるって言ってたよ。
2: 大葉いいな。
0: 大葉。
1: なな、愛知は野菜のイメージねえな。
2: いやいや、取れっと。いや、愛知は一大産地だと。
1: あ、そうか。
2: いいとこだと、あれ。
0: あれいいところ。で、説明してくれてんだよ。豊川といえば、豊川知ってる？
2: 越塚。
0: うん。
1: 越塚。
0: それね、俳優だね。それ俳優だ。
2: な、豊川な。
1: な。
0: 豊川稲荷は愛知県豊川市にある禅宗の寺院だって。正式なところは円福山妙厳寺と言います。ポイントは簡潔にまとめると、神社ではなくお寺、
1: お寺、
0: 鳥居や狐の像があるため神社と思われがちですが、だから女化けは神社だからね。1441年に改装された歴史のある仏教寺院です、祀られている神様は豊川滝に神殿、を祀っています。この神様が白虎に、またがっていることから通称豊川稲荷と呼ばれ親しまれていますと。で、ご利益は商売繁盛、家内安全、事業繁栄などのご利益で知られていて、日本三大稲荷の一つに数えられていることもあります、諸説あり、全国から多くの参拝者や著名人が祈祷に訪れていますだって。で、この境内の 奥にある霊子塚、
1: 霊子塚、
0: あの狐の霊の塚って書いて霊子塚、今ね、次郎さん漢字考えてた今。
1: 霊子って言ったらな、あの元がのだっぺ霊子って言ったら、
0: やだ、そ
2: んな言うんじゃねえよ。
3: ラジオで言うんじゃねえよ。
0: 霊子さんごめんね。
2: 霊子めえ、
1: ダメだったかこれ。
2: パブで働いてたもんだ。
0: 土浦で、
1: ダメだよ。わりわりわりわりわりわり、
2: 今のナスな、カットな、カット
0: な、
2: カットしてくれ。
0: どこまで読んだかわかんない。で、祈願した、成就した人が奉納した狐の石像が1000体以上もあるって。
2: すげえな。
0: すごいね、独特の圧倒される景観が広がってるって。すごいね。とはいえ、やはり参拝観光者向けの地域で、その辺の地域には普段は行くことはそんなありませんだって。あとね、なんか多分あの太郎さん、次郎さんが好きそうなギョギョランドっていうのがあるって。
1: ギョギョランド、
0: うん、
1: なんだっぺそれ。
0: これね、国内でも珍しい淡水魚専門の水族館だって、
1: おー珍しいな。
2: 淡水魚好きだとな、俺
1: 淡水魚いいとな。
2: 鯉が好きだな。
0: あ、鯉なんで好きなの？
2: ヒゲ生えてっから。あとあれ、追川が好きだな。
1: 追川綺麗なんだよな。
2: 追川のオスがな、
0: え、ミッチミッチミッチ、追川ミッチ、
1: まあ、ミッチよりも綺麗だよ。
2: ミッチはな、ね、ナルシストだからな。追川綺麗だな。タナゴも好きだ。
1: タナゴも綺麗。タナゴ飼ってるわ俺。
2: 飼ってんのか。
1: あんだよ。
2: 飼い入れねえと卵まねえだあれ。
1: だよな。
2: な、二枚貝な。
1: そう、二枚貝
2: な。
1: な、
2: いいどな。
1: あ、追川はなれ、飼うの難しい。
2: 難しいか。
1: あれ広ぐねえと。
2: あ、ダメか。
1: ダメだ。
2: 死んちゃうのか。あ、いいな。
0: あとよ。会った時農業の話をしてくれたんだよ、
1: うん、
0: 小夏さんな、
1: うん、
0: だけど豊川の工業でも全国的に知られているのが日本車両製造、
1: まあ、だからあれだね、車
0: トヨタか、
2: トヨタだ、
0: トヨタだ、
1: あいつよ、
0: ねえ、
1: あいつっつったらそうだっぺや
0: な、なんか愛知は車帝国ってイメージがあるね、ねえ、鉄道車両を製造して工場から、線路から出来上がった鉄道車両を送り出されていました。
1: 車でなくて電車の方の車両か、
2: ね、すげえな、
0: びっくりしたねこれね。以前ローカル線の線路を新幹線が走っていくのを見たことがあります、現在はトレーラーで運搬されることが多くて、見物客も出るくらいですだって、ね、で、あとこれぐらいで勘弁してって書いてある。
1: あの、いろいろあんな、何でもいい、
2: あとな、
0: あとな、
2: キャベツも食っと、
1: キャベツも食んな、
2: あいつから、あいつキャベツいいの食っとな。
0: キャベツ、
2: キャベツな、
0: キャベツのイメージ、
2: 愛知のキャベツは有名だとな。
1: あ、有名なの、
2: 有名だとな。
0: キャベツなんか茨城が有名なイメージだけど、
2: 茨城でも時期によっかな、茨城もな、今でっけどな、
0: なんだかちょっとあれじゃね、八百屋さんっぽいこと言って
1: るな、これ仕事の話すると、ズロアンちゃんもやっぱかっこいい顔さんなんだな。
0: サングラスかけてんじゃ
2: ねえ、今日持ってねえや。
1: イグラがやっぱ野生の話になったよ。
0: 生き生きすんな。
1: ああ、身の色変わったよ。
0: かっこいいイケメンになっちゃう
2: な。
0: シティーボーイだからな。
2: いいとこだ愛知な。
1: いいところ。愛知な。あ、通ったことぐらいしかねえな。
0: ね
1: え。まだゆっくり行ったことねえわ。
0: でもね、子供の頃はそれこそ田舎だなと思ったことがありますが、行こうと思えば名古屋へは約1時間、うん、東京大阪も2時間ちょっとで行けるんで、それほど不便に感じたことないです、うん、だって。
1: ねえな、名古屋があったな。
0: うん。でこれでいいのかなって書いてあるんですけど、完璧ですよね。
2: 完璧だと。
1: ね、ありがとうございます。ね、
0: 以上ラジオネームコナヒでしたということでありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 完璧だよね、完璧だよね。
2: 俺これ打ったら20分かかっと。
1: やんだよな。
2: あんなピコピコな。
1: だよ。
2: ありがとうございます。
0: あとでさ、さっきトレーラーのさ、あの動画も送ってくれてるからさ、3人で見るしか
2: ない。
0: みっぺみっぺ。
1: 見てみて。
0: ね。じゃあ続いていくよ。こなつさんありがとうね。あのね、追記が来てんのよ。みんな気づいた？メールにテーマ書いてねえの
1: よ。書いてねえな。忘れてたか。
2: 花火が
1: 花火の話
0: でちゃんと追記で送ってくれてるよ、はい、今週のメールテーマが花火なことにこじつけて、うん、CM なので最近知られるようになった手筒花火、うん、あの手持ってこうブォーってやるやつ知ってる知ってる、あの熱そうなやつ、
1: 熱そうなやつ、
0: 筒を持つんだよこうやって手で、
2: さ知らねえな、
0: これすごいんだよ、
1: 雰囲気は知ってる、
0: 知ってる知ってる、がこれ愛知県、
1: 愛知で作ってんのか、
0: うん、どこだ、愛知県の東三河の豊橋が発祥の地とも言われています、
2: 豊橋や大場だとな、豊橋の
1: 豊橋
2: っつんだよ、
1: 大場、豊橋こそ大場
2: だ、大場だな、豊橋の大
0: 場、 あと豊橋はあの伝承菊って知ってる、あの
1: 菊、
0: 菊、
1: 菊の花、
0: あの多分筑波ら辺でもあるんだけどさ、夜になるとハウスが光ってんだよ、綺麗にボーって、おー、
2: なんでだ、
0: あれ菊を照らしてるんだけど、見たことね、二人とも、
2: ねえな
0: あ、そうだ、二人8時とか寝ちゃうからね、
2: だよな
1: だよ、あんな遅くにその車で走ってたら事故っちゃうべよ、
2: 鳥目、鳥目だから、鳥目だ、
0: 鳥目だから、
2: 鳥目だから、危ねえ よ、 ねえよ、
0: そう、それが、豊橋発祥だって、
2: あすげえな、
0: ねえ、いやー、そしてね、独り言も書いてありますよ、あー、一本でもちくわ持っていけばよかったな、
1: ちくわ
0: 保冷しないとなので頭に入れてなかった、以前まなちゃんにはちくわセットプレゼントしたことがあります、以上ラジオネームこなひでしたってことなんですけど、じゃあ、ちくわも有名なの、
2: なんだすすまるが、
1: あ、すすまる
2: すすまるちくわ好きだとな、
1: あーよく知ってんな、
2: な
1: あ、
0: すすまるポンポン出てくるね、
2: すすまる、
0: すすまる、あれ忍者ハットリくん、
2: ハットリくんだ、
1: あ、ハットリくん、
2: すすまるな、
0: すすまる、
1: なんだよな、
2: 愛知有名が、
0: あれ
2: ちくわ、
0: ちって忍者？忍者の里って伊賀？
1: 伊賀は津賀な。伊賀は三重の方だっ
2: ぺ。三
1: 重が。甲賀。
0: 甲賀が。
1: 甲賀は菅の方だっぺ。
0: あー、
1: でも、服部半蔵はよ、
0: うん、
1: 伊賀忍者がおめえ、家康のところさ行って、三河のあたりだっぺな。
2: ああ。
0: そうだわ。あれだったわ。私、今よ、さだなまる。
1: さだなまる。
0: さだなまる。ああ見てんだけどよ。藤井隆さんがさ、やっぱ服部くんの服部半蔵の役やってて、
1: 服部半蔵、
0: あれ家康さん使えてたん
1: だっぺよ、
0: かすごいね、
1: んだよ半蔵もんだ
0: っぺな、半蔵もん、
2: 半蔵な、半蔵もあっとな、
1: んだよ半蔵もんなんだっぺよ、
0: かー、意外と知ってんのにな、半蔵門線、かーこれきっと出るよ太郎線って、今度出るかもしれない、牛久太郎線、
1: 太郎線な、でかすねえな、
0: だから太郎線の反対が二郎線だから、
2: アホが、じゃあおかみからあれか、シシコ結ぶか、
1: なんだな、
2: 太郎線、太郎線
1: だ、
2: ローカルだな、
1: ローカルだな、
0: だから花水着通りとかいろいろあるからよ、
2: なんだよ、
1: なんだな、
0: 道もう一回作っちゃえばい
1: いんだよ、やっぺなや、
0: 太郎通り、
1: やっぺな、
2: 太郎通りな、
1: 太郎通りな、
0: でこっちは二郎通り、
2: 二郎通りな、
1: 二郎通りこう結ぶ、
2: 交差したとこ、
1: 交差したとこ、交差しねえよな、
2: 交差すっぺよ、
0: 交差してくれよ、
2: そこは交差すっぺよ、
0: でそこに花子信号置くから、
1: 花子信号
2: な、
0: 花子信号、
2: 花子信号でだらめそうだな、赤だか青だか分かんない、事故になっちゃうべよ、
1: うっかりしてた、お過ごすの忘れてたんだっつってな、
2: なんだよ、
0: やめとこ、
1: 進まねっつって、
0: 進まねっつって、じゃ次行くよ、次はこの方ですよ、満足さん、ありがとうございます、
2: 満足さんな、
0: 行くよ、せーの、
2: あ、こんこつは
0: あって入ってた、テーマ花火、花火大会みたいな大きな花火は車の中から偶然見かけるぐらいです、 夏、親戚同士で集まってやる花火が一番落ち着いてできるから

0: きです。いつも作業でいろんなものを派手に燃やしているので火の用心はいつも忘れてないでやってます。だってよ、いいね、親戚の花火。私も手持ちもすごいんだよ。
1: あ、そう、う
0: ん、なんか15秒ずっととか、あとこうずっと色がね次々変わって、
1: あ、いいな、
0: うん、すごいんだよ。あと線香花火もさ、落ちない線香花火っていうのがあるの。
1: なんな
0: あれ、そういえば花火の話あれした、あしたっけ、してねえ、
2: してねえよ
0: だから時間だよ、次郎さんこの後行っちまうんだよ。
1: あ、行っちゃったか、
0: あれだよ、カモちゃんとの打ち合わせが
2: かかる。朝かな。
1: カモちゃん来てんのか。
2: 来てっか、どうだ。
1: カモちゃん大丈夫か。
2: あ、大丈夫か。だからよ。見てみろよ。そこら辺で。あれしてっかしねえからよ。
0: やっぱあれで踊る大捜査線になっちゃうからよ。うん、気をつけねえとだよ。
2: 本当だよ。
0: うん、結構見てな。結構しっかり見てな。
2: まだいねえか。
0: まだいねえか。
1: じゃあちょっとまだいねえかな。もうちょっと大丈夫か。
0: もうちょっと。じゃあ言っとくか、次郎さん。花火テーマ。
1: 花火はなんだっぺな。
0: 夜。
1: あれ懐かしいどな、蛇玉な、
2: 蛇玉花火な、ニョロニョロニョロってなるやつな、
1: 気付けとな、ニョロの黒いのニョロニョロってなんで、
2: あれは不思議で好きだったわ。
0: あれずっと不思議なんだけど、夜にやると見えなくね、あれ
2: するまやんだっぺ、あれは何言ってんだよ、昼間やんだっぺ、
0: あれ昼間やんの、
2: ね、夜で歩いてたらおめえダメだっぺよ。
0: あ、8時に寝るしね、
1: 2人はね、鳥目だからな、
0: 鳥目だ
1: から、なんだよ、蛇玉懐かしいどな、
2: 蛇玉な、
1: あれ軽い口当たりだどな、
2: 軽い口当たりだ
1: な、軽見てたどな、あれな
2: ふわふわ
1: ふわふわっとしてんだよ な、
2: だよな、
1: あれ好きだったどな、
2: だよ、
0: あのその昼間系の花火で思い出したのかよ、あのパラシュート花火って知ってる？
1: あったな、あれは好きだったな、撮ったとな、撮ったよ、流されんだとな、風で、
0: そうよそうよ、
1: 追っかけたとあれ、
0: あれは楽しかったな、あれだ、あれ夜ダメだから、危ねえな、
1: 危ねえ、
2: 怒っちゃうんだあれな、
1: 懐かしいや、
0: カモちゃんサングラスかけてきたよ、
1: あんじゃん、そろそろか、
0: じゃあちょっとあの次郎さん、あのウッシーさんに代わってもらっていいかい？よいしょ。
1: はい、ということで、
3: あ、はい、
1: 今日はですね、皆さんありがとうございました。この後2時からスタートします、うん、牛糸のラジオ商店会、はい、今週のパートナーは、
0: あ、来た来た来た、
1: 虹色赤の小雪さん、
0: はい、
1: そしてゲストがなんと今スタジオ入りしていただきました、要塞生態の鴨志田院長大先生でございます。よっ
0: よっ、院長、
2: イケメン、
4: ありがとうございます、
2: 思ったら、
0: あら、イケメン、カモちゃんだよ、おーちゃん。カモ
2: ちゃん、どうもね。
1: 初めまして。
2: 存じ上げてはいたんですけど、なかなかタイミングがなくてね、あんま
1: りね。ねえ、今ズブズブのなまってましたけどね。さっきの、ねえ、そうですよ。
0: そうなんですよ。
1: 久しぶりにカモちゃんにはラジオ商店が出ていただくということで、楽しみでございます。
0: はい、じゃあ今日のテーマ。
1: テーマが、最近鍛えてるところ。
2: 鍛えてるところね、
1: ありますか、どこか鍛えてますかっていうテーマです。
0: 私も
1: これもカメ、カモちゃんの、はい、ね、ゲストということで、
0: はいはい、
4: うん、ありがとうございます。
1: そうなんです、
0: もうすごい、すごいマイクからえらい遠い、
1: カメラ遠い遠い、
2: ちょっと油断してた
0: ね、油断してましたね、
1: はい、いろいろね、
0: もう私はすっかりメールを送ったんで、
1: はい、
0: あの皆さんね、まだ間に合うんでね、メール送っていただければと思います。
1: ぜひぜひ、お願いします。
0: はい、で、あの牛さん、あのこの2人は商売ごと話さないチーム。
1: チーム
2: ね。
0: 結構
2: 話さないんだね。
1: いや、心配しちゃうんですよ、聞いてて。いいのかなと思って。
0: でもね、あれなんですよ、やっぱりこう、なんだろう、聞いてるファンの方もほっこりするらしくて、はい、このね、ガツガツしてないのがいいらしいんで、
2: ね、
0: そうらしいんでね、
2: 緩く、ね、
0: 緩く、はい、緩く、ね、木曜日でございます。
1: 私とカモちゃんは別で打ち合わせをしたいと思います、はい、なんで今入ってもらったんだろうっていう、
0: はい、多分ね、あの事務局が木曜日だからってことでね、
1: そうだよね、そうだよね、あ、そっかそっか、
0: はい、
1: なるちゃんファミリーですからね、
0: はい、ありがとうございます、は
1: い、すいません、この後2時からもよろしくお願いします。
0: はい、じゃあカモちゃんも頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます、お願いします。
0: あの皆さん、あのカモちゃんのハイハイをね、ちょっとチェックしてください。
2: ハイハイ
0: ハイハイ
2: ハイハイ、はいはい、口癖なの、
0: はい、はい、でもこれあんま言いすぎると意識しちゃうから、
2: う
0: ん、言わなくなっちゃうから、はい、ということで、うんうん、おーちゃん、
2: はい、
0: そんなこんなで、うん、なんか怒涛のように、
2: なんかね、気がついたらあと10分になってましたね、
0: う
2: ん、
0: そうです ね、ではでは、皆様からのね、メールありがとうございます、うん、でも確かに私も親戚で集まってやる花火好きだな、
2: うん、

0: うん、いいよね。
1: 私多分必ずやってる気がする。
2: あ、そう、
1: うん、で、うん、結構なんか今結構いろいろ工夫されてて、うん、その手持ち花火の花火って消えちゃうじゃないですか、あのろうそくのところ、
2: うんうん、
1: なんかそこが消えないような仕組みになってたりとか、そう結構ねなんかちっちゃい子でも危なくないような仕組みになってるんですよ、うん、最近
0: ちょっとずつね工夫がね、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 年に1回ぐらいやっぱやるかな、子供たちもね、うんうんうん、やっぱ喜ぶからね、
1: ね、うん、いいですよね、うん、ありがとうございます。では続いてはこの方です、さとみのじんちゃんです、ありがとうございます。花火といえば線香花火、線香花火はよく人生に例えられる、人生は線香花火の燃えている時間は長くても約40秒ぐらい、
2: うん、
1: 人生は約80年、計算してみる線香花火の燃え尽きるまでの生き様は人間を約ちゃんと優しい、6300万分の1に縮小した縮図、
0: うん、縮図、
1: 意外と人生の中で燃えている時間は長いのかもしれない、
2: うん、
1: 意外と長く燃えているような気がするので
0: ね、
1: ブラボ
0: ーブラボ
1: ーブラボー
0: ブラボー
1: ブラボー、線香花火ね、私も絶対締めには線香花火
0: やっぱやるよね、
1: やる、
0: 締めに取っとくね、
1: 取っとく、うん、でしかもその私結構その線香花火で、うん、妹が子供の頃に、うん、あのビーチサンダルの上に線香花火を落として、うん、貫通するんですよあれ、
0: うん、
1: で火傷したのすごい覚えてるから、
2: うん、怖い、
1: そうだから無意識にこうなんていうんですか、すごい遠く、ね、遠くにした、
0: うんうんうんうん、
1: ねえ、でもいいですよね線香花火ね、
0: いいね、
1: いいねえ、いやでもすごいですね、線香花火、6300万分の1だったよ、
0: うん、ね、なんかね途中こうね徐々に徐々にこうパチパチパチパチって大きくなっていって、最後またそれがねしぼんでいって、
1: ね、であの落ちる場合と、
0: うん、残る場合とね、
1: 残したいよ ね、 残る場合もなんか
0: シューってやってね、黒い塊がちょこっとね、
1: あの儚げがいいですよね、わ、ね、かる、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そして続いてはこの方行ってみたいと思いますよ、あ、そして、うん、小梨さんちゃんと聞いてくれてますよやばい、パンフレット忘れたの
0: 大変申し訳ございませんでした、
1: 本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、あ、そしてね満足さんもこんくちはって書いてくれてますね、ありがとうございます、今息子さんもこんくちはと来てますね、うん、ありがとうございます。さすがウッシーさん、うん、オーバーご存知ですかって書いてあります、
0: あ、ね、有名なんです ね、
1: ね、あとね、うん、親戚がやっぱりキャベツ農家だって、小梨さんね、うん、やっぱ有名なん
0: だ、有名なんだね、さすが
1: さすがだね、ウッシーさんやりますね、
0: ゼロワンちゃんね、
1: ゼロワンちゃんね、さすがだね、本当にありがとうございます。そしてあ、満足さんは、うん、今日は再放送が聞けないので、うん、リアタイで聞いてますだって、
0: ありがとうございます。
1: そして小梨さんがひっそりって、うん、ひっそり聞いてくれてる、
0: あ、ひっそりね
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そして続いてはこの方でございます、イモン息子さん、ありがとうございます。なるさん、おーちゃん、うっしーさん、リスナーの皆さん、もくもく木曜日、せーの、
0: こんくちは。
1: ラジオネーム、イモン息子です。蒸し暑いです、
2: うん、
1: 雨が降り出す前にせっせと作業しています。今日雨、今日雨かな、
0: 雨降るのかな、ね、なんかちょっとでも暗くなってきたね、
1: うん、
0: うん、
1: ね、稲穂という地区があるのですね、救助大会、双方大会とは別にあるんですかね、消防団大変だ、あれなんですね、私が行ってきたのが消防署の職員なんで、うん、消防団とはまた違うのかな、
2: うん、
1: ね、ウシも給仕される担当で、あ、でもね多分ウッシーさん、
2: うん、
1: どこなんだろう、なんか体格で消防隊員も、うん、あの役割が変わるらしいんですよ、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、あの宿消防署の、 あの7メートルの高い塔あるじゃないですか、うんうん、あそこの上から引き上げる人はどちらかといえばマッチョ系の人、
2: うん、
1: で下に降りて、
2: うん、
1: 要救助者を助ける人は、うん、先ほどね獅子丸じゃないけど忍者服部くんみたいに小柄で素早く動ける人、うん、
0: あ、なるほどね、
1: そうだからそれぞれで選ばれたみたい、うん、それ

0: 上で。
1: そっか。
0: そう。あ、そして大事なこと忘れてる。
1: 忘れてる。
0: メールコーナーのタイトルコールを言うの
1: 忘れてた。あれこれ言うの忘れてたっぺ。それそこさ置いといたのにな。
0: もうダメだこれ。
1: もうちょっとな。
0: ちょっとよ、小梨さんのさパンフレットも忘れる。
1: 疲れてんでねえのが花子は。ちょっと
0: 花子よ、なんだかよ。
1: アドリエこもって。
0: 楽しかった。
1: 歯には作りすぎたんじゃねえのが。
0: 楽しかったんだ。
1: 楽しかったか。
0: ではよ、みんないい顔してたんだ。歯には作ってよ。テーマ花火。花火大会は道路が混むので近づかないかも、
1: うん、
0: まあ、遠くでも見えるからね、
1: うん、
0: 波方で開催される花火大会は霞ヶ浦湖畔で上がるので、うん、対岸の稲敷方面とかからでも見られるかも。
1: いいね、それは良さそう。
0: 私の家からもちょうど正面の位置で、うん、木の間から見えます、
1: うんうん、
0: 今年はあるのか。なんかちょっとあれだね、木の間からっていうのがちょっと、
1: うん、隙間から
0: 隙間から、今年はあるかないのか分かりませんが、あれば見ようと思います、うん、5月30日土曜日は東京都足立区の花火大会があるようですね。ここ数年は天気に恵まれず開催時期を変更しても中止だったり、3年ぶりの開催だって、
1: うんうん。
0: ちなみにあのさっきね、あの気になってた梅雨入り、
1: うん、
0: 雨がねたくさん降るのちょっとね心配だと思うんですけど、うん、今年のあの梅雨入り予測的には、うん、6月の上旬から中旬にかけての梅雨入りで、
1: うん、
0: 6月、まあ例年的には6月7日頃じゃないかと言われておりますね。
1: なるほどね、
0: まあ、
1: 例年通りの予想ってことかな、
0: うん、でもそうなればね花火大会できそうですよね。
1: まあそうだ ね、
0: うん、はい、ありがとうございます。続いてはラストかな、この、うん、1分だ、カメちゃんでございます。なるち、おーちゃん、うっしー、せーの、
1: こんくちは。
0: 花火か。ちなみに火花、うん、又吉直樹さんの本を読んだ時は、うん、ラストが衝撃的だった。又吉さん生きとるわという新作を6年ぶりに書いていて、これまたとてもいい本でおすすめです、うん、だって火花すごい、なんだっけ、漫才師のお話かなんかで、
1: うんうんうん、
0: 私読んだことないんですけど、うん、結構話題になりましたよね。
1: そうだよね。
0: こちゃん読んだ？
1: 読んでない。
0: すごい、あれ映画にもなんなかったっけな、
1: うん、なんかなったかもね。
0: ねえ、ねえ、ね、いや神ちゃんありがとうございます。
1: どうも、
0: どうも、ということで、うん、曲をこっちにしましょう。えい、あ、20秒で終わりよ。
1: やばいよ、やばいよ、やばいよ。
0: はい、ということで、はい、この後はウッシーさんの、ラジオでお楽しみください。
1: はい、
0: ここまでのお相手は私ナルト、
1: おーちゃんと
0: ジローでした。ダメだ、モノマネができない。またね、バイバーイ。
1: はい、バイバーイ。
0: はい、バイバーイ。
1: はい、バイバーイ。
2: 日本最大級のピオニーガーデン、つくばボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、つくばボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号 029-876-3660 029-876-3660、つくばボタン園です。
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。南部コーヒーです。まもなく午後2時コーヒータイムの時間ですね。午後のひとときを南部コーヒーの香り豊かなコーヒーとともに、あなたの時間をお過ごしください。牛久市栄町、自家焙煎の店、南部コーヒーです。
2: FM 悠々、午後2時です。

0: この番組は牛久スタンプ会の提供でお送りします。
1: 2時になったよ。

0: おいす
1: おいす
0: もう一回言ってみよう。おいす
1: おいす
0: さあ始まりました、牛井とのラジオ商店会。この番組は牛久で頑張る商店の方々や飲食店さんの魅力、そして牛久かま大好き、さまざまなイベントの情報を発信していこうという地域密着情報バラエティ番組でございます。パーソナリティ私牛井伊藤です。どうぞよろしくお願いします。パチパチパチ、ありがとうございます。さあ、今週は第4週目の木曜日、パートナーはこの方です。
2: はい、色であなたをご機嫌にしたい、虹色ワーカーの宇野小雪です。よろしくお願いします。
0: ご機嫌だぜということで、小雪さん、
2: はい、
0: 2回目の、
2: はい、
0: パートナースイップ、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 今日お元気そうで、
2: はい、
0: なんかあれですね、ふわふわしてますね。
2: そう、今日ふわふわしてきます。
0: お洋服がふわふわ、はい、
2: なんとなく
0: 白のふわふわ、
2: 白のふわふわ、
0: 私は白に、
2: わたあめ、
0: わたあめ、わたあめのふわふわ私はラジオ書店会の白の T シャツ、うん、そしてあ、まだ言いませんまだ言いませんでしたということで、はい、ですね、本日のゲストの方はだいぶお久しぶりでございます。
1: はい、
0: はい、多分3年ぶりぐらいですはい、お久しぶり。ただ木曜日では皆さんご存知のこの方です。どうぞ。
1: 要塞生態院の鴨志田です。
0: よっ、鴨ちゃん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。今日はお休みですか？
1: 今日休みです。
0: お休みところありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お忙しいところ、
1: 嬉しかったです、お呼ばれいただいて。
0: 本当ですか？
1: はい、
0: はい、今日ね1時間生放送、なるちゃんとはまた違う空気感でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、ですね、鴨ちゃん先生は要塞生態院ということで、小雪さんが知らなかった小雪さんは知らなかった
2: 同じ町内なの。
0: そう、あ、三丁目ね、チーム三丁目、
2: はい、
0: 我々ね、
2: 我々、
0: 牛久市役所がありまして、その正面のテナント5 5 5

0: 5枠くらい、うん、5箇所ぐらいあって、はい、そこのね、うん、真ん中あたりですよね。
1: そうですね、岩田先生の隣。
0: 岩田先生の隣
1: はい、
0: はい、もうこの際ですね、岩田先生の、はい、借りてる駐車場も使っていいです
1: 怒られちゃう。
0: 大丈夫ですか。
1: あ、ダメです。
2: 牛公認、牛公認。
0: さっきね、岩田先生来てましたからね。
2: そうなん
0: だ。大丈夫です、いなきゃ止めていいですということで、あの鴨所院長は、
1: はい、
0: なるちゃんの私ラジオね聞いてる限り、
1: はい、
0: よく今鍛えていると。
1: はい、筋トレを始めて、
0: ボディを、
1: はい、タバコをやめたんで。
0: あ、
2: すごい、
0: はい、タバコやめてやっぱりちょっとイライラします。
1: いや、意外とあのインフルエンザになって。
0: インフルになったんですか、はい、今年。
1: そうなんですよ。
0: あららら、
1: なんか滝行行って
0: 滝行
2: いろいろ掘りたいですね。
0: 絶対それじゃないですか
1: インフルになって、でなんか味覚がなんかインフルで変わって、ららでタバコがまずくなっちゃったんですよ。
0: あ、なんかそれは怪我の巧妙みたいな。
1: あ、そうなんですよ、
0: ね、
1: それで、あのタバコを吸っても美味しくないから、やめちゃおうみたいな、
2: はい、
1: で、はい、やめてって感じですね。
0: なんか良かったんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
2: 結果ね。
0: あ、結果的にな
1: んかちゃんと浄化されたというか。浄化
0: さ、あ、それは滝行のおかげです。
1: そうなんですよ。で滝でなんか周りでインフルで中なん
2: かすごい完璧なことですね。
0: 確かに浄化されたんですね。
1: はい、
0: はい、でやめて、じゃあその、はい、あのなんていうんですか、エネルギーを筋トレに。
1: そうです、まずランニングから始めて、その後まあ、徐々に、はい、あの筋トレの方に、
0: はい、
1: シフトチェンジして、でなんか本当にあの1ヶ月ぐらい経ったんですけど、あのもっとやんなきゃなっていうのが。
0: ちょっといいですか、はい、1ヶ月前に始めたんですか。
1: あ、そうなんですよ。
0: あ、まだまだこれからですね。
1: そうなんですよ。
2: どの噂だったのかしら。
0: じゃちょっとパタッと終わってしまうかもしれない。
1: そうですね、
0: ただ続けますね。
1: はい、
0: あ、
1: いろいろ
2: 言っちゃったからね、
1: 器具も買っちゃったし。
0: 何買ったんですか。お家でさって
2: る、
1: はい、あのダンベルとか、
0: あ、いいですね、
1: あと懸垂バーとか。
0: はい、いいですね。
1: あれを買って、
0: あ、やってます。
2: 一室ジムに。
1: いや、あ、そうですね、あの広いんで整体院、あり余ってるんで、もう奥の方はもう本当にホームジム化して
0: なんかじゃあいいんじゃないですか、やれば一緒に。
2: ね、ね、確かにセルフジム、
1: あの僕まだ太ってるんで。
0: いやいやいや、大丈夫ですよ。
1: 太ってる人が、やっぱりパーソナルは、いや、まずあなたが痩せてって言われちゃうんで
0: じゃあもうあれじゃないですか、こうね、要塞整体さんで、こう指圧しながらたまにこう腹筋見せるとか。
2: チラチラって。
0: あれ先生みたいな。
2: 割れてるみたいな。
0: どうしたんですかって言ってもらえたらこっち案内して。
1: あ、いいですね。
0: 実はみたいな。
1: もういっそこと上裸でやってもいいかもしれないですね。
0: それは捕まります。それは
2: 捕まるんだ。
0: それは捕っちゃう。
2: はい、捕まるんだ。
0: じゃあ今絶賛鍛えてらっしゃると。
1: そうですね。
0: ということですね。
1: はい。
0: で本日のメッセージテーマが、はい、最近どこか鍛えてますかというテーマになってるんです。うん、ねえ小雪さんねえ小雪さん、
2: はい、
0: 小雪さん、おでこ
2: 私逆に左肩なんとか肩で上がんなくなってきてる。
0: あ、もう、うんじゅ肩
2: うんじゅ肩、多分うんじゅ肩。
0: ただね、鴨志田院長は肩以外、肩以外でお願いしますってことで、
2: さっきっておっしゃってましたね。
0: 特に膝がね、
1: はい、
0: あの得意ということでですね、ですね、残念でした。
2: 残念でした
0: 特に鍛えてはいないですか。
2: 朝ストレッチやってるぐらいかな。
0: あ、すごい。でもストレッチね、うん、大事ですよね。
1: 大事ですね。
2: ちょびっと、
0: ちょびっと、あ、本当にちょびっとだなこれ
2: 5分ぐらい
0: 私この間、
1: はい、
0: 何年かぶりに草野球人が足りないって言って呼ばれたんですよ、
2: うん、
0: で絶対怪我すると思って急遽前日その辺一周走って3本ぐらいダッシュしたら、うん、足パンパンになっちゃってでそのパンパンのまま翌日野球に挑んでですね、もう全然なんか足ビコ引いてるみたいになっちゃって、皇帝ペンギンみたいになっちゃって、まあまあ事なきを得たんですけども、それが1ヶ月経たないぐらいなんですよ。でここ最近やばいと思って週に2回ちょっと店の周り外周一周走って、ちょっとダッシュしてっていうのを週に2回やって、あ、これタイムリーだなと思って。
2: 確かに、
0: カモちゃんゲストで私も最近鍛え出した。
2: じゃあチーム三丁目でランニングチームを
0: 絶対やらないイメージしますよ
1: 本当ですよね、言い出しっぺなのに、
0: なんか、ね、なんか私は自転車乗りますみたいな、はい、
2: メガホン
0: みたいな、頑張ってみたいな
2: それならいいね、
0: みたいな、
2: それならいいね、
0: もう一周ですかみたいない
2: いねそれ
0: ね、多分トライアングルかけますからね我々お店。
2: あ、そうそうね、
1: 位
2: 置的にね。
0: そうだ、この間カモちゃん先生を私、見かけたっぽいんです。
1: え？

0: 朝6時半頃、
1: 大丈夫なやつ、
0: 多分牛久、いや牛久駅から、
2: はい、
0: その整体院さんに歩いていくような感じ、
2: はい、
0: あれは先生でした？
2: だ僕で、はい、僕今毎朝、うん、5時ぐらいに起きて、5時6時ぐらいに起きて、はい、歩いてるんですよ。
0: お、すご
1: い。めっちゃ健康的。
0: 本当本格。それで歩いてたんですね。
2: はい。
0: 出勤ではなくて。
2: 出勤じゃなくて。
0: あらららら、
2: はい、で夜は30分走ってみて。
0: はい。
1: すごい。
0: おお。
1: すごい。
2: がっつり今運動してて。
0: じゃあ6時半ぐらい会ってました？
2: 会ってると思います。
0: あ、は
2: い。
0: そうだ。
1: もうすごい。
2: まあ、5時か6時ぐらいに目覚めるんで。
0: あ、おじいちゃんですね。
2: そうなんですよ。
1: 寝るの早いの。
2: 夜も10時ぐらい。
0: あ、いいですね。あ、それはいい。
1: 健康的。
0: 健康的。いいです。
2: 疲れても気絶するように寝ちゃう。
0: あ、いいですね。10時から2時までがね、
1: そう
0: こう出ますからね、
2: はい、
0: 何かが
2: 成長ホルモンが
0: 成長ホルモンがそれ
1: 2人してわかんないけど
0: 成長ホルモンね、大事ですよね。
2: 回復してくれます
0: し、あ、さすが。はい、じゃああれですか、もう本格的に、
2: はい、
0: なんか48時間筋トレしてから開けますみたいな。
2: まあそこまで追い込んでないんで。
0: プロテイン飲んでますみたいな。
2: プロテインは、はい、
0: 飲んでます。
2: 飲んで
1: 割れ始めてる感じ。
2: いや全然ですよ本当になんかびくともしないですね脂肪って
1: そんなに割れないもん
0: だ。びくともしない、
1: びくともしない。
0: いい表現。まあこれからですよね。
2: はい、で今日、はい、いいですか、
0: はい、どうぞどうぞ。
2: 今日、はい、あの4時半に起きたんですよ。
0: はいや、はいや。
2: で、あ、今日ラジオがあるなと思って、
0: はい、
2: だからまああの秋何時間ぐらい、はい、10時間ぐらいありますもんね、なんで
0: ラジオまでね、
2: はい、はい、でもあの筑波山に行ってきたんですよ。朝起きて
1: 走って、
2: いや走って
0: ちょっと小木さん、それはさすがに遠いでしょ、は
1: い、
0: 乗りすぎですよ。
1: すいません。
2: 筑波山行って、で登ったんですよ、
0: はい、
2: したらあれ超きついっすね。
0: え、どっから登ったんですか？
2: あの筑波山神社、
0: はいはいはい、
2: から登りに行って、なんか本当に僕の中ではもう頂上かなと思ったんですけど、まだ半分も行ってなくて、まだあんのみたいな。でそのままもう休み休み。
0: 何時間ぐらいですか？
2: でも1時間半ぐらいかかっちゃいました。
0: うわーすごい。
2: なんか早い人は70分ぐらいで行けちゃうらしいんですけど、
0: そこでも時間はいいですよね、
1: うん、
0: 自分のペースでね。いやすご い、すごい
1: きつい方だよね。そしてそっちは、
0: あ、そうなんですか、
1: 多分。
2: どうすかね、
0: あの鳥居とかある方ですよね。
2: あ、そうです、そうです。
1: 裏からが
0: お土産屋さんとかいっぱいあって。
2: あ、そうです、そうです、
0: ですよね。
2: はい、
0: うわ、
2: でもあの足震えちゃって
0: プルプル
2: たどり着いたら、降りられなくてでお金持ってきてなくて、うわこれどうしよ う、 みたいな。で一応その9時にあのなんかロープウェイみたいな、
1: うん、
2: で開くんで、はい、下山用の、
0: はい
2: はい、もう相談したらあの80ぐらい の、 あの関西のおばあちゃんにお金ないのみたいな、うち出すわみたいな、マジですかみたいな
1: すごい、
2: ありがとうございますって出してもらって、親切にしていただいてあの無事帰ってこれたんですけど、
0: ちょっと
2: これなんか出会わなかったら、うん、俺未だにいました多分。
0: カモちゃん来ない、カモちゃん今日ゲストに来ないになっちゃいますよね
2: 本当に怪しかったです。
0: ちょっと中継でつなぐしかなかったですよ筑波さんのカモちゃん助かりましたね。
2: そうなんですよ、
1: す
2: あこれラジオで喋れるから
0: って、あ今日ネタとしてぜひちょっとあの関西のおばちゃんね、その後そ ね、カモちゃんの整体院の方に来てほしかった、
1: 確かに確かに
0: ありがとうございました、
1: 練習
0: 渡して
2: 今日何回か無料でねやってあげたいぐらいですよね。
1: すごい人だ。
0: でもそうね、思い立って行ったんですか？
2: そうですね、本当にもう昨日の夜に、
0: はい、
2: なんか時間あったら行こうかなと思ってて、
0: もうそうだ筑波山行こうみたいな。
2: あ、そうなんですよ、
1: キャッチコピーみたい。
0: すごい、そう
2: 本当は牛久沼あたりでもいいかなと思うんですけど、なんか牛久沼まだ行ったことないんで、はい、まあ、筑波山は何回か行ったことあるんで、はい、まあ、慣れてる
0: 方に。牛久沼気をつけてください。
2: え、
0: カッパいますから
2: あ、
0: カモちゃん
2: 引きずられちゃう、
0: 引っ張られますから。
1: この間見たよ、
0: マッサージして、おい
1: 恋祭りで
0: そう、それはまたね、違うカッパです。
1: あれ違うカッパ、
0: はい、正体言えないカッパです、はい、あ、怒ってましたよね、
1: 怒ってた、
0: ね、レンジャーとね、はい、そうですね。ということで、
2: はい、
0: ぜひ皆さんね、はい、何かあの鍛えてるところとかありましたら、はい、メッセージの方お待ちしておりますということで、はい、じゃあもうね、久々のカモちゃん先生ゲストということで、こちらのコーナーに行ってみたいと思います。さあ来ました。それでは、あ、めちゃくちゃ簡単な、
1: 私も
0: やりますか、やらない、じゃあカモちゃん一人で生贄でございます。
2: わかりました。
0: では私がレッツゴーって言ったら、あ、もう始まりますよ、いきますよ、さあ、てててててて、レッツゴー、てて、たじ、始まってるよ、待て待て待て、もう一、もう一飲み待ちましょう、ててててててててててててて、レッツゴー、
2: 生麦、生米、生卵、
0: お、
2: 生麦、生米、生卵、
0: オーケー、ありがとうございます、ナイス登山でした。はい、ということで続きましてこちらのコーナーでーす。どれだ、
3: 本当に本当に本当に本当にご苦労さん、ソーレイ。
0: さあということで、だいぶもう牛久も暑くなってきましたね、
2: はい、
0: 明日はもう30度越してくると。
1: そうなんだ、
0: え、あれ3丁目の方ですよね同じ牛久の3丁目の方ですよね、はい、
1: 確か、
0: はい、確か
1: 確か
0: ということで、ちょっとね、暑さには皆さん重々気をつけていただいてということで、はい、今日のゲスト、
2: はい、
0: 要塞生態の鴨志田先生と、
2: はい、
0: いうことなんですが、さっき私なるちゃんのね、うん、番組出させていただいて、鴨、
1: うん、
0: ちゃんと王ちゃんは仕事の話をしなくていいって言ってたんですけど、うん、本当ですか。
2: はい、基本しないですね、はい、
0: いいんですか。
2: うん、なんかいいですね、
0: 世間話で。
2: あ、全然。
0: なんかトレーニングの話で。
2: トレーニング、あ、いいですよ、はい、筋トレの話大好き。
0: あ、そうなんですか、はい、ただですね、この番組はそうはいきませんよ、この番組1時間世間話ってわけじゃないですからね。
2: わかりました。
0: 今日はじっくりともう要塞生態院さんのね、
1: はい、
0: すごさを深掘り、
2: はい、
0: させていただこうと思ってますんで。
2: わ、嬉しいです、
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします、はい、
0: で私実際、はい、ちょっとまだね、
1: うん、
0: 鴨志田先生のところには行ったことがないので、うん、ちょっとあれホームページでいいんですかね、ネットで、
2: はい、
0: はい、情報を見させていただいて、うんうん、そしたらねすごいんですよ。
1: 何が、
0: もちろん何が
1: ちっちゃい声で聞いた、
0: 何がすごいかっていうと、うん、すごくですね、その生態院さん、要塞生態院さんは特化していると思いました。
2: はい、
0: ね、多分その浅く広くではなくて、
2: はい、
0: 多分鴨志田先生が特に膝、
2: はい、
0: 腰、
2: はい、
0: がプロフェッショナルということで、
2: はい、
0: そこに特化してその痛さというかレベルがまあ3段階あったとして、
2: はい、
0: まあまあ痛いと、うん、まあちょっと、まあ、結構痛いともうすごく痛いとABC やったら、
2: はい、
0: もう C の方に来てほしいみたいな、
2: はい、
0: ですよね。
2: そうですね、
0: そのもう本当もう歩けないですとか、うん、もうちょっと日常生活困ってますとか、うん、っていう方を楽にしたいと、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、一緒に筑波さん登って違う、
2: まあ、将来的には
0: 将来的
2: には
0: 元気だったらね、そうですよねっていうのを私感じまして、うん、そのね、なんて言うんだろうな、そこに至るまでの何かエピソードってあったのかなと思ったんですよ、疑問。
2: あ、
0: 広く浅くではなくて、はい、もう本当に痛い、歩けない方とかを少しでも良くしたいっていう、その何かあっての今なのかなって。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、そもそも多分こういうのって性格もあると思うんですよね、うん、
0: はい、
2: で僕はどっちかというと、うん、こう 狭、まあ、狭くというか深く突き詰めたいもので、
0: はいはい、
2: タイプ で、あとは負けず嫌いっていうのもある
0: ので、負けず嫌い、
2: はい、まあ、施術でもう改善できなかったイコール負けじゃないですか、
0: うん、そういうなんかそこへのなんか闘争心みたいな、
2: は
0: い、
2: 熱量が、結局治せるセラピストになれば、まあ、患者さんも、まあ、ウィンというか、
0: は
2: い、どっちもいい気持ちになれるんで、それで、まあ、突き詰めていきたいなっていう、まあ、審判と楽しいっていうのもありますね、
0: はい、研究家なんです ね、
1: ね、
2: そうですね、
0: 博士です ね、
1: ね、
2: なんかまあ変、論文はよく見たりは
0: 見て、
1: はい、
0: じゃあ結構まあ、ちょっとどこ行ったんですけど良くならなくてとか、
2: はい、
0: あそこ通ったんですけどみたいな患者さんを治したいみたいな、
2: は
0: い、
2: そうですね、で基本問いにいらっしゃる方は、
0: うん、
2: まあ、何件か行って、まあ、難しかった方だったり、例えばこう病院で、まあ、病院で見れるものと見れないものもありますので、はい、じゃあ病院で見れない専門外のところをまあうちで見させてもらうみたいな、
0: うん、
2: ので、はい、まあ、結構最終手段で来てもらうことは多いですね。
0: すごい。すごい。で YouTube とかもいろいろね、アップされてて、でそういうの見てて、あ、こんな近くにこんな専門のところがあったのに私は木曜日聞いてたけど知らなかったみたいな。だってお店の話しないんだもん
1: って、ね、あ、そうなの。何の人だと思ってたの。
0: いやいや、もうそれはもちろん、
1: も
0: うね、整体の先生っていうのはご存じ上げてましたけども、うん、いやそういう特化してとかっていうところも知らなくて、あるじゃん三丁目にと思って。うちのね、うちらの山頂にあるじゃんと思って。
1: うちらの山頂に
0: ってすごいとこあるじゃんと思って、はい、びっくりしたんですよ。
2: あ、ありがとうございます。
1: もっと広めていかないとね。
0: ねえ、うん、はい、なるちゃん何やってんのと思って。本当に。っていうところで、はい、じゃあやっぱりそのなかなか一応ね、他通ってたけど良くなんなくて、うん、まあ、試しじゃないけど、はい、ダメ元でみたいな感じで来ていただいて、
2: は
0: い、
2: そうです
0: ね。あらみたいな。
2: で僕の施術が、はい、まあ、一般的な施術とちょっと違う。
1: そうなんですか。
2: ですよね。
0: なんだろう、
2: はい、まあ、一般的な施術は例えば、まあ、ストレッチしたりとか、まあ、筋肉、うん、ほぐしたりとかってあるんですけど、うんうんうん、もちろん僕もそれはするんですけど、うん、例えばもっと細かいとこですよね。だから関節の内部、う
0: ん、関節の内部、
2: はい、
0: それはね、豚足ぐらいしか知らないですよね。関節の豚足ぐらいしか見たことがない。
1: 関節の内部ね、軟骨、
2: 軟骨とか、はい、
0: そんなところまでやるんですか。
2: そうなんですよ、はい、やっぱ根本ってなると、うんうん、実際筋肉が痛みを出す、まあ、痛み専門なんですけど、痛みを出す割合ってこう痛みの中の多分3分の1ぐらい。
0: あ、そうなんですか、
2: はいはい、筋肉が原因、うんうんうん、例えば肩の50、はい、
0: あ、ごめん、ちょっと見えちゃいました。運重肩ですから、運重肩。
2: 肩関節周囲炎も、これは筋肉じゃないですからね。
0: あ、違うんですか。
2: はい、関節の膜とか関節の靭帯が炎症を起こして痛みが
0: 痛い、
2: はい、でこれ関節ずれちゃってたりする
0: んで。あら、小木さん、はい、うーん、ずれてますよ。なるほど、
2: はい、そういうのでだからそういうこうちょっとしたテンションのズレを戻したりとか、あと内臓とか、
0: 内臓、
2: はい、あとこう眼球とか、はい、脳とか。
0: それはどこに通ずるんですか。
2: 何ですか、
0: その眼球とか。
2: 眼球は例えば首とか肩こりとかですよね、はい、目から肩こりとか来る
0: って、うんうん、言いますよね、
2: はい、あとこう外界のキャッチしてるのはもう視覚が優位なんで、うん、例えばその目の固定が体をガチガチにさせちゃうとかってあるんですよ。
0: 目の固定、
2: はい、こうピントが合いすぎるとか、はあ、逆にピントが合わなすぎるとか、
0: 合わなすぎるとか、
2: はい、
0: あ、でこうなんていうんですか、この首の周りの筋肉が緊張しちゃってみたいな
2: もありますし、こう例えば猫背になりやすいですね、
0: はい、
2: 何かを見るときに前かがみになるんで、
0: はいはい、
2: うん、
0: 目細めてね、
2: はい、そういうので、うんうん、例えば腰も響いたり、うん、骨盤とかそこから足に行ったりとか、まあ、いろいろ全身つながってるんで、
0: はい、
1: なんか見え方とかも変わったりするんですか。
2: あ、変わります、変わります。
1: なんか今飛蚊症が
0: 小雪さん、小雪さん、飛蚊症って、飛蚊症、私もそう、一時期なんか
1: 何
0: だろう、この虫みたいのが飛んでるみたいな思った。飛蚊症ね、
2: 飛蚊症はまたちょっと違うんですけど、
0: それは眼科に行きましょう。
1: 痛い痛い、
0: そこは
1: 眼科に行きましょう、はい、健康そうなん
2: て、まあ、そんなに実際こう眼球の動き、うんうん、はい、見たりとかして、はい、実際どこからその痛みが来てるのみたいなのを、うんうん、はい、もう突き詰めてやっていくっていう。
1: すごい。
0: そうなんだ。
2: だから本当にマニアックすぎて、一応来ていただいた方には体説明して、ここでこういう理由で痛み出てますよって言うんですけど、みんなはぁみたいな。
0: あ、確かにね、
2: 先生お任せします
1: みたいな、うん、そうだよね、はい、
0: 今までそんな説明もなくね。
1: 確かに。
2: そうなんです、
0: 多分マッサージとか電気とかのね、うん、一般的なとこでやりますもんね、うんうんうん、でまあその時は少し軽くなっても結局また痛くなるみたいな、うん、なるじゃないですか、
2: はい、
1: 例えば膝が痛くても全身見るみたいな感じなんですか。
2: あ、そうです、そうです、
1: うん、あ、そうなんだ、
2: はい、膝にストレスかかった原因が他にある可能性があるんで、うんうん、じゃあそれ見ていこうっていう。
1: すごい。
0: でも膝って大事ですよね。
1: 膝って大事。
0: 膝痛いと歩きないじゃないですか。あ、 痛くて、うん、え武器さんも膝
1: いっぱい歩くとね
0: いっぱい歩くとねそうよねでやっぱりこれ土台下からねどんどん大事まあどこも大事ですけど、はい、膝とかって腰とかってやっぱね痛いと困りますよね。うわそんな細かく突き詰めてみるのが鴨志田先生、はい、全然知らなかったわ全然情報ないのかそういうの
2: でこういうの多分初めて話して
0: ですよ ね何回出てんだよってこれこの FM

0: ですよ。
1: 困ってる方いっぱいいますよね。でね、うん、一応接骨院とかね病院行ったけどね、なんか良くならないとかって聞きますもん。もっとね、もっとも超絶アピールしていいと思う。
0: 私もそう思います。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: う
1: ん、絶対そう専門的なところって必要ですよね。
0: そうですね、聞きたいしね、みんなね、うん、私もたまに喋るけど ね、 ね、マニアックな話面白いしね。
1: ね、うん、でその YouTube ネタなんですけど、うん、ネタというかその見たんですけど、はい、あのよく本当に痛くてブロック注射とかってやるじゃないですか、うんうんうん、でそれやってもまあその時はいいんですけどみたいな、うんうんうん、あの女性の方がいて、うんうん、それもね改善できたなんていうのが、ブロック注射よりすげえんだと思って。
0: すごい。
2: はい、まあブロック注射っていい麻酔なんで、別にあれが痛みを取るわけじゃない
1: です。あ、そうなんです。じゃあ一時的な、
2: はい、麻痺させて痛みを感じなくさせる。
1: 一時的なもんなんですね。
2: はい。
1: じゃあやっぱり根本が、
2: そうですね、
1: 大事。
2: はい、まあ神経圧迫しているものがあるんで、まあ、それを解除していくようにしていかなきゃいけないんで。
1: それはそのカモちゃんのところは、
2: はい、
1: 例えばそのレントゲンを撮るとかエコーで見るとか、
2: はい、
1: 触るとか、はい、どういうやり方なんですか。
2: まあ、基本的に触るのがメインですね。
1: 触るとやっぱり違いが分かりますか。
2: そうですね、ただ問診させてもらって、うん、そのバックボーンですよね、うん、結局、はいはい、その背景を見て、うん、それを元に触っていくんで、
1: その生活のスタイルとか、
2: あ、そうですね、
1: どんな感じかっていうので大体こうイメージができてきて、はい、
2: まあ、結局その生まれた瞬間から下界に触れるんで、ええ、そこからいつどうずれてもおかしくない。で一番最初にストレスがかかるのがあの出産ですよね、うんうん、なんで出生時ストレスって言って、まあ、帝王切開なのか、何し、監視、うん、吸引とか、
0: うん、
2: はい、そういうのでそれだけでも全然
1: また変わってくるんですか。
2: 変わってきますね。基本的にちっちゃい頃から頭痛い方は帝王切開か吸引か監視かなんで、
1: あ、
2: はい、いるんですよ。本当
1: そういうのも緩和されるんですか。
2: はい、そういうのもできます、
0: ね。それは頭を動かす。
2: あ、そうです。頭を動かして、
0: はい、すごい、
2: まあ、硬膜っていう脳の仕切りがあるんで、うん、はい、脳の仕切りをうまく動かすようにして
0: 動かせるんですね。
1: かあ、おもちゃすごい。
0: すごい、すごい
1: 主義。私はね、うん、コンビニ大好きお兄さんかと思ってた。いや本当に その情報しか入ってこない。
0: コンビニの話をよくする方、
1: コンビニの情報が入ってくるんで、はい、コンビニ大好きお兄さんなのかなって。
2: セブンイレブンマニアで
1: ね、
2: はい、セブンばっか行くんで、なんか
1: コンビニのお兄さんなのかなと思って体操のお兄さん、コンビニのお兄さんみたいな。
0: でもラジオの前の人みんなそう思ってたかもしれない、
1: ね、そう思ってたと思いますよ。コンビニか筋トレかみたいな。そうなんですね。わかん、偏頭痛とかわかんないですもん。どっから来てるとかね。
0: うん、あるあるある。なんか頭痛で痛がる子供とかいるよね。異常な痛みを訴える子とか。ね、
2: そういうこと、女性の方とかも、生理不順とか、そういうのもそれやっぱ頭から来てるケースが多いんで。はい、頭の下垂体っていうところを、まあ、施術したりとか。
1: どこでつながってるかわかんないですね。
2: そうなんです。
1: そうなるとね。
2: だからやっぱり見なきゃいけないですよね。
1: はい、頭痛ででも整体院ってちょっとこう遠い感じしますね。繋がるかな、
0: 首かな、
1: 首とかだったらね、首、肩、うん、腰、膝とかだったらね、うん、あ、整体院、接骨院って思うんですけど、
2: はい、
1: 頭痛ってなるとなんかちょっと病院かなみたいなイメージありますよね。
2: はい、やっぱりそういう病院とかいろいろ回って最後にっていうケースがやっぱりうちも多いので、はい、まあ、早めに来てもらえた方がやっぱいいですよね。
1: なるほどね、頭痛も見てもらえる。いや、これはすごい。
0: たい ね、
1: ねえ、三丁目ですから大丈夫。
0: 三丁目ね。
1: 三丁目。
0: 歩いていける。
1: 三丁目の宇野で予約取ってもらえれば。
0: 電話ですか。
1: 今時ね。
0: 今時
1: ね。ちょっとね、今ね、すごい感銘を受けながら、
2: はい、ありがとうございます。
1: 後半に続くんですけども、はい、ここでちょっと一曲ね、
0: はい、
1: ブレイクということなんですが、カモちゃん先生はですね、どんなアーティスト好きですかって聞いたらね、音楽聴きませんということで、あの整体院さん何も流れてないんですか。
2: あの BGM、 フリー BGM みたいな、
1: あ、歌ではなくて
2: 音楽、はい、環境音ですね。
1: あ、なるほどですね。はい、じゃあ優しい感じの方がいいかな。ね、どうしましょうね。じゃあ今ね、夏の歌が出てきたので全然優しくないんですけど、どうしよっかな。あ、じゃあね、私が大好きなミセスグリーンアップルさんの青と夏、これ私大好きなんですよ。
0: いいですね。
1: こちらをね、お聞きいただきたいと思います。はい、どうぞ。

0: いやびっくりしましたね今ね。すんごいラジオ商店クワーって出てきた。ビューワーってなっちゃった今。びっくりした。はい、ということでお送りしておりますウシとのラジオ商店会。本日のパートナーは、虹色和歌の宇野小雪さん。
1: はい。
0: はい、そしてゲストが洋裁整体院の大先生に先ほどから私の中でなりました。
1: はい。小先生から大先生に。
0: いやいや、小とは言ってないですよ。大先生にもうコンビニのお兄さんから大先生に。

0: はい、昇格いたしました鴨志田先生でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして本日のメッセージテーマが、最近どこか鍛えてますかということでございますので、メッセージの方お待ちしております。ちょっとですね、今、曲中ですね、
2: はい、
0: ものすごいですねちょっと聞きたいことができてしまいまして、
2: はい、
0: 本当は今日は膝を中心にお話をお伺いしたかったんですけども、はい、それはまた後日来ていただくとしまして、はいはい、小池さんのね、うんじゅう肩これはうんじゅう肩ではないと
2: 勝手にね
0: 先生何でしたっけ名前が、
1: 胸郭出口症候群。
0: 胸郭出口症候群、
2: 覚えらんないだ、
0: うん、これね、うん、うちの娘もそうなんです。
1: はい、
0: 実は野球やってるんです、
1: はい、
0: うちの娘、
1: 右
0: 投げ で、
1: はい、
0: で今までやっぱり肩が痛くて、うん、分かんなかったんですよ原因が、
1: はい、
0: そのリトルリーガーショルダーとかっていう、はい、まあそのそれもあったんですけど、レントゲン撮っていただいて、うん、それもでもまあ治っただろうっていうところで、うん、まだ痛いと、
2: うん、
0: でその、まあ、ちょっと行きつけのね柏の接骨院さんに行きまして、
2: うん、
0: でそれだよとなりまして、
1: はい、
0: であの例えば両手を上げてグーパーとかして、
2: うん、
0: もう手が真っ白になっちゃうんです平が。
1: あ、はい、
0: はい、であと脈とかも測っても弱かったりとか、
2: うん、
0: で実際エコーとか取ってもらって、
1: うん、
0: もう一回狭いと、
2: うん、
0: この鎖骨の方ですよね。
1: そうですね、
2: うん、
0: 鎖骨のあたりの神経がいっぱい通ってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: そこがその鎖骨が鎖骨っていうのは何ですかね、こう狭くて圧迫されてっていうところですよね、
1: は
0: い、
1: そうです。鎖骨が下に下がっちゃって、うん、あの腕に行く神経を圧迫しちゃう、
0: はい
1: はい、それで、まあ、症状が出てしまう、う
0: ん、そうで、同じ中学の、ね、クラブチームから一緒に行ったピッチャーの子は、
2: うん、
0: ここさ、こっちか鎖骨、
2: うん、
1: はい、
0: 脇からメス入れて鎖骨数センチ切ったんですよ。あの群馬の方の
2: 手術って書いてあった、そういえ
0: ば、うん、そう、その名医の方がいて、
2: うん、
0: でこう切って、
2: うん、
0: でもやっぱ若いから少しずつこうつながってきちゃうみたいな、うん、っていうのがあって、でもピッチャーだからまだ野球やりたいしっていうことで、でうちの娘はあと1年ちょっとなので、その時1年半ぐらいだったんで、はい、もう手術しないで、
2: うん、
0: まあ、騙しみたいな、
1: はい、
0: やろうっていうことで、今びっくりしました、
2: うん、
0: それやんと思って、
1: まさかね、あ、そうですね、
0: でそれをですよ小雪さん、
2: う
0: ん、
2: そうですよ、
0: うちのカモちゃんがですよ、もう、
2: はい、
0: 今日からうちのカモちゃんですから、
2: うちのカモちゃん、
0: うちの
2: 専属、
0: もう専属です三丁目のうちのカモちゃん先生が、
1: はい、
0: よくできる、
1: 今んとこ100発100
2: すごい、
0: しかもそれ外科手術しなくていいってことですよね。
1: はい、来ていただいた人はみんな、
0: どうやってやるんですかそれは。
1: まあシンプルな話、
0: はい、
1: 鎖骨が押してるんで、
2: うん、
0: 押して圧迫してると、
1: 圧迫してるんで、で
0: 痛い、はい
1: はい、じゃあ鎖骨上げていきましょうっていう、
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: 上がるんかい、
1: 上がります、
0: はい、上がるんかい、
2: 動くんですか、動きます、骨が動く、
1: 鎖骨ってめちゃくちゃ動くんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、手上げる時も鎖骨
0: が、あ、確かに確かに上がる、
1: はい、上がるんで、
0: う
1: ん、鎖骨動かないと手も上がらない
0: し、あ、確かに確かに、
1: はい、肩甲骨と鎖骨はつながってるんで、
0: ええ、
1: まあ、肩甲骨から動かす人もいるし、
0: はい、
1: この胸郭っていうこの真ん中のところですね、
0: ええ、
1: 胸骨から鎖骨動かす人もいるし、その人によって原因があるんで、
0: ええ、そこをじゃあまず見て、
1: はい
0: はい、
1: やっていくっていう感じですね、まあ、あとは滑りを出す、神経との神経と骨の滑りを、まあ、出していくっていう、
0: なんですか神経と骨の滑りを出す、
2: はい、
0: 大工さんですか、
2: グリースでも
0: ない、ちょっと小雪さん、ちょいちょいそういうの挟まないです、
2: ごめんなさい、
0: そんな調整して動かして、
1: はい、
0: そこでなんか違うポジションに留めておけるんですか。
1: まあ、胸郭出口症候群って、
0: はい、
1: 後天性じゃないですか、最初からそのポジションじゃないですよね、
2: うん、
0: 確かに、
2: あの、生活習慣でなるでしょ、
0: そう、あのね、巻き型な子が多いって言ってた、
1: はい、
0: はい、こういうちょっとこう巻き型、
1: そうですよ、結局、はい、それプラス、まあ、癒着とか、
2: うん、
1: その組織の変性が起きちゃうんで、
0: はい、
1: じゃあそれを変えていきましょうと、
0: あ、じゃあもう本来あるべきところに、
1: ね、はい、
0: な
1: んでもう、そう、まあ、ただずっと圧迫されてると、うん、
0: はい、
1: 神経ダメージ入ってるんで、施術した次の日とかは、
0: はい、
1: 猛烈に痛くなったりとかも、その回復するのに、
2: 好転反応みたいな、
1: あ、そうですね、はい、2、3日ぐらいでファッてなくなっちゃうんで、
2: すごい、
0: はい、その何名かもうやってらっしゃいます、
1: あ、もう結構うちに来るんで、
0: なんで来るんですか、知らないよ俺、あ、俺じゃない 私知らなかったよ、カモちゃん。コンビニの箸とか知らなかったよ。もう。

0: あのなんかたどってうちにいらして
1: すごい、
2: は
0: い、でじゃあ一回見てみましょうっていうのを見て、で何回か施術して、あ先生もう治ったんでっていうんで、じゃあ卒業にしましょうっていうので、
2: ちょっと知らなかったよ、こんな大先生が三丁目に、ね、我らが三丁目にいたなんてさ
1: どこで情報漏れてたんだろうね
2: おかしいな、
0: 情報規定かけてたんで
2: 嘘でしょ、そこ出そうぜそこ出そうぜ、みんな欲しいぜそこ
1: 確かに、
2: はあ、じゃあもう膝とか腰だけじゃなくて、は
1: い、そうですね、
2: その辺もいけるんですね、
0: 本当肩関節以外、
2: あ肩関節
0: 以外だったら大丈夫です
2: 肩、
0: はい、関節だけをごめんなさい、
2: ちょっとあれなんですね、
1: 肩、ね、
0: 関節難しすぎて
2: 難しすぎて、
1: はい、
0: もう拘縮とか、はあ、と90度も上がんない方とかいらっしゃるんですけど、もうそうなっちゃうともう、はい、もう無理っす、
2: あそっか、
1: はい、
2: じゃあ胸郭出口症候群は改善できると、
0: はい、
2: その外科の手術なしで、
0: はい、
2: いやすごい情報、
1: い
2: ちょっと今日
1: と私何か分かんないけど、じゃあ通ってみるかな理由が分かんない
2: そう、まず見てもらった方がいいですよ、
1: まず見てもらった方がいいよね、
2: うん、小雪さんはそっ か, か,
0: か、まあ、でもひとまず、うん、まあ、皆さんに言うのは、うん、まあ最初は一応病院で一回レントゲンとか、
2: はい、
0: MRI とかエコーとか見てからの方がいいかな
2: って、あなるほどね、
1: 何もないのを確認して、
0: そうで整体の方、まあ他の整体院の人もそうですけど、うん、まあ、そうやって検査結果分かるだけでも全然違うんで、うんうん、はい、ま
2: あ、
0: 検査が少し省略できたり、
2: あなるほど、は
0: い、時間配分ができ
2: る、実際現状こうなんですねっていうのが分かると、
0: うん、あそうなんですよ、なんで MRI を実際持ってきてもらうとか、レントゲン見せてもらうとかもよくあるんで、
1: なるほど、
0: はい、まあ、そういうので
2: これまた早速娘に連絡しよう、
1: うん、いついつ帰ってくるか、
2: そう寮生活なもんで、
0: あ大変ですね、
2: すごい、
1: すごい、
0: これマニアックの施術の一つですね、
2: はあ、こういうの、そうなんだ、そこ分かんないんですよ結局、あの結構専門の人だと分かんないんだって、そこまでたどり着けないって原因が、
1: ね、
2: あいや
1: 私 MRI も取ったし首のレントゲンも取ったんだ、
2: でダメ、でも多分その
1: でもこっちは取って、
2: ね、うん、血液がやっぱり冷たくなっちゃうとかって可能性ありますよね、うん、
0: ありますね、一応その胸郭出口の人は、うん、まあ、こういうテストをすると、うんうん、あの陽性になりますよっていう、その胸郭出口の専用テストみたいなのがあるんで、
2: う
0: んうんうん、さっき言った手を上げて、
2: そうですよね、
0: 白くなるとか、うんうん、脈薄くなるとか、
2: うんうんうん、
0: はい、そういうので分かるんで、逆にそれが陰性の場合はじゃあ他の原因の可能性がありますよねっていう、
1: なるほど、
2: ですよね、
1: すごい、
2: いやどうしよう膝の話もう時間なくなっちゃった
1: 次回で
2: 軽く言うな、うちの社長あ次回でってまた来てもらえないみたいな
0: ぜひ
2: 三丁目のボスか三丁目のボスがいたぞそっか、まあでも得意なのは膝ね、はい、の方でよく、まあ
0: でも本当どこも同じぐらいですよ正直、
2: あ本当ですか、
0: はい、
2: 肩関節以外はもうかなり専門的に、
0: はい、
2: 見るんで、いただけると、
0: はい、足とかも見ますし、
1: 膝はお年寄りとかじゃなくて、はい、もうみんな、はい、みんなとか、
0: そうですね、
1: うん、
0: あのもう年齢問わず、
1: うん、
0: まあ、膝って結構キャッチーなんで、
2: はい、
0: 最初は膝で売り出してましたけど、
2: ちょっと軽くなっちゃった今、ダメダメせっかくいいとこだったのにキャッチーとかやめてもらっちゃう、
0: はい、でも基本的 に、
1: ね、
0: はい、あの皆さん、まあ、膝で広告出しても、まあ、腰とか頭痛とかいろんなのいらっしゃるんで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、は
2: い、そっか、いやすごい、
1: すごい、まさかここで結びつくとは
2: 全然知らなかったわ本当に
0: もうぜひ一度見させていただければ、
2: そうですね、ぜひぜひちょっと近々お願いいたします、はい、はい、じゃあちょっとまたね、
1: はい、
2: また違うところの膝だの腰だの、
1: はい、
2: ね、あの首だのまたちょっと時間来ていただくということでごめんなさい、ちょっと脱線してしまって
0: 全然大丈夫です、
2: いやでも本当に専門的な本当最後の駆け込み寺みたいなね、
0: はい、
2: 本当にこう詳しく、
1: うん、
2: その痛みの原因とかも突き詰めてね、はい、見ていただけるということ で、ね、ぜひちょっと痛いところがある方は ね、
1: は
2: い、
1: ね、一度本当に、
2: うん、ご来院していただいたらいいんじゃないかと、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: 思いますね、
0: は
2: い、
0: まあ、LINE で相談とか、
2: あ LINE もできるんですか、
0: はい、ホームページから電話と LINE 予約できるんで、まあ、LINE は普通に僕とマンツーマンで
2: 会話
0: できるんで、
2: は
0: い、こういう症状なんですけど、なんかどうですかとか、
1: これ
0: はじゃあこれこうですねとか、
2: はい、
0: 全然できるんで、
1: すごい、
2: あじゃあそうしましたらその要塞整体院さんの、はい、営業時間と、
1: あ、そうね、
2: そう定休日を教えていただけますか、
0: 営業時間が、 朝の10時から夜の8時までまでで、うん、休みが、うん、水木、
2: う
0: ん、はい、あと日曜日の午後休みなんで、
2: 日曜日の午後、
0: はいはい、それ以外はやってる、
2: うん、あ、そうしました。見ていただきたい方はどうしたらよろしいですか？はい、
0: まあ、完全予約制になりますので、はい、まあ、ホームページから、うん、LINE か、まあ、お電話いただければ、うんうん、はいはい、それで大丈夫です、ね、
2: じゃあ予約を取っていただいてと、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: じゃあ小木さんいつにしますか？
1: 牛の娘ちゃんと一緒に通うということで、
2: ぜひぜひ、はい、ということでございまして、はい、いや今日はちょっと貴重なね、はい、お話を聞きまして、
0: はい、ありがとうございます。
2: もう私カモちゃんの見る目が変わってしまった。コンビニのお兄さんから3丁目の大先生になりました。
1: 大出世ですね、今日は。
2: そういうの感じさせないところが、うん、
1: 確かにね、
2: カモちゃん先生のやっぱりいいところかなって。そう、
0: ありがとうございます。
2: ねえ、いやすごいわ、ありがとうございます。はい、じゃあこの後はちょっと小雪さんのねコーナーに行きたいと思います。なんだっけ、ちょっとリラックスしすぎ。
1: すいません。はい、はい、好きな色とか聞きますね。
0: はい、
1: ちにちゃん、
3: か、こゆき。
2: さあ小雪さん、おごそかなコーナーがやってまいりました。
1: なぜ和風の音楽とこれ。
2: さあ小雪さん、
1: はい、
2: 今日はどうしましょうか。
1: はい、今日はですね、前回から始まったこのコーナー、
2: はい、コーナーです、
1: うん、はい、ゲストさんに好きな色を聞いてその方の性格分析をするという。
2: 聞きたい、このマニアックな大先生の。聞きたい、どんなんか。
0: 怖いですね。
1: まあ、私ね、あのカラーの仕事してまして、はい、もちろんあのパーソナルカラーとか似合う色もやってるんですけど、色彩心理が結構強いんですね。
0: 色彩心理、
1: 色彩心理学とかが強いので、その方が好きな色から性格を見抜いてしまおうというね。嘘をついちゃいけません
0: よ。恥ずかしいっすね。
2: 丸裸だよ。
1: なので、はい、ちょっと色を今見ていただきたいんですけれど、ちょっとお待ちくださいね。ここに23色ありますので、うん、この中から好きな色を1色目と2色目を教えてください。見えます？
0: これ2色選ぶ。
1: はい、まず1色目好きな色と2色目好きな色。
0: 1色目は、はい、黄色ですね。
1: 黄色、はい。
0: 2色目は、
1: はい、
0: あ、このミントグリーンっていうのがいいですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
2: ドキドキしますね。
1: まずね、1色目に選んだ好きな色というのは、はい、外向けの自分。
2: お、
0: はい、
1: で2色目に選んだ自分は、2色目に選んだ好きな色は、自分のあんまり人に召さない自分っていうのが出たりします。
2: なるほど、
1: はい、でちょっと解説をしていきますと、
2: はい、
1: 1色目の黄色は結構の個性的でユーモアが好きな方、明るい方かなと思い、もしくはそれに憧れているか、ピンとこなければ憧れかもしれないんですけど、うん、好奇心が強くて結構新しいもの好きだったりとか。
2: 新しいもの好きです、
1: うん、
2: あのです、コンビニの新しいものは大好きです。
1: ああ、はい、新作スイーツ的な、
0: はい、
2: 大好きです。
0: もうダメですよ。そういうの
1: あと知的好奇心が結構強いタイプ、はい、だから今のさっきの探求心みたいなところはね、すごくハマり込むかもしれないですね。あと新しいものが好きっていうところで言うと、うん、なんかみんながやってるものじゃなくて、みんながやってないものが好き。
2: あ、もうそのままじゃないですか。
0: 合ってますね。
1: 合ってますか、ね、
2: すごい。
1: で結構上昇志向強めなので、あのさっき言ってたね、あの他の人ができないことをやりたいみたいなところにもちょっと通ずるとこあるかなっていうのはあります。めっちゃ
0: 当たってる。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: 怖いんですけど。
1: なんでね、結構人の輪にも入れるタイプ、ね、結構、はい、うん、っていうところがあって、ではこれがね、外向きのお顔です。
2: 外向きのお顔ね。
1: はい、
2: はい、そして
1: 次がミントグリーン。
2: ミントグリーン
1: ね、ミントグリーン、ミントグリーンってどんな色か分かります？
2: ミントのようなちょっと明るい、
1: そう、あのミントチョコみたい、
2: うんうん、
1: ミントチョコアイス、
2: ライトグリーンみたいな、
1: そう、
2: はい、
1: うん、薄いグリーンですね、さっきね、はい、あの先生には色見てもらいましたけど、
2: はい、
1: これはですね、実はね、うん、気まぐれな子供タイプなんです。
2: おっと
1: 自由さと素直さ が周りの人の癒しになるタイプ。なんかわかると思って、なんかほわってした、
2: ほわっとしてる
1: 雰囲気あるなと思っていて、で優しくて繊細で、意外と子供なので気分嫌な一

0: 一面もあったりとか、
1: ありそう、
0: ここにも好奇心強いって出てるので、うん、まあ通して好奇心は強い方なのではないかというところがありますね、はい、で実は意外と人間関係はそんなに得意じゃないっていうのもちょっと出てたりしますが、どうでしょうねこれはね、
2: 分からない。確かに友達少ないんですよめちゃくちゃ
3: 多分一人でやりたい方なんだと思うんですよね。
2: あ、そうですね、
3: 人から使われるとか、はい、誰かと一緒にやるっていうより一人でやってその探求していきたいっていうタイプ。
0: なんか数比で言ったらなとか、あ、ごめんなさい、
3: 何ですか
0: でもないですなんかでもね、まあ、一人でねお仕事もされてるしねっていうところがあるので、なんかそんなところが見えるかなというのが小雪の色性格分析でした、
2: はい、めっちゃ合ってますね。
0: 本当ですか、よかった。
3: すいません、三丁目の母です
0: 占い師、はい、
3: すごいですね。なんか
2: マジですごいっす
3: ね。私もカムちゃん先生のことはそこまで知らないですけどでも合ってると思う、
2: はい、合ってます、
3: うんうん、なるちゃんのラジオ聞いてる限りで合ってると思う。
0: そうなんだ、
3: 合ってると思う。すごく癒されるっていういつも言われてますもんね、うん、
0: なんかでもその雰囲気はありますね、うん、確かにね、うん、そう、
2: はい、患者さんにもなんか先生ってなんかいいよねみたいな
3: 軽
2: っ穏やかだよねみたいな、確かに感じの起伏はそんなないんで、うん、基本的にずっとなんか口角上がってますみたいなのがずっとアベレーションで、
0: はい、だからその大先生雰囲気が出てないからっていうところが ね、 あるよね、うん、確かに
3: ここまで隠せるかと思った逆に
0: 多分すごい知的好奇心が強いでしょうね、うんうんうん、探求したいっていうのがすごく強いのかなと思っていて、
2: そうですね、
0: まあ、私はこういうのを使ってですね、色のコミュニケーション講座とかあのお客さんがどういうタイプか見抜いてお話の仕方変えるとかっていうのをね、はい、やってたりします。
3: じゃあカモちゃんの、はい、あのオフィス、はい、あの事務何、はい、イン、
0: はい、
3: イン広いんで一角じゃ貸します、はい、あ水晶とともに、
2: いやもうぜひ
3: 三丁目の母、
2: いや僕より売れますよ大行列が、
3: 施術終わったらこちらどうぞ
0: いいですね、
3: カムちゃんこう施術しながら好きな色何ですか情報流してもらってと いうことでございましてね、はい、合ってました、
2: 合ってました、
3: すごい
2: 嬉しいですね。なんか僕も生態以外の知識も結構好きで、はいはい、まあ、ここ 2,3 年はずっと脳科学とか、うん、心理学とか勉強しているんで、はい、だからそういうので、ただなんか心理学勉強すればするほど、うん、どつぼにはまるというか、うん、なんかこれいつ使うのとか俺使えんのかなみたいな、
3: なんかでもそんな目で人を見ちゃいません、
0: あそれは
3: どっちかっていうとなんかね、
2: でもなんかこう、うん、僕分かったんですよ、人に使うんじゃなくて、はい、あれ自分を守るように心理学って使うんだなと思って、
3: あこのその人の付き合い方とか、
2: あそうです、
3: 相手との、
0: あ、あ人間の習性とか脳の仕組み、
2: あそうなんですよ、やっぱりいろんな方いらっしゃるんで、もう最初からなんか激怒りしてる人とかいるんですよ、そういう人とかになんかどうすればこうもっとスムーズにいくとか、
3: なるほどね、
2: これ心理学的にどういうふうにいけばいいか、
3: この人が今こういう状態とかこういうタイプの人とか、なるほどね、
2: そうすれば自分が傷つけられないし守れるんで、
3: こっちもやっぱ引っ張られちゃいますもんね、イライラするし嫌な思いもするしね、
2: 結構メンタル弱いというか、ガラスのハートなんで、
3: あ、ミートゥーミートゥ
0: ーさっき出てまし
2: たね、あそうなんですよ、いやめっちゃ合ってると思って
3: ガラスのハート、
2: 怒られると思うすぐシュンとして、
3: あーミートゥーミートゥーちょっと引きずります
0: 3丁目の特徴、
3: チーム3丁目、
0: チーム3丁目、私も強くはない
3: ということで、ごめんなさいお話し中でございますが、メールの方ねいただいてますので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。こちらさあ今日もですねメッセージの方いただいております。まずは、ラジオネーム芋息子さんからいただきました。いきますよ、夜な夜な店の周りをダッシュしてる牛さん、白いふわふわ非分症な小雪さん早朝に徘徊している今日は院長先生らしいカモちゃん、リスナーの皆さんおいっす
0: おいす
3: からのコンクチワインといただきました。ラジオネーム芋息子です、今日三丁目の集い、結成ですかということで結成しました、はい、あの社長がいますここに3丁目の社長、あ3丁目の母ね、はい、カモちゃん、
2: はい、
3: セブンイレブン料理研究家のリュウジさんもがっつり系ラーメンおすすめらしいですよ、知ってますか。
2: いや ダイエット中なんでね食べれないんですよ。
3: そうか、
2: 知ってはいるんですけど、
3: ちょっとね甘い誘惑ですね。これはじゃあ桃塚さんに食べていただいて、はい、食レポを聞きね、感想を聞きたいということですね、はい、ありがとうございます。さあそして芋息子さんから、あ違う、テーマ忘れてた、テーマ最近

0: どこ鍛えていますか？普段から動いているので、どこかというのはないですね。繰り返し同じ動きなので違う動きが加わると筋肉痛にはなりますと。なるほど、慣れてる姿勢とか動きだともう慣れてるからね、
1: うんうん、
0: でも違う動きになると筋肉痛になっちゃうよっていうことですね。でも今息子さんもねもう毎日頑張ってますからね、農作業ね、ご苦労様でございます。さあそしてもう一丁、鎖骨いただきました。鎖骨を上げていくヒップホップということでいただきました。違います違います、ヒップホップではありません。そういう上げ上げではありませんということで、ちょっとね今日メールがねなんかあっちこっち行っててね、大丈夫かなこれ、ちゃんとねご紹介しないといけないんですけど、もうね日付がまちまちになってて私わからないんで、もしね他にいただいたらごめんなさい、後日ねご紹介させていただきたいと思います、はいはい、ということで、あもうエンディングだ。ぶっつり切っちゃったはい、ということで小雪さん、
1: はい、
0: 今日もね、はい、2回目のパートナーさんということで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もうちょっとゆっくりねお時間取りたかったですけども、うん、
1: はい、
0: もうカモちゃんもズバッと当てられて、
2: はい、
0: びっくりみたいない
2: やマジすごかったですね。
0: ねえ
1: 嬉しい。
0: 3丁目にはすごい人いっぱいいますね。
1: ねえすごいですね。
0: これ知らなかったなということで、小雪さん今後ともね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。何か告知等ありますか？時間ないけど
1: 大丈夫です。
0: あるな、
1: 大丈夫です。
0: さあカモちゃん、
2: はい、
0: すいません、
2: はい、
0: もうお久しぶりの登場ということで、
2: はい、
0: まだまだねこの専門的な要塞生態のカモちゃん先生、
2: はい、
0: 聞きたいですよ、
1: うん、
0: 最後の砦、
2: はい、
0: ね、ぜひちょっと痛いとことかあればね、
2: はい、
0: あご覧いただきたいということ で、ね、なんか最後ありますか？メッセージもないけど時間
2: いや特にないんで
0: ぜひじゃあ、はい、木曜日ね、はい、第1週目、
2: はい、
0: なるちゃんの1時からの番組とっとこなるちゃん、
1: うん、
0: パートナーさんとして出てますのでね、はい、そういうのを話聞きたいということでございますはい、ということでここまでのお相手は私牛伊藤と、
1: いろんなあなたを幸せにしたい宇野小雪と、
0: と、はい、
2: よさせいたのかもでした。
0: でした。ということで皆さん明日も金曜日 FMM 聞いてくださいね。それではせーのバーイ。

0: この番組は牛久スタンプ会の提供でお送りしました。
1: 地元応援牛久で買おう、
2: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
0: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
2: 1つ目、1ポイントから利用できます。
0: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
2: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
0: どやー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
2: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
0: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
2: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
0: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
1: お待ちしております。
3: FM 悠々午後3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっている。

0: ますね。
1: 雨はこの後は、
0: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
1: まさか干してきてはいない、
0: 干してきておりません
1: ね。はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね。
0: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
1: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 に、 あのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
0: はい、
1: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話する機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんで、すごいそれ嬉しいんですよ。
0: はい、
1: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
0: はい、
1: あと大滝さん の、 あの名盤のロングバケーションにしろ、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメのウェンズデーが好きな人もいる、そういうアルバムが僕は好きなんでね、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
0: はい、
1: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
0: はい、
1: いろんな人が、
0: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。で
1: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちゃちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったの、やっぱり、いやー、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
0: あ、
1: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われたら、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたというのがこの1週間の気づき。
0: 素敵な、それをおっしゃれる杉様の感覚と
1: 小僧でしたね、
0: 感性が素晴らしい、
1: は
0: い、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で、あの蒸し暑くなりまして、
1: はい、
0: あの家でもこう半袖、うん、あのレベルゼロの半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、T シャツレベル0は一歩も出れないとか、うん、1だとまあ郵便屋さん OK とか、
1: う
0: ん、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あ、ゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、あ、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあ、こんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後、もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
1: レベルゼロ、
0: 出たゼロです、もうゼロどころかマイナスぐらい、
1: マイナス、
0: もう首ベロベロのやつ、はい、でしかもゴミが多くて、うん、一つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベルゼロ の、 あのジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。で、あの部屋出たら、多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで、ああ爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わしちゃ負けだなと思ったから、うんうん、あ、こんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、はあ恥ずかしいと思ったら、

0: 下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
1: レベル0を来てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
0: あそうでしたか。
1: それは僕は分かりました。前 も何べんも話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕のその頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。
0: あら
1: こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
0: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
1: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
0: ね、いい方です、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
1: 安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベルゼロのヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない、
0: 歌にも何にもならない、はい、勉強になります。
1: いい気づきですね、
0: ありがとうございました、
1: はい、というところで今日の番組ラインナップ
0: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
1: はい、
0: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
1: ね、
0: そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です、
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります、
1: あの一緒に頼んだあのね仲間の他のやつ、あーあれにしときゃよかったな
0: と、
1: 次からがそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あーそうそうそう、
0: あー違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: 要はアウェクサービス鬼らの、
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: 要はアウェクサービス

0: ービス鬼らの、
1: はい、この絵なんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなにシーンもまあ聞けばわかる感じ、
2: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
1: う
2: ん、
1: はい、もう一度聞いてください。
0: イオアアウェクサービス鬼らの、
1: はい、ということなんです。この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
2: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、
2: はい、どしどしお待ちしています。
1: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
0: You are awake service 鬼らの、
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてくださいということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり、
2: こちらはカズマさんからです、
1: はい、
2: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
1: 八方美人協会の会長の杉さんに、とりあえずあのスマイルですね。
2: あ、スマイル、
1: あの否定的な気持ちから入らない。
2: あ、
1: 気持ちは否定的ではしょうがないですね表面上はとにかく明るく、
2: はいはいはい、
1: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
2: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねという、そう、この
1: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
2: あのメニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時もあいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
1: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
2: 素敵、ね、いや素敵、
1: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよね、はい、でいいんです。
2: 本命は2回行ったりとかの、
1: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
2: うん、そうですね、そうですね、
1: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
2: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
1: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね。
2: そうですね、
1: そうです、うん、はい。
2: そしてこちら大阪愛愛さんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
1: うん、
2: どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
1: 足、そこでいいですねって言われ
2: ていいですねって言
1: われ、お医者さんはそういうわけいかない、
2: そうです本当だ、もう一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですもんね。そうそう、
1: お医者さんは正直言わない、
2: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
1: 信用できない
2: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな、
1: 大変だな、
2: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はいはい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私とアン・ヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アン・ヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
1: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
2: あら、はい、
1: あのちょっと前にあの僕 の右のちょっと背中が、
2: ええ、
1: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、
2: はい、
1: 結石かなと思って、2週間ぐらい

0: 前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治らないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかなと思ってたん で、ね、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って、と飲んだんですよ。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう。
1: 結局飲んどる。
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ。はい。ということで曲いってみましょうかね。はい、これね、ペトラ・クラークで The Other Man's Glass Is Always Green。もう外国でもいいんですね。隣の芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと移動性が出て

0: なので、うん、木の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 私から告知です、はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます、
1: はい、
0: Amazon でも買えます、それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
1: あら、対談的な、
0: はいのが、まあ、明日ボリューム1ということで、
1: あ、そうです
0: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤かおるちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごい、ドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: 明日からフォースウェーブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね、はい、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、は
0: い、
1: 公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうっていう、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってやって、はい、じゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あ、そっか、
1: あ、そっか、
0: 動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないです。
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい。
0: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: はい、ズバ、うん、野菜は、ま、基本1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。ま、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で摂るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を摂れていない方も多いと思います。

0: 野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのもうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: はいはい、あと
0: あの杉さんはもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 1袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、はい、
0: しても
1: いけますね、これ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな
0: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159

0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: よ。ドバッと出る。
0: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガン、ギターのあれは自分で描いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや、絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、
0: すごい。
1: いやでもね、ダメだと思いますよ。
0: はい、なそんな。そして、
1: はい、
0: もうお一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています。
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤翔便だけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤翔便に会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤翔便知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の便じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか？
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学

0: の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
1: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです、
0: うん、どのようにして行うんでしょうか。
1: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、まあ、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
0: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
1: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
0: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
0: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後4時です。

この番組は心地よいドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

こんにちは、ゴーゴードライブ。本日担当は私 DJ 岡ちゃんがお届けしてまいります。さて5月に入りましてですね、やっとですかね、まあ、私2月の終わりぐらいからの花粉症持ちなんですけども、ようやくですね、まあ、マスクがなくても、まあ、外

歩けるようになった、今日この頃かなと思っております。皆さんもね、花粉症の方、今年は結構多めにね、スギ花粉の方も、ヒノキの方もね、ちょっと飛んだみたいなんですけどもね、ようやく暖かくなってきて、気兼ねなくね、外で、出られるといったこう喜びをね、噛みしめている今日この頃なんですけれども、5月の、ゴーゴードライブですね、まあ何をお届けしていこうかなと、思ったんですけれども、まあ、ちょうどね陽気も、新緑だったり、少しね、天気がいい日には、まさに、ドライブですね、少しこう遠出でもしてみようかなと、思うような方もいらっしゃるかなと思いますので、私もねそんなドライブ、音もできる楽曲を今月も、用意してきましたので、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらと思います。はい、それでは早速ですね、本日の、1曲目から、お届けしてまいりたいと思います。本日の1曲目はですね、セブンティーンさんの、タイニーライトという曲をお届けいたします。このセブンティーンはですね、韓国の13人組のアイドルグループでして、まあ、このね、タイニーライトという楽曲なんですけども、非常にですね、まあ、リズム感、あとこの爽やかさっていうんですかね、そういった音源でちょっと作られてまして、まさにね今月のドライブの最初を彩るのに、いいのではないかということでですね、早速セレクトさせていただきました。それではお聞きください。セブンティーンでタイニーライト。

はい、ということでお届けしてまいりました、セブンティーンさんのね、ちょっと爽快感あふれる楽曲をお届けしました。続いてお届けする曲はですね、嵐さんの5という楽曲になります。今月のですね、5月31日の最後です。東京ドームを持って最終公演ということでね、発表されておりますけれどもね。でこの楽曲はですね、ちょうど2026年、まあ、今年のですね3月4日に、デジタルリリースされた楽曲でして、当時はねまだ活動休止を経て、せっかくね、5人再集結して、25年以上ね歩みの末たどり着いた究極のアンサーソングとして話題になりました。で歌詞にはですね、歩いた奇跡が星座になる、過去も未来もここに結ばれているといったフレーズが並んでまして、ちょうどねバラバラだった5人がですね、点と点でつながって一つの物語を完成する様子が描かれている楽曲になります。まさかね、もう解散で終わりっていうのは少しね、ファンの方もちょっとがっかりかなと思いますけれども、そんなね、5人の最後の楽曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。嵐で5。

はい、ということで、ゴーゴードライブ、本日は私 DJ 岡ちゃんがお届けしております。さて、ここから後半ということでですね、少し懐かしめの楽曲でしっとりとですね、夜のドライブのお供に、捧げるこの2曲をね、続けてご紹介していきたいと思います。まず初めはですね、これも懐かしいですね。ちょっと私当時20歳ぐらい、学生大学生ぐらいの時ですかね、フェイレイさんの、ティアーズという楽曲をですね、ミス王者さんがカバーバージョン、ね、カバーした楽曲の方をお届けします。2曲目続けてお届けするのが、こちらはですね、原沢美穂さんの Way to Love という楽曲ですね。この2曲はですね、ちょうど2000年から2001年にかけてですね、発表されたちょっと切ない恋の歌を歌った楽曲なんですけれども、当時ですね、おそらくカラオケとかで歌っていた記憶がある女性の多いんじゃないでしょうかね。私の時は結構カラオケに行くのが、もう遊びに行くよって言ったらもうカラオケ行こうかぐらいな時代だったので、その時にですね、まあ友達の、まあ、同級生でもいいんですけど、女の子は多分ちょっと歌ってる記憶がちょっとね、頭の片隅に残ってですね、でちょっと久々に聞いたらですね、まあ、やっぱりね、結構こう胸に響くいい楽曲なので、ぜひね、この令和の時代でも、聞いていただきたいなと思いながら、今月はこの2曲をね、セレクトをさせていただきます。

ました。それでは1曲ずつお届けしてまいります。フェイレイさんのティアーズ、こちらがミス王者バージョンでお届けします。続きまして、唐沢美穂さんで Way to Love、 2曲続けてお聴きください。どうぞ。

部お届けしてまいりました。いかがだったでしょうかね。ちょっと後半に流した曲はちょっとやはりその時代のことをこう思い出すと言いますか、

を思い出すといいますですかね、まあ皆さんもね、まあいろんな思い出の曲とかね、その時その時の、楽曲、思い出がある曲あると思うんですけれども、まあね、今の最近のね、曲なんかもすごくこういい曲もあるんですけども、私はまあどちらかといえばですね、まあ平成時代かな、まあ昭和生まれなんですけどね、どちらかというとやはり記憶に鮮明に残ってるのは、まあ、平成の楽曲がやはり多かったなと思いますね。まあ今後もね、こういった楽曲、まあちょっと懐かしめのもね、少しずつお届けしていけたらと思います。それでは、また次回ゴーゴードライブでお会いいたしましょう。ここまでのお相手は私 DJ 岡ちゃんでした。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

ウェルビングカラーレイディオ、色で心を整える30分。皆さんこんにちは、こんばんは。パーソナリティのウェルビングカラーコンサルタントの宇野小雪です。本日もお聞きくださりありがとうございます。それでは始まります。

この番組では色とウェルビーイングをキーワードに日々の生活にちょっとした癒しと前向きな気持ちをお届けしていきます。どうぞ30分お付き合いください。本日も始まりましたウェルビングカラーレイディオの時間です。今日のあなたの気分は何色でしょうか。そんな問いかけをしながら色と心をつなぐ時間をお届けしていけたらと思っています。今日の私の気分はですね、若草色みたいなね、黄緑色になります。もうスタジオのね、隣の近隣公園もとっても緑が青々としたね、本当に緑がね美しい季節になっておりますので、今日はねそんな、シースルーのシャツを着てきております。最近ねすっごく急に暑くなりまして、この時期で30度を超える気温があるなんてっていう感じなんですけれども、皆さんねいかがお過ごしでしょうかね。うちではですね、先日朝顔の種っていうのをね植えてみました。で、朝顔の種って直接植えるよりも最初なんかちょっと水につけて、周りの硬い殻から少し白いのが見えてきたぐらいで植える

われていて、それが出てからね植えたらねあっという間に芽が出てきました。で成長のスピードがねすごい速くてびっくりしたりですとか、あとは昨年ねゴムの木を思い切って剪定して、それを土とか水に入れながらね、根が生えてくるのを待っていたんですが、そちらもね5鉢ぐらい大きく育ってくれてまして、今はねその子たちを可愛がったりとか、あとはオレンジ色からね黄色のベゴニアのお花を買ったりとか、コーラルピンクのね小さなバラなんかも買って、最近はすごい家の中がね緑やお花でいっぱいでね華やかな気持ちになっています。家の中にお花があるとねやっぱり幸せな気持ちになるなと思っていて、もちろんねこれは色の効果もありますし自然のエネルギーっていうところもあるんですけれども、ぜひねなんか家の中がちょっと寂しいなとか暗いなって思ってる方はね、そんな植物のエネルギーを買うのもおすすめだったりし、使うのもねおすすめだったりします。では現在のね最近のお仕事としては、私心パレット養成講座の募集なんかをしていて、それの体験会なんかもしてたりします。心パレットって初めて聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、塗るだけで自分の本音が見えてくる、自分の気持ちが見えてくるっていうね非常に面白いパレットになっています。ちょっとねぜひね牛久とかでもねそういう講座ができたりしたら嬉しいなと思ってるんですが、そんな講座のね、それをお仕事で使い方とか、あとは対人支援とか学校の先生とかに向けてね講座をしたいなと思っていて、そんなものの体験会をやったりですとか、それから4月はですねパーソナルカラー診断の方に4月から5月にかけて、もう下は18歳から上は70代の、ね、方までね診断に来てくださったっていうね嬉しいことがあったりしました。やっぱパーソナルカラーってねいくつになっても、知ると嬉しいものですし、皆さんね受けた後の帰り際のすごい嬉しそうな顔を見るとね、やっぱりなんか色って人生を変えるなとか、それからなんか本当に人生の転機になる、それがパーソナルカラー診断だななんて改めて思ってたりするので、ぜひねパーソナルカラーってなんだろうって思う方も、自分の匂う色が知れるだけではなくて人生の転機になったりするっていうところもあったりするので、それで自分をね大好きになったりするきっかけにもなったりするので、そんなことで悩んでる方がいらっしゃったらぜひ、おいでくだされば嬉しいです。それからですね、5月はね、筑波イオンの方にお買い物同行なんかも行きました。結構お買い物同行っていうとなんか、例えば、結婚式の前とか、なんだろう、オケージョンって言うて入学式の前とか、そんな時にお買い物同行ってよく聞かれるかもしれないんですが、実はね普段着でも似合う服って着れると嬉しいかなと思うんですよね。普段着こそ似合う服を着ているとなんか周りの人に褒められる機会があったりとかね、嬉しいこともあったりするので、そんな風にね気軽にお買い物同行も試していただけたら嬉しいなと思います。似合う T シャツ1枚持ってるだけでね非常に嬉しかったりしますしね。そして、ゴールデンウィークの合間には、筑波のねボタン園の方なんかにも遊びに行ってきました。4月にね、神戸のハーブ園なんかも行ったりとか、それから筑波のボタン園に行って、そして5月はね先週かな品川のバラ園なんかもね見に行ったので、やっぱりこの季節特に春から夏にかけてはね本当に様々なお花が咲いてますし、それを見ることが私の幸せの源だなっていうのをね最近感じているところです。で今まではなんかほぼ趣味なんてないと思っていた私だったんですけど、これからは季節のお花を見に行くっていうのをね一番の趣味というふうに公言していこうかなって思ってたりします。あとは色ってねやっぱり、自然の中の成果はね色だけの効果じゃなくて、さっきも言った通りね成果のエネルギー、生きてるお花のエネルギーっていうのもねやっぱり素晴らしいなと思うので、ぜひね、皆さんもこの季節ならではの体験を楽しんでいただけたらと思います。そして、翌週にはですねちょっとご縁あってデイキャンプなんかにも行ってきました。キャンプっていうとなんか一般的には泊まりって思われる方も多いかもしれないんですが、デイキャンプってね昼間にやるキャンプだったりします。もうお日様の下で、緑の木々とそれから青い空を見ながらですね、で風に打たれながら外でご飯を食べるっていうだけなんですけど、すごいなんかね気持ちよくてですね、10年前に
アウトドアにハマっていて、まあ、5、6年前には1回アウトドア用品全部手放したんですけど、自然の中にいるだけでも気持ちいいなと思っていて、まずはね椅子とかテーブルだけ買ってソロのデイキャンプでもしてみようかなと思ったり、牛くんにもねキャンプ場実は2つぐらい1つか2つぐらいあるので、そんなところも行ってみたいななんて思ってたりします。そして色で読むニューストレンドということで、最近話題になっているのがカルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になったという話、皆さんもニュースとかで見かけたことあるかもしれないんですが、まあ、これはねイラン情勢を受けてナフサ不足の影響で、まあ、インク代を、インクをかからなくするために白黒にするっていうことをね発表されて、カルビーがねポテトチップスやかっぱえびせんなど主力の14商品を個装を全部白黒にしましたよというのを発表しています。こう考えるとですね、実はね時代の背景と色ってすごく大きく影響を受けてたりします。私はいつも自分の心と色ってすごく関係があるよっていうお話をしてるんですが、実はね時代も反映するのが色だったりします。例えば不況とかね不安な時代、バブル崩壊の直後とか震災の頃っていうのはね、やっぱりどうしても心を落ち着かせたりとか生活感の安定をね求める時期なので、モノトーンとかベージュとかアースカラーですね、カーキとか茶色とかああいう色が流行ったりしました。その分ね、逆に好景気変革期とかねバブルの頃なんかは鮮やかなビビッドカラーっていうものが流行ったり、経済に上向いたりとかね新しい時代の幕開けを感じるときは人々の気分も前向きになって、エネルギッシュなオレンジや原色がトレンドになりやすいっていう傾向があったりします。もうそういう意味でもね、なんかもちろん原材料の不足っていうところはありながらも、なんか時代モノトーンになるっていうことのなんか時代の流れみたいなのも感じたりしますし、とはいえねやっぱりパッケージってすごく大事なので、中身を分かりやすくする大切な役目を果たしてたりするんですね。例えば赤は刺激があったりとか食欲に直結したりとか、黄色は楽しいとか親しみがあったり、緑は安心感みたいなね色で選ばせる世界でもあったりします。でポテトチップスで言うと薄塩は黄色とかコンソメは赤とか、味覚の記憶と色彩記憶がねちゃんと結びついている商品だったりします。なので色がなくなると人はどれだけ感覚を失うのかっていうね実験も正直あったりするんですが、逆にですね、そのお菓子売り場に白黒の商品が並んでることで異様に目立つっていう可能性があったりするかと思います。脳はねすごいそのお菓子売り場にある白黒に対して違和感を感じると思います。で、まあ、昭和レトロっぽいとか逆におしゃれっていうような反応もあったりするんですけど、今回ねこれで問題ないと思われているのは、実際この商品がねすごく売れている商品で、みんながもう舌でその味を分かっているっていうところを考えると、この白黒にしたとてねそんなに売り上げが大きく変わらないかもしれないと思ったりもするんですけど、実際これ新商品で全く無名の会社がやったらどうかっていうと、これはこれでねちょっと売れ行きに勝負になる商品かなと思ったりします。そんな風にね色彩心理的に見ると、今回の件は色がどれだけ無意識に購買行動を支配してたのかっていうね多くの人が体験する機会になるかと思いますので、ぜひね菓子売り場とかで見ていただければと思います。はい、それでは曲のご紹介です。5月といえば人土曜さんの花水木をお聴きいただきたいと思います。プチネタとしては、大きく咲いているように見せている花は本来の花弁ではなく花の付け根にある葉っぱなんですって皆さん知ってましたか？ぜひね花水木見ながら思い出していただければと思います。お聞きください。

ベルビングから今日を彩る色のヒントということで、このコーナーではウェルビーイングにつながるねお話をしていきたいと思います。ウェルビーイング、改めてお伝えをしますと、ウェルビーイングとは、WHO の、定義するね健康の定義になります。一般的に日本語だと健康っていうとヘルスとかヘルシーっていう言葉を思い浮かべるかと思うんですけれども、実際にはですね、ウェルビーイング、心も体も人間関係も良い状態、継続する幸せのことをウェルビーイングと言います。もちろんね、体が元気なだけでは心が元気じゃなかったり、それから、人間関係で孤立していたりとしては幸せとは言えないので、その3つが揃っている状態、それが満たされて継続する幸せにつながっていきますよということで、こちらのコーナーではね、ウェルビーイングにつながるお話、それから色のお話をしていきます。まず今月の季節の色です。季節の色は伝統色を一色ねご紹介をしていまして、今月は真っ赤草色です。今日のねシャツのお話にも出ましたけれど、5月になると新芽や若葉がね一斉に広がり始めます。この時期になぜか軽やかになりたい、新しいことを始めたい、整えたい、そんな気持ちになる人も多いかと思います。実はそれ、季節の色から無意識に影響を受けているとも言われています。若草色は芽吹いたばかりの草のようなね、柔らかく明るい黄緑色です。日本の伝統色でもあり、生命の始まりとか再生、成長をね象徴する色として扱われてきました。色彩心理の観点から言いますと、グリーン系の色はね安心感とか調和、それから自律神経のバランスと関係が深いというふうに言われています。でも若草色はね、深い緑というよりはちょっとねまだ柔らかくて浅い緑ですね。浅い緑、柔らかい新芽ってちょっと傷つけやすかったりとか、もしますよね。そんなところからね、ちゃんとしなきゃではなく、少しずつ育てていけばいい、そんなメッセージを感じる色だったりもします。春ならではですね、本当にね、若草色は頑張りすぎた心に対して、もっと力を抜いていいよ、まだ途中でもいいよと伝えてくれる色になります。特に5月は新年度の緊張や疲れが出やすい時期ですよね。4月に始まった新生活からね、いわゆる5月病という言葉もあるぐらい、心と体のバランスを崩しやすい季節です。そんな時に若草色のような未完成を許してくれる色を取り入れることで、呼吸が深くなったり心が少し緩んだりすることがあります。例えば、ハンカチですとか、あと観葉植物、ノート、マグカップ、それからファッションのワンポイントなんかね、そんな小さなところに取り入れていただいてもいいかなと思います。パーソナルカラーで言うと、イエベさんが得意な色ではあったりします。ただミントグリーンとかね、淡い緑なんかはブルベさんでもいけたりします。そして色は目から入る環境なので、私たちは思ってる以上に影響を受けています。だからどんな色を身近に置くか、実はねどんな心で過ごしたいかにもつながっていますよということで、ぜひねこの季節ならではのこの若草色を楽しんでいただければと思います。はい、続けてウェルビーイングの毎日のヒントということで、今日は毎日を少し心地よくする今月のウェルビーイングヒントね、またお届けしていきたいと思います。今の季節や環境やねリズムが変わりやすい時期です。気温もね急に暑くなったりもしたので、知らないうちにね心も体も少し緊張したりとか、新しいことが始まる季節のねちょっと後だったりもするのでね、結構疲れも出やすい時期です。5月は新しい環境や人間関係の中で知らないうちに気を張っていた疲れが出やすい時期ということもありますので、さっきの若草色同様ですね、ちゃんとできていない自分ではなく、

少しずつ育っている途中の自分をね、認めてあげるということをウェルビーイングのヒントにしたいと思います。目標ってたくさんあるし、あなりたい、こうなりたい、こうしたいっていうのたくさんあると思うんですが、やっぱりその成長過程とかね、そんなものをお子さんはもちろん自分自身もね、認めてあげてほしいなと思います。なので、そんなね、自分を認めてあげる時間というのを意識して、公園の木々を眺める時間だったり、植物を飾ったりとか、柔らかいグリーンを身につける、そんなことでね、まだ未完成でもいいとか、ゆっくり育てていいとか、育てばいいなんていうね、ちょっと柔らかい気持ちでお過ごしいただければと思います。毎日を完璧にこなそうとするよりも、今の自分に少し優しくなれること、その積み重ねがウェルビーイングにつながっていきます。はい、それではカラーメディテーションのお時間に参りたいと思います。先月から始まったカラーメディテーション、メディテーションとは瞑想のことです。今はね、大手の企業とかも取り入れたりしてますしね、 Google の社内には瞑想ルームなんかもあったりします。特別な修行とかではなく、ウェルビーイング研究でもストレスの軽減とかね、集中力の向上、感情の安定、睡眠の改善、免疫機能の向上なんていうこともね、歌われていたりしますので、それでは今から色を使った短い瞑想をしていきたいと思います。椅子に座ったまま背筋を軽く伸ばしてみてください。力は入れなくても大丈夫です。手は膝の上に置いて楽な姿勢をとりましょう。目は閉じても軽く下を見ても大丈夫です。それでは呼吸に意識を向けます。ゆっくり吸って、ゆっくり吐きます。もう一度吸って、吐いて。それではここで一つの色を思い浮かべてみてください。今のあなたにとって心地の良い色です。好きな色でも落ち着く色でも大丈夫です。その色が柔らかな光になって、あなたの周りに広がっているイメージをしてみましょう。その色の光を呼吸と一緒に体に取り込んでいきます。吸うときにその色の光が体の中に入ってきます。そして吐くときに疲れや緊張が体の外に出ていくイメージをします。吸って、優しい色の光が体に広がっていきます。吐いて、体の力が抜けていきます。その色の光が胸のあたりに広がり、体全体を優しく包んでいきます。呼吸を続けながら、その色に包まれている感覚を少し感じてみてください。それでは最後にゆっくり深呼吸をします。大きく吸って、ゆっくり吐きます。それではゆっくり目を開けてみてください。今思い浮かべた色は、今のあなたの心や体が求めている色かもしれません。呼吸に意識を向けるとどうでしたか？体の感覚は変わったでしょうか？瞑想は感じる力を育てます。ぜひ日常でも取り入れてみてください。

はい、あっという間の30分、最後までお聞きくださりありがとうございました。今日はね、今月の色ということで若草色、ウェルビーイングのヒントは育っている途中の自分を認めるでお届けしました。色に関するお悩みや質問、感想や取り上げてほしい色のリクエストなども大歓迎です。 FM ゆうゆうの番組ホームページや私のねインスタグラムや、ホームページの方からもお気軽にメッセージください。お知らせとしては、7月11日に牛久市のね中根町にあるサロンラサーナにてエナジーアートのワークショップを行います。カラーセラピーとアルコールインクアートを一緒に体験できて、今の自分に必要な色を導き出してねアートにしますのでね、ぜひ虹色和歌のホームページかエナジーアート牛久で検索してみてください。来月も心がほっと緩む色の時間をご一緒できますように。次回は来月6月25日木曜日16時半22時半にまたお会いしましょう。それではウェルビーイングカラーレイディオ、パーソナリティは色であなたをご機嫌にしたい虹色ワーカー宇野小雪がお届けしました。今日も明日も虹色な一日をお過ごしください。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

こんにちは。時刻は11時になりました。5月28日もくもくしている、してない、もくもくしている木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなるちゃんこと末石真由美です。

0: そしてそして本日、木曜日ね、一緒にお届けするメンバーがいらっしゃるんですよ。早速紹介したいと思います。この方です。はい
1: はい、市役所地域安全課ビッキーことひろびきです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ということで、
1: はい、
0: ビッキー、
1: はい、
0: スタートからよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ビッキーもうあれですね、あの警察官から、
1: はい、
0: 今や牛久市役所の人として頑張ってるわけなんですけども、
1: はい、
0: もうま、市役所職員になって2ヶ月が経とうとしてるとこなんですけども、
1: はい、
0: 慣れました？
1: ぼちぼちですね。
0: ぼちぼち、
1: はい、
0: 例えば、はい、この警察官と牛久市役所職員になっての変わったところ、
1: はい、
0: 生活だったりとか、
1: はい、
0: 仕事だったりっていうのもちょっとあるんですかね。
1: そうですね、生活はまずもう泊まり、うん、夜勤がなくなったっていうのが一番大きいですかね。はい、
0: 夜勤ってこれね、今私とビッキーの目の前に、
1: はい、
0: 茨城ポリス採用2026っていうので、
1: はい、
0: あの冊子があるんですけども、夜勤、
1: そうですね、あの採用されてこの警察学校ではまあ夜勤ってないですけど、
0: はい、
1: 警察官で学校出てからは、
0: うん、
1: あの警察ね、あの夜はやってませんとかできないじゃないですか。
0: そうですね、もう営業時間終了みたいなね。
1: なので、はい、交代で夜の勤務もあるんですね。はい、
0: そう、なんか結構ね、先ほども話してたんですけど、
1: はい、
0: 私本当に刑事ドラマとか大好きでよく見てるんですけど、
1: はいはい、
0: なんか右京さんとかは何時に来てるみたいなのを結構ドラマで言ってるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: ここちょっとなんかちょっと遅れてますねみたいなことを話すんですけど、
1: はい、
0: 基本的に結構他のドラマって時間のいつ来るとか、
1: はい、
0: いつまでっていうのがあんまりこう正確にっていうのを見受けられないんですけど、
1: はい、
0: 一応なんかあるんですか、8時からスタートとか。
1: そうですね、交番の警察じゃなくて、
0: はい、
1: 交番のおまわりさんたちはもう次の日の朝までって一応時間は決まってますけどね。
0: 24時間ってことですか？
1: そうです。
0: あららら、
1: はい、ただね、その時事件事故なんかがあるとやっぱり時間通りにはいかなくて、
0: うん、
1: 結構大変な面っていうのは多いと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: でなんかご飯とかも、
1: はい、
0: こう忙しいと、
1: はいはい、
0: 麺物とかね、
1: あ、
0: こう食べにくいですよね。
1: ですね、
0: うん、
1: なんでそう、出前とかもちょっと頼むのは難しいかもしれないですね。頼んだ時間に交番にいられないとかあると思いますからね、
0: うん、じゃあ自分たちで作るが基本なんですかね。
1: そう、もう持ってくるが自分の周りでは多かったですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: その方がいつでも食べられるし、
1: そうですね、
0: 楽しめればいいですもんね。
1: はいはいはい、
0: じゃあビッキーも
1: そうですね、
0: あ、しっかりお弁当が、はい、お弁当タイプだったんですね。
1: です。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそんなこんなでちょっと、はい、今日は
1: はい、
0: ビッキーもこう聞きたいことがあるやこれあるので、あとお知らせもね、
1: はい、
0: きっと持ってきてくださっているので、
1: はい、
0: お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: はい、そしてビッキー、
1: はい、
0: 私ごとで申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: 先週土日、
1: はいはい、
0: 23、24に東京ビッグサイトで、大きいデザインフェスタっていうイベントがあったんですよ。でそこでもうアジア最大級の大きなイベントで、
1: はいはい、
0: 私それがね、応募したいって言ってみんなが受かるわけじゃないんですよ、
1: は
0: い、もうね抽選なんですよ、
1: はいはい、
0: で私結構今まではもう抽選こう応募すれば受かってたんですけど、
1: はい、
0: まさかのここ 2,3 年外れまくってて、なんで秋と春にあるんでだから6回連続ぐらい落ちてて、
1: あら、
0: 久しぶりに出てきたんですよ、
1: はいはい、
0: ビッグサイトのそのデザフェス、通称デザインフェスタ、デザフェスっていうの出てきたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ3年経ってると感覚がもうバグってて、
1: はい、
0: 会場に入るまでも前までの私だったら結構この時間を計算して何分に行けばこうスムースに入れるっていうのも分かってたんですけど、もうすっかりこのね3年のブランクがあって、
1: はい、
0: 普通に会場に入るまでに40分50分車で待ちぼうけで、
1: あ、車で行ったんですか。
0: そうなんです、荷物乗っけて作品を乗っけて、
1: なるほど、
0: セッティングしないといけないんですけど、その搬入っていうのがあって、
1: はい、
0: 会場に設置しなくちゃいけないんですね。
1: へ
0: へ、で車で会場の近く、自分のブースの近くまで行って荷物を下ろしたら、
1: はい、
0: 外の駐車場に止めに行くんですよ。
1: あ、
0: でこれ

0: スムースに行くと、まあ、30分40分で行くところを、はい、まずその会場にたどり着くまでに40分ぐらいかかって、
1: あら
0: 渋滞待ちをして、
1: はい、
0: でしかも西棟南棟があるんですけど、
1: はい、
0: 南棟っていう遠いところが私今回ブースが会場だったんで、
1: はい、
0: その駐車場に行くまでに2、30分かかるんですよ歩いて。
1: あ、そんなに。
0: そんなに、
1: ええ、
0: だから結局はそのブースを設置する時間がいつも 2,3、はい、時間取れるように余裕を持ってやってるんですけども、うん、
1: はい、
0: まさかの1時間なくなっちゃって、
1: あ
0: もう汗だくもう汗だくで準備して迎えたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ3年のブランクあるじゃないですか、
1: ええ、
0: でも他のねイベントには出てるわけですよ、
1: はい、
0: まあ、自分的にはいけんだろうって思ったら、ええ、結構な忘れ物をしましてもうねバッタバタで終わったんですけども、ありがたいことにこの FM ゆうゆうの、リスナーさんとかも遊びに来てくださって、
1: は
0: い、でそこでねなんか、嬉しい再会があったりとか、
1: はい、
0: すごい楽しかったんで、
1: はい、
0: もうまあ結果オーライかなみたいな。
1: なるほど。
0: また11月受かるぞっていう気合なんですけど、すごい楽しかったんですよ。
1: へえ。
0: そうないですよねきっとそういうイベントとか。
1: イベントそう出展はさすがにないです ね、
0: はい、警察の方っていうのはそういった展示ブースとかっていうのはやったりしないんですか、ね、
1: そうあの地域のこう行事ですかね、
0: はい、
1: この間で言えばあの恋祭りとか、うんうん、
0: はい、ありましたね、
1: はい、警察官の時は警察署でブース出してましたし、はい、そういうイベント地域のイベントはまあまあ出展はしますね。
0: 楽しいですよね実際。
1: そうですね、
0: ああやってみんなで楽しいところで楽しいおしゃべりしてっていうのはね、はい、
1: そうですね、いつもとはちょっと違う感じで、
0: ねね、はい、そんなこんなでちょっとね、
1: はい、
0: 今日もね1時間お付き合いいただきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: こちらの番組メールを募集しておりまして、
1: はい、
0: 募集してるのは午前中からなんですけど、
1: はい、
0: 読ませていただくのは、
1: はい、
0: 午後1時から2時のとっとこなるちゃんっていう木曜だよとっとこなるちゃんのコーナーで読ませていただくんですけども、
1: はい、
0: 結構ね忘れがちなんですねメールを言うの
1: テーマを、
0: はい、なんで午前中から言っちゃうんですけども、
1: はい、
0: 今日のテーマはこちら、花火。今日ね花火の日らしいんですよ。
1: へ
0: ー、そうなのでテーマが花火でございます。なので皆様ねテーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または小文字で牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送がね、こちらの午前中の番組は12時までなんですけども、午後はね、1時から2時そちらの方で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日5月28日は花火の日なんですけども、
1: はい、
0: 花火エピソードとかあったりしますか？
1: そうですね、もう小さい頃は、
0: はい、
1: まあ、見る側ですよね、
0: はい、見る側、
1: でこの仕事をするようになって警察官になってからは、
0: はい、
1: 警備ですよね。
0: あ、はい、まだ人と違う、
1: はい、
0: 人と違う。
1: そうなんです。
0: でも確かに土浦の花火大会もすごい人だし、はいはい、
1: そうですよね。
0: でもビッキーはどこで花火、
1: はい、
0: 警備、
1: やったことあるのは、
0: はい、
1: 前砦にいた時、
0: 砦
1: の花火とか。
0: あそこもすごいですもんね、
1: はい、あとは土浦やっぱり規模が大きいんで、
0: はい、
1: 他の警察署からもこう応援なんかで行って、それで土浦もついたことありますね。
0: 土浦は大変ですよね。
1: ですよね、
0: きっとね、
1: はい、
0: しかもなんか安全で当たり前になってるから、
1: はいはい、
0: 何かあった時がね。
1: そうなんですよね、
0: 大変ですよね、はい、いやまさかの答えが返ってきてちょっとびっくりでございますさすがさすがです。
1: そうですね、視点がちょっと
0: 視点がね、
1: はい、
0: ちなみにこの5月28日の花火大会なんですけども、
1: はい、
0: 享保18年、
1: うん、
0: 1733年のこの日に、
1: はい、
0: 江戸川の隅田川で慰霊と悪霊退散を祈る水神さん、水神祭、水の神様の、お祭りって書いて水神祭の川開きが行われて、日本で初めて公式な花火が打ち上げられたことに由来しているそうなんです。
1: はー、
0: そうでこのねこの前の年が、
1: はい、
0: 私すごい朝ドラとか結構見るんで、
1: はい、
0: よく聞いてるんですけど、こうコレラとか、
1: あ
0: 昔で言うとコロリ病とかね、
1: はいはいはい、
0: あと大飢饉とか、
1: うん、
0: があって

0: くの死者が出たらしくて、それでこう祈りを込めて花火が、ね、打ち上げられたそうなんです。なんとなくね、なんか花火っていうともうちょっとね7月とかね、8月のイメージなんですけども、
1: はい、
0: これがあの花火の日の由来だそうですよ。勉強になりますね。
1: なりますね
0: 言わせてる言わせてるはい、そんなこんなで皆様からのメールもお待ちしております。ではビッキー引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ではちょっとね短いんですけども1曲流したいと思います。きっとねビッキーも花火といえばあのこの歌と思うのはあると思うんですよ。
1: はい、
0: 私も今日流そうと思っていたミスターチルドレンの花火、
1: はい、
0: あれ流そうと思ったら来るタイミングで普通に流れてました。なんでちょっと悔しいんで、
1: はい、
0: ちょっと悔しいんで違う花火をかけたいと思います、
1: はい、
0: お聞きいただくのは愛子さんで花火です。どうぞ。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: はい、ということで引き続きビッキーとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 地域安全課ひろびき、これね、下の名前がね、はい、難しいんですよ。
2: はい、
1: この興味の興じゃないんですよね。
2: そうなんですよ。
1: これね、何でしたっけ、毎回忘れるんですけど、
2: よ、与える、
1: 与える
2: の、なんか古い給仕らしいですね。
1: の給仕
2: はい、らしいです。
1: の給仕ね。
2: はい、
1: パソコンで出てきますか。
2: あ、よって入れると出てくるんですよ。
1: はあ、よで出てくるんだ。で、
2: はい、
1: へえ。で、これで何さんでしたっけ。
2: 友春です。
1: そうだ、
2: 多分友って読まないじゃないかなって思いますね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: よ
2: よ、
1: OK。でもね、あれですよ、しっかり事務局はその給仕隊で、はい、書いてくださってますよ。今日のゲストさんはこの方ですっていうのをいつも書いてくださってるんですよ。
2: はい、
1: でも毎回こうスマホで撮って、
2: ええ、
1: どんなになってんだろうみたいな毎回拡大して私は見てました。
2: あ、
1: ねえ、書けないですね。
2: ですよね。
1: はい、唯一無二のね、友春さんだと思うんですけども。はい、はい、ではね、早速ちょっとね、交通ね、元

0: ともと昨年まで警察官で、
1: はいはい
0: ね、で一度退職という形で気づいたら市役所職員になって
1: そうですね、
0: ねはい、ま、2年ないし、ま、3年とかですかね、2年3年ぐらいですかね、
1: ぐらいですかね、はいはい、
0: でまた警察官に戻るというね、
1: はい、
0: 人生何があるか分かりませんね
1: ですね
0: はい、そんなねビッキーから警察官だからこそのね、はい、視点のお知らせだったりとか、
1: はい、
0: 今市役所職員でもあるからこそのこの視点だったりとかでお話をしていきたい、言っていただきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: 今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、今日はですね、うん、まあ防犯のお話をしたいんですけども、は
0: い、いや多くないですか。
1: はい、でちょっとそう防犯といっても幅が広いので、
0: はい、
1: ちょっと絞ってですね、
0: うん、
1: 住宅の侵入、うん、泥棒ですねの話をちょっとしてみたいかなと。
0: いやーでもね、なんか私がたまたま見てるニュースがそうなのか、
1: はい、
0: なんか住宅強盗的なやつが多いイメージ、多くなってきてるなっていうイメージが、うん、
1: ですよね。はい、
0: そうで私の周りのねおじいちゃんおばあちゃんたちもやっぱりこうね2人でいてもおじいちゃんおばあちゃん2人でいても怖いし、
1: はい、
0: あとねこう長く連れ添った方が亡くなって、はい、今1人でお家にいるっていうのも不安だって話をこの間聞いてたんですけども、
1: はい、
0: ねえ、はい、
1: そうなんです。茨城ポリス多分ご存知だと思うんですよ。
0: 入ってますよ、アプリですよね、
1: はい、でまあ牛久で仕事をするようになって、その犯罪見られるじゃないですかマップで、はい、前いた龍ヶ崎と比べて、
0: うん、
1: なんか薄くって住宅の侵入の窃盗が多いなっていうイメージがあって、ちょっと今日はそのお話かなと思って、はい、
0: そうですね、やっぱ地域によっても違うのか、はい、
1: そうですね、そんなに距離は離れてないんですけど、やっぱり地域で多い犯罪とかっていうのは違うんですね。はい、
0: ね、
1: はい、
0: で今ね茨城ポリスってなんだろうって思った方はスマホをね開いていただいて、アプリの方でひらがなで茨城でカタカナでポリスっていうと出てくるんですよね。
1: そうですね、はい、ね、
0: で今ね私もスマホの方で、
1: はい
0: はい、茨城ポリスの方開いているんですけども、
1: はい、
0: これすごいんですよね、こう確かにこのなんだろう、先ほどねビッキーが言ってくれたみたいに、こういったこのエリアではこういった事件があるよとかいろいろわかるんですけども、
1: はい、
0: 女性の方、まあ男性もそうかもしれないんですけども、ブザーとか、ね、このあと110番通報をこうかけられたりとか、
1: はい、
0: あと電車に乗る方は痴漢とかも、されてませんか、こう多分知らない人も声かけにくいと思うんですよ ね、
1: そうですね、
0: なんか様子おかしいなって思っても声かけにくい時とかにもこうやってチラッとこう画面にこう出たりとか、すごいこれすごいですよ ね、 ね、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: でその中からの今日はこの防犯の、
1: はいはい、そうですね、
0: はい
1: はい、マップ見てみると、
0: はい、
1: ちょっと多いのかなと、牛久は、はい、住宅
0: ちょっとなんか不審者、不審者情報で、あ、違う、
1: 犯罪ってやつですね、はい、
0: え、ちょっと待ってビッキーなんか、
1: はい、
0: 大変なことになってる気がするんですけど、これ
1: はいはい、
0: うわ、ちょっと待って牛久市の方で、
1: はい、
0: 調べてみると、
1: はい、
0: なんか住宅侵入窃盗があったりとか、
1: はい、
0: あと自転車の盗難があったりとか、あと車上狙いとか、
1: そうなんですよね、
0: ちょっとこれ問題ありですよね、
1: ちょっと地図動かして周り見てもらうと、
0: はい、
1: この間まで私がいた龍ヶ崎とかって、
0: はい、
1: そんなに住宅の侵入、この赤いアイコンですかね、
0: は
1: あ、ないんですよね、
0: 本当だ、
1: はい、牛久はなんだか多いなっていう印象ですね。
0: しかもなんか心なしか6号線に沿ってますね。
1: うん、多いですね。
0: へえ。牛久高校の裏って言えばわかるかな。
1: そうですね。
0: の方にもあったりしますね。
1: はい。
0: あらあらあらあら。これどうすりゃいいんですかね。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ残念ながらこう 100% これをやっとけば大丈夫。 っていうのは多分難しいと思うんですよね。
0: そうですよね。だっていくら警察の方がのお家だとしても、はい、仕事に出てる間はいないわけですもんね。
1: そうなんですよね。なので絶対っていうのはちょっとないと思うんですけど、
0: はい、
1: 過去の統計なんか見てみると、まあ、無施錠、鍵が閉まってないで入られちゃったっていうのも結構多いようなので、まあ、まずね基本かもしれないけど戸締まりですよね。
0: はい、確かになんかあの田舎あるあるなんですけど、
1: はい、
0: 普通に玄関こう開けたら野菜が置いてあるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昔の良き古き日本じゃないですけど、
1: ええ、
0: あれはもうダメなんですね。
1: そうです ね、
0: あの玄関の外に置いといていただくとか ね、
1: うん、そうです ね、
0: あの自転車の顔の中に入れといていただくとか
1: ね、はい、ちょっとの外出でもね、
0: うん、そう、
1: は
0: い、そうなんですよね。確かに一軒家とかだと、
1: はい、
0: でしかも多分今の時期って、
1: はい、
0: 一番こう窓を閉め忘れやすい時期だと思うんですよ。
1: うん、はい、
0: こう今までは寒いから窓は閉めてたんですけど、
1: はい、
0: 最近ちょっと暑くなって、
1: はい、
0: まあねビッキーも腕まくりしてますけども、
1: はい、
0: 窓を結構全開に開けてたりすると、
1: はい、
0: 閉め忘れちゃうことがね。
1: そうですね。まずまあ基本でまずね鍵かけやってもらうのと、
0: うん、
1: あとまあどうしてもねお金かかっちゃうしこう強制はできないですけどね、
0: うん、
1: 防犯フィルムこう
0: あ、
1: ねま
0: あ、
1: 防犯ガラスってもともとそういうガラスもありますし、
0: はい、
1: 後からこうフィルムなんか貼ったりっていうのもできますよね。
0: 確かになんかあとこの間あの24時間とか好きなんでよく見てるんですけど、はいはい、その鍵の周りだけをこう、はい、壊されないように少しでも時間を遅らせるってことで、
1: はい、
0: その周りだけ保護フィルム貼ってる場合もありました。なんか
1: あーなるほど。
0: あの全体だとこうなんか、
1: はいはい、
0: あのお年寄りとか難しいと思うんですけど、
1: はい、
0: この鍵をねこうで壊すのを遅らせるみたいな、
1: はい、
0: なんかあいろいろあるんだなみたいに思った記憶が ね、
1: はい、
0: うん、
1: あとはあの補助錠なんて言ってこうもう一個ね鍵を追加するとか
0: ありますね。ありますね、はい、確かに確かに、うん、結構ホームセンターとかでも
1: そうですね
0: 防犯グッズ増えましたよね。
1: はいですね、
0: うん、
1: やっぱりね何かしらまあ対策をするとね、
0: うん、
1: こう少しはこの可能性っていうのは犯罪被害に遭う可能性はまあ下げられるんじゃないかなっていうところですね。
0: でもその住宅侵入って、
1: はい、
0: その日中と夜だとどっちが多いとかあるんですか？
1: はい、どっちですね。でもやっぱり日中なんかでもね、はい、そのさっきお話ありましたけどね外出してる間になんていうのもありますから、
0: そうですよね。お仕事ねなんか共働きの方はもう丸々空いてるってことですもんね。
1: ですよね。はい、うん、件数だけ見るとやっぱり去年なんかの統計では、
0: はい、
1: 空き巣家にいない時が多いみたいですね、はい、
0: でもなんか夜でも嫌ですよね出会っても。
1: そうなんですよ ね、うん、会っちゃった時ね万が一鉢合わせってなったら大変ですから ね、はい、
0: やっぱりお金を取られて悲しいっていうのはあるけど、うんはい、命を落とすまではないですからね。
1: そうですね。
0: 会わなければね、
1: でそうあとはですね、はい、やっぱり家に入る忍び込むにも時間がかかるとね、
0: うん、
1: その諦めるっていうのもあるみたいなんですね。ガラス割ろうと思っても割れないとか、
0: はい、
1: うん、だからやっぱりさっきみたいなね何かしらこうなかなか入られないような対策っていうのが大事なのかなと思いますね、
0: うん、
1: 諦めさせる。
0: あとなんだっけな、家の周りをきれいにするのも結構防犯になるって聞いたことがあって。あ
1: そうですよね、
0: うん、
1: なんかね私もテレビで見たことあるけど、うん、こう踏み台になるようなものとか。
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: はい、あとは防犯砂利とかね、
0: あのキュッキュッとか ね、結構音鳴るんですよねあれね。
1: はいはいはい、のもいいって聞きますね。
0: そっか、だから音とかに結構あれなんですね。
1: ですね。
0: うん、
1: あとはまあ光ですかね、センサーライト、 あれでびっくりしてっていうのもあるみたいですね。
0: 結構今何でもセンサーライトって安くてもにゃんこが通ってもピカッと光りますもんね。
1: ですよ ね、はい、
0: うんうんうん、しかも結構明るさも結構あって、
1: はい、
0: こうなんか目つぶしぐらいの眩しいやつもあれば、
1: はい、
0: 結構ほんのりつくっていうか、
1: うん、
0: なんかあこんなにいろいろあるんだなっていうので。
1: ですね。はい、
0: 結構そのあの女性でもつけられるような簡単な、
1: そうですね、
0: ね、ライトも多いですよね。
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: ぜひそうですねつけてもらいたいですね。
0: ちなみに、
1: はい、
0: こう何分ぐらいかかればこう逃げてくれるとかあるんですか？
1: はい、これもですね、
0: うん、
1: まあ、統計の数字になっちゃうんですけど、はい、警察庁とかのホームページになったやつですね、
0: はい、
1: 5分かかると 7割ぐらいは諦めるみたいです。
0: うん、なるほど。じゃあ他のとこ行こうかなみたいになるんですかね。
1: ですね。
0: 5分っていうと先ほどの保護フィルムだったり補助錠をちょっとつけとけば、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: なんか 2,3 分

0: 番稼げそうですよね。
1: ですよね。
0: であのキュッキュッキュッキュッやれば1分ぐらい。
1: そうですよね。
0: ちりつもじゃないですけど、
1: でセンサーライトでびっくりさせて、
0: で合計5分、
1: ですね。
0: それ行きたいですね。
1: まあね、どうしてもお金がねかかっちゃいますから

0: かやってることとかありますか？
1: そうですね、うちは家を建てた時に、
0: うん、
1: あの1階のガラスなんかは一応防犯ガラスにしてみました。
0: でもそれもそうですよね、
1: はい、
0: だって1階ので忍び込めば簡単だけど、2階っていうとまた時間がかかるから。
1: そうですね、はい、あとはそうですね、まあ、センサーライト、そうですね、玄関入り口あたりなんかはちょっとつけてますね、
0: うんうん、でもあれちょうど鍵探すにもいいんですよね。
1: そうなんですよ ね
0: 鍵ないとかね、
1: ええ、
0: あとこうね玄関の明かりが つけ忘れられてたりとかね。
1: そうなんですよね、
0: 電池切れたりするとね、
1: はい、
0: もう結局真っ暗の中でね探さないといけないんですけど、
1: ええ、
0: 防犯の方でねピッて光っていただけると。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: ありがたいですね、
1: ああ
0: じゃあ結構ちょこちょこやってたりするんですね。
1: そうですね、
0: うーん、なるほど、
1: はい、
0: あと1分ぐらいなんですけど何かありますか他に。
1: そうですね、うん、まあ、統計だとやっぱり諦める理由っていうところで、
0: うん、
1: こうね、あの近所の人が声かけられたとか、
0: 確かに、
1: そういうのもあるみたいなのでね、
0: うん、
1: やっぱりこう地域で何か気になった時にですね、まあ、そういった声かけとかやっていただくのもいいのかなっていうところですね。
0: 確かに地域の声かけはあれですね、防犯になりますよね、確かに。うちもご近所さんが、
1: はい、
0: こう知らない人とかが歩いてたりすると、
1: はいはい、
0: あの言いに来てくれますもん。
1: ああ、なるほど、
0: なんか知らない人、あの人誰みたいな、
1: はいはい、
0: ね、だからこの地域のコミュニケーション大事ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ということでビッキー、
1: はい、
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで本日は地域安全課からひろびきともはるさん、ビッキーにお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ということで、ここからのお時間は大好き牛久のコーナーでございます。本日は私なるがレポートに行ってきました。こちらのお話をさせていただきたいと思います。そう、なるレポでございます。そうなんです。このねレポートの時間っていうのが火曜日から金曜日かな、平日の12時15分から12時45分のこの30分間にとっとこレポートということで、私だったりとか、あと金曜パーソナリティのカメちゃんだったりとか、あとウッシーさんとかもね、バージョンもいろいろなね方のバージョンがあるんですけども、そうなんですよ。私この間オープニングでもお話ししたんですけども、その東京ビッグサイトで開催されたデザインフェスタっていうねアートのお祭りのあと次の日ですね、5月25日の月曜日に行ってきました。稲敷広域消防本部牛久消防署。まあね、こんなねこう改まって言うとおーって感じなんですけども、このスタジオから図書館の方に、あと牛久障害学習センターの方に向かって歩くと、そうカッパのキューちゃんの看板があって、そうなんです、そのね図書館とか障害学習センターの手前の方に消防署があるんですよ。なんで多分牛久の方はもう 100% 知ってるんじゃないかなっていうくらいの有名どころなんですけども、そこでレポートしてきたんですね。でなぜかと言いますと、第53回牛久消防署職員の出場する救助大会の激励会、こちらに参加させていただきました。そうなんですよ、皆さん知ってます？この消防署職員の出場する救助大会っていうのがあるのが。でこのね救助大会っていうのが県大会、関東大会、全国大会ってつながってくらしいんですよ。で今回は6月5日に行われる茨城県の県大会に向けての激励会でございましたね。すごいですよね。そうで

こちらの大会にはこの茨城じゃない稲敷広域消防本部のその地域の方たち、そうで今回は牛久龍ヶ崎阿美稲穂のこのね方たちだったっけなからこうね集められて、で5人チームで1チームで A 班と B 班に分かれて出場するということでございました。すごいんですよ。でね、よいしょ、こちらの大会なんですけども、人命救助のスピードとかあと正確性を競い合うそうなんですね。でこのね競い合いまして上位に入ると関東大会に進めるらしいんですけども、このね茨城の県大会でさえも30チームいて、その中で上位2チームしか関東大会に行けないそうなんですよ。ね、すっごい狭きものね。だってだから 15チームで1チームですもんね。そうでもね、あのね今回ねこのね A チームの方、5人1組で A チームの方は本当にあの関東大会を狙えるっていうね話をねリーダーの方がねされてましたね。そうなんですよ。でね、これはあの私が見させていただいたのが5人1組になって7メートルのその牛久のねあの消防署に7メートルのね建物があるんですけども、その建物を使って要救助者を引き上げるっていうね救助技術をあのでなんていうの競う大会なんですけども、すっごい早かったですね。もう私的にはもうあれ忍者さんですかってぐらいすごいんですよ。もう降りる時もそのねあの7メートルの塔に赤い丸が書いてあって、大きな丸が 1,2,3 とジグザグにね書いてあって、そこの穴にしっかり足をつけて降りてくるとか、でその救助者の方をこういう風に引き上げるとか、で上からもちゃんと引き上げてくれるとかで、そのねて5人いるところでも引き上げる人で、あと助ける人、下に降りて実際要救助者を助ける人とか、それぞれその自分の体格だったりとか、あとねその筋肉質とかそういうね適材適所に置かれるらしくて、その塔の上にいる人は人をね引き上げなくちゃいけないから、すごいねマッチョな方マッチョな方って合ってるかな表現、そう筋肉質な方が引き上げてて、で引き上げてもらう方は本当にすばしっこいし忍者みたいだし、もうひょいって感じだったんですよ。だけどこれはただ単に早く引き上げればいいってわけではないらしいんですね。そう明日ねあのゲストのねあのミサオ坂本ミサオさんからお話を聞かせていただいたんですけども、その引き上げられる方も引き上げる方も呼吸を揃えないとやっぱりねこう絡まっちゃったりとかするらしいんですね。足が絡まってしまったりとか、あの 100% の力が出せなかったりするらしいんで、その息を合わせるっていうのがすごい大切なことらしいんですよね。そうなんでねこう私とかもねすごいあの1時間ぐらいだったんですけど見させていただいたんですけども、すごいねこういった日々の訓練があってこそのね我々市民を守ってもらってるんだなーなんて思いながらね見ておりました。でそのあのオレンジ色のねこのあのなんていうんですか、何制服を着てるんですけども、中にはやっぱ女性の方もいらっしゃってね、こういった大会ってなかなかねこう男性しかっていうイメージがなかったんですけども、そうそのねあの5人のメンバーには入ってなかったんですけども、その多分サポートメンバーだと思うんですけども、あの女性の方がいたりとか、あとねこの牛久署管内でも女性の方が日勤勤務をされていたりとか、そうさっきのねあのビッキーの話でもちょっとね曲中にしてたんですけども。

0: そう、茨城のね、警察官ね、今消防じゃなくて警察官も、あの女性警察官の割合っていうのは 13.6% で全国トップクラスらしいんですよ
1: ね。
0: そうで、あの昨日じゃない月曜日にね、この消防大会のためにこうレポートに行った先でも、その牛久小管内では女性の方が日勤でね勤務されていたりとか、あとあの稲穂の方ではあの救助隊員が女性の方が2名いらっしゃるとか、そうだからどんどんどんどんこの女性の方のこういったね、あの活躍の場も広がってるんだなーってね、あのリアルに感じることができました。なのであのこちらのね、牛久消防署職員の出場する救助大会の激励会のレポートについては、6月の2日火曜日、4日木曜日、こちらの12時15分から12時45分のこの時間にね、あのレポート流させていただきますので、リアルな声、そうあのピーとかね、うわーとかね、あの結構声も入っておりますので、そちらで感じていただければなと思います。そうこのね、あの隊員さんのを率いるそう方のね声が聞けたりとか、先ほど言ってた女性の隊員の方の話も聞けますので、お楽しみにしていてください。以上、なるレポの、コーナーでございました。

ゆうゆうラジオ854。広報牛久。この時間は牛久市がお送りしています。

ということで、もうねあっという間にあとね15分、あとちょっとであの番組も終わるということなんですけども、ここで、広報牛久の5月15日号からちょっとね情報を一つお伝えしていきたいと思います。はい、もう皆様お済みでしょうか。私はね今はっって思って、住んでないと思ってはっとした方です。はい、そう、自動車税の納期限6月1日ですよ。キー忘れてたっていうね。そうなんです、私も今ねはっって思ってちょっと帰りに納付していこうって思ったんですけども、自動車税は4月1日現在で自動車を所有している方に課税されますよ。納期限までに必ず納付をよろしくお願いいたしますというね情報が載っております。それで、納期限は6月1日の月曜日まで。お問い合わせは茨城県、土浦県、あ、違う切るとこ間違えましたね、茨城県、土浦県税事務所収税第1課、電話番号は029-822-7205までお願いいたします。ではでは、私みたいにまだね自動車税すっかり忘れていたよという方、自動車税はどこで納めることができますか。それはね、茨城県の自動車税は銀行などの金融機関、そして県の税事務所の窓口だったり、あとはコンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納めることができますよ。ね、すごいですね。そう、

結構ね、なんか私とかは忘れがちなのでコンビニで払うことが多いかな。そうなんです、そうなんです。で、もしね、そのお支払い通知表っていうのが皆さん届いてると思うんですけども、お支払い通知表をどこやっちゃったっけなとか、なくしちゃったんだけどっていう方は大丈夫ですよ。はい、もしね、お支払い通知をなくしてしまった場合でも還付をね受けられることができるということでございます。お支払い通知表の発行から1年以内であれば再交付の手続きをして、お支払い通知の再交付を受けた上必ず還付金を受け取ることができますので、詳しくは県の税事務所までご連絡くださいね。本当にでもね、結構あれなんですよね、こう毎年忘れないように来たらすぐ来たらすぐみたいな感じで出すようにしてたんですけども、結構ねこう5月がイベントとかでバタバタしてたりして、結構ね忘れがちだったんで、もう私はこの後もうこの後すぐちょっとね払いに行こうかなと思っております。そうね、ねでもなんか結構ね払う方法とかもね結構あるんだなーなんてね思いましたね。そう、コンビニエンスストアとか、なんかクレジットカードとかスマートフォン決済アプリ納めることができるっていうのも、あ、そうなんだなーって、これ結構前からなんですかね。そう、私的にはこのね毎年こうなんていうんですか、払い込み通知表が来て、でそれでコンビニでっていう感じだったんでね、クレジットカードとかスマートフォン決済アプリで納めることができるんであれば、例えばね家とかでお家とかでもねピピッとできますもんね。うん、なるほどでございます。皆様5月だからって言って気を抜かないでください。もうあと 1,2,3 3日4日後には6月がスタートでございます。自動車税の納期限は6月1日です。ということで、私と同じように払ってない方はちょっとね思い立ったが吉日ですぐ払いに行きましょう。以上、広報牛久5月15日号でした。

はい、ということで、牛久市役所隣にある保健センター2階から生放送でお送りしてきましたゆうゆうラジオ854、エンディングのお時間でございますよ。はい、ということで本当あっという間ですね、1時間だとね。さてこの後は、あ、ちょっと待って、よいしょ、あ、そうなんですよ、あの芋息子さんありがとうございます。さっき稲穂って言ってたんですけども、あるんですよ、稲敷はあの全体の消防署の名前なんですけども、稲穂消防署っていうのがありまして、牛久に。なんで大丈夫です、今回は間違ってなかった。そう、ちなみにB チームの要救助者役の稲穂消防署の方なんですけども、23歳の方で、でこの方はその要救助者役なんで役割を全うするように頑張るっていう話をしてたんですけども、やっぱり引き上げられる人が重いと引き上げる方が大変だからっていうことで、このね救助大会のためにすごいね、何キロだっけな、もうね本当に7キロ8キロくらい絞って、でチームメイトに貢献したいっていうので頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいましたね。こちらね、当日応援に行くことも大丈夫らしいんですよね。なのでね、6月4日の確かね午後って言ってたんですよね、出場するのは午後って言ってたので、ぜひね気になる方はホームページの方でチェックしてみてください。またね結果とかもホームページの方で掲載されるということなので、そこでチェックしてみてはいかがでしょうか。

しょうか。はい、ということで、さてこの後牛久うれしく放送についてお話ししていきたいと思います。この後は、社会福祉協議会だより12時15分からは、レポートですね、亀ちゃんのレポートが入っております。そして1時からは私なるの生放送木曜だよとっとこなるちゃんが1時間番組スタートいたします。今日のパートナーは第4木曜日ということで、株式会社コンパス中小企業診断士のね、大沢剛先生、そう、おーちゃんとお届けしていきたいと思います。だからね、おーちゃんってことで、そうなのよ、太郎さんとね、花子さんとね、あと次郎さんも来んのよだからね、ちょっとね、勢いがすごい午後の番組になりそうですね。はい、そしてそしてその後ですね、2時から3時はウッシー伊藤のラジオ商店会がスタートいたします。そうそうなんです。そうだからね、結構その後もね、なんとその後のウッシーさんの番組に我らがカモちゃんがゲストとして出るということでございます。なのでね、すごいね、ウッシーさんとカモちゃんも前回多分出会って、このね、とっとこなるちゃんで、でそれで多分意気投合してなんかゲストの話とかしてたから、そうだからすごいね、2人がねどんな感じで絡むのかすごい楽しみだし、そのウッシーさんのラジオ商店会のパートナーが小雪さんなんですよだからどんな感じで3人が化学反応を起こすかがすっごい楽しみですね。なのでね、午後の牛久うれしく放送もぜひね、楽しみにしていてください。そしてそして、先ほどね番組の冒頭でもお話ししましたが、本日木曜だよとっとこなるちゃんメールコーナーではメールを募集しております。今日のテーマは花火の日にちなんで花火でございます。そうなのでね、皆様からの花火エピソードだったりね、そうなんかね、ビッキーの話はね意外なところでびっくりしたんですけども、はい、いろんなね花火エピソードを教えていただければと思っております。そして明日金曜日のゆいぎゅうラジオ854はカメちゃんが担当でございます。明日もぜひお聞きくださいね。そしてね、私5月がイベントが多いなんて話をしていたんですけども、6月もまだまだイベント頑張っていきたいと思います。6月7日日曜日は常陸太田でおっきなおっきな紙芝居日和ということで、子供と大人のスローフェス、こちらでおっきなおっきな紙芝居の新作発表だったりします。でね、このイベントなんですけども、紙芝居に絵本にパンにお菓子でほっこりにっこりの、すごいね素敵なイベントなので、ちょっと遠いんですけども、もしねお近くに来られた時には足を運んでいただければなと思っております。またね、6月の20、21日は、筑波市民ギャラリーの方でね、空色っていうね、私の仲良くしていただいているメンバーとのグループ展もございますので、そちらの方も皆様予定開けといていただけるとハッピーハッピーでございます。はい、ということで、まだまだメールの方は募集しております。この後1時からもぜひお付き合いいただけたらと思っております。初メールもお待ちしております。ということで、ここまでのお相手は私なるでした。では皆さんとは午後1時にまたお会いしましょう。ではでは、またね。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療

食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より笑い地蔵をお送りします。読み手は永田奈美です。昔昔ある村におばあさんと息子が二人で暮らしていました。ある晩おばあさんは急な用事ができたので隣村まで行かなくてはなりません。そこでおばあさんは息子に言いました。悪いタヌキが騙しに来るかもしれねえから戸締まりをして寝るんじゃよ。わしは明日の昼には戻ってくるからな。
2: うん。
1: 息子はおばあさんを見送ると戸締まりをして寝ることにしました。その時
2: トントントントントン
1: と戸を叩く音がします。
3: 何かご用ですか？
1: 息子が尋ねると戸の向こうからおばあさんの声がします。
3: わしじゃよ、開けておくれ。
2: おかしいな、帰りは明日の昼と言っていたのに。
1: 息子が首をかしげながらも戸を開けると確かにおばあさんが立っていて、
3: はあ疲れた
1: と腰をたたきながら入ってきます。それからいろりの前に座ると鍋の蓋を開けて残り物を食べ始めたのです。
3: こりゃますますおかしいぞ。おばあさんはちゃんと夕飯を食ったし、こんな夜更けに物を食ったりしないはず。ははん、さては。
1: 息子はある名案を思いつくとおばあさんに言いました。
2: おや、おばあさん、今日はいつもと違いますね。いつもなら帰るとすぐその袋に入るのに。
1: 息子が台所にある米袋を指さすと、鍋を抱えて残り物を食べていたおばあさんは、
3: おお、そうじゃった、そうじゃった。
1: と慌てて鍋を置いて米袋に潜り込みました。
3: しめしめ、うまくいったぞ。
1: 息子は笑い出したいのをぐっ

0: して言いました。
1: おや、変ですね。いつもなら米袋の入り口を紐で結んどくれというのに。
0: すると米袋の中からおばあさんが言いました。
2: おお、そうちゃったそうちゃった、紐で結んどくれ。
0: そこで息子はおばあさんの入った米袋の入り口を紐でギュギュッと結びました。それから今度は、
1: おや、今夜はどうしたのかな。
0: いつもなら入り口を結んだ後、納屋に掘り込んでくれっていうのに。というと米袋の中からおばあさんが、
2: おお、そうじゃったそうじゃった、どうか納屋に放り込んでくれ
0: と答えたので、息子は米袋を担いで力いっぱい納屋に放り投げました。
2: いたたたた、やい、何すんだ。
0: おばあさんは米袋の中で思わずそう叫んで、
2: しまった、バレてしもた
0: と慌てました。そして小さな虫に化け直すと、米袋の穴から出て納屋を抜け出しました。その様子を見ていた息子は急いで外へ飛び出して、月明かりの道を逃げていくタヌキを追いかけました。
2: やっぱりタヌキだったな。こら、待て。
0: しばらく走って大きな曲がり角を曲がると、タヌキの姿が見えなくなりました。
2: 逃げられてしまったかな。
0: しかしふと見ると、道にお地蔵様が二つ並んでいます。
2: おかしいぞ、
0: お地蔵様は一つだけなのに。
2: そうか。
0: 息子はにやりと笑うと、お地蔵様に手を合わせて言いました。
2: お地蔵様、いつも俺が手を合わせるとにっこりしてくださってありがとうございます。
0: その途端、片方のお地蔵様がにっこり笑いました。息子もにっこりと笑い返して、
2: では参りましょう
0: と、そのお地蔵様をひょいと担いで家に帰り、あっという間にたぬき汁にしてしまいました。
2: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 木曜だよ。

0: こんにちは。時刻は1時になりました。5月28日もくもくしている木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなるちゃんこと末石真由美と、
1: おーちゃんこと株式会社コンパスの大沢剛でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 確認なんですけど、大沢先生、
1: はいはい、
0: 先ほどのとっとこは、
1: はい、
0: あれはウッシーさんですかね。
1: あれはウッシーさんじゃないですかね、うん、
0: 私の記憶が正しければ、スタジオにいる大沢先生が張り切って言われていたような気がするんですけども、うん、
1: 木曜だよって、
0: とっとこ、はい、木曜だよ。
1: いや、どうだろうな、ちょっと僕そういうキャラじゃないんでちょっとわかんないですよね。
0: そうですよね、
1: ちょっとね、
0: はい、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: とっとこ、とっとこなのだべ。

0: はい。
1: はい、確認なんですけど、王ちゃんですよね。
0: あ、そうです。
1: そうですよね。
0: 王ちゃんです。
1: あの大沢先生と王ちゃんは同じ方。
0: 同一人物ですね。
1: 同一人物ですね。すいません、今日ね、ちょっとあの先ほどまで、うん、牛久太郎さんのテンションで話してたので、
0: あ、
1: このテンションの確認。
0: 確認。
1: もう曲もすごいしっとりしちゃった、う
0: ん、ちょっとしっとりね、うん、どんなキャラで喋ろうか
1: って、ね、そうですね、でちょっと曲もちょっとじゃあ元気にいきますか。
0: あ、お願いします。
1: はいはい、じゃあこっちかな、こっちかな、こっちかな、こっちかな。あ、じゃあこれでいきますかね。
0: あ、なんかね、ゆるい感じ
1: になるかね。じゃあこっちでいきますかね。
0: 行きましょうか。
1: よいしょ。はい、ということで、おーちゃん、
0: いやどうも、
1: いやどうもです。おーちゃん、1
0: ヶ月ぶりだね。
1: でもその間ね、おーちゃんは、うん、くるくるヘアが、
0: くるくるヘアにしましたよ。
1: いや、おーちゃんまた巻きがすごいもんね。
0: やんだよこれね、うん、うん、ちょっとね、うん、最近ちょっと緩めのちょっと長めの髪だったんだけど、
1: ね、ウェイビーな感じだったね。
0: そう、ちょっとね、物足りないと思って美容師さんに
1: 欲しがっちゃった。
0: ちょっとなんか2年前ぐらいの写真たまたま見たら、うん、

0: これちょうどいいじゃんと思って、うん、これにしてくださいって言って
1: 今日、はい、いつもより多めに巻いてますね。
0: 多めに巻いていただきました。
1: 多めに当てていただいて、
0: 多めに当てていただいて、なんか1週間ぐらいしたらなんかちょっと一部ね、うん、取れてきちゃったんで、お願いしたらなんかもう一回全部巻き直してくれたんで、うん、はい、二重でかかっていますんで、はい、
1: そのいつもより2倍多めに、
0: 2倍多め
1: にかかってね、
0: はい、かかって
1: ます。そうなんですね、うん、おーちゃんはあれもうねゴールデンウィーク前にね、うん、お会いしてたんですけども、
0: そうだよ ね
1: ゴールデンウィークはお子さんと一緒に、
0: うん、ゴールデンウィークはそうだね、はい、子供たちとなんかして遊んでたような気がしますね。
1: 結構取れたんですかお休みは。
0: お休みでも本当カレンダー通りかな、
1: うん、あ、じゃあ結構取れたんかな、
0: うん、土曜日は仕事したけどみたいな感じかな。
1: じゃあ、うん、いい思い出ができたんですね。
0: でも本当全部近場で過ごしてたような記憶しかないな。
1: あ、
0: 何したっけ。
1: でも確かに私の周りも、うん、あの結構遠出よりも近場のイベントに出たりとか、うんうんうん、それこそ牛久の恋祭りとか行ったとか。
0: ああ恋祭りも行った。そういえば、
1: あ、行きました行きました、うん、いました。 FM メンバー
0: あの遠くから見てた。
1: 入ればよかったのに。
0: そっか、子供たち2人連れてこうやってね歩いてたから
1: ねしょうがない ねそしたらしょうがない ね
0: あとね、うん、ゴールデンウィークそうだね、あのずっと行きたくって、うん、あの機会がなくて行ってなかった筑波のあの JAXA、
1: あのあれですよね、うん、ロケットが置いてあるところ。
0: そうそうそうそう、
1: エキスポセンターのところかな。
0: エキスポセンターじゃなくて宇宙センターの方。
1: え、どこ違うんですか、宇宙センターと。
0: うん、エキスポセンターはあのプラネタリウムあるじゃないですか。ジャクサ宇宙センターは本当 の宇宙センターで宇宙飛行士さんとか、うん、宇宙と交信したりするセンターがあるところなんですけど、
1: うんうん、
0: そこ の一角にちゃんと見学用 の見学棟みたいなところがあって、その中にいろんなあの衛星の模型とか、
1: うん、
0: ロケットの模型とか、あの、あ、そうそうそうそうそうそう、そこの それでね、なんだっけ、宇宙ステーションの、
1: うんうんうん、
0: あの中こう体験できるっていうか、うん、見学できるみたいな。
1: え、体験って何が
0: 体験？体験っていうかもう なんか同じ作りになってるものが置いてあって、
1: うん、
0: そう、宇宙ステーションの中をこう見れるみたいな。
1: まあもちろんあの、
0: うん、
1: 衝撃、私一緒かと思ってた。その JAXA とエキスポセンターって一緒かと思ってた。
0: うん、一緒だと思ってらっしゃいました？
1: 一緒だと思う。場所が違うんだね。
0: 違うんですよ。
1: はい、え、それはお子さんが行きたいなみたいな話になったんですか？うん、
0: お子さんは行きたいなとは言わなかったんだけど、うん、あのどちらかというとね、親としてこう連れて行きたいなっていうのと、自分も行きたかったんだけど、
1: うん、
0: やっぱ子供がいないとなんかね、うん、行く機会もないし、なかなか大人だ、もう結構大人だけで来てる人もいたんですけど。
1: あ、そうなん、うん、結構ここあれですよね、うん、あの東京とかのテレビの方がよく来てるイメージ、
0: うん、よく来てたりとか、あの、ね、漫画の宇宙兄弟っていうね、うん、あれ あの少年だった、うん、あのムッタとヒビトが、うん、あのTX とバスと乗り継いで、うん、毎週のように通ってたのがあそこです、うん。
1: ここなんだ。
0: そこに通ってたわけですよ。
1: エキスポセンターかと思ってた。
0: エキスポセンターじゃありません。JAXA です。
1: そうなんだ。そう、
0: だからね、まだね、子供たちちっちゃいからね、
1: うん、
0: 宇宙飛行士になる可能性もあるから、
1: あるよ、
0: 連れてった。あとね、そう、 JAXA とあともう一箇所ね、
1: うん、
0: あの産総研ってあるじゃないですか、産業総合研究所みたいな。
1: はいはいはいはい、
0: うん、あの本当 JAXA の隣ぐらいにあるんですけど、
1: うん、
0: そこの中に地質標本館っていうところがあって。
1: そもそもこの産総研って何なんですか？
0: 産総研ってやっぱ国の研究施設みたいな、国がお金出してるっていうのかな、でいろんなあの最先端の研究する、うん、企業とかが集まって、
1: うんうん、
0: いろいろ共同研究したりとかしてるところで、であのその中にあのいろんなスタートアップの企業とかもね入ってたりとかして、うんうんうん、たまたまお仕事でちょっとご縁があって、うん、その地質標本館、
1: うん、
0: あの一回案内してもらって見せてもらって、すごい面白くて、
1: うん、
0: 子供連れてこうと思って、そこも子供連れて行ってみたいな。
1: え、じゃあそこはもうほんと車ですぐ行けるような、うん、
0: そうそう、産総研の中も、うん、あのそう地質標本館の見学ですって言ったら誰でも入れるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうなんだ、うん、
0: で無料で見れるんで、
1: うんうん、地質標本ってあの貝とか？
0: そうそう、でも本当 地質だね、地質、うん、でもやっぱあのなんか地震の研究されてるやつがあったりとか、
1: あ、
0: うん、あと今だとあの海底の資

0: 県の、うんうん、あの研究してるやつとかの展示があったりとか、あとは 鉱石とかね、
1: うんうん、
0: 化石とか、
1: うんうん、おちゃん、
0: はい、
1: いいパパしてますね。え、おちゃんの中でこう、うん、グッときたものありました？その産総研の中で、うわこれこれちょっと見れてよかったみたいな。
0: 産総研はね、
1: はい、
0: 標本館、地質標本館も全部いいんですけど、
1: うん、
0: あそこの雰囲気がめちゃくちゃ良くて、うん、初めて入ったんだけど、
1: うん、
0: あのめちゃくちゃ広いんですよ、
1: うんうん、
0: その中にこう池とかあって
1: 池
0: 公園みたいになってたりして、うんうん、公園じゃないんだけど、
1: うん、
0: なんかこうくつろげるような、なんかスペースというか、
1: うんうん、
0: だからそこの産総研で働いてる人たちで、中にこうレストランとか、あのカフェとかも入ってるから、そこで買って、なんか池の周りでなんかこうねお食事したりとかされてて、あなんかこういう雰囲気いいなみたいな、この労働スペースとして、なんかねそこがねいいなと思いましたね。
1: キュンとしました。
0: キュンとしましたね。牛久シャトーでああいう風にやってほしいな。
1: あー確かに
0: ね、シャトーの中にも双方スペースみたいなのあったらね。
1: あでもいいかもしれないです ね。
0: あそこで働きたくない？
1: 働きたい。
0: 働きたいよね、
1: うん、働きたくないって
0: 、ね、いやシャトーの中にオフィスあったら楽しそうだななんてね思
1: いました。いやでも確かに需要ありそう、うん、
0: ね、
1: うん、うん、しかもその大きくなくてもいいから、
0: そうそうそうそう
1: ね、ちょっとスペースとしてって感じですよね、
0: うん、そうそうそうそう、双方向けのオフィスなんてね、
1: うん、あの
0: やっぱコワーキングスペースとか、うん、もうみんなね机1個分とか、ね
1: うん、
0: シェアして、
1: そうなんか桜の時期にレポートに行った時に、うん、その桜の下にレジャーシート引いて、うんうん、でお子さんとかが遊んでたりとか、はいはいはい、ランチ食べてる人とかがいて、うん、いいですもん ね。
0: そういうのもいいしね、
1: うん、でも最近も働き方も皆さんおしゃれになってるからね、うん、
0: おしゃれだからね、
1: うん、ちょっとおしゃれには程遠いんだけど、うん、私は
0: あたす
1: あたすは
0: 私やな、
1: うん、
0: アトリエさこもって、
1: アトリエさこもってよ、
0: うん、
1: この間も行ってきてよビッグサイトよ、
0: うん、
1: 隣土偶やってた、
0: 土偶
1: 土偶ってた、いい、ね、でもすごいね、私埴輪、うん、売ってたんですけど、私は作った埴輪を、
0: 埴輪、うん、売ってたの、
1: あ私埴輪売ってた、
0: 埴輪作ったの、
1: 埴輪作った、埴輪作って売ってたんですけど、うん、土偶と埴輪の間に2000年だっけな、
0: うん、
1: の間があるんだって、だから
0: えそうなんだ、
1: 2000年だっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、
0: 土偶の方が先、
1: 土偶が先なんだって、
0: 埴輪はもう大和王朝みたいなイメージだよね。
1: だからすごい私たちのブースすごくて、
0: うん、
1: 私が埴輪作ってんじゃないですか、
0: うんうん、
1: で隣があの土偶じゃないですか、うん、でその隣が布で埴輪作ってる人がいて、埴輪ユニットみたいな、
0: そうだね、
1: そう
0: 古代だね、
1: 古代古代古代で、でなんか面白かったのが、土偶とかには動物、
0: うんうん、
1: 馬とかがいないんだって。
0: あ道具はもう全部人間、
1: そう人間で、ね、うん、すごい面白いことを話してて、
0: うん、
1: なんかなんだっけな、道具は男しかいないとか、なんかそんな話もしてて、うん、でなんかその縄文時代だかに作っていたやり方で、
0: うんうんうん、
1: だから野焼きしてるらしいんですよ、
0: う
1: ん、
0: あじゃあもう本当そこら辺の粘土で野焼きで、じゃあ火をくべて、
1: そうだけど今野焼きすると通報されちゃうらしいんですよ、
0: うんうんうん、
1: じゃあどうしたかっていうと、うん、バーベキュー場でやったって言ってました、
0: うん、なるほどねそれできますね、
1: そうで、あと、うん、そのまま焼いちゃうと、うん、ちょっとやっぱりね溶けてきちゃうらしいんですよ、雨とかで、
0: なるほど、ね、
1: なんか一回素焼きをして、
0: うんうん、
1: で本焼き行くらしいんですけど、うん、じゃあ縄文時代の人たちはどうやってたんだっていうのも謎らしくて、う
0: ん、あ分かってないんだ、
1: そうなんかそこら辺もすっごい面白くて、もう私はこう耳をダンボにして聞きたかったんですけど、
0: う
1: んうん、私もねお客さんの接客をしながらだったんで、うんうん、あんまり聞けなかったんですけど、ね、そう面白かったですね。
0: ね、なるちゃんはなんで埴輪作ったの？
1: あ、埴輪粘土っていうのが売ってたんで、
0: うんうん、
1: じゃあ埴輪作ろうかな。
0: なんかあの真壁の方に行くとなんか、うんはい、でっかい埴輪屋さんがあるんだよね。
1: 聞きました、
0: うん、
1: なんかすごい人気らしいんですよね、うん、
0: あそこでねやっぱこんぐらいの埴輪僕買ったことがありますね。
1: え、うん、私の埴輪も一緒に置いてほしい、
0: ね、でもそれ今封印されちゃってるね、
1: やだ、
0: うん、
1: え私の埴輪ね、
0: うん、
1: 3センチぐらい、
0: 3センチでも全然でっかいの、こんぐらいあった30センチぐらいあったんで、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: じゃあ私のハロー埴輪と転んだ埴輪も置いてもらおうかな、
0: ね、そうだね、ちょっと箱の中からちょっと実家のどっかにあると思うんだよね、うん、大昔にねあの友達とあの映画撮って遊んでた時にあの小道具で、小道具でね、
1: うん、
0: そうなんか普通に遊んでてもやっぱつまんなかったみたいで、
1: うんうん、
0: どうせだったらなんか映画でも撮って遊ぼうよみたいな、
1: すごい
0: 誰に見せるわけでもなくて内輪用の
1: でも今 で言う YouTuber みたいなね。
0: そうだよね、ね、本当そうなんだよね。
1: 時代が変われば
0: ちょっと先取りしすぎてたね。
1: ちょっと早かった、うん、
0: 結局完成しなかったし
1: 完成するのが難しいんですよね。
0: そう、途中まではね、よかったんだけど ね、
1: ね、
0: そう、埴輪物語、ね、
1: じゃあ私の埴輪も入れてほしい、
0: うん、そうだね、うん、リバイバルしようかな、
1: うん、私のはハローってやってる埴輪です、うん、
0: いいね。
1: あと転んでる埴輪
0: かわいいね、
1: はい、ぜひお腹に入れていただければと思います、ね、
0: ちょっとここ持ってくるんで、こっそりそこら辺に並べとこっかな、
1: ね、まあ、うん、ふーちゃんムー君の横ら辺、ね、あの辺に置いてみてもわかんない、
0: 置いとこっかな、こっそりね、はい、
1: 多分みんなね、結構こっそり系で置きっぱなしのやつがあるんですよね。
0: なるほどね、うん、結構ね、多種多様だもんね。
1: そうですよ、だってシシーさんの人形も置いてありますよ、シシオくんも、
0: はい、なんかサーキュレーターのところにしがみついてますね、
1: はい、そうなんですよ、うん、いいかもしれない ね、
0: ちょっとね、
1: ちょっとお互い置いときましょう。
0: そうだね、
1: うん、お茶のでっかいの置いてあったら私もちょっと置いて、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、いいね。あ、そんなこんなで、
0: はい、
1: おちゃん、うん、今日のテーマが花火ですよ、うん、
0: 花火ですってね、
1: 花火なんですよ、あのね、うん、ちなみに今日は花火の日なんですけども、
0: はい、
1: 1733年、
0: 京宝1733年、うん、江戸時代、
1: うん、はい、すぐ出てくるお茶、すごい、うん、
0: いやいやいや、江戸時代しかないです
1: よ、うん、え、この日江戸の隅田川で慰霊と悪霊退散を祈る水神祭、水神祭、水の神様って書いてね、うんうんうん、の川開きが行われて、うん、日本で初めて公式な花火が打ち上げられたことに由来してるそうなんです。でね、この前の時代に、うん、私もね、大河ドラマとか最近見直したり、うん、あと仁先生も見直したりするとね、うんうん、よくキーワードに出てくるコレラ、
0: コロリ、コロリね、コロリね、
1: コロリとか、あとね、うん、大飢饉とかが流行って多くの死者が出たんだって、うん、でそのためにあの慰霊と悪霊退散の気持ちを込めて花火大会が行われたのが5月28日だったんだって。
0: 玉屋と鍵屋の時代かな。
1: あったね、ちなみに、うん、この川開きをの際に打ち上げられた花火が今の、うん、おーちゃんも知ってる隅田川花火大会のルーツと、うん、されてんだって。
0: なるほど ね、
1: ね、なので、うん、今日は花火、
0: 花火ね、
1: うん、今日のテーマは花火でございますよ。
0: はい、花火です ね、
1: ね、テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージホームから、または小文字で牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送が、2時までなので、それまでにお待ちしております。ということで、はい、おーちゃん、
0: はい、
1: 一曲いっちゃってもいいですか。
0: いや、どうぞ。
1: 花火ということで、
0: はい、
1: こちらのナンバーをお届けしたいと思います。ダオコさんと米津玄師さんで、うん、打ち上げ花火です。お聴きください、どうぞ。

0: はい、ということで、
1: はい、
0: 花火にちなんで、
1: はい、
0: 打ち上げ花火という曲をかけさせていただいたんですけど、うん、
1: 有名な曲だよね。
0: いやいやいや、その口がおっしゃってるんですか、おさ先生。あの、知らねえ、知らねえって言ってたんで、知らない知らない
1: 大変申し訳ございませんでした。
0: サビになった瞬間、えらい目キラキラさせて、知ってるって。いや、みんな結構知ってますよって。
1: そうですよね、
0: はい、でもそれだけお仕事が忙しかったんじゃないですか。
1: ねえ、なんかね、うんうん、大変申し訳ございませんでした。
0: とんでもないです、
1: ね、もうちょっと世の中のことをね。
0: いやいやいや、はい、もうね、大沢先生、忙しいんですよ。だって、我々の、うん、FM ゆうゆうの番組表が、はい、なんと、2026年の、うん、バージョン9は、
1: はい、
0: なんと、おーちゃんが作ってくれました。
1: あ、そうなんですか。
0: いやいやいや。
1: ちょっとお手伝いさせていただいたというぐらいでね。
0: ねえ、でもおーちゃんね、あれなんですよ、うん、このパートナーとしてね、活躍してくださる他に、うん、実はこの FM ユーユーのね、うん、なんだかんだでちょっとネット関係とかもね、うん、あの力になってもらってね、
1: お手伝いさせていただいて、
0: はい、ねえ、縁の下の力持ちなんですよね。
1: いやいやいや、もうね、うん、一家に一代大沢って言われてますからね。
0: やだ、知らなかった、ね、
1: 知らないの。
0: 知らなかったよ。なんか一家に一代、あの、うん、太郎さんはなんとなく聞いてたんおーちゃんもだったんですね。
1: そうなんですよ。
0: え、今回は、うん、今までは、うん、A4 サイズが三つ折り版、
1: そうそうそうそう、
0: だったんですけど、うん、今回えらいビッグになりましたね、これね。
1: そうなんですよね。
0: どうしたんですか、これ、
1: うん、なんかね、医学したいっていう、
0: 医学したくて、
1: 医学したいっていうご要望もあったので、
0: はい、
1: どれんじゃっていうことでね、倍の大きさで、
0: そうなんだ、
1: ね、A3 版を半分に縦に折ったやつをまた元と、うん、元のね、うんうんうん、やつと同じ大きさになるように三つ折りにしてみたいなね。
0: ね、でも、うん、多分見やすくはなってますよね。
1: そうですね、やっぱね、うん、どうしても番組表のところがね、うん、情報が多くて、
0: うん、
1: 文字もちっちゃくなっちゃってたところあったので、そこは多少改善されたかなと思いますよ ね。
0: で、今回このね、うん、表紙のピンクも可愛いんですよね。
1: ピンクもね、そう、
0: 可愛 い,
1: い
0: です。ふーちゃんむーくんがね、
1: ふーちゃんむーくんも
0: ね、
1: 可愛いございます。
0: 私あれ衝撃なのが、むーくんに尻尾あること、
1: うん、存じ上げなかった。
0: なんかいつも正面とか
1: 見てたから、うん、 確かに
0: ね、あんまり意識したことがないんですけど、うん、しかもお尻がちょっと割れてる。
1: そうだね、やっぱちょっと食い込み気味の、
0: ね、
1: うん、そうなんですよ ね、ウエアなんですよ。
0: ね、かわいいですね、今回もね、ふーちゃんむーくんね、
1: かわいいよね。
0: ね、ぜひね、あのスポンサーさんのところとかにもね、うん、置いてあるんですけど、市役所とかにもね、うんうん、置いてあるのでね、
1: はい、
0: もし見る機会があったら、これはおちゃんが、
1: ね、お手に取っていただきたいです ね、
0: お手に取っていただけたらと思っております。
1: はい、
0: そしておちゃん、さっきね、はい、玉屋と鍵屋、私すごい気になって調べちゃった、
1: うん、調べちゃった。
0: これおちゃん知ってる知識としてはあれなんですよね、は
1: い、うん、
0: もう知ってますもんね。
1: そ、なんとなくね、
0: なんとなくね、
1: うん、
0: あの先ほどおちゃんも言われてたんですけども、
1: うん、
0: まあ掛け声なんですよね、これね、
1: 花火の時のね、定番の掛け声でね。
0: そう、あの江戸時代に活躍した、二大花火師の野号、
1: 野号、
0: 野号なんですよ ね、
1: うん、
0: でその後なんですよ。
1: お、その後があった。
0: その後、
1: うん、

0: 山屋と鍵屋、うん、これどうなったと思います？
1: え、合併した？
0: あら、新しい
1: M&A
0: まさかの、
1: まさかの、
0: みんな力を合わせてやってこうぜみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: じゃなくて、うん、玉屋鍵屋それぞれの道を行くんですけども、うん、玉屋の方は1843年になんと火災を起こしてしまって、うんうん、あのやっぱり昔で火災っていうとすごい大罪なんだよね、うんうん、いや
1: 江戸は大変ですよそれ、
0: ね、うん、なので江戸を追放されてしまってで、うん、一代限りで廃業、
1: 廃業
0: で気になるのは鍵屋ですよ、
1: うん、鍵屋さん、
0: 鍵屋さんは現在も、うん、株式会社、うん、そう、ちょっと待って
1: 読めない、
0: え、ちょっといるよ、おーちゃん、
1: あれ
0: あれ、あの方登場しちゃったよ、
1: あれあれ
0: つった、あれつった、三輪車ぶっ放してきたんかな、
1: あれどうもあんちゃん、
0: うん、ぶっ放してきたんかな、
1: あれ、
0: あ、じゃあちょっとうん、これちょっと DTA これエコーかけとこうかな、
2: 火星を出発す JAXA を経由して三輪車をぶっ放してやってきました、薄くゾローと申します
1: いやどうも、火星から話よく聞いてくこと、
2: 火星おめえと混んでたぞ、
1: だっぺよ火星
2: はな、火星混んでたぞな今日な、なんだなんでだ、
1: まあ、セールやってんだっぺなんかな、つらせ入ってたから、
2: セールが、あ、火星のセールな、
1: 火星のセールだ、
0: あと6号
2: も混んだよ、
1: 混んだよ、
0: 火星は6国の向こうだから
2: なんだよな、6号越すんだよね、
0: ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、
2: いやいやいや、
0: いやびっくりしたよ、ジローさん来ちゃったよ、やっぱり
2: 来ちゃったっぺよ、早く来ちゃったっぺよ、まだ
1: なんだよ、おめえ先月よりも早かっぺよね、
2: なんだよ、マジ切れなくてよ
0: 言ってたんだよ、太郎さんとこれ早くぺっつって、早くぺっつって、
2: 桃パンパンだと、桃
1: こぎすぎて
2: 立ちこぎしてきた、立ちこぎな、
1: あ
0: れ大変だったよね、
2: 風にも曲げねえでな、
0: 向かい風、
2: 向かい風だ、
1: 向かい風で、
0: ジローさん前髪立っちゃって
2: たこれ、
1: いいやんべに立ってっぺよ、それほん
2: ね、火星でこびちったちとな、
1: なんだな、大気圏突入っつってな、
0: ちょっと聞いて太郎さん、この間さ、ジローさんさ、スティーボーイでさ、東京さ行ってきたの
2: よ、だめ東京さんめ人がいっぱいだどめ、
1: それそうなっぺよ、どこさ行ったんだか東京のよ、
2: 銀座だと、
1: 銀座
2: 行ったどめ、
1: 銀座なんつったらおめえ金巻き上げられちゃうんでねえの、
2: おめえジャンプしろなんつうな、チャリチャリなんつったおめえカツ上げされちゃう、
0: 見てこれ写真見してるよ、今
1: なんでこれ、あれこれずーぶんこれおめえシャーレーオツなんでねえの
2: んだどめえ、
1: 一丁ら来てったのか、
2: おんだよ、もう薄く出て俺をおされボーイになっからよ、
1: おされだな、
0: でもよ、でも聞いてよ太郎さん、牛久帰ってくっとこうなるから、
1: あれずいぶん変わっちゃうんだねえのかこれは、ね、
2: これあれだとな、三数目が、
0: 二
2: 数目が、
0: 三数目だな、何
1: 歳の時だ、三数目サングラスかけたよ、バリバリのな、
2: これあれだとな、
0: 牛
2: まっちゃんつんだ、
1: 薄まっ
0: ちゃん、これね、あの吉まっちゃんつうのがね、いてよ、で吉まっちゃん、そして南部の吉まっちゃん、でもう一人来るのが牛久の牛まっちゃん、
1: 牛まっちゃん88歳
0: ね、
2: はずだはず、末広がりのな、
1: あんだな、ビージュだっぺ、ビージュ
2: だっぺよ、
0: だけどよ、あの牛まっちゃんさ、マイクで喋るとさ、あのこのひげがよ、カーテンみたいにノリみたいにさ、こんにちはこんにちはって言ってさ、邪魔で、途中ちょっと窒息みたいな、
2: 鼻さんも入ってくんだ、息吸うと、痒くて痒くてよ、いや、どうもだとな、
1: いやどうも、
2: これしょうもね話してたこれ、
1: で長身ねよ、
0: 行くよ、
2: 行くべ行くべ
1: 行くべ、
0: でよ、さっきの鍵屋、
1: 鍵屋な、
0: だから未だに営業してるってよ、
1: あれ、花火
0: 屋のよ、玉屋鍵屋の、
2: あ、花火な、
0: 花火、
2: 花火
0: な、
1: 玉屋は火事起こして追放されてたんだと江戸、
2: 玉屋、
1: 玉屋だ、
2: 玉屋さん、
1: 玉屋は火事起こして一代限りで井戸追放、
2: ダメか、
1: ダメだ、
0: ダメだ、
1: あら、鍵屋は今もやってん
0: の、そうだよ、
1: どこさやってんだか、
0: え、これ東京じゃねえかこれ、
1: ああ、
0: そうだよ、
1: 株式会社鍵屋が、
0: ね、株式会社総計花火
1: 鍵屋、大きい花火で鍵屋、みんなそれってやっぱり大層の名前だな、
0: まあ、
1: あでもそれはそうだっぺな、
0: だよね、だよね。

0: だからよ、というわけでよ、30分になったから、メールコーナー行きたいんだけど、いいかい？
1: 行ってみっぺんじゃん、どれ。
2: いいけどよ、お茶の話したのが、
1: 俺の話、
2: 仕事の話したのが、俺毎回聞いてて心配になっちゃうんだよ。

0: った。
1: なんだっけ。
0: これ普通に合ってたよ。
1: あ、なんだか。
0: これね、あれ、次郎さん不思議なことによ、うん、木曜日みんな、あ、なんちゃんはするんだけど、おうちゃん、かもちゃん、仕事の話しなくていいって言ってんだこれ。
2: あ、自分から言ってんのか。
0: あれでもよ、これも作ったこと今日久しぶりに
2: 言ってた。なんだな、うん、俺も乗ってたと。
1: 乗ってた、
2: うん、あ、俺じゃねえや、
0: うん、あ、次だ、うっせーさんだよ、うっせーさん、うん、
2: 乗ってたと。
1: これイケメンで乗って
2: る、うん、だよ、これよ、なるちゃん、これおめえすんがそんぐらいで見てんなって、うん、これよ、
0: だよね、
2: なんだこれ、
1: なんだこれ、何年見たこれ、
2: 押されたとな。
0: だから今度からこれにしようと思った。
1: あ、なんだな、
0: 牛まちゃん
2: 同じ人とは思えねえな、それだ、
0: うん、これね、これやってみようと思って。
2: おちゃんさすがだな。
0: さ、だこでね、メールコーナー行ってみるよ。
2: あ、行くべ、
1: うん、それ来てっかな、見える、見るねって、
0: 来てんだよ、ああ、ありがてえよ、
1: ありがてえな。
0: 踊ってる場合じゃねえぞ。
1: なんや、いつまで踊
2: ってる。喋れ、ラジオだぞ。あんな乗っちったと俺も。
1: いや、見ねえからな。
0: あ、見ねえからよ。じゃあ行ってみようね。じゃあメール、今日の、メールはテーマは花火だよ、うん、じゃあ行ってみるよ、ではでは、この方から行ってみようかね。よしまっちゃん、
2: よしまっちゃんな、
0: よしまっちゃん、よしまっちゃん、行ってみるよ。噂
1: をすれば、
0: 噂をすれば、
2: 行ってみっぺ。
0: あ、テーマ花火、花火は10分ほどで踊るのが良い。
2: あんだって、
1: うん、10分ほどで終わる、
0: 10分、うん、あれは良かったとおおよその印象で伝わる花火、うん、10分程度なら打ち上げた花火はみんながほぼ覚えている。何より頸椎痛めない、首凝らない、金もかからない。遥か昔、測量仲間の先輩に土浦の花火を見に行こうと誘われ、先輩の車に乗って土浦へ。まだ高速も開通していない時代、市内は混雑し車は思うように進まない。結局花火を見ることなく闇の土浦近辺を見て帰ってきました。
1: はい、なんだっぺな。
0: 有名な花火大会見たことないけど行ってきたということ、いろいろな花火大会見たことを忘れてもなぜか何年経っても忘れられません。ごきげんようと。
1: ごきげんよう
2: なんだな、土浦な、あれ大概だからな、あれは
1: 大概だからな、
2: 三大花火、
0: そうな。しかもあれあれだからね、花火大会じゃなくて花火競技会だから、
2: 競技会か、
1: 競技会な。
0: だからね、新作とか、うん、こう腕っぷしがいい人たちがみんな集合するからね。
1: 優勝するとな、来年のなんかあれ完結なんだな、あれな、ね、お仕事だよ、ね、仕事だよ。
2: 競技大会っつうと、あとあれがバーンってやるのが、
1: あ、鉄砲で運動会みたいな、
2: あれなるちゃんはバーンってやるとドキッとして一瞬止まんだと。
1: いいだと、
2: 一歩遅れんだと。うってな、うだれちったがんってな、
0: 一回死んじゃうから
2: 、死んじゃうんだな。
1: あ、そんなふるしちゃうタイプ
0: か。
1: うん、
0: だからマラソン大会もビクってなるから、うん、いつもビリだよ。
1: あれ、
0: ビリスタート。
1: ビリスタートが、でもそこからまくってくんだっぺけどな。
0: そうだよ、そうだよ。でも疲れちゃうんだよ。
1: 疲れちゃうな。
0: 体力使うから。
2: じゃ花火競技会でな、鳴らしてくべ。
1: 鳴らしてくべな。
0: 鳴らしてくべな。
1: 鈴鹿にしてくださいな、それっつってな。
2: 死んだよな。
0: ちょっと面白かった今。言い方が普通だ。静かにしてください。
1: おい、女っぺな。
0: ね、意外にしな。でもね、二人におすすめするのは常陸太田のこの、うん、あの牛間ちゃんがいる里見地区の花火大会。お盆の時期に毎年あるんだけど、うん、空一面の花火になるのよ。うん、近くで大きな花火を上げるから。
2: うん、火事だっぺよ。空一面。な、山火事じゃねえかそれ。
0: 感動すんだよあれ。感動するんだあれ。
2: いいでな。
1: 夏の方はでもなあ、ホスも綺麗そうだった
2: よな。ホスな。
1: ホスもな。
2: 火星見えんのか。
0: 見えるよ。
1: 火星も見っぺな。
2: 近いか。
0: 見えるよあれ。
1: 近くにな、うん。
0: 宇宙人も見えるから。
2: 宇宙人のが。
0: 見えるよ見えるよ。何でも見える。
1: いや、いいな。
2: 太郎さんもどっちかつ宇宙人見てたとな。
1: あれそうか。
0: なん
1: か
0: 巻き出したからよこれ。
2: あれなんかもじゃもじゃ強くなってんな。
1: もじゃもじゃで新潟らこれはくるぐるだから。
2: チュンチュンがいっぱい飛ばれそうだぞ。
1: チュンチュン。これよ。
0: チュンチュン
2: チュンチュン。
1: 鳥の巣みたいだなんて言って出てこないこれな。
2: 間違えて卵産んじゃうとな。
1: だよな。だからまあいつもうちの息子らな、卵今日はねえかな。
2: なんで探してる。新鮮なのと食えっぺよ。
1: んだよ。これ出てくるとこれじゃ目玉焼きすっぺ。
2: な。便利だな。いやどうも
0: 行くよ行くよ。
1: いやいやどうも、はいどうも。
0: じゃあ続いてはこの方だよ。ちょっと長めですよ。行きますよ、なるちゃん、おうちゃん。

0: 口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週の、あ、違う、名前がコナッチさんです。
1: あ、コナッツさん、
0: コナッツさん、うん、先週の土日のデザインフェスタお疲れ様でした。あ、私のね、東京の
1: 来てくれたのか。
0: 来てくれたんだよ。
1: 嬉しいな。
0: 嬉しかった。なるちゃんに久しぶりに会ってきました、苦渋なくてよ、あの、3年ぶりだって。2年ぶりかと思ったら3年ぶり
1: くじが、
0: くじ引き
2: さん、当たんなくて出れなかったのが、
0: 出れなかったの。出たいですって言っても、ダメだよって。
2: どうなのが、
0: みんなで平等にくじ引きだよって言って、びっくり。この FMUU 聞くことになってから、牛久市周辺の知識はそれなりに頭に入っていて、そのお返しのつもりもあって、こういうのありますって感じで、地元豊川愛知の方だった。愛知から来てくれたのよ。豊橋のパンフレットを持って行ったのですが、ぜひ豊橋、豊川についてのメールを書いてほしいって私がお願いしたんですよ。そうで書いてくれました。でパンフレット今日ね持ってくる予定が玄関に置いてきた。ごめんね。
2: ありながらな。
1: 花子何やってんだよ。
2: 花子はおっちょこちょい、もうおめえ提言するおめえ。
0: これ反省だよ。
1: こなっちさん怒ってたおめえ、
0: ね、すんごいよ。びっくりしたよ自分でも。
1: 愛知はよ、大葉だな。
0: 大
2: 葉、大葉有名なのか。
1: 有名だと愛知から来ると。愛知はいろんなの取れんだ。
0: あ、そうだ、次郎さん八百屋
2: だよ。
0: あ、違う、牛さんが八百屋だ。
1: んだ
2: だよ。
1: 大葉有名だと。あんまり知んねえどな、みんなな。
2: 知らねえな。
0: 大葉知らねえよ。
1: 愛知の大葉いいどな。
0: なるけも取れるよ。
1: なるちゃんちも取れるのか。
0: 取れるよ。取れるって言ってたよ。
1: 大葉いいな。
0: 大葉。
2: なな、愛知は野菜のイメージねえな。
1: いやいや、取れっと。いや、愛知は一大産地だと。
2: あ、そうか。
1: いいとこだと、あれ。
0: あれいいところ。で説明してくれてんだよ。豊川といえば、豊川知ってる？
1: いつしか。
0: それね、俳優だね。それ俳優だ。
1: な、豊川な。
2: な。
0: 豊川稲荷は愛知県豊川市にある禅宗の寺院だって。正式なところは円福山妙厳寺と言います。ポイントは簡潔にまとめると、神社ではなくお寺。
2: お寺。
0: 鳥居や狐の像があるため神社と思われがちですが、だから女化けは神社だからね。1441年に改装された歴史のある仏教寺院です。祀られている神様は豊川滝に神殿を祀っています。この神様が白虎に、またがっていることから通称豊川稲荷と呼ばれ親しまれていますと。で、ご利益は商売繁盛、家内安全、事業繁栄などのご利益で知られていて、日本三大稲荷の一つに数えられていることもあります。諸説あり。全国から多くの参拝者や著名人が祈祷に訪れていますだって。で、この境内の奥にある霊子塚。あの狐の霊の塚って書いて霊子塚。今ね、次郎さん漢字考えてた今。
2: 霊子って言ったらな、なあ、モドガノだって霊子って言ったら。
0: やだ、そんな
1: 言うてないよ。ラジオで言うてないよ。
0: 霊子さんごめんね。
1: 霊子おめ
2: え、ダメだったかこれ。
1: パブで働いてってもらう。
0: 土浦で、
2: ダメだよ。わりわり、今のナス
1: ナスな、カットな、カットカットしてくれ。
0: どこまで読んだかわからない。祈願した、成就した人が奉納した狐の石像が1000体以上もあるって。
1: すげえな。
0: すごいね、独特の圧倒される景観が広がってるって。すごいね。とはいえ、やはり参拝観光者向けの地域で、その辺の地域には普段は行くことはそんなありませんだって。あとね、なんか多分あの太郎さん、次郎さんが好きそうな漁業ランドっていうのがあるって。
2: 漁業ランド、
0: うん、
2: なんだっぺそれ。
0: これね、国内でも珍しい淡水魚専門の水族館だって、
2: うん、おー珍しいな。
1: 淡水魚好きだとな、俺。
2: 淡水魚いいとな。
1: 鯉、鯉が好きだな。
0: あ、鯉なんで好きなの。
1: ヒゲ生えてっから。あとあれ、追川が好きだな。
2: 追川綺麗なんだよな。
1: 追川のオスがな。
0: え、ミッチ、ミッチ、ミッチ。追川ミッチ。
2: ミッチよりも綺麗だよ。
1: ミッチはな、ナルシストだからな。追川綺麗だな。タナゴも好きだ。
2: タナゴも綺麗。タナゴ飼ってるわ、俺。
1: 飼ってんのか。
2: なんだよ。
1: 飼い入れねえと卵まねえ
2: だ、
1: あれ。
2: だよな。
1: な、二枚貝な。
2: そう、二枚貝
1: な。
2: な、
1: いいとな。
2: 追川はな、あれ、飼うの難しい。
1: 難しいか。
2: あれ、広ぐねえと。
1: あ、ダメか。
2: ダメだ。
1: 死んちゃうのか。
2: あ、
1: いいな。
0: あとよ。

0: 会った時農業の話をしてくれたんだよ、
1: うん、
0: 小夏さんな、
1: うん、
0: だけど豊川の工業でも全国的に知られているのが日本車両製造、
1: うん、まあ、だからあれだよね、車
0: トヨタか、
2: トヨタだ、
0: トヨタだ、
1: あいつよ、
0: ねえ、
1: 俺はあいつっつったらそうだっぺやな、
0: なんか愛知は車帝国ってイメージがあるね、ねえ、
1: うん、
0: 鉄道車両を製造して工場から、うん、線路から出来上がった鉄道車両を送り出されていました。
1: 車でなくて電車の方の車両か、
2: ね、すげえな、
0: びっくりしたねこれね、以前ローカル線の線路を新幹線が走っていくのを見たことがあります、
1: うん、
0: 現在はトレーラーで運搬されることが多くて見物客も出るくらいですだって、ね、であとこれぐらいで勘弁してって書いてある、
1: あの、うん、いろいろあんな何も
2: あっとな、
0: あっとな、
2: キャベツも食っと、
1: キャベツも食んな、
2: あいつからあいつキャベツいいの食っとな、
0: キャベツ、
2: キャベツな、
0: キャベツのイメージ、
2: 愛知のキャベツは有名だとな、
1: あ、有名なの、
2: 有名だとな、
0: キャベツなんか茨城が有名なイメージ
2: だけど、茨城でも時期によっかな、茨城もな、今でっけどな、
0: なんだかちょっとあれじゃね、八百屋さんっぽいこと言って
1: るな、これ仕事の話するとゼロアンちゃんもやっぱかっこいい顔さんなんだな、
0: サングラスかけてんじゃ
2: ない、うん、ね、今日持ってねえや、
1: イグラがやっぱ野生の話になったよ、
0: 生き生きすんな、
1: あ、身の色変わってよ、
2: んだよ、
0: かっこいいのイケメンになっちゃうね、シティボーイ、シティボーイだから
2: な、いいとこだ、愛知な、
1: あいつな、あいつな、通ったことぐらいしかねえな、
0: ねえ、
1: あまりゆっくり行ったことねえわ、
0: でもね、子供の頃はそれこそ田舎だなと思ったことがありますが、行こうと思えば名古屋へは約1時間、
1: うん、
0: 東京大阪も2時間ちょっとで行けるんで、それほど不便に感じたことないです、うん、だって、
1: ね、な、名古屋があったな、
0: うんうん、でこれでいいのかなって書いてあるんですけど、完璧ですよね、
2: 完璧だと、
1: うん、ありがとうございます、ね、
0: 以上ラジオネームコナヒでしたということで、ありがとうございます、
1: 出ました。
0: 完璧だよね、完璧だよね。
2: 俺これ売ったら20分かかっと。
1: やんだよな。
2: あんなピコピコな。
1: いいんだよ。
2: ありがとうございます。
0: あとでさ、さっきトレーラーのさ、あの動画も送ってくれてるからさ、3人で見るしか
2: ない。見
0: て
1: 見て見て見て。
0: ね。じゃあ続いていくよ。こなつさんありがとうね。あのね、追記が来てんのよ。みんな気づいた？メールにテーマ書いてねえの
1: よ。あ、書いてねえな。忘れてたか。
2: 花火が
1: 花火で話す
0: で、ちゃんと追記で送ってくれてるよ、はい、今週のメールテーマが花火なことにこじつけて、うん、CM なので最近知られるようになった手筒花火、うん、あの手持ってこうブォーってやるやつ、知ってる、知ってる、あの熱そうなやつ、
1: 熱そうなやつ、
0: 筒を持つんだよこうやって手で、
2: 知らねえな、
1: すごいんだよ、雰囲気は知ってる、
0: 知ってる、知ってる、がこれ愛知、
2: あ、
1: 県、愛知で作ってんのか、
0: うん、どこだ、愛知県の東三河の豊橋が発祥の地とも言われています、
2: 豊橋や大場だとな、豊橋の
1: 豊橋
2: っつんだよ、
1: 大場、豊橋こそ大場
2: だ、大場だな、豊橋の大場、
0: あと豊橋はあの伝承菊って知ってる、あの
1: 菊、
0: 菊、
1: 菊の花、
0: あの多分筑波ら辺でもあるんだけどさ、うん、夜になるとハウスが光ってんだよ、綺麗にボーって、
2: ーなんでだ、
0: あれ菊を照らしてるんだけど、うん、見たことね、二人とも
2: ねえな、
0: あ、そうだ、二人8時とか寝ちゃうからね、
2: だよな、
1: だよ、あんな遅くにその車で走ってたら事故っちゃうよ、
2: 鳥目、鳥目だから、鳥目だ、
0: 鳥目だから、
2: 鳥目だから、
0: あ
2: ぶねえよ、
0: そう、それが、うん、豊橋発祥だって、
2: あ、すげえな、
0: ねえ、いやー、そしてね、独り言も書いてありますよ、あー、一本でもちくわ持っていけばよかったな、
1: ちくわ
0: 保冷しないとなので頭に入れてなかった、以前まなちゃんにはちくわセットプレゼントしたことがあります、以上ラジオネームこなひでしたってことなんですけど、じゃあ、うん、ちくわも有名なの、
2: なんだ、すすまるが、
1: あ、すすまる、
2: すすまるちくわ好きだとな、
1: あー、よく知ってんな、
2: なあ、
0: すすまるポンポン出てくんね、
2: すすまる、
0: すすまる、あれ忍者ハットリくん、
2: ハットリくんだ、
1: ハットリくん、
2: すすまるな、
0: すすまる、
1: なんだよな、
2: 愛知有名が、
0: あ、あれ、
2: ちくわ、
0: 愛知って忍者、忍者の里って伊賀、
1: 伊賀は津軽な、伊賀は三重の方だって、
2: 三重が、
1: 甲賀、
0: 甲賀が、
1: 甲賀は菅の方だっぺ、
0: あー、でも
1: 服部半蔵はよ、
0: うん、
1: で伊賀忍者がおめえ家康のところさ行って三河のあたりだっぺな、
2: ああ、
0: そうだわ、あれだった、私、うん、今よ、さだなまる、
1: さだなまる
0: さだなまる、
1: さだなまる
0: 見てんだけどよ、藤井隆さんがさ、やっぱ服部くんの服部半蔵の役

0: やってて、
1: あ、半蔵、
0: あれ家康さん使えてた
1: んだっぺよ。
0: かあすごいね。
1: んだよ半蔵門だ
0: っな。半蔵門
2: あっとんな。
1: んだよ半蔵門なんだっぺよ。
0: かあ意外と
1: 半蔵門線だってよ。
0: 半蔵門線。
1: だよ。
0: かあこれきっと出るよ太郎線って。今度出るかもしれない牛久太郎線。
1: 太郎線な。でかすねえな。
0: だから太郎線の反対が二郎線だから。
2: アホが。じゃあ女将からあれか。シシコ結ぶか。
1: 太郎線だな。
2: ローカルだな。
1: ローカルだな。
0: だから花水着通りとかいろいろあるからよ。
2: なんだよ
1: な。
0: 道もう一回作っちゃえばいいん
1: だよ。ね。太
0: 郎通り。
1: やっべえな。太郎通
2: りな。太郎通りな。
1: 太郎通りな。
0: でこっちは二郎通り。
2: 二郎通りな。
1: 二郎通りこう
2: 結ぶ。交差したとこ。
1: 交差したとこ交差しねえよな。
2: 交差すっぺよ。
0: 交差してくれよ。
2: そこは交差すっぺよ。
0: でそこに花子信号置くから。
1: 花子信号。
2: 花子信号でだらめそうだな。赤だか青だかわかんない。地声になっちゃうべ。
1: うっかりしてた。青信号すんの忘れてたんだっつってな。
2: なんだよ。
0: やめとこ。
1: 進まねっつって。
0: 進まねっつって。じゃ次行くよ。次はこの方ですよ。満足さん、ありがとうございます。
2: 満足さんな。
0: 行くよ。せーの。
2: あ、こんくずは。
0: あって入ってた。テーマ花火。花火大会みたいな大きな花火は車の中から偶然見かけるぐらいです。夏、親戚同士で集まってやる花火が一番落ち着いてできるから好きです。いつも作業でいろんなものを派手に燃やしているので、火の用心はいつも忘れてないでやってまーす。だってよ。いいね。親戚の花火。私も手持ちもすごいんだよ。
1: あ、そう。
0: なんか15秒ずっととか。あとこうずっと色がね、次々変わ
1: る。あ、いいな。
0: すごいんだよ。あと線香花火もさ、落ちない線香花火っていうのがある
1: の。あ
0: れ？そういえば花火の話あれした？したっけ？してねえ。
1: してねえよ。
0: だから時間だよ。次郎さんこの後行っちまうんだよ。
1: あ、行っちゃう
2: な。
0: あれだよ。カモちゃんとの打ち合わせが。
1: 打ち合わせかな。
2: カモちゃん来てんのか。
1: 来てっか。どうだ。
2: ちょっと大丈夫か。
1: ああ大丈夫か。
0: だからよ
1: 見てみろよ。そこら辺で。あれしてっかしねえからよ。
0: やっぱあれで踊る大捜査線になっちゃうからよ。気をつけねえとだよ。
1: 本当だよ。
0: 結構見てんな。結構しっかり見てんな。
1: まだいねえか。
0: まだいねえか。
2: じゃあちょっとまだいねえかな。もうちょっと大丈夫か。
0: もうちょっと。じゃあ言っとくか。次郎さん花火テーマ。
1: 花火
2: はなんだっぺな。
0: 夜。
2: あれ懐かしいどな。蛇玉な。
1: 蛇玉花火な。ニョロニョロニョロってなるやつな。
2: 気付けとな。ニョロの黒いのニョロニョロってなんで。
1: あれは不思議で好きだったわ。
0: あれずっと不思議なんだけど、夜にやると見えなくね。あれ
1: するまやんだっぺ。あれは何言ってんだよ。昼間やんだっぺ。
0: あれ昼間やんの。
1: ね、夜で歩いてたらおめえダメだっぺよ。
0: あ、8時に寝るしね。
2: なんだよ、鳥目だからな。
0: 鳥目だ
2: から。なんだよ。蛇玉懐かしいどな。
1: 蛇玉な、懐かしいどな。
2: あれ、軽い口当たりだどな。
1: 軽い口当たりだな。
2: 軽みてたどな。
1: ふわふわ
2: ふわふわっとしてんだよな。あれ好きだったどな。
1: なんだよ。
0: あの、その昼間系の花火で思い出したのかよ。あのパラシュート花火って知ってる？
1: あったな。
2: あれ好きな。取ったとな。取ったよ。流されんだとな。風で。
0: そうよそうよ。
2: 追っかけたとあれ。
0: あれは楽しかったな。あれ
2: だ。
0: あれ夜ダメだから。危ねえな。
1: 危ねえ。落っこっちゃんだあれな。
2: 懐かしいや。
0: カモちゃんサングラスかけてきたよ。
2: あんじゃん。そろそろか。
0: あ、じゃあちょっとあの次郎さん、あのウッシーさんに代わってもらっていいかい？よいしょ。
2: はい、ということで、
3: あ、はい、
2: 今日はですね、皆さんありがとうございました。この後、2時からスタートします、うん、牛糸のラジオ商店会、はい、今週のパートナーは、
0: あ、来た来た来た、
2: 虹色赤の小雪さん、
0: はい、
2: そしてゲストがなんと今スタジオ入りしていただきました、要塞生態の鴨志田院長大先生でございます。よ
0: っよっ院長、
1: イケメン、
4: ありがとうございます。
1: 思ったら、
0: あら、イケメン、カモちゃんだよ、おーちゃん。
1: カモちゃん、どうもね。
2: はじめまして。
1: 存じ上げてはいたんですけど、なかなかタイミングなくてね、
2: あんまり。今、ズブズブのなまってましたけどね。さっきの、ね。そうですよ。
0: そうなんですよ。
2: もう久しぶりにカモちゃんにはラジオ商店が出ていただくということで、楽しみでございます。
0: はい、じゃあ今日のテーマ。
2: テーマが、最近鍛えてるところ。
1: 鍛えてるところね、
2: ありますか、どこか鍛えてますかっていうテーマです。 これもカモちゃんの、ねはい、ゲストということで、
3: はいはい、ありがとうございます。
2: そうなんです。

0: ドンピシャ。
1: すごいマイクからえらい遠い。
2: ごめん。遠い遠い。
3: ちょっと油断してた
1: ね。ね、油断してましたね。
2: はい、いろいろね。
1: もう私はすっかりメールを送ったんで。
2: はい。
1: あの皆さんねまだ間に合うんでね、メール送っていただければと思います。
2: お願いします。
1: はい。で、牛さん、あのこの2人は商売ごとは話さないチーム。
2: チーム
3: ね。
2: はい。
3: 結構話さないんだね。
2: いや心配しちゃうんですよ、聞いてていいのかなと思って。
1: でもね、あれなんですよ、やっぱりこうなんだろう、聞いてるファンの方もほっこりするらしくて、はい、このねガツガツしてないのがいいらしいんで、
3: ね、
1: そうらしいんでね、ゆるく、はい、ゆるゆる木曜日でございます。
2: 私とカモちゃんは別で打ち合わせをしたいと思います、はい、なんで今入ってもらったんだろうっていう。
1: でも多分ね、あの事務局が木曜日だからってことでね。
2: そうだよね、そうだよね。あ、そっかそっか、
1: はい、
2: なるちゃんファミリーですからね。
1: はい、ありがとうございます。
2: すいません、この後2時からもよろしくお願いします。
1: はい、じゃあカモちゃんも頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。お願いします。
1: あの皆さん、あのカモちゃんのハイハイをねちょっとチェックしてください。
3: ハイハイ
1: ハイハイって言うんですよ。
3: ハイハイ、口癖なの。
1: はい、はい、でもこれあんま言いすぎると意識しちゃうから、
3: う
1: ん、言わなくなっちゃうから。はい、ということで、うんうん、おーちゃん、
3: はい、
1: そんなこんなで、うん、なんか怒涛のようにな
3: んかね、気がついたらあと10分になってましたね。
1: そうです ね、ではでは皆様からのねメールありがとうございます、うん、でも確かに私も親戚で集まってやる花火好きだな。
3: うん、花火 ね、うん、いいよね。
1: 私多分必ずやってる気がする。
3: あ、そう。
1: うん、で、うん、結構なんか今結構いろいろ工夫されてて、うん、その手持ち花火の花火って消えちゃうじゃないですか、あのろうそくのところ、
3: うんうん、
1: なんかそこが消えないような仕組みになってたりとか、そう結構ねなんかちっちゃい子でも危なくないような仕組みになってるんですよ、うんうんうん、最近
3: ちょっとずつね工夫がね。
1: そうそうそうそうそうそう、
3: 年に1回ぐらいやっぱやるかな、子供たちもね、うんうんうん、やっぱ喜ぶからね。
1: ね、うん、いいですよね、うん、ありがとうございます。では続いてはこの方です。里見のじんちゃんです。ありがとうございます。花火といえば線香花火。線香花火はよく人生に例えられる。人生は、線香花火の燃えている時間は長くても約40秒ぐらい、
3: うん、
1: 人生は約80年。計算してみる、線香花火の燃え尽きるまでの生き様は人間を約ちゃんと優しい、6300万分の1に縮小した縮図、
3: うん、縮図。
1: 意外と人生の中で燃えている時間は長いのかもしれない、
3: うん、
1: 意外と長く燃えているような気がするので
3: ね。
1: ブラボ
3: ブラボ
1: ブラボ
3: ブラボ、
1: ブラボ。線香花火ね、私も絶対締めには線香花火
3: やっぱやるよね。
1: やる、
3: 締めに取っとくね、
1: 取っとく、うん、でしかもその私結構その線香花火で、うん、妹が子供の頃に、うん、あのビーチサンダルの上に線香花火を落として、うん、貫通するんですよあれ、
3: う
1: ん、で火傷したのすごい覚えてるから、うん、
3: 怖い。
1: そうだから無意識にこうなんていうんですか、すごい遠く、ね、遠くにしさ、
3: うんうんうんうん、
1: ねえ、でもいいですよね線香花火ね、
3: いいね、
1: いいねえ。いやでもすごいですね、線香花火、
3: うん、
1: 6300万分の1だったよ、
3: うん、ね、なんかね途中こうね徐々に徐々にこう、うん、パチパチパチパチって大きくなっていって、うん、最後またそれがねしぼんでいって、
1: うんね、であの落ちる場合と、
3: うん、残る場合とね、
1: そう
3: 残したいよね、
1: 残る場合もなんかシュー
3: ってやってね、黒い塊がちょこっとね、
1: あの儚げがいいですよね、わ、ね、かる、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: そしてそして続いてはこの方行ってみたいと思いますよ。あ、そして、うん、小梨さんちゃんと聞いてくれてますよ。やばい、パンフレット忘れたの。
3: 大変申し訳ございませんでした。
1: 本当に申し訳ない、本当申し訳ない、本当に申し訳ない。あ、そしてね満足さんもこんくちはって書いてくれてますね、ありがとうございます。今息子さんもこんくちはと来てますね、うん、ありがとうございます。さすが牛さん、うん、オーバーご存知ですかって書いてあります。
3: あ、ね、有名なんです ね、
1: ね、あとね、うん、親戚がやっぱりキャベツ農家だって、小梨さんね、うん、やっぱ有名なん
3: だ、有名なんだね、さすがさすがだね、
1: ウシさんやりますね、
3: ゼロワンちゃんね、
1: ゼロワンちゃんね、さすがだ ね、 ね、本当にありがとうございます。そしてそしてそして、あ、満足さんは、うん、今日は再放送が聞けないので、うん、リアタイで聞いてますだって、
3: ありがとうございます。
1: そしてコナシさんがひっそりって、うん、ひっそり聞いてくれてる、

0: ひっそりね
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして続いてはこの方でございます。イモン息子さん、ありがとうございます。なるさん、おーちゃん、うっしーさん、リスナーの皆さん、もくもく木曜日、せーの、
0: こんくちは。
1: ラジオネーム、いも息子です。蒸し暑いです、うん、雨が降り出す前にせっせと作業しています。今日雨かな、
0: 雨降るのかな、ね、なんかちょっとでも暗くなってきたね。
1: 稲穂という地区があるのですね、うん、救助大会、双方大会とは別にあるんですかね。消防団大変だ。あれなんですね、私が行ってきたのが消防署の職員なんで、うん、消防団とはまた違うのかな、ね。ウシも給仕される担当で、あ、でもね、多分ウシさん、
0: うん、
1: どこなんだろう、なんか体格で消防隊員も、うんうん、あの役割が変わるらしいんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの宿消防署のあの7メートルの高い塔あるじゃないですか、うんうん、あそこの上から引き上げる人はどちらかといえばマッチョ系の人、
0: うんうんうんうん、
1: で下に降りて要救助者を助ける人は、うん、先ほどね、獅子丸じゃないけど忍者服部くんみたいに小柄で素早く動ける人、うん、
0: あー、なるほどね。
1: そう、だからそれぞれで選ばれたみたい、うん、それで。
0: そっか、
1: そう。あ、そして大事なこと忘れてるメールコーナーのタイトルコールを
0: 言うの、あれこれ言うの忘れてたっぺ、それそこさ置いといたのにな、
1: うん、もうダメだこれ、
0: もうちょっとな、
1: ちょっとよ、こなしさんのさパンフレットも忘れるし、
0: 疲れてんでねえのが花子は、ちょっと
1: 花子はよ、なんだかよ、うん、
0: アドリエこもって、
1: うん、楽しかった。
0: 歯には作りすぎたんじゃねえのが、
1: 楽しかったんだ、
0: 楽しかったか、
1: あれはよ、みんないい顔してたんだ、歯には作ってよ、
0: うん。
1: テーマ、花火大会は道路が混むので近づかないかも、
0: うんうん、
1: あ、まあ、遠くでも見えるからね、
0: うんうん。
1: なめ方で開催される花火大会は霞ヶ浦湖畔で上がるので、うん、対岸の稲敷方面とかからでも見られるかも、
0: いいね、それは良さそう。
1: 私の家からもちょうど正面の位置で、うん、木の間から見えます、
0: うんうん、
1: 今年はあるのか、なんかちょっとあれだね、木の間からっていうのがちょっと、
0: うん、隙間から
1: 今年はあるかないのか分かりませんが、あれば見ようと思います、うん。5月30日土曜日は東京都足立区の花火大会があるようですね。ここ数年は天気に恵まれず開催時期を変更しても中止だったり、3年ぶりの開催だって、
0: うんうん。
1: ちなみにあのさっきね、あの気になってた梅雨入り、
0: うん、
1: 雨がねたくさん降るのちょっとね心配だと思うんですけど、うん、今年のあの梅雨入り予測的には、うん、6月の上旬から中旬にかけての梅雨入りで、
0: うん、
1: 6月、まあ例年的には6月7日頃じゃないかと言われておりますね。
0: なるほどね、まあ、例年通りの予想ってことかな、
1: うん。でもそうなればね、花火大会できそうですよね。
0: まあそうだ ね、
1: うん、はい、ありがとうございます。続いてはラストかな、この、うん、1分だ。亀ちゃんでございます。なるち、おーちゃん、うっしー、せーの、
0: こんくちは。
1: 花火か、ちなみに火花、
0: うん、
1: 又吉直樹さんの本を読んだ時は、うん、ラストが衝撃的だった。又吉さん、生きとるわという新作を6年ぶりに書いていて、これまたとてもいい本でおすすめです、うん、だって火花すごい、なんだっけ、漫才師のお話かなんかで、
0: うんうんうん、
1: 私読んだことないんですけど、うん、結構話題になりましたよね。
0: そうだよね、
1: こちゃん読んだ？
0: 読んでない。
1: すごい、あれ映画にもなんなかったっけな、
0: うん、なんかなったかもね。
1: ねえ、
0: ね
1: ね、いや神ちゃんありがとうございます。
0: どうも、
1: うん、ということで、うん、曲をこっちにしましょう。えい、あ、じゃあ20秒で終わるよ。
0: やばいよ。
1: はい、ということで、はい、この後はウッシーさんの、ラジオでお楽しみください。
0: はい、
1: ここまでのお相手は私ナルト、
0: おーちゃんと、
1: ジローでした。ダメだ、モノマネができない。またね、バイバーイ。
0: はい、バイバーイ。
1: はい、バイバ
0: ーイ。
2: 日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号 02987-6-3660

0: この番組は牛久スタンプ会の提供でお送りします。
1: 2時になったよ。

0: おいす
1: おいす
0: もう一回言ってみよう。おいす
1: おいす
0: さあ始まりました、牛井とのラジオ商店会。この番組は牛久で頑張る商店の方々や飲食店さんの魅力、そして牛久かま大好き、さまざまなイベントの情報を発信していこうという地域密着情報バラエティ番組でございます。パーソナリティ私牛井伊藤です。どうぞよろしくお願いしま す,
2: します
0: パチパチパチありがとうございま す, いますさあ、今週は第4週目の木曜日、パートナーはこの方です。
2: はい、

0: あなたをご機嫌にしたい虹色ワーカーの宇野小雪です。よろしくお願いします。
1: ご機嫌だぜということで小雪さん、
0: はい、
1: 2回目の、
0: はい、
1: パートナースイップ、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 今日もお元気そうで、
0: はい、
1: なんかあれですね、ふわふわしてますね。
0: そう、今日ふわふわしてき
1: ます。お洋服がふわふわ、はい、
0: なんとなく
1: 白のふわふわ
0: 白のふわふわ、
1: 私は白に、
0: 綿
1: 飴みたいな、綿飴のふわふわ私ラジオ書店会の白の T シャツ、うん、そしてあ、まだ言いませんまだ言いませんでしたということで、はい、ですね、本日のゲストの方はだいぶお久しぶりでございます。
2: はい、
1: はい、多分3年ぶりぐらいですはい、お久しぶり。ただ木曜日では皆さんご存知のこの方です。どうぞ。
2: 要塞生態院の鴨志田です。
1: よっ、鴨ちゃん、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 今日はお休みですか？
2: 今日休みです。
1: お休みところありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お忙しいところ、
2: 嬉しかったです、お呼ばれいただいて。
1: 本当ですか？
2: はい、
1: はい、今日ね1時間生放送、なるちゃんとはまた違う空気感でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします
2: お願いします。
1: はい、ということで、ですね、鴨ちゃん先生は要塞生態院ということで、小雪さんが知らなかった
0: 言わないで、
1: 小雪さんは知らなかった
0: 同じ町内なの。
1: そう、あ、三丁目ね、チーム三丁目、
0: チーム三丁目、
1: 我々ね、
0: 我々、
1: 牛久市役所がありまして、その正面のテナント5枠くらい、
0: うん、
1: 5箇所くらいあって、はい、そこのね、うん、真ん中あたりですよね。
2: そうですね、岩田先生の隣。
1: 岩田先生の隣
2: はい、
1: はい、もうこの際ですね、岩田先生の、
2: はい、
1: 借りてる駐車場も使っていいです
2: 怒られちゃう
1: 大丈夫ですか？
2: ダメです。
0: 牛公認、牛公認
1: さっきね、岩田先生来てましたからね
0: そうな
1: んです。大丈夫です、いなきゃ止めていいですということで、あの鴨志田委員長は、
2: はい、
1: なるちゃんの私ラジオね聞いてる限り、
2: はい、
1: よく今鍛えていると。
2: はい、筋トレを始めて、
1: ボディを、
2: はい、
1: はい、
2: タバコをやめたんで。
1: あ、
0: すごい、
2: はい、
1: タバコやめてやっぱりちょっとイライラします？
2: いや、意外とあのインフルエンザになって、
1: インフルエンザになったんですか、
2: はい、
1: 今年？
2: そうなんですよ。
1: あららら、
2: なんか滝行行って
1: 滝行
0: いろいろ掘りたいですね
1: 絶対それじゃないですか
2: インフルになって、で、なんか味覚がなんかインフルで変わって、
1: らら
2: で、タバコがまずくなっちゃったんですよ。
1: あ、なんかそれは怪我の巧妙みたいな。
2: あ、そうなんですよ、
1: ね、
2: それで、
1: ええ、
2: あのタバコ吸っても美味しくないからやめちゃおうみたいな、
0: はい、
2: で、はい、やめてって感じですね。
1: なんか良かったんじゃないですか？
2: そうなんですよ、
0: 結果ね、
1: あ、結果的にな
2: んかちゃんと浄化されたというか、
1: あ、それは滝行のおかげです。
2: そうなんですよ、滝でなんか周りでインフルで中なん
0: かすごい完璧なことですね。
1: 確かに浄化されたんですね。
2: はい、
1: はい、でやめて、じゃあその、はい、あのなんていうんですか、エネルギーを筋トレに。
2: そうです、まずランニングから始めて、
1: うん、
2: その後、まあ、徐々に、
1: はい、
2: あの筋トレの方に、
0: うん、
1: はい、
2: シフトチェンジして、でなんか本当にあの1ヶ月ぐらい経ったんですけど、あのもっとやんなきゃなっていうのが。
1: ちょっといいですか、
2: はい、
1: 1ヶ月前に始めたんですか？
2: あ、そうなんですよ。
1: あ、まだまだこれからですね。
2: そうなんですよ、
0: はい、どこの噂だったのかしら
1: ちょっとパタッと終わってしまうかもしれない。
2: そうですね、
1: ただ続けますね。
2: はい、
1: あ、
2: いろいろ
0: 言っちゃったからね、
2: 器具も買っちゃったし。
1: 何買ったんですか？お家でさ
0: ってる、
2: はい、あのダンベルとか、
1: あ、いいですね、
2: 懸垂バーとか、
1: 懸垂バー、
2: はい、
1: いいですね。
2: あれを買って、
1: あ、やってます、
0: 一室ジムに。
2: いや、あ、そうですね、うん、あの広いんで生態院、有り余ってるんで、
1: 有り余って
2: る、はい、奥の方はもう本当にホームジム化して
1: なんかじゃあいいんじゃないですか、やれば一緒に
0: 確かにセルフジム、
2: あの僕まだ太ってるんで。
1: いやいやいや、大丈夫ですよ。
2: 太ってる人が、うん、やっぱりパーソナルは、いや、まずあなたが痩せてって言われちゃうんで
1: じゃあもうあれじゃないですか、こうね、要塞生態さんで、うん、こう指圧しながらたまにこう腹筋見せるとか
0: チラチラって、
1: あれ先生みたいな、
0: 割れてるみたいな、
1: どうしたんですかって言ってもらえたらこっち案内して、
2: あ、いいですね、
1: 実はみたいな
2: もういっそこと上裸でやってもいいかもしれないですね
1: それは捕まりますそれは
0: ダメ、
1: それは捕まるんだ、それは捕っちゃう、はい、
0: 捕まるんだ、
1: じゃあ今絶賛鍛えてらっしゃると。
2: そうですね、
1: ということですね、
2: はい、
1: で本日のメッセージテーマが、
0: はい、
1: 最近どこか鍛えてますかというテーマになってるんです、うん、ね、小雪さん ねえ小雪さん、
0: はい、
1: 小雪さんどおでこ
0: 私逆に左肩なんとか肩で上がんなくなってきてる。
1: あもううんじゅ肩ただね、鴨志田院長は肩以外肩以外でお願いします
0: ってことで、はい、
1: 特に膝がね、
2: はい、
1: 得意ということでです ね、 ですね、残念でした。
0: 残念

0: に鍛えてはいないですか？
1: 朝ストレッチやってるぐらいかな。
0: すごい。でもストレッチね、うん、大事ですよね。
2: 大事ですね。
1: ちょびっと、
0: ちょびっと、あ、本当にちょびっとだなこれ
1: 5分ぐらい
0: 私この間、はい、何年かぶりに草野球人が足りないって言って呼ばれたんですよ、うん、で絶対怪我すると思って急遽前日その辺一周走って3本ぐらいダッシュしたら足パンパンになっちゃってでそのパンパンのまま翌日野球に挑んでですね、もう全然なんか足ビコ引いてるみたいになっちゃって、皇帝ペンギンみたいになっちゃって、まあまあ事なきを得たんですけども、それが1ヶ月経たないぐらいなんですよ。でここ最近やばいと思って週に2回ちょっと店の周り外周一周走って、ちょっとダッシュしてっていうのを週に2回やって、あ、これタイムリーだなと思って。
1: 確かに、
0: カモちゃんゲストで私も最近鍛え出した。
1: じゃあチーム三丁目でランニングチームを
0: 絶対やらないイメージしますよ
2: 本当ですよね、リーダーシップなのに、
0: なんか、ね、なんか私は自転車乗りますみたいな、
1: はい、目が細い、
0: 頑張ってみたいな
1: それならいいね、
0: みたいな、もう一周ですかみたいない
1: いねそれ
0: ね、多分トライアングルかけますからね我々お店。
1: あ、そうそうね、
2: 位
1: 置的にね。
0: そうだ、この間カモちゃん先生を私、うん、見かけたっぽいんです。
2: え？
0: 朝6時半頃。
1: 大丈夫なやつ？それ。
0: 多分牛久駅から、はい、その整体院さんに歩いていくような感じ。
2: はい。
0: あれは先生でした？
2: だ僕で、はい、僕今毎朝5時ぐらいの来て、5時6時ぐらいの来て、はい、歩いてるんですよ。
0: お、すご
1: い。めっちゃ健康的。
0: あ、それで歩いてたんですね。
2: はい。
0: 出勤ではなくて。
2: 出勤じゃなくて。
0: あららららら。
2: はい、で夜は30分走ってみたいな。
1: すごい。
0: おお、
1: すごい。
2: がっつり運動してて。
0: じゃあ6時半ぐらい会ってました？
2: 会ってると思います。
0: あ、はい。そうだ。
1: も
0: う
1: すごい。
2: まあ、5時か6時ぐらいに目覚めるんで。
0: あ、おじいちゃんですね。
2: そうなんですよ。
1: 夜も
2: 10時ぐらい。
0: あ、いいですね。あ、それはいい。
1: 健康的。
0: 健康的。いいです。
2: 疲れても気絶するように寝ちゃう。
0: あ、いいですね。10時から2時までがね、
1: そう、
0: こう出ますからね、
2: はい、
0: 何か何かが
2: 成長ホルモンが
0: 成長ホルモン、あ、それそれそれ
2: それそれそれ、
1: 2人してわかんないけどそれそれ
0: 成長ホルモンね、はい、大事ですよね。
2: 回復してくれます
0: し、ね、あ、さすが、
2: はい、
0: あ、じゃああれですか、もう本格的に、
2: はい、
0: なんか48時間筋トレしてから開けますみたいな。
2: まあそこまで追い込んでないんで。
0: プロテイン飲んでますみたいな。
2: プロテインは、はい、
0: あ、飲んでます、
2: 飲んで。
1: 割れ始めてる感じ？
2: いや全然ですよ本当になんかびくともしないですね脂肪って
1: そんなに割れないもん
0: だ。割れとも
1: しない、びくともしない、
0: いい表現まあこれからですよね、
2: はい、で今日、はい、いいですか、
0: はい、どうぞどうぞ。
2: 今日、はい、4時半に起きたんですよ。
0: はいや、はいや、
2: で、あ、今日ラジオがあるなと思って、
0: はい、
2: だからまあ何時間ぐらい、はい、10時間ぐらいありますもんね、なんで
0: ラジオまでね、
2: はい、で、まあ、筑波山に行ってきたんですよ。朝起きて、
1: 走って、
2: いや走って
0: ちょっと小木さん、それはさすがに遠いでしょ、は
1: い、
0: 乗りすぎですよもう
1: すいません、
2: 筑波山行って、で登ったんですよ、
0: はい、
2: そしたらあれ超きついっすね。
0: え、どっから登ったんですか？
2: 筑波山神社、
0: はいはいはい、
2: から登りに行って、はい、なんか本当に僕の中ではもう頂上かなと思ったんですけど、まだ半分も行ってなくて、まだあんのみたいな。でそのままもう休み休み。
0: 何時間ぐらいですか？
2: でも1時間半ぐらいかかっちゃいました。
0: うわーすごい。
2: なんか早い人は70分ぐらいで行けちゃうらしいんですけど、
0: そこでも時間はいいですよね、うん、自分のペースでねいやすご い,
1: すごいきつい方だよね。そしてそっちは、
0: あ、そうなんですか、
1: 多分
2: どうすかね、
0: あの鳥居とかある方ですよね。
2: あ、そうですそうです。
0: でお土産屋さんとかいっぱいあって、
2: あ、そうですそうです、
0: ですよね。
2: はい、
0: うわ、
2: でも足震えちゃって
0: プルプル
2: たどり着いたら
0: 、ええ、
2: 降りられなくてでお金持ってきてなくて、うわこれどうしようみたいな。で一応その9時になんかロープウェイみたいな、
1: うん、
2: で開くんで、はい、下山用の、
0: はい、
2: はい、もう相談したら80ぐらい の, 関西のおばあちゃんにお金ないのみたいな打ち出すわみたいな
1: 、
2: マジですかみたいな
1: すごい、
2: ありがとうございますって出してもらって親切にしていただいて無事帰ってこれたんですけど
0: ちょっと
2: これなんか出会わなかったら、うん、俺未だにいました多分
0: カモちゃん来ない、カモちゃん今日ゲストに来ないようになっちゃいますよね
2: 本当に怪しかったです、
0: ちょっと中継でつなぐしかない。

0: なかったですね。筑波さんのカモちゃん。助かりましたね。
1: そうなんですよ。すこれラジオで喋れるから
0: って。あ、今日ネタとして。ぜひちょっとあの関西のおばちゃんね、その後 ねカモちゃんの整体院の方に来てほしかった。ありがとうございました。練習渡して
1: 。今日何回か無料でね、やってあげたいぐらいですよね。
2: すごい人だ。
0: でもそうね、思い立って言ったんですか。
1: そうですね、本当にもう昨日の夜に、はい、なんか時間あったら行こうかなと思ってて、
0: もうそうだ筑波山行こうみたいな。
1: あ、そうなんですよ、
2: キャッチコピーみたい。
0: すごい。そう
1: 本当は牛久沼あたりでもいいかなと思ったんですけど、なんか牛久沼まだ行ったことないんで、はい、まあ、筑波山は何回か行ったことあるので、はい、もう慣れてる
0: 方に。牛久沼気をつけてください。
1: え、
0: カッパいますから、ね、あ、カモちゃん
1: 引きずられちゃう、
0: 引っ張られますから。
2: でその
0: マッサージして、
2: おい、
0: 恋祭
2: りで
0: それはまたね、違うカッパです。
2: あれ違うカッパ、
0: 正体言えないカッパです。はい、あ、怒ってましたよね。
2: 怒ってた
0: レンジャーとね。はい、そうですね。ということで、はい、ぜひ皆さんね、はい、何かあの鍛えてるところとかありましたら、はい、メッセージの方お待ちしておりますということで、はい、じゃあもうね、久々のカモちゃん先生ゲストということで、こちらのコーナーに行ってみたいと思います。さあ来ました。それでは、あ、めちゃくちゃ簡単な、
2: 私も
0: やりますか。やらない。じゃあカモちゃん一人で生贄でございます。
1: わかりました。
0: では私がレッツゴーって言ったら、あ、もう始まりますよ。いきますよ。さあ、てレッツゴー。始まってるよ。待て、もう一飲み待ちましょう。でレッツゴー。
1: 生麦、生米、生卵。
0: お、
1: 生麦、生米、生卵。オッ
0: ケー。ありがとうございます。ナイス登山でした。はい、ということで続きましてこちらのコーナーでーす。どれだ。
3: 本当にご苦労さん。
0: さあ、ということでだいぶもう牛久も暑くなってきましたね、
1: はい、
0: 明日はもう30度越してくると。
2: そうなんや。
0: え、あれ三丁目の方ですよね。同じ牛久の三丁目の方ですよね。
2: 確か、
0: はい、確か。
2: 確か
0: ということで、ちょっとね、暑さには皆さん重々気をつけていただいてということで、はい、今日のゲスト、
1: はい、
0: 要塞生態の鴨志田先生と、はい、いうことなんですが、さっき私なるちゃんのね、うん、番組出させていただいて、鴨、うん、ちゃんとおーちゃんは仕事の話をしなくていいって言ってたんですけど、本当ですか。
1: はい、基本しないですね。
0: はい、いいんですか。
1: うーん、なんかいいですね。
0: 世間話で。
1: あ、全然。
0: なんかトレーニングの話で。
1: トレーニング、あ、いいですよ、はい、筋トレの話大好き。
0: そうなんですか。はい、ただですね、この番組はそうはいきませんよ。
2: そうだよ、そういうわけ
0: で。この番組1時間世間話ってわけじゃないですからね。
1: わかりました。
0: 今日はじっくりともう要塞生態院さんのね、
2: はい、
0: すごさを深掘り、
1: はい、
0: させていただこうと思ってますんで。
1: わ、嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、
0: で私実際、はい、ちょっとまだね、うん、あの鴨志田先生のところには行ったことがないので、うん、ちょっとあれホームページでいいんですかね、ネットで、
1: はい、
0: はい、情報を見させていただいて、うんうん、そしたらねすごいんですよ。
2: 何が、
0: もちろん何が
2: ちっちゃい声
0: で聞いた。はい、何がすごいかっていうと、うん、すごくですね、その生態院さん、要塞生態院さんは特化していると思いました。
1: はい、
0: ね、多分その浅く広くではなくて、
1: はい、
0: 多分鴨志田先生が特に膝、
1: はい、
0: 腰、
1: はい、
0: がプロフェッショナルということで、
1: はい、
0: そこに特化して、その痛さというかレベルがまあ3段階あったとして、
1: はい、
0: まあまあ痛いと、うん、まあちょっと、まあ、結構痛いともうすごく痛いとABC やったら、
1: はい、
0: もう C の方に来てほしいみたいな、
1: はい、
0: ですよね。
1: そうですね、
0: そのもう本当もう歩けないですとか、うん、もうちょっと日常生活困ってますとか、うん、っていう方を楽にしたいと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、一緒に筑波さん登って違う、
1: まあ、将来的には
0: 、はい、元気だったらね、はい、そうですよねっていうのを私感じまして、うん、そのね、なんて言うんだろうな、そこに至るまでの何かエピソードってあったのかなと思ったんですよ。疑問、
1: あ、
0: 広く浅くではなくて、はい、もう本当に痛い、歩けない方とか、 少しでも良くしたいっていう、その何かあっての今なのかなって。
1: なるほど、はい。

0: まあ、そもそも多分こういうのって性格もあると思うんですよね、うん、
1: はい、
0: で僕はどっちかというと、うん、こう 狭、まあ、狭くというか深く突き詰めたいもので、はいはい、タイプ で、あとはあの負けず嫌いっていうのもあるので
1: 、負けず嫌い、
0: はい、まあ、施術でもう改善できなかったイコール負けじゃないですか、
1: うん、そういうなんかそこへのなんか闘争心みたいな、
0: は
1: い、
0: 熱量が、うん、結局治せるセラピストになれば、まあ、患者さんも、うん、まあ、ウィンというか、はい、どっちもいい気持ちになれるんで、うん、それで、まあ、突き詰めていきたいなっていう、まあ、審判と楽しいっていうのもありますね、
1: はい、研究家なんです
2: ね、
0: そうですね、
1: 博士です ね、
0: なんかまあ変あの論文はよく見たりは
1: 見て、
2: はい、
1: じゃあ結構まあ、ちょっとどこ行ったんですけど良くならなくてとか、はい、あそこ通ったんですけどみたいな患者さんを治したいみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、で基本あの問いにいらっしゃる方は、うん、まあ、あの何件か行って、まあ、難しかった方だったり、例えばこう病院で、まあ、病院で見れるものと見れないものもありますので、うん、はい、じゃあ病院で見れない専門外のところをうちで見させてもらうみたいなで、はい、まあ、結構最終手段で来てもらうことは多いですね。
1: すごい。で YouTube とかもいろいろね、アップされてて、でそういうの見てて、あ、こんな近くにこんな専門のところがあったのに私は木曜日聞いてたけど知らなかったみたいな。だってお店の話しないんだもんって。
2: ね、あ、そうなの。何の人だと思ってたの。
1: いやいや、もうそれはもちろん、
2: お店は知ってたね、
1: 生体の先生っていうのはご存じ上げてましたけども、うん、いやそういう特化してとかっていうところも知らなくて、あるじゃん三丁目にと思って。うちのね、うちらの三丁目あるじゃんと思って。
2: うちらの三丁目に。
1: ってすごいとこあるじゃんと思って、はい、びっくりしたんですよ。
0: あ、ありがとうございます。
2: もっと広めていかないと
1: ね。ねえ。うん、なるちゃん何やってんのこれ本当にっていうところで、はい、じゃあやっぱりそのなかなか一応ね、他通ってたけど良くなんなくて、うん、まあ、試しじゃないけど、はい、ダメ元でみたいな感じで来ていただいて、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ね、あらみたいな、
0: で僕の施術が、
1: はい、
0: まあ、一般的な施術とちょっと違う、
2: そうなんですか、
0: ですよね、
1: なんだろう、
0: はい、まあ、一般的な施術は例えばストレッチしたりとか、まあ、筋肉、うん、あのほぐしたりとかってあるんですけど、うんうんうん、もちろん僕もそれはするんですけど、うん、例えばもっと細かいとこですよね、だ関節の内部、う
1: ん、関節の内部、
0: はい、
1: それはね、豚足ぐらいしか知らないですよ関節の豚足ぐらいしか見たことがない
2: 関節の内部ね、
0: 軟骨、はい、軟骨とか、は
1: い、そんなところまでやるんですか。
0: そうなんですよ、はい、やっぱ根本ってなると、うんうん、実際筋肉が痛みを出す、まあ、痛み専門なんですけど、痛みを出す割合ってこう痛みの中の多分3分の1ぐらい、
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、筋肉が原因、うんうんうん、例えば肩の50、はい、
1: あ、ごめんちょっと見えたりする、うんじゅう肩ですから、うんじゅう肩、
0: 肩関節周囲炎、はい、もうこれは筋肉じゃないですからね、
1: あ、違うんですか、
0: はい、関節の膜とか関節の靭帯が炎症を起こして痛みが
1: 痛い、
0: はい、でこれ関節ずれちゃってたりする
1: んで、あら小木さん、はい、
2: うん、
1: ずれてますよなるほど、
0: はい、そういうのでなんかそういうこうちょっとしたテンションのずれを戻したりとか、あと内臓とか、
1: 内臓、
0: はい、あとこう眼球とか、はい、脳とか、
1: それはどこに通ずるんですか。
0: 何ですか、
1: その眼球とか。
0: 眼球は例えば首とか肩こりとかですよね、はい、目から肩こりとか来る、
1: うんうん、あ、言いますよね、
0: はい、うん、あとこう外科医のキャッチしてるのはもう視覚が優位なんで、うん、例えばその目の固定が体をガチガチにさせちゃうとかってあるんですよ。
1: 目の固定、
0: はい、こうピントが合いすぎるとか、はあ、逆にピントが合わなすぎるとか、
1: 合わなすぎるとか、
0: はい、
1: あ、でこうなんていうんですか、この首の周りの筋肉が緊張しちゃってみたいな
0: もありますし、こう例えば猫背になりやすいですね、
1: はい、
0: 内子を見るときに前かがみになるんで、はい
1: はい、うん、目細めてね、
0: はい、そういうので、うんうんうん、例えば腰も響いたり、骨盤とかそこから足に行ったりとか、まあ、いろいろ全身つながってるんで、
1: はい、
2: なんか見え方とかも変わったりするんですか。
0: 明るいとかあります。
2: なんか今飛蚊症が
1: 健康さんだね、小雪さん、小雪さん

0: 飛蚊症って飛蚊症私もそう一時期なんか何だろうこの虫みたいなのが飛んでるみたいな思った飛蚊症ね
1: 飛蚊症はまたちょっと違うんですけど
0: それはあの眼科に行きましょう
2: 行った行った
0: そこは眼科に行きましょう、はい、
2: 健康そうなんです
1: ね、そんなに実際こう眼球の動き、はい、見たりとかして、はい、実際どこからその痛みが来てるのみたいなのを、はい、もう突き詰めてやっていくっていう
0: そうなんだ。
1: だから本当にあのマニアックすぎて、ね、一応来ていただいた方には体説明して、ね、ここでこういう理由で痛み出てますって言うんですけど、みんなはぁみたいな。
0: はぁ確かにね。
1: 先生お任せしますみ
2: たいな。うん、そうだよね。
0: はい、今までそんな説明もなくね
2: 確かに
1: そうです
0: 多分マッサージとか電気とかのね、うんうん、一般的なとこでやりますもんね、うんうんうん、でまあその時は少し軽くなっても結局また痛くなるみたいな、はい、なるじゃないですか、
1: はい、
2: 例えば膝が痛くても全身見るみたいな感じなんですか。
1: あそうですそうです、
2: うん、あそうなんだ、
1: はい、膝にストレスかかった原因が他にある可能性があるんで、うんうんうんじゃあそれ見ていこうっていう。
2: すごい。
0: でも膝って大事ですよね。
2: 膝って大事。
0: 膝痛いと歩きないじゃないですか。あ痛くて。
2: うん、
0: え小木さんも膝？膝？
2: いっぱい歩くとね。
0: いっぱい歩くとね。そうよね。でやっぱりこれ土台下からねどんどん大事まあどこも大事ですけど、
1: はい、
0: 膝とかって腰とかってやっぱね痛いと困りますよね。
1: はい。
0: うわそんな細かく突き詰めてみるのが。
1: そうなんですよ。
0: 鴨志田先生、
1: はい、
0: 全然知らなかったわ全然情報ないのもそういうの
1: でこういうの多分初めて話して
0: ですよ ね,
1: すね
0: 何回出てんだよってこれこの FAU 何回出てんだよ楽しいですよね、うん、
1: 2年近く経ちますけど
0: こんな近くにね3丁目なのに何回ちょっ と,
2: ちょっと
1: つまんないんでこういう話
0: いやいやいやいやつまんなくないですよ、
2: はい、みんな聞きたいですよ
0: 困ってる方いっぱいいますよね、
2: う
0: んでね、
2: う
0: ん、一応接骨院とかね病院行ったけどねなんか良くならないとかって聞きますもんもっとねもっとも超絶アピールしていいと思う
2: それ私もそう思います
1: ありがとうございます、
0: はい
2: うん、
0: 絶対そう専門的なところって必要ですよ ね,
2: そうね聞きたいしねみんなね、うん、私もたまに喋るけど ねやっぱマニアックな話面白いし ね
0: 、うん、でその YouTube ネタなんですけどネタというかその見たんですけど、うんはい、あのよく本当に痛くてブロック注射とかってやるじゃないですか、
1: はい、
0: でそれやってもまあその時はいいんですけどみたいな、うんうん、あの女性の方がいて、うん
1: はい、
0: それもね改善できたなんていうのが
2: へ
0: ブロック注射よりすげえんだと思って
2: すごい、
1: はいまあ、ブロック注射って麻酔なんで、別にあれが痛みを取るわけじゃない
0: あそうなんですじゃあ一時的な
1: 麻痺させ、はい、麻痺させて痛みを感じなくさせる、う
0: ん、あ一時的なもんなんですね、
1: はい
0: そっちやっぱり根本が大事
1: そうです、ね
0: は
1: いまあ、神経圧迫しているものがあるんであ
0: 、
1: ま
0: あ、
1: それを解除していくようにしていかなきゃいけないんで、
0: それはそのカモちゃんのところは、
1: はい、
0: 例えばそのレントゲンを取るとかエコーで見るとか、
1: はい、
0: 触るとか、
1: はい、
0: どういうやり方なんですか。
1: まあ、基本的に触るのがメインですね。
0: 触るとやっぱり違いが分かりますか。
1: そうですね。ただ問診させてもらって、うん、そのバックボーンですよね、
0: うん、
1: 結局、はいはい、その背景を見て、うんそれを元に触っていくんで、
0: その生活のスタイルとか、
1: あそうですね、
0: どんな感じかっていうので大体こうイメージができてきて、
1: はい、まあ、結局その生まれた瞬間から下界に触れるんで、そっからいつどうずれてもおかしくない。で一番最初にストレスがかかるのがあの出産ですよね、
0: うんうん、
1: で出生時ストレスって言って、まあ、帝王切開なのか、何し、監視、うん、吸引とか、
2: うん
1: はい、そういうのでそれだけでも全然
0: また変わってくるんですか。
1: 変わってきますね。基本的にちっちゃい頃から頭痛い方は帝王切開か吸引か監視かなんで、
0: あ、
1: はい、いるんですよ。本
0: 当 そういうのも緩和されるんですか。
1: はい、そういうのもできます、
2: ね。その頭を動かす。
1: あ、そうです。頭を動かして、
2: はい、
1: まあ、硬膜っていう脳の仕切りがあるんで、うん、はい、脳の仕切りをうまく動かすようにして
2: 動かせるんですね。
0: かもちゃんすごい。
2: すごい、すごい
0: 主義。私はね、うん、コンビニ大好きお兄さんかと思ってた。いや本当に その情報しか入ってこない。
2: コンビニの話をよくする方。
0: コンビニの情報が入ってくるんで、はい、コンビニ大好きお兄さんなのかなって。
1: セブンイレブンマニアで、
0: ね、
1: はい、セブンばっか行くんで、
0: なんかコンビニのお兄さんなのかなと思って。体操のお兄さん、コンビニのお兄さんみたいな。
2: でもラジオの前の人みんなそう思ってたかもしれない、
0: ね。そう思ってたと思いますよ。コンビニか筋トレかみたいな。そうなんですね。わかん、偏頭痛とかわかんないですもん。どっから来てるとかね。
2: あるあるある。なんか。

0: 痛で痛がる子供とかいるよね。異常な痛みを訴える子とか、ね、
1: それこそ女性の方とかも、生理不順とか、そういうのもそれやっぱ頭から来てるケースが多いんで、頭の下垂体というところを、まあ、施術したりとか。
2: どこでつながってるか分かんないですね。

0: 肩、うん、腰、膝とかだったらね、うん、あ、整体接骨院って思うんですけど、
1: はい、
0: 頭痛ってなるとなんかちょっと病院かなみたいなイメージありますよね。
2: そうですね、はい、やっぱりそういう病院とかいろいろ回って最後にっていうケースがやっぱりうちも多いので、はい、まあ、早めに来てもらえた方がやっぱいいですよね。
0: なるほどね、頭痛も見てもらえる。いやこれはすごい。
3: 行ってみたいね。
0: ねえ、三丁目ですから大丈夫。
3: 三
0: 丁目の宇野で予約取ってもらえれば。
3: 電話ですか。
0: 今時ね。
3: 今時
0: ね。ちょっとね今ねすごい感銘を受けながら、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: 後半に続くんですけども、はい、ここでちょっと一曲ね、
3: はい、
0: ブレイクということなんですが、かもちゃん先生はですね。どんなアーティスト好きですかって聞いたらね音楽聴きませんということで、あの整体院さん何も流れてないんですか。
2: あの BGM、 フリー BGM みたいな、
0: あ、歌ではなくて
2: 音楽、はい、環境音ですね。
0: あ、なるほどですね、はい、じゃあ優しい感じの方がいいかな。ね、どうしましょうね。じゃあ今ね夏の歌が出てきたので全然優しくないんですけどどうしよっかな。あ、じゃあね私が大好きなミセスグリーンアップルさんの青と夏、これ私大好きなんですよ。
3: いいですね。
0: こちらをねお聞きいただきたいと思います、はい、どうぞ。

0: いやびっくりしましたね今ね。すんごいラチお商店クワーって出てきた。ビューワーってなっちゃった今。びっくりした。はい、ということでお送りしております牛とのラジオ商店会。本日のパートナーは、虹色和歌の宇野小雪さん。
1: はい。
0: はい、そしてゲストが洋裁整体院の大先生に先ほどから私の中でなりました。
1: はい。小先生から大先生に。
0: いやいや、小とは言ってないですよ。大先生にもうコンビニお兄さんから大先生に、はい、昇格いたしました鴨志田先生でございます。
2: はい、はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして本日のメッセージテーマが、最近どこか鍛えてますかということでございますので、メッセージの方お待ちしております。ちょっとですね、今、曲中ですね、
1: はい、
0: ものすごいですねちょっと聞きたいことができてしまいまして、
1: はい、
0: 本当は今日は膝を中心にお話をお伺いしたかったんですけども、はい、それはまた後日来ていただくとしまして、はいはい、小雪さんのね、うんじゅう肩これはうんじゅう肩ではないと
1: 勝手にね
0: 先生何でしたっけ名前が、
2: 胸郭出口症候群。
0: 胸郭出口症候群、
1: 覚えらんないだ、
0: うん、これね、うん、うちの娘もそうなんです。
1: うん、
0: 実は野球やってるんです、
2: はい、
0: うちの娘、右投げ で、
2: はい、
0: で今までやっぱり肩が痛くて、うん、分かんなかったんですよ原因が、
2: はい、
0: そのリトルリーガーショルダーとかっていう、はい、まあそのそれもあったんですけどレントゲン撮っていただいて、うん、それもでもまあ治っただろうっていうところで、うん、まだ痛いと、
1: うん、
0: でその、まあ、ちょっと行きつけのね柏の接骨院さんに行きまして、
1: うん、
0: でそれだよとなりまして、
2: はい、
0: であの例えば両手を上げて、うん、グーパーとかして、
1: うん、
0: もう手が真っ白になっちゃうんです平が。
2: あ、
0: はい、であと脈とかも測っても弱かったりとか、
1: うん、
0: で実際エコーとか取ってもらって、
2: うん、
0: もう一回狭いと、
1: うん、
0: この鎖骨の方ですよね。
2: そうですね、
1: うん、
0: 鎖骨のあたりの神経がいっぱい通ってるんですよね、
2: う
0: ん、そこがその鎖骨が鎖骨っていうのは何ですかね、こう狭くて圧迫されてっていうところですよね、はい、
2: そうです、鎖骨が下に下がっちゃって、うん、あの腕に行く神経を圧迫しちゃう、
0: はい
2: はい、それで、まあ、症状が出てしまう、
0: うん、そうで、同じ中学の、ね、クラブチームから一緒に行ったピッチャーの子は、
1: うん、
0: ここさ、こっちか鎖骨、
1: うん、
2: はい、
0: 脇からメス入れて鎖骨数センチ切ったんですよ。あの群馬の方の
1: 手術って書いてあった、そういえ
0: ば、うん、そう、その名医の方がいて、
1: うん、
0: でこう切って、
1: うん、
0: でもやっぱ若いから少しずつこうつながってきちゃうみたいな、うん、っていうのがあって、でもピッチャーだからまだ野球やりたいしっていうことで、でうちの娘はあと1年ちょっとなので、その時1年半ぐらいだったんで、はい、もう手術しないで、
1: うん、
0: まあ、騙しみたいな、
2: はい、
0: やろうっていうことで、今びっくりしました。それやんと思って、
2: あ、そうですね、
0: でそれをですよ小雪さん、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: うちのカモちゃんがですよ、もう、はい、今日からうちのカモちゃんですから、
1: うちのカモちゃん、うち専属、
0: もう専属です、三丁目のうちのカモちゃん先生が、
2: はい、
0: よくできる、
2: 今んとこ100発100、
1: すごい、
0: しかもそれ外科手術しなくていいってことですよね。
2: はい、来ていただいた人はみんな、
0: どうやってやるんですかそれは。
2: まあシンプルな話、
0: はい、
2: 鎖骨が押してるんで、
1: うん、
0: 押して圧迫してると、
2: 圧迫してるんで、で
0: 痛い、はい
2: はい、じゃあ鎖骨上げていきましょうっていう、
0: ちょっと待ってください、
2: はい、
0: 上がるんかい、
2: 上がります、あの、
0: はい、上がるんかい、
1: 動くんですか、骨が動く、
2: 鎖骨ってめちゃくちゃ動くんですよ。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、手上げる時も鎖骨
0: が、あ、確かに確かに上がる、
2: はい、上がるんで、
0: う
2: ん、鎖骨動かないと手も上がんない
0: し、あ、確かに確かに、
2: はい、肩甲骨と鎖骨はつながってるんで、
0: ええ、
2: まあ、肩甲骨から動かす人もいるし、
0: はい、
2: この胸郭っていうこの真ん中のところですね、
0: ええ、
2: 胸骨から鎖骨動かす人もいるし、
0: ええ、まあ

0: 人によっても原因があるんで、
1: ええ、そこをじゃあまず見て、
0: はいはい、やっていくっていう感じですね。まあ、あとは滑りを出す神経との神経と骨の滑りを、まあ、出していくっていう。
1: 何ですか神経と骨の滑りを出す、はい、大工さんですか。
2: グリースでも
1: ない。ちょっと小雪さん、ちょいちょいそういうの挟まないです
2: ごめんなさい。
1: そんな調整して動かして、はい、そこでなんか違うポジションに留めておけるんですか。
0: まあ、胸郭出口症候群って、はい、後天性じゃないですか。最初からそのポジションじゃないですよね。
2: うん、確かに生活習慣でなるでしょ。
1: あのね、巻き型な子が多いって言ってた。
0: はい、
1: はい、こういうちょっとこう巻き型。
0: そうですよ。結局それプラス、まあ、癒着とか、うん、その組織の変性が起きちゃうんで、じゃあそれを変えていきましょうと。
1: あ、じゃあもう本来あるべきところに。
0: そうです
1: ね。
0: はい。なんでもうそう、まあ、ただずっと圧迫されてると、うん、はい、神経ダメージ入ってるんで。施術した次の日とかは、はい、猛烈に痛くなったりとかは、その回復するのに、
2: 好転反応みたいな。
0: あ、そうですね、はい、2、3日ぐらいでファッてなくなっちゃうんで。
2: すごい、
1: はい、それ何名かもうやってらっしゃいます。
0: あ、もう結構うちに来るんで。
1: なんで来るんですか。知らないよ俺。あ、俺じゃない。私知らなかったよ、かもちゃん。コンビニの橋から知らなかったよ。もう
0: でもなんかたどってうちにいらして、
2: すごい、
1: は
0: い、でじゃあ一回見てみましょうっていうのを見て、で何回か施術して、あ、先生もう治ったんでっていうんで、じゃあ卒業にしましょうっていうので、
1: ちょっと知らなかったよ、こんな大先生が三丁目に、ね、我らが三丁目にいたなんてさ。
2: どこで情報漏れてたんだろうね。
1: おかしいな、
0: 情報規定かけてたんで。
1: 嘘でしょ、そこ出そうぜ。そこ出そうぜ、みんな欲しいぜそこ。
2: 確かに。
1: はあ、じゃあもう膝とか腰だけじゃなくて、
2: そうですね、
1: その辺もいけるんですね。
0: 本当肩関節以外、
1: あ、肩関節
0: 以外だったら大丈夫です。
1: はい、
0: 肩関節だけはごめんなさい、
1: ちょっとあれなんですね。
2: ちょっとですね、
0: 肩関節難しすぎて。
1: 難しすぎて、
2: はい、
0: もう拘縮とか、うん、本当90度も上がんない方とかいらっしゃるんですけど、もうそうなっちゃうともう、はい、もう無理っす。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: じゃあ胸郭出口症候群は改善できると、
0: はい、
1: その外科の手術なしで、
0: はい、
1: いや、すごい情報。
2: すごい、
1: ちょっと今日
2: 私何か分かんないけど、じゃあ通ってみるかな。理由が分かんないです
1: 。そう、まず見てもらった方がいいですよ。
2: まず見てもらった方がいいよね。
1: うん、小雪さんは。そっか、
0: まあ、でもひとまず、うん、まあ、皆さんに言うのは、うん、まあ、最初は一応病院で、
1: はい、
0: 一回レントゲンとか MRI とかエコーとか見て、からの方がいいかな。
1: あ、なるほどね。
2: 何もないのを確認して、
0: で整体の方、まあ、他の整体の人もそうですけど、うん、まあ、そうやって検査結果分かるだけでも全然違うんで、うん、はい、ま
1: あ、
0: 検査が少し省略できたり、
1: あ、なるほど、は
0: い、時間配分ができ
1: る、実際現状こうなんですねっていうのが分かると、
0: あ、そうですよ。あ、なんで MRI を実際持ってきてもらうとか、レントゲン見せてもらうとかもよくあるんで、
2: なるほど、
0: はい、まあ、そういうので、
1: これまた早速娘に連絡しよう、
2: うん、いついつ帰ってくるか。
1: そう、寮生活なもんで。
0: あ、大変ですね。
1: すごい、
2: すごい、
0: これマニアックの施術の一つですね。
1: はあ、こういうの。そうなんだ、そこ分かんないんですよ結局。結構専門の人じゃないと分かんないんだって、そこまでたどり着けないって原因が。
2: ね、あ、いや、私 MRI も取ったし、首のレントゲンも取ったんだ。
1: でダメ。でも多分その、
2: でもこっちは取って
1: ない、うん、血液がやっぱり冷たくなっちゃうとかって可能性ありますよね。うん、
0: ありますね。一応その胸郭出口の人は、うん、まあ、こういうテストをすると、うんうん、陽性になりますよっていう、その胸郭出口の専用テストみたいなのがあるんで、
1: う
0: んうん、さっき言ったこう手上げて、
1: そうですよね、
0: 白くなるとか、うんうん、脈薄くなるとか、
1: うんうん、
0: はい、そういうので分かるんで、
2: うんうん、
0: 逆にそれが陰性の場合は、じゃあ他の原因の可能性がありますよねっていう、う
2: ん、なるほど、
1: ですよね、
2: すごい。
1: いや、どうしよう、膝の話。もう時間なくなっちゃった。
2: 次回で。
1: 軽く言うな。うちの社長。あ、次回でって。また来てもらえないみたいな。
0: ぜひ。
1: 三丁目のボスか。三丁目のボスがいたぞ。そっか。まあでも、得意なのは膝ね。の方で、はい、よく。まあ
0: でも本当どこも同じぐらいですよ正直。
1: あ、本当ですか。はい、肩関節以外は、
0: 肩関節以外は
1: かなり専門的に、
0: はい、はい、
1: 見ていただけると、
0: はい、足とかも見ますし、
2: 膝はお年寄りとかじゃなくて、はい、もうみんな、はい、みんなとか。
0: そうですね、あのもう年齢問わず、
2: うん、
0: まあ、膝って結構キャッチーなんで、
1: はい、
0: 最初は膝で売り出してましたけど、
1: ちょっと軽くなっちゃった今、ダメダメせっかくいいとこだったのにキャッチーとかやめてもらっちゃう。
0: でも基本的 に、
2: ね、
0: はい、あの皆さん、まあ、膝で広告出しても、まあ、腰とか頭痛とかいろんなのいらっしゃるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: そっか、いやすごい、
2: すごい、まさかここで結びつくとは
1: 全然知らなかったわ本当に
0: もうぜひ一度見させていただければ。
1: そうですね、ぜひぜひちょっと近々お願いいたします。はい、はい、じゃあちょっとまたね、
2: はい、
1: また違うところの膝だの腰だの、
2: はい、
1: ね、あの首だのまたちょっと時間来ていただくということでごめんなさい、ちょっと脱線してしまって。
0: 全然大丈夫です。
1: いやでも本当に専門的な本当最後の駆け込み寺みたいなね、
0: はい、
1: 本当にこう詳しくその痛みの原因とかも突き詰めてね、見ていただけるということで、ぜひちょっと痛いところがある方は
2: ね一度、
1: うん、ご来院していただいたらいいんじゃないかと思います ね、はい、
0: まあ、LINE で相談とか、
1: あ、LINE もできるんですか。
0: はい、ホームページから電話と LINE 予約できるんで、まあ、LINE は普通に、はい、僕とマンツーマンで
1: 会話
0: できるんで、
1: は
0: い、こういう症状なんですけど、なんかどうですかとか、これはじゃあこれこうですねとか、はい、できるんで。
1: あ、じゃあそうしましたら、その要塞整体院さんの、はい、営業時間と、
2: あ
1: と、
2: ね、
1: そう定休日を教えていただけますか。
0: 営業時間が、朝の10時から夜の8時
1: まで、
0: うん、で、休みが、うん、水木、
1: 水木、う
0: ん、はい、あと日曜日の午後休みなんで、
1: 日曜日の午後、
0: はい、はい、それ以外はやってる。
1: あ、そうしました。見ていただきたい方はどうしたらよろしいですか。
0: はい、まあ、完全予約制になりますので、
1: はい、
0: まあ、ホームページから、LINE か、まあ、お電話いただければ、
1: うんうん、はい
0: はい、それで大丈夫です、
1: ね。じゃあ予約を取っていただいてと、
0: うん、そうですね。
1: じゃあ小木さんいつにしますか
2: 牛の娘ちゃんと一緒に通うということ で、
1: そうですね、ぜひぜひ、はい、ということでございまして、はい、いや今日はちょっと貴重なね、はい、お話を聞きまして、
0: はい、ありがとうございます。
1: もう私かもちゃんの見る目が変わってしまった
2: 失礼
1: コンビニのお兄さんから3丁目の大先生になりました
2: 大出世ですね。でも今日は
1: そういうの感じさせないところが、うん、
2: 確かにね、
1: かもちゃん先生のやっぱりいいところかなって。そう、
0: ありがとうございます
1: ね。え、いやすごいわ、ありがとうございます。はい、じゃあこの後はちょっと小池さんのねコーナーに行きたいと思います。
2: なんだっけ、
1: はい、ちょっとリラックスしすぎ
2: すいません。
1: はい、小雪さん、おごそかなコーナーがやってまいりました
2: なぜ和風の音楽とこれ、
1: ね、からないけどさあ小雪さん、
2: はい、
1: 今日はどうしましょうか。
2: はい、今日はですね、前回から始まったこのコーナー、
1: はい、コーナーです、
2: うん、はい、ゲストさんに好きな色を聞いてその方の性格分析をするという。
1: 聞きたいこのマニアックな大先生の痛いどんなんか
0: 怖いですね、
2: まあ、私ね、カラーの仕事してまして、はい、もちろんパーソナルカラーとか似合う色もやってるんですけど、色彩心理が結構強いんですね、うん、
0: 色彩心理、
2: うん、色彩心理学とかが強いので、その方が好きな色から性格を見抜いてしまおうというね、嘘をついちゃいけません
1: よ
0: 恥ずかしいっすね
1: 丸裸だよ。
2: なの で、
1: はい、
2: ちょっと色を今見ていただきたいんですけれど、ちょっとお待ちくださいねここに23色ありますので、
1: うん、
2: この中から好きな色を1色目と2色目を教えてください。見えます？
0: ここ2色選ぶ。
2: はい、まず1色目好きな色と2色目好きな色。
0: 1色目は、
2: はい、
0: 黄色ですね。
2: 黄色、はい。
0: 2色目は、
2: はい、
0: あ、このミントグリーンっていうのがいいですね。
2: なるほど、ありがとうございます
1: ドキドキしますね。
2: まずね、1色目に選んだ好きな色というのは、はい、外交的、外、うん、外向けの自分。
1: お、
0: はい、
2: で、2色目に選んだ自分は、あ、2色目に選んだ好きな色は 自分のあんまり人に見せない自分っていうのが出たりします。
1: なるほど、
2: はい、でちょっと解説をしていきますと、
1: はい、
2: 1色目の黄色は結構の個性的でユーモアが好きな方、明るい方かなと思い、もしくはそれに憧れているか、ピンとこなければ憧れ

0: かもしれないんですけど、うん、好奇心が強くて結構新しいもの好きだったりとか。
1: 新しいものは好きです、うん、あのコンビニの新しいものは大好きです。
0: ああ、はい、新作スイーツ的な、
1: はい、大好きです。
2: もうダメですよ。
0: そういうのあと知的好奇心が結構強いタイプ、はい、だから今のさっきの探求心みたいなところはね、すごくハマり込むかもしれないですね。 あと新しいものが好きっていうところで言うと、うん、なんかみんながやってるものじゃなくてみんながやってないものが好き。
3: もうそのままじゃないですか。
2: 合ってますね。
0: 合ってますか、ね、
3: すごい。
0: で結構上昇志向強めなので、あのさっき言ってたね、あの他の人ができないことをやりたいみたいなところにもちょっと通ずるとこあるかなっていうのはあります。
2: じゃ当たってる。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
2: 怖いんですけど。
0: なんでね、結構人の輪にも入れるタイプ、ね、はい、うん、っていうところがあって、ではこれがね外向きのお顔です。
3: 外向きのお顔ね、
0: はい、
3: はい、そして
0: 次がミントグリーン。ミントグリーンね、ミントグリーンってどんな色か分かります？
3: ミントのようなちょっと明るい、
0: そう、あのミントチョコみたい、うんうん、ミントチョコアイス、
3: ライトグリーンみたいな、
0: そう、
3: はい、
0: うん、薄いグリーンですね、さっきね、はい、あの先生には色見てもらいましたけど、
3: はい、
0: これはですね実はね、うん、気まぐれな子供タイプなんです。
3: おっと
0: 自由さと素直さが周りの人の癒しになるタイプ。なんかわかると思って、なんかほわってした、
3: ほわっとしてる
0: 雰囲気あるなと思っていて、うん、で優しくて繊細、うん、で意外と子供なので気分嫌な一面もあったりとか、
3: ありそう、うん、
0: ここにも好奇心強いって出てるので、うん、まあ通して好奇心は強い方なのではないかというところがありますね、
3: はい、
0: で実は意外と人間関係はそんなに得意じゃないっていうのもちょっと出てたりしますが、どうでしょうねこれはね、
2: 分からない。確かに友達少ないんですよめちゃくちゃ
3: あの多分一人でやりたい方なんだと思うんですよね。
2: あ、そうですね、
3: 人から使われるとか、
2: はい、
3: 誰かと一緒にやるっていうより一人でやってその探求していきたいっていうタイプ。
0: なんか数比で言ったら7とか、あ、ごめんなさい、
3: 何ですか
0: 何でもないです。なんかでもね、まあ、一人でねお仕事もされてるしねっていうところがあるので、なんかそんなところが見えるかなというのが今期の色性格分析でした。
2: めっちゃ合ってますね。
0: 本当ですか、よかった。
3: すいません、3丁目の母です。
0: 占い師、
3: はい、すごいですね。なんか
2: 私もカム
3: チャ先生のことはそこまで知らないですけど、でも合ってると思う。
2: はい、合ってます。
3: うん、うん、なるちゃんのラジオ聞いてる限りで合ってると思う。合ってると思う。すごく癒されるっていつも言われてますもんね。
0: なんかでもその雰囲気はありますね、うん、確かにね、うん、
3: そう、
2: はい、患者さんにもなんか先生ってなんかいいよねみたいな
3: 軽
2: 穏やかだよねみたいな。確かに感じの起伏はそんなないんで、
0: うん、
2: まあ、基本的にずっとなんか口角上がってますみたいなのがずっとアベレーションで、
0: はい、だからその大先生雰囲気が出てないからっていうところがね、あるよね、うん、確かに
3: ここまで隠せるかと思った逆に
0: 多分すごい知的好奇心が強いでしょうね、うんうんうん、探求したいっていうのがすごく強いのかなと思っていて、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、はい、まあ、私はこういうのを使ってですね、色のコミュニケーション講座とか、はい、あのお客さんがどういうタイプか見抜いてお話の仕方変えるとかっていうのをね、はい、やってたりします。
3: じゃあカモちゃんの、はい、あのオフィス、はい、あの事務所、何、
0: はい、
3: イン、
0: はい、
3: イン広いんで一角じゃ貸します、
2: はい、あ、
3: 水晶とともに。
2: いやもうぜひ
3: 三丁目の母、
2: いや僕より売れますよ大行列が。
3: 施術終わったらこちらどうぞ
0: いいですね。
3: あのカムちゃんこう施術しながら好きな色何ですか情報流してもらって、はい、ということででございましてね、はい、合ってました？
2: 合ってました。
3: あ、すごい、
2: 嬉しいですね。なんか僕も生態以外の知識も結構好きで、はい、はい、まあここ2、3年はずっと脳科学とか、うん、心理学とか勉強しているんで、はい、だからそういうので、ただなんか心理学勉強すればするほどどつぼにはまるというか、
0: うん、
2: あ、なんかこれいつ使うのって俺使えんのかなみたいなな
3: んかでもそんな目で人を見ちゃいません？
0: あ、それは
3: どっちかっていうとなんかね、
2: でもなんかこう、うん、僕分かったんですよ、人に使うんじゃなくて、はい、あれ自分を守るように心理学って使うんだなと思って、うん、
3: あ、このその人の付き合い方とか、
2: あ、そうです、
3: 相手との、
0: あ、人間の習性とか脳の仕組み、
2: あ、そうなんですよ、ね、やっぱりいろんな方いらっしゃるんで、もう最初からなんか激怒りしてる人とかいるんですよ、そういう人とかになんかどうすればこうもっとスムーズにいくとか、
3: なるほどね、
2: これ心理学的にどういうふうにいけばいいか、
3: この人が今こういう状態とかこういうタイプの人とか、
2: はい、
3: なるほどね、
2: でそうすれば自分が傷つけられないように 守れるんで、
3: こっちもやっぱ引っ張られちゃいますもんね、イライラするし嫌な思いもするしね、
2: 結構メンタル弱いというか、ガラスの

0: ハートなんで。
1: あ、ミートゥー、ミートゥー。
2: さっき出て
0: た。そうなんですよ。いや、めっちゃ合ってると思って。ガラスのハート。怒られると思う、すぐシュンとして。
1: あ、ミートゥー、ミートゥー。ちょっと引きずる、引きずります。
2: 3丁目の特徴。
1: 3丁目。チーム3丁目です。
2: チーム3丁目、私も強くはない。
1: ということで、ごめんなさい。お話し中でございますが、メールの方ね、いただいてますので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。こちら。さあ今日もですねメッセージの方いただいております。まずは、ラジオネーム芋息子さんからいただきました。いきますよ。夜な夜な店の周りをダッシュしてる牛さん、白いふわふわ非分症な小雪さん、早朝に徘徊している今日は院長先生らしいカモちゃん、リスナーみさん、おいっす
3: おいす
1: からのコンクチワインといただきました。ラジオネーム芋息子です。今日三丁目の集い、結成ですかということで結成しました。はい、あの社長がいますここに。3丁目の社長、あ、3丁目の母ね。はい、カモちゃん、
3: はい、
1: セブンイレブン料理研究家のリュウジさんもがっつり系ラーメンおすすめらしいですよ。知ってますか。
3: いや、ダイエット中なんでね、食べれないんですよ。知ってはいるんですけど、
1: ちょっとね、甘い誘惑ですね。これはじゃあ桃塚さんに食べていただいて、はい、食レポを聞き、ね、感想を聞きたいということですね、はい、ありがとうございます。さあそして芋息子さんから、あ、違う、テーマ忘れてた。テーマ、最近どこ鍛えていますか。普段から動いているので、どこかというのはないですね。繰り返し同じ動きなので違う動きが加わると筋肉痛にはなりますと。なるほど、慣れてる姿勢とか動きだともう慣れてるからね、うんうん、でも違う動きになると筋肉痛になっちゃうよっていうことですね。でも息子さんもね、もう毎日頑張ってますからね、農作業ね、ご苦労様でございます。さあそしてもう一丁、鎖骨いただきました。鎖骨を上げていくヒップホップということでいただきました。違います。違います。ヒップホップではありません。そういう上げ上げではありません。ということで、ちょっとね、今日メールがね、なんかあっちこっち行っててね、大丈夫かな、これ。ちゃんとね、ご紹介しないといけないんですけど、もうね、日付がまちまちになってて、私わからないんで、もしね、他にいただいてたらごめんなさい。後日ね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、ということで、あ、もうエンディングだ。ぶっつり切っちゃった。はい、ということで小雪さん、
2: はい、
1: 今日もね、はい、2回目のパートナーさんということで、
2: はいはい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: もうちょっとゆっくりね、お時間取りたかったですけども、うん、
2: はい、
1: もうカモちゃんも、
3: はい、
1: ズバッと当てられて、
3: はい、
1: びっくりみたいな。
3: いや、マジすごかったです
1: ね。
2: いや、嬉しい。
1: 3丁目にはすごい人いっぱいいますね。
2: ねえ、すごいですね。
1: これ知らなかったなということで、小雪さん今後ともね、
2: はい、
1: よろしくお願いします。何か告知等ありますか。時間ないけど
2: 大丈夫です。
1: あるな、
2: 大丈夫。
1: さあカモちゃん、
3: はい、
1: すいません、
3: はい、
1: もうお久しぶりの登場ということで、
3: はい、
1: まだまだね、この専門的な要塞生態のカモちゃん先生、
3: はい、
1: 聞きたいですよ、
2: うん、
1: 最後の砦、
3: はい、
1: ね、ぜひちょっと痛いところがあればね、
3: はい、
1: あ、ご覧いただきたいということ で、ね、なんか最後ありますか。メッセージもうないけど時間。
3: いや特にないんで。
1: ぜひじゃあ、はい、木曜日ね、はい、第1週目、
3: はい、
1: なるちゃんの1時からの番組とっとこなるちゃん、
2: うん、
1: パートナーさんとして出てますのでね、はい、そういうのを話聞きたいということでございます。はい、ということでここまでのお相手は私牛伊藤と、
2: いろんなあなたを幸せにしたい宇野小雪と、
1: と、はい、
3: よさせいたのカモでした。
1: でした。ということで皆さん、明日も金曜日 FMM 聞いてくださいね。それではせーの、バーイ。

0: この番組は牛久スタンプ会の提供でお送りしました。
1: 地元応援牛久で買おう、
2: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
0: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
2: 1つ目、1ポイントから利用できます。
0: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
2: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
0: どひゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
2: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
0: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
2: 地域を元気にするカードです。

0: ード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
1: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
2: FM ゆうゆう午後9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよ、ですとか、あ、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近といいますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、タイムアンダーバーミルキー、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス、T_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと、コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて作業着も半袖にしましたと、着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうです、この時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も、夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん、そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、

ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所エリア日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ、長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

ね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた私のことケアしてくれないのというようなのをもっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこない

だ、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回ぐらいで寒くなりましたよね。エアコンは、私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっと扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

0: News and weather.
1: 時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では、市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に

薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと、夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう、タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね、翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう、石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね、1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も懐かし

難しいなーなんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。ミュージックフォー

kisses to my exes. Time tracks. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれども、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

お好きな方が多い曲ですよね。シカゴの How to Say I'm Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ごみの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりまして、その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ゆうゆう午後10時です。

この番組は心地よいドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

こんにちは、ゴーゴードライブ。本日担当は私 DJ 岡ちゃんがお届けしてまいります。さて5月に入りましてですね、やっとですかね、まあ、私2月の終わりぐらいからの花粉症持ちなんですけども、ようやくですね、マスクがなくても、外をこう歩けるようになった、今日この頃かなと思っております。皆さんもね、花粉症の方、今年は結構多めにね、スギ花粉の方も、ヒノキの方もね、ちょっと飛んだみたいなんですけどもね、ようやく暖かくなってきて、気兼ねなくね、外で、出られるといったこう喜びをね、噛みしめている今日この頃なんですけれども、5月の、ゴーゴードライブですね、何をお届けしていこうかなと、思ったんですけれども、ちょうどね陽気も、新緑だったり、少しね、天気がいい日には、まさに、ドライブでですね、少しこう遠出でもしてみようかなと、思うような方もいらっしゃるかなと思いますので、私もねそんなドライブ音もできる楽曲を今月も用意してきましたので、ぜひね最後までお付き合いいただけたらと思います。はい、それでは早速ですね、本日の1曲目からお届けしてまいりたいと思います。本日の1曲目はですね、セブンティーンさんのタイニーライトという曲をお届けいたします。このセブンティーンはですね、韓国の13人組のアイドルグループでして、このね、タイニーライトという楽曲なんですけども、非常にですね、リズム感、あとこの爽やかさっていうんですかね、そういった音源でちょっと作られてまして、まさにね今月のドライブの最初を彩るのに、いいのではないかということでですね、早速セレクトさせていただきました。それではお聞きください。セブンティーンでタイニーライト。

はい、ということでお届けしてまいりました、セブンティーンさんのね、ちょっと爽快感あふれる、楽曲をお届けしました。続いてお届けする曲はですね、嵐さんの5という楽曲になります。今月のですね、5月31日の最後です。東京ドームを持って最終公演ということでね、発表されておりますけれどもね。でこの楽曲はですね、ちょうど2026年、今年のですね3月4日に、デジタルリリースされた楽曲でして、当時はねまだ活動休止を経て、せっかくね、5人再集結して、25年以上ね歩みの末たどり着いた究極のアンサーソングとして話題になりました。で歌詞にはですね、歩いた奇跡が星座になる、過去も未来もここに結ばれているといったフレーズが並んでまして、ちょうどねバラバラだった5人がですね、点と点でつながって一つの物語を完成する様子が描かれている楽曲になります。まさかね、もう解散で終わりっていうのは少しね、ファンの方もちょっとがっかりかなと思いますけれども、そんなね、5人の最後の楽曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。嵐で5。

はい、ということで、ゴーゴードライブ、本日は私 DJ 岡ちゃんがお届けしております。さて、ここから後半ということでですね、少し懐かしめの楽曲でしっとりとですね、夜のドライブのお供に、捧げるこの2曲をね、続けてご紹介していきたいと思います。まずはじめはですね、これも懐かしいですね。ちょっと私当時20歳ぐらい学生

大学生ぐらいの時ですかね、フェイレイさんの、Tears という楽曲をですね、ミス王者さんがカバーバージョン、ね、カバーした楽曲の方をお届けします。2曲目続けてお届けするのが、こちらはですね、唐沢美穂さんの Way to Love という楽曲ですね。この2曲はですね、ちょうど2000年から2001年にかけてですね、発表されたちょっと切ない恋の歌を歌った楽曲なんですけれども、当時ですね、おそらくカラオケとかで歌っていた記憶がある女性の多いんじゃないでしょうかね。私の時は結構カラオケに行くのがもう、遊びに行くよって言ったらもうカラオケ行こうかぐらいな時代だったので、その時にですね、まあ友達の、まあ、同級生でもいいんですけど、女の子は多分ちょっと歌ってる記憶がちょっとね、頭の片隅に残ってですね、でちょっと久々に聞いたらですね、まあやっぱりね、結構こう胸に響くいい楽曲なので、ぜひね、この令和の時代でも聞いていただきたいなと思いながら、今月はこの2曲をね、セレクトをさせていただきました。それでは1曲ずつお届けしてまいります。フェイレイさんの Tears、こちらがミス王者バージョンでお届けします。続きまして、唐沢美穂さんで Way to Love、 2曲続けてお聴きください。どうぞ。

はい、ということでゴーゴードライブお届けしてまいりました。いかがだったでしょうかね。ちょっと後半に流した曲はちょっとやはりその時代のことをこう思い出すと言いますか、その時代に戻ると言いますか、やはりねこう、まあ、今収録しながらもこう聞いてたりするんですけど、やっぱりそこの時代に戻る自分を思い出すと言いますですかね。まあ皆さんもね、まあいろんな思い出の曲とかね、その時その時の、楽曲、思い出がある曲あると思うんですけれども、まあね今の最近のね、曲なんかもすごくこういい曲もあるんですけども、私はまあどちらかといえばですね、まあ平成時代かな、まあ昭和生まれなんですけどね、どちらかというとやはり記憶に鮮明に残ってるのは、まあ、平成の楽曲がやはり多かったなと思いますね。まあ今後もね、こういった楽曲、まあちょっと懐かしめのもね少しずつお届けしていけたらと思います。それでは、また次回ゴーゴードライブでお会いいたしましょう。ここまでのお相手は私 DJ 岡ちゃんでした。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

この番組では色とウェルビーイングをキーワードに日々の生活にちょっとした癒しと前向きな気持ちをお届けしていきます。どうぞ30分お付き合いください。本日も始まりましたウェルビーイングカラーレイディオの時間です。今日のあなたの気分は何色でしょうか。そんな問いかけをしながら色と心をつなぐ時間をお届けしていけたらと思っています。今日の私の気分はですね、若草色みたいなね、黄緑色になります。もうスタジオのね、隣の近隣公園もとっても緑が、青々としたね、本当に緑がね美しい季節になっておりますので、今日はねそんな、シースルーのシャツを着てきております。最近ねすっごく急に暑くなりまして、この時期で30度を超える気温があるなんてっていう感じなんですけれども、皆さんねいかがお過ごしでしょうかね。うちではですね、先日朝顔の種っていうのをね植えてみました。で、朝顔の種って直接植えるよりも最初なんかちょっと水につけて、周りの硬い殻から少し白いのが見えてきたぐらいで植えるといいって言われていて、それが出てからね植えたらね、あっという間に芽が出てきました。で、成長のスピードがねすごい早くてびっくりしたりですとか、あとは昨年ねゴムの木を思い切って剪定して、それを土とか水に入れながらね、根が生えてくるのを待っていたんですが、そちらもね小鉢ぐらい大きく育ってくれてまして、今はねその子たちを可愛がったりとか、あとはオレンジ色からね黄色のベゴニアのお花を買ったりとか、コーラルピンクのね小さなバラなんかも買って、最近はすごい家の中がね緑やお花でいっぱいでね華やかな気持ちになっています。家の中にお花があるとねやっぱり幸せな気持ちになるなと思っていて、もちろんねこれは色の効果もありますし自然のエネルギーっていうところもあるんですけれども、ぜひねなんか家の中がちょっと寂しいなとか暗いなって思ってる方はね、そんな植物のエネルギーを買うのもおすすめだったりし、使うのもねおすすめだったりします。では現在のね最近のお仕事としては、私心パレット養成講座の募集なんかをしていて、それの体験会なんかもしてたりします。心パレットって初めて聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、塗るだけで自分の本音が見えてくる、自分の気持ちが見えてくるっていうね非常に面白いパレットになっています。ちょっとねぜひね牛久とかでもねそういう講座ができたりしたら嬉しいなと思ってるんですが、そんな講座のね、それをお仕事で使い方とか、あとは対人支援とか学校の先生とかに向けてね講座をしたいなと思っていて、そんなものの体験会をやったりですとか、それから4月はですねパーソナルカラー診断の方に4月から5月にかけて、もう下は18歳から上は70代の、ね、方までね診断に来てくださったっていうね嬉しいことがあったりしました。やっぱパーソナルカラーってねいくつになっても、知ると嬉しいものですし、皆さんね受けた後の帰り際のすごい嬉しそうな顔を見るとね、やっぱりなんか色って人生を変えるなとか、それからなんか本当に人生の転機になる、それがパーソナルカラー診断だななんて改めて思ってたりするので、ぜひねパーソナルカラーってなんだろうって思う方も、自分の匂う色が知れるだけではなくて人生の転機になったりするっていうところもあったりするので、それで自分をね大好きになったりするきっかけにもなったりするので、そんなことで悩んでる方がいらっしゃったらぜひ、おいでくだされば嬉しいです。それからですね、5月はね、筑波イオンの方にお買い物同行なんかも行きました。結構お買い物同行っていうとなんか、例えば、結婚式の前とか、なんだろう、オケージョンっていうと入学式の前とか、そんな時にお買い物同行ってよく聞かれるかもしれないんですが、実はね普段着でも似合う服って着れると嬉しいかなと思うんですよね。普段着こそ似合う服を着ているとなんか周りの人に褒められる機会があったりとかね、嬉しいこともあったりするので、そんな風にね気軽にお買い物同行も試していただけたら嬉しいなと思います。似合う T シャツ1枚持ってるだけでね非常に嬉しかったりしますしね。そして、ゴールデンウィークの合間には、筑波のねボタン園の方なんかにも遊びに行ってきました。

4月にね、神戸のハーブ園なんかも行ったりとか、それから筑波のボタン園に行って、そして5月はね、先週かな、品川のバラ園なんかもね見に行ったので、やっぱりこの季節、特に春から夏にかけてはね、本当に様々なお花が咲いてますし、それを見ることが私の幸せの源だなっていうのをね最近感じているところです。で、今まではなんかほぼ趣味なんてないと思っていた私だったんですけど、これからは季節のお花を見に行くっていうのをね一番の趣味というふうに公言していこうかなって思ってたりします。あとは色ってね、やっぱり、自然の中の成果はね、色だけの効果じゃなくて、さっきも言った通りね、あの成果のエネルギー、生きてるお花のエネルギーっていうのもね、やっぱり素晴らしいなと思うので、ぜひね、皆さんもこの季節ならではの体験を楽しんでいただけたらと思います。そして、翌週にはですね、ちょっとご縁あってデイキャンプなんかにも行ってきました。キャンプっていうとなんか一般的には泊まりって思われる方も多いかもしれないんですが、デイキャンプってね昼間にやるキャンプだったりします。もうお日様の下で、緑の木々とそれから青い空を見ながらですね、で風に打たれながら外でご飯を食べるっていうだけなんですけど、すごいなんかね、あの気持ちよくてですね、10年前にアウトドアにハマっていて、まあ5、6年前には1回アウトドア用品全部手放したんですけど、やっぱ自然の中にいるだけでも気持ちいいなと思っていて、まずはね椅子とかテーブルだけ買ってソロのデイキャンプでもしてみようかなと思ったり、牛くんにもねキャンプ場実は2つぐらい、1つか2つぐらいあるので、そんなところも行ってみたいななんて思ってたりします。そして、色で読むニュースと連動ということで、最近話題になっているのがカルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になったという話、皆さんもニュースとかで見かけたことあるかもしれないんですが、まあ、これはねイラン情勢を受けてナフサ不足の影響で、まあ、インク代を、インクをかからなくするために白黒にするっていうことをね発表されて、カルビーがねポテトチップスやかっぱえびせんなど主力の14商品を個装を全部白黒にしましたよというのを発表しています。こう考えるとですね、実はね時代の背景と色ってすごく大きく影響を受けてたりします。私はいつもあの自分の心と色ってすごく関係があるよっていうお話をしてるんですが、実はね時代も反映するのが色だったりします。例えば不況とかね不安な時代、バブル崩壊の直後とか震災の頃っていうのはね、やっぱりどうしても心を落ち着かせたりとか生活感の安定をね求める時期なので、モノトーンとかベージュとかアースカラーですね、カーキとか茶色とか、ああいう色が流行ったりしました。その分ね、逆に好景気変革期とかね、バブルの頃なんかは鮮やかなビビッドカラーっていうものが流行ったり、経済に上向いたりとかね、新しい時代の幕開けを感じるときは人々の気分も前向きになって、エネルギッシュなオレンジや原色がトレンドになりやすいっていう傾向があったりします。もうそういう意味でもね、なんかあのもちろん原材料の不足っていうところはありながらも、なんかあの時代モノトーンになるっていうことのなんか時代の流れみたいなのも感じたりしますし、とはいえねやっぱりパッケージってすごく大事なので、中身を分かりやすくする大切な役目を果たしてたりするんですね。例えば赤は刺激があったりとか食欲に直結したりとか、黄色は楽しいとか親しみがあったり、緑は安心感みたいなね色で選ばせる世界でもあったりします。でポテトチップスで言うと、薄塩は黄色とか、コンソメは赤とか、味覚の記憶と色彩記憶がねちゃんと結びついている商品だったりします。なので色がなくなると人はどれだけ感覚を失うのかっていうね実験も正直あったりするんですが、逆にですね、そのお菓子売り場に白黒の商品が並んでることで異様に目立つっていう可能性があったりするかと思います。あの脳はねすごいそのお菓子売り場にある白黒に対して違和感を感じると思います。で、まあ、昭和レトロっぽいとか逆におしゃれっていうような反応もあったりするんですけど、今回ねそのこれで問題ないと思われているのは、実際この商品がねすごく売れている商品で、みんながもう舌でその味を分かっているっていうところを考えると、この白黒にしたとてねそんなに売り上げが大きく変わらないかもしれないと思ったりもするんですけど、実際これ新商品で

全く無名の会社がやったらどうかっていうと、これはこれでね、ちょっと売れ行きに、勝負になる商品かなと思ったりします。そんな風にね、色彩心理的に見ると、今回の件は色がどれだけ無意識に購買行動を支配してたのかっていうね、多くの人が体験する機会になるかと思いますので、ぜひね、菓子売り場とかで見ていただければと思います。はい、それでは曲のご紹介です。5月といえば人土曜さんの花水木をお聴きいただきたいと思います。プチネタとしては、大きく咲いているように見せている花は本来の花弁ではなく花の付け根にある葉っぱなんですって皆さん知ってましたか？ぜひね、花水木見ながら思い出していただければと思います。お聴きください。

はい、ウェルビーイングカラー、今日を彩る色のヒントということで、このコーナーではウェルビーイングにつながるねお話をしていきたいと思います。ウェルビーイング、改めてお伝えをしますと、ウェルビーイングとは、WHO の、定義するね健康の定義になります。一般的に日本語だと健康っていうとヘルスとかヘルシーっていう言葉を思い浮かべるかと思うんですけれども、実際にはですね、ウェルビーイング、心も体も人間関係も良い状態、継続する幸せのことをウェルビーイングと言います。もちろんね、体が元気なだけでは心が元気じゃなかったり、それから、人間関係で孤立していたりとしては幸せとは言えないので、その3つが揃っている状態、それが満たされて継続する幸せにつながっていきますよということで、こちらのコーナーではね、ウェルビーイングにつながるお話、それから色のお話をしていきます。まず今月の季節の色です。季節の色は伝統色を一色ねご紹介をしていまして、今月は真っ赤草色です。今日のねシャツのお話にも出ましたけれど、5月になると新芽や若葉がね一斉に広がり始めます。この時期になぜか軽やかになりたい、新しいことを始めたい、整えたい、そんな気持ちになる人も多いかと思います。実はそれ、季節の色から無意識に影響を受けているとも言われています。若草色は芽吹いたばかりの草のようなね、柔らかく明るい黄緑色です。日本の伝統色でもあり、生命の始まりとか再生、成長をね象徴する色として扱われてきました。色彩心理の観点から言いますと、グリーン系の色はね安心感とか調和、それから自律神経のバランスと関係が深いというふうに言われています。でも若草色はね、深い緑というよりはちょっとねまだ柔らかくて浅い緑ですね。浅い緑、柔らかい新芽ってちょっと傷つけやすかったりとか、もしますよね。そんなところからね、ちゃんとしなきゃではなく、少しずつ育てていけばいい、そんなメッセージを感じる色だったりもします。春ならではですね、本当にね、若草色は頑張りすぎた心に対して、もっと力を抜いていいよ、まだ途中でもいいよと伝えてくれる色になります。特に5月は新年度の緊張や疲れが出やすい時期ですよね。4月に始まった新生活からね、いわゆる5月病という言葉もあるぐらい、心と体のバランスを崩しやすい季節です。そんな時に若草色のような未完成を許してくれる色を取り入れることで、呼吸が深くなったり心が少し緩んだりする

することがあります。例えば、まあ、ハンカチですとか、あと観葉植物、ノート、マグカップ、それからファッションのワンポイントなんかね、そんな小さなところに取り入れていただいてもいいかなと思います。パーソナルカラーで言うと、まあ、イエベさんが得意な色ではあったりします。ただミントグリーンとかね、淡い緑なんかはブルベさんでもいけたりします。そして色は目から入る環境なので、私たちは思ってる以上に影響を受けています。だからどんな色を身近に置くか、実はね、どんな心で過ごしたいかにもつながっていますよ、ということで、ぜひね、この季節ならではのこの若草色を楽しんでいただければと思います。はい、続けてウェルビーングの毎日のヒントということで、今日は毎日を少し心地よくする今月のウェルビーングヒントね、またお届けしていきたいと思います。今の季節や環境やね、リズムが変わりやすい時期です。気温もね、急に暑くなったりもしたので、知らないうちにね、心も体も少し緊張したりとか、新しいことが始まる季節のね、ちょっと後だったりもするのでね、結構疲れも出やすい時期です。5月は新しい環境や人間関係の中で、知らないうちに気を張っていた疲れが出やすい時期ということもありますので、さっきの若草色同様ですね、ちゃんとできていない自分ではなく、少しずつ育っている途中の自分をね、認めてあげるということをウェルビーイングのヒントにしたいと思います。目標ってたくさんあるし、ああなりたい、こうなりたい、こうしたいっていうのたくさんあると思うんですが、やっぱりその成長過程とかね、そんなものをお子さんはもちろん自分自身もね、認めてあげてほしいなと思います。なので、そんなね、自分を認めてあげる時間というのを意識して、公園の木々を眺める時間だったり、植物を飾ったりとか、柔らかいグリーンを身につける、そんなことでね、まだ未完成でもいいとか、ゆっくり育てていいとか、育てばいいなんていうね、ちょっと柔らかい気持ちでお過ごしいただければと思います。毎日を完璧にこなそうとするよりも、今の自分に少し優しくなれること、その積み重ねがウェルビーイングにつながっていきます。それではカラーメディテーションのお時間に参りたいと思います。先月から始まったカラーメディテーション、メディテーションとは瞑想のことです。今はね、大手の企業とかも取り入れたりしてますしね、 Google の社内には瞑想ルームなんかもあったりします。特別な修行とかではなく、ウェルビーイング研究でもストレスの軽減とかね、集中力の向上、感情の安定、睡眠の改善、免疫機能の向上なんていうこともね、歌われていたりしますので、それでは今から色を使った短い瞑想をしていきたいと思います。椅子に座ったまま背筋を軽く伸ばしてみてください。力は入れなくても大丈夫です。手は膝の上に置いて楽な姿勢をとりましょう。目は閉じても軽く下を見ても大丈夫です。それでは呼吸に意識を向けます。ゆっくり吸って、ゆっくり吐きます。もう一度吸って、吐いて。それではここで一つの色を思い浮かべてみてください。今のあなたにとって心地の良い色です。好きな色でも落ち着く色でも大丈夫です。その色が柔らかな光になって、あなたの周りに広がってるイメージをしてみましょう。その色の光を呼吸と一緒に体に取り込んでいきます。吸う時にその色の光が体の中に入ってきます。そして吐く時に疲れや緊張が体の外に出ていくイメージをします。吸って、優しい色の光が体に広がっていきます。吐いて、体の力が抜けていきます。その色の光が胸のあたりに広がり、体全体を優しく包んでいきます。呼吸を続けながら、その色に包まれている感覚を少し感じてみてください。それでは最後にゆっくり深呼吸をします。大きく吸って、ゆっくり吐きます。

それではゆっくり目を開けてみてください。今思い浮かべた色は今のあなたの心や体が求めている色かもしれません。呼吸に意識を向けるとどうでしたか？体の感覚は変わったでしょうか？瞑想は感じる力を育てます。ぜひ日常でも取り入れてみてください。

はい、あっという間の30分、最後までお聞きくださりありがとうございました。今日はね、今月の色ということで若草色、ウェルビーイングのヒントは育っている途中の自分を認めるでお届けしました。色に関するお悩みや質問、感想や取り上げてほしい色のリクエストなども大歓迎です。 FM ゆうゆうの番組ホームページや私のねインスタグラムや、ホームページの方からもお気軽にメッセージください。お知らせとしては7月11日に牛久市のね中根町にあるサロンラサーナにてエナジーアートのワークショップを行います。カラーセラピーとアルコールインクアートを一緒に体験できて、今の自分に必要な色を導き出してねアートにしますのでね、ぜひ虹色和歌のホームページかエナジーアート牛久で検索してみてください。来月も心がほっと緩む色の時間をご一緒できますように。次回は来月6月25日木曜日16時半22時半にまたお会いしましょう。それではウェルビーイングカラーレイディオ、パーソナリティは色であなたをご機嫌にしたい虹色ワーカー宇野小雪がお届けしました。今日も明日も虹色な一日をお過ごしください。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江つかさです。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、はい、
1: 突然。
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: 全裸では着てないです。
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。

0: い、2.5 ミリも上がったんですか、
1: はい、すごいですよ。
0: すごいですよ、あのノビーさんが。
1: どういう意味ですか、どのノビーですか。
0: ジョブズスタイルのノビーさんかな。
1: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
0: あの、先週がMB さんの回でしたけど、はいはい、あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
1: うん、
0: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりねそのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、はいはい、トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、うん、あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあそうですね、はい、私も最近アップデートさサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は。
0: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを、はい
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はねちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp ASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: あ、そうですよね。ということでなんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。
1: 感性が、ね、ありましたよね。
0: あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね。
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、
0: はい、
1: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということでゆきのさんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: は
0: い、はいはい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、うん、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーション

0: ケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
1: ですね、はい、はい。ということで、はい、エリさんさっきね、あの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
1: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
1: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
0: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
0: 悪気なくね、そういうことありますよね。
1: そうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
0: ドキッとしますね。
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど、うん、例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
1: 男性の皆さん
0: 男性の皆さん、はい、
2: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、イケオジ
0: ありましたね、
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
1: あ
0: なるほど、
2: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
2: やはり情報収集、
1: 情報収集
0: これですよ、
1: はい、
0: よく言われるやつ、
1: うん、
0: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるや
1: つ。
0: 確かに、うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
0: ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: あそうですよね、
0: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにノミーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
0: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
0: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
0: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あなるほど、はい、SNS に流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
0: まあ、
1: 基
0: 本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あなるほどなるほど、
0: はい、
1: 有料記事とか新聞見なさいよと、はい、
0: そう、
1: あなるほど、
2: うん、
1: じゃあお洋服の世界は。
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
0: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
0: うん、
1: あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
0: 難しい
1: 難しい難しいですか。
0: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね。
0: 服屋に行くということが、もう必要に応じて着れる服がない。

0: ないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね、
0: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あー、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、そう、すぐにおしゃれになると。
0: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
0: AI に相談ができるんですか、
2: はい、
0: そういうの。
2: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: こう
2: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、あのタンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
2: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あー、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
0: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
1: あー、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
2: はい、
1: なるほど。
0: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
0: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、オケージョンって言うんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: チャッピー
2: 投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へえ、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
0: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
0: でしょうね。なんか奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、来る時もありそうですよね。
2: そうですね。あとサイズ感とかも、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個上げてくださいと提案も出てくる。
1: すごい
0: リアル。
2: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: へー面白い
0: ね。
1: そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね。特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
0: はい、はい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど。
2: そうなんですね。
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、まあ結果小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね。買いやすい。AI をこうやって使うのか新しいですね。
2: そうなんです。
0: 聞いたことなかったですね、その方針はね。今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
2: そうですね、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事というかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト。
2: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
2: はい、ちょっと透け感の、あるジャケットに、スカートはネイビーで、ただあの裾が鍵編みで、抜け感をまた出している、
0: 鍵編みね、
1: シアーっぽい感じの。
0: そういうことですね。
2: シアーです。
0: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって
1: きた。すごいすごいすごい、
0: 成長ですよこれは。
1: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと。そうですよね、
0: そうだと思う。
1: まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、お話でしたけど、前に出る人の衣装ってどうやって何

0: 決めるんですか？
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
0: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
0: うん、
1: ちょっとした、イベントなのか、うん、それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね。
0: どういう会で、まあ、目的と誰に対する、うんうん、この回なのかってことですか？
1: はい、そうです。
0: ま
1: あ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
0: うん、
1: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
0: うん、
1: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
0: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
0: ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね。
0: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよね。ビジュアルないですからラジオは。
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
0: う
1: ん、
0: おっと、はい、ダメですよそういうの。
1: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
0: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
1: うん、
0: こう心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね。スーツ着てる方がパリッとなんていうんですか、頑張ろうとか、
0: うん、
2: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
0: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか、
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
1: はい、
0: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、
0: うん、
1: まあ、車自動車に勤めていた時に、
0: うん、
1: まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
0: うん、はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
0: うん、
1: 要素必要となりますね、
2: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッと、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うんうん、
1: とはいえまあ抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
2: 難しいですよね。
0: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
2: なりますよね、
0: うん、
1: なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
1: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人のご意向に沿いますけれども、
2: うん、
1: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
1: うん、はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
0: うん、
2: はい、
0: うん、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: うん、作
1: ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
0: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てく時にちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
0: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
0: うん、かっこいいプレゼンの場なのに
2: シワシワ、そう、
0: うん、
2: シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、
0: うん、
1: ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
2: ほう、
1: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
1: はい、う
2: ん、
1: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
1: その時の車のコマーシャル、カラー、
0: うん、
1: まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
1: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
1: 発表会なので、
0: うん、
1: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
1: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な

0: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、はい、
0: でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うんうん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
2: うん、変えました。ウェリントンという、
1: うんうん、はい、ちょっと大きめな形の、うん、は
2: い、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へー、のびさんもね、メガネっていうのを今までもキーワードとして出てましたもんね。
0: 出てました、うん、ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: そこがね、うん、なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、
1: うんうん、
0: 持ってるんですけどね、
1: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
1: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
1: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
1: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
0: はいはい、あの南川さんが芸人のね、
1: そうですね、
0: かけてるような、
1: そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
0: はいはい、そうですね、
1: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
0: うん、
2: やっぱり確実にありますね、
1: うん、
2: バッグなんかもありますしね、
1: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず一曲目の曲紹介いただけますか。
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、Suddenly I See、
1: はい
2: はい、という曲です、
1: はい
2: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、うん、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、今2をやってますけどね、
0: そうですね、
2: そうなんです、それが上映になってまして、
1: はい、
2: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
1: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: もうリアルですね。
1: へえ、
2: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
1: おお、はい、
2: はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
1: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
1: うん、ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、はい、はい。
0: そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションをしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディ のパーティーとかイベントにもよく出て、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、うん、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか？
1: はい、
0: へー。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女

0: っていうのが
1: 泥状
0: ちょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
2: ドローンの世界を。
0: そうです、
2: すごい。だからブランドのイメージと

0: っとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は、
0: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、
1: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: そうなんですね。
2: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はい
2: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、子供の頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、
2: うん、
0: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして。
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット。
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですか、その後？
0: ああ、記憶にないです。
1: あそこは記憶ない。なるほど。
0: はい、で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね。
0: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも、
1: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり。
2: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って。
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
1: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、
2: うん、
0: ワイン色、
2: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああ、そういうことになるのか。
2: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
1: それぐらいええやんって思いますけどね。
0: 絶対長崎で私しか持ってないと思ってました、当時。
2: いや、そうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、う
0: ん、かもしれない、
2: うん、物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
0: いや、そこまでじゃないんですよね。
2: じゃあもう天性のものみたいな、
1: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
2: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
2: ん、
0: おしゃれでしたね。
2: うーん、
0: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
2: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
2: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに

0: 赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: のりさん。ホイスブルーに赤、
1: 確かにちょっと普段にはなかなか
2: 想像、まあまあそうか、ちょっと高貴な感じですよね、
0: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
1: うん、あ、うん、頭に持ってくのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、う
2: ん、ね、ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれも赤と青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
1: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
1: あ、いや、そうですよね。だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
0: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
1: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
1: へ
0: ー、なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの、うん、あの友人と言ってましたしね、
1: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
0: うん、はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へー、
2: バゲット小分けに抱えてね
1: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: ね、うん、へー、じゃあだからノビーさんも、はい、このまま私と一緒にラジオをやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も、うん、全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
1: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
1: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
1: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうこと
2: かね、それでいいんだと思います、
1: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
1: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
2: そうです、
1: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
1: 基準をどこに持っていくかでね
2: そうです、そうです、本当そうです
1: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
0: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
1: はい、
0: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います、
1: はい、こちらはどんな、
0: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
1: うん、
0: はい、かかっていた曲になります。
1: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
1: はい、
0: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: ポパイ、はいはい、
0: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
0: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
0: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
1: うん、
2: へ
1: ー、
0: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
1: うん、
0: ま、車をスペックであの、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
0: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
1: うん、
0: 私の中に残っている。
1: あ、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
1: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんで

0: ですが、はい、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
1: へー、
0: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか、多分初めてだったのかなと、うん、
1: なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた、う
1: ん、へー、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね、見慣れてる形をこう原型を作られたとかって聞くと、なんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うんうん、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって

0: 回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
1: うん、今までその百戦錬磨のエイさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
0: い、なります。
2: あ、すごいですね。
1: そうですね。
0: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、うん、それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
2: じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
1: AI ですか、
2: AI、
1: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
2: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
1: はい、持ってないです
2: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
1: うんうん、
2: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
1: これモテちゃいますね。
2: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
1: ん、ね、
2: うん、
0: さらにモテちゃいます、
1: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
2: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
2: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
2: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
2: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
2: うん、
1: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけどそういう服を
2: どっかで買いに行かないと。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
2: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、その通り、
2: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉ありますか。
0: まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
2: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
2: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
2: 好み、
0: うん、
2: はい、
1: それが一番難しい、
2: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
2: はい、
0: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
2: うん、だ
0: からそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
2: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: のかもしれない
2: ですね。
1: そういうことになりますね。
2: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました
1: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
2: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
2: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
2: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
2: そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
2: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
2: 嫌だを入れて、
1: うん、
2: その後何かありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
2: うんうん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
2: あー、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
2: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。 だからまとめると体型とか骨格の話を入れて好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
0: そうですね、うん、その

0: 目的、来ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
1: 誰に会うとか、
0: そうですね、
1: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
2: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
1: ね、ありそうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
1: うーん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
2: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい、
0: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
1: うん、
0: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
1: うん、
0: このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
1: うん、
2: 思ってます。
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね。
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: で、 す、ね、あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
0: 承知しました。
2: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
1: 入れないなって。
2: そうそうそうそう。
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。
2: いいですね。
0: はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
1: うん、
0: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうですそうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、うん、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: そうかずっと使ってます本当に。
1: 結構ね、でも初期というか、
2: はい、
1: あの日本にサービス始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、う
1: ん、家族に。
2: オクトパスよ。
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
1: うん、
2: 割とお手頃に。
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。か
1: わい
2: い。いいですね、
1: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
2: ね、
1: リビットなピンクで結構目を引きますので、
2: ね、よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
1: うん、
0: とは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
1: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、
1: うん、
0: はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: 最
1: 後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR&

0: コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組、ベンソーレ読谷。

沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿器をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね

お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色の、ね、建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で、小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。

ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐3丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがね、トッピングされていて、店内もね、落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけしたあと、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目博隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for you、これをね、代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここに

0: まちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
1: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
0: どういう経緯でオープンに至りましたか？
1: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
0: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
1: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売してます。
0: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
1: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひとときオープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
0: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
1: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
1: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしている親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べて、これ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店、営業時間、定休日はありますか？
1: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のまちこのひとときですねまちこの部屋といいますか自分で楽しんでます
0: 、はい、まちこの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
1: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
0: はい、今日はひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございます。

0: もありがとうございました。よろしくお願いします。
1: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You。 それではどうぞ。

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。

来週も全国の皆さんが沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ははーちょっと震えましたねはい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県天津出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともにサンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割り。ということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てる、これにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか

切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いやこういう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはねむっちゃ美味しい、あー幸せー。うん、上にねチョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そのバームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているようなそんな感じのお味になってて美味しい。でそうバームクーヘンもさちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやでもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

ンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。いや、 やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。

ということで、今週のお題に行く前にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そう、ちょっとね、あの普通オタになるのかな、ね、お名前がないんだ、ごめんね、ナナシさん、ユキちゃん、おっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？ですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけます。ね、ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の

ひずみからこんばんは。今回もひずみからありがとう。こんばんは、今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい？いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは初音た、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね、とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます、ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて。いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定してこれが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。

今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキ亭、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、読みのつがい、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑いスキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました、ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、とお誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな、ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています、これは雨傘ってことかな、いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました、ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています。笑い。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました、ありがとうございます。そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあかぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので、男性使うのは恥ずかしいかなと、まあ、確かにフリフリの

とかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですね、と。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな、クッション。傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう、という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね、それではまた、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、と。ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わ

い時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとねちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱり

0: しようかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな。おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中、私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあ、でもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おわ半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで、改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ、早速参りましょう。 今回のトラベル年代は

ワンワンプーン。1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

型タイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、スマスマ、1996年だったんだ。そしたら他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へー、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌー

これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわーめぐさん、ドラゴンボール GT、 あもう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ X、 そして子供のおもちゃ、あさくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画初代のトイストーリーが公開されたということで、あそっか、今年ねちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で中でも印象的なのが名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわーもうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで胸がドキドキ、

0: アイドルで胸がドキドキ、お聴きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題

題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女として、それぞれの神を召喚し願いを叶えるため、その召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いやほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そうオープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむ

0: ちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそうコードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日、名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
1: 信じてくれないか、もう一度はまた。
0: さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって、簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、でそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方は、ぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜雪のコラボデュエット曲、ワンモアタイムです。サンサタレーディーを、お相手は愛知県天市出身のシンガー桜雪でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座のオージーホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ、オージーホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう？チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス・アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代

代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャピソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな、例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言いたしっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、

まだ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、まあアフターノートというんでしょうか、ずっとまあ口の中から喉までちゃんといて、え、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しい。でもうここはぜひ

頃貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラヴェル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラヴェルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラヴェル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです、
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますので、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように、
0: あ、ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰周りのずっしり感

0: 歩きやすさが違います。特に階段の上り下りがドグドロックほど楽なんです、
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、うんうん、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごい
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されておりますまあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございませんもうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーねびっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博行専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。

市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝。パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、のぼりガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

いやーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、夕べは湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム、ということで。あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます、ということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。へえ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、わ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムで、メキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね、
3: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの
3: 小声で
2: 公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、今大会の基本、ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、した顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: サッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、この時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
2: そうですね、
3: 一貫大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
2: なるほど。
3: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担というのがあるんですね。
2: そうですよね、
3: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということに

0: るということですね、うんうんうん、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、うん、それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくる

0: 48カ国に拡大されました。でその48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、はい、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、うん、そこで各 D、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、うん、この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、うん、駒を進めたいということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、うんうん、引き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: 一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負いで、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんうん、
1: ね、
0: いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね、話題になってるらしいんですけど。
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこう整備とかね、
0: そう、
1: あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、ある、うん、何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ー、けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいて

ております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。うん、いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりましたさあそしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。うん、ね、ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあそして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。うんね、はい。岩州さん、山形いいちゃんオランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、犬のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれね、はいはい、ありがとうございます。FM ピピ、レオくんのドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってますそうだ着ないんだね、今日ももらえるのかな今回も ね、ありがとうございます。じゃあそれではヒデカバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、尾崎豊、浜翔、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れっ面しないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 太白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。五、五代五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定。

0: 抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ね T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです。テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は結構器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。お宅訪問してみたくなりますけど。リカリーの際 FM ブルー湘南、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとねやっぱクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩仙台ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないです。なかなかね、ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかねということで、そうかもわかりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞということでね、今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日です、いつなのかね、でもね良かったですよね、退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ @musicbird.co.jp、 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で

勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。代わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ち、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバ・ヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどもね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、ね、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうね感じましたけどもね、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思います。あのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやーね、あのたくさん買って くださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ねでもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこれが届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼っ付けしたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、はい、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り。あー、これね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも

0: 今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: はい、
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、う
1: ん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております、ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川の三津さんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてます。もうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるわねゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますかだから、うちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかあのお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、襖から出てきた、く、駆除、駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね、ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。私はまあ圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは GOGO5 さん、 FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してますやっぱり参加賞の T シャツ出るんださっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類であふれ返ってます。ああそうか、夏日になったり10度台前半だったり、例えば12度とか、そういうことね。ああそうだよね、八ヶ岳、軽井沢か、軽井沢ならそうだよね、そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文、ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ2つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、差もありなんですね。サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれと、ピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね。ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます。まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、ね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですが、いつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます。着るのは10枚くらいかな、ということで ね、まあそんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね、わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ。ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度

度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、

まあ、その他、15枚くらいあって合計26枚ぐらい T シャツありますが、少ないでしょうか。どうなんでしょうね。もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、ね、はい、あいうえお作文です。5、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。苦労するのも仕事です。あね、そうご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね。そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あーねー、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃないの切ってちょっと縫えばあの手首までなりますよね。そしたらあのまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました。うん、今数えるほどしか、で、まあ、ほぼあの平服で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。おーねー、先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます。うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました。普段は T シャツ着てます。川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってください。そんな申し訳ないですよね、もうチャリティーセールですね、飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずに、あの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文。 5月ももう終わり。吹く風は夏風だ。草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね、びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピあられちゃん。五体不満足の乙武さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで。あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いてったら、向こうから乙武さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れてね、と思って、で、あ、目があったから、あーってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとして会釈してくださいました ね、うん、ねメッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり
見たのはね

多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない。もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました、いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体

100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあそして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府片堀圭さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。おお、土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。でもアーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着ていく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、ね、はい、でもね買っていただける方がいるっていうのはね嬉しいですね。そしてぜひ作ってとねおっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもねちょっと暑くなりそうな地域がね多いそうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん、有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅。

0: 前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ、高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング。橘さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか。
1: 届いてますよ。橘さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、うん、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか、
2: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
2: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
2: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
2: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
2: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
2: わ、はい、かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み

0: 1400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's enjoy riding! 乗馬クラブ、クレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設、アテールです。Change your body, change your life.最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛み

から卒業できる整体院、陽西整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひくすっと笑いながらお付き合いください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞ